ユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール弓矢洗い」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私も

0: て、オフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう、そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
1: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ・松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ・新井の世界観」を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬祐介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の私小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー竹部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で竹部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌って

私を置いてゆくのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム The Incarnation からナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物

番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて

一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山香音でした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,000円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: クロスさんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、うん、桃も好きだし、うん、イチジクとかみかんとか、うんうん、あとねさくらんぼ好きですね。
0: ランボ、
1: うん、高級だけどねつい使っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、うん、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、
1: そう
0: ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね、
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そうすっごく美味しいですもんね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみ。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その以前もあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラって言うんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということでみんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってるともうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市っていうところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、
2: 誰もが知る
0: あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと ね、
0: それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ
0: 、ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦が
0: ね
2: っていう、ね、でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが気になりましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりましてもさくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんですか、気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとかそんなこともできるんですか、現地では。
1: 桜ものみならずその桃、ぶどう、はい、もうちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあリンゴとかは、ありますので、幅広い。もぎ取りができますよ。
2: へー、ね、
0: 店長やっぱりあのリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところからやっぱりあのマッチしてないとこんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと赤くならないらしいですよね。
2: そうなんだ、確かなんか昔こうアルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある、
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: あの日中の寒暖差がうちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのがまあ気候の特徴ですので、まあ、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。
0: いいですね。あとお米も有名ですよね。
1: そうですね、一応奥の方
0: も、米どもですもんね、
1: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
0: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北の米はね、何しろ。
0: 本当にね、私も以前、あの、ファーマーズで、立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、いただいた経緯もありまして、

0: 実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、
1: はい、
0: もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、
1: 本当
0: 米が本当に綺麗ですよね。
2: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もう気持ちかね、食べ応えはあると思います。
0: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでて、ね、
1: そうですか、
0: もう超断熱でした。
1: 生徒店長も行ったことあるんですか？
0: あ、田瀬店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね、たくさん来ていただきまして。
0: そうですよね。
1: そうなんですね。
0: もうだからもう田瀬店長はまぶたちになってますね、私も。
2: ありがとうございます。
0: はい、いいですね、本当にありがとうございますも
1: う。なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、
0: ね、本当に
1: ということでね。
0: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね。東ね、私多分行ったことあると思いますね。
0: そうなんですか。
1: あの東北の方車で転々としてた時に、
0: はいはいはい、
1: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
0: 以前もおっしゃってましたもんね。はい、店長行ったことあるようです、黒田さんが。
1: はい、行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
1: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね。次来る時には店長って呼んでいただければ。
1: はい。はい、ありがとうございます。
0: あとポポラさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
2: そうですね。
0: そう。でね、はい、山形県内で、クレープが食べたいなと思ったら、もう、2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: え、そうなの？
0: そ
1: うです。
0: そのうちの1カ所が、ポポラなんです。
1: はい、なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
2: まあ、始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
1: はい。
2: もともと飲食を提供したところを、ちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方で、そのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
0: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポラ入っててすごくないですか？
1: みんなの集まる広場だから
0: ね。そう。県内でクレープ食べたいと思ったら、ポポラ行くしかないっていうんですよ。すごいですよね。
1: 確かに。
0: 私びっくりしたもん、その話聞いて。
1: ね、それでなんとか入ってるってのも嬉しいですよね。ね、ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
0: 田瀬店長、最初って、
2: はい。
0: 交流会、研究会で、
2: 研究会
0: 行った時に、初めて顔合わせさせていただいて、
1: はい。
0: で、もうお話しする中で、
1: はい。
0: この方は、私絶対同じ人種だって。なんかそこでなんか、合致したものがあったんですよね。
1: はい。
0: で、もともと、立下店長の前に、後藤店長がね、ずっとポポラでやってられてて、で、もう本当に尊敬する大先輩で、
1: はいはい、
0: で、交流持たせていただいて、で、後任に立下店長が、入られて、
1: はい、
0: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよって言って、紹介していただいて、
1: はい。
0: はい。で、もうお話しする中で、もうすごい方だなっていうところで、
1: 本当
0: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
1: 今、セダさんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、
0: そうだ。
1: 店長から見た生田さんってどうなんですか？
0: 確かにね、反対側がありますからね。一方的かもしれないからね。
1: そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やはり。
0: よかった。
2: はい。同じ匂いするなと思って。
1: そうなんですね。
2: はい、しかも息が合うんですよね。
0: そうそうそうそ う, そう。もう、あうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
0: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの、立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい。私のリクエストする曲は、エルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい。
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、
0: テンポ上
2: にとっては、はい。
0: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
1: はい。
0: アップテンポ大事です。それでは、エルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと
0: 初めて聞きました。できない
1: ですね。結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよね。でもそういうことを常に、うん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わず、もういつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう、気になるよね。
0: ね。
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している聖田さんのような、その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインにな
1: るかと思ってます。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね、
0: やっぱりよってけポポラさんってもう日本でも有数のファーマーさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね声かけられて店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: ヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
0: うん、
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: フルーツとして混ざってるものになります。

0: ごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね、うん、これは辛味噌っていうのは何でできてるんですか。
2: こちらもですね、あの東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね、具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりになってしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか。
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: はい、あ、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね、和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってたり
2: するんですか。そうですね、この時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししました、うん、つや姫の販売をさせていただきまして、
0: あ、
2: はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいという声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では。
2: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
0: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうです
2: か。そうですね、はい、
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
0: そう、季節のね、
1: うん、
0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
2: あります、
0: あるんです。
2: あります。
1: まあ季節があるからそこに目がけていかないと、
0: うん、
1: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか。
2: そうですね、やっぱさくらんぼ の旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: 1ヶ月なんだ。
0: 立て線上これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな消えちゃって、私だって行きたいもの、
0: ね、
1: でも1ヶ月って短いからね。
0: でも贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ
0: ね。人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、
2: ね、ぜひ食べていただければと思います。
1: 食べたいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたりジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか。
2: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
1: はい、
2: その地元 その生産者とかが使ったそのパンとかですね、
1: はい、
2: おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
1: は
2: い、
1: それはいいですね。
0: 外にねベンチもあるんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これね購入していただいて、
1: まあ、そこで ね
0: 店舗からさくらんぼの木だったりとか、うん、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に、うん、作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
1: そうですね、私もいつも店舗に行くと、うん、そのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのが、まあ、すごい気持ちいいですから ね
0: いいですね、う
1: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
0: そしたら店長最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
2: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴと、たくさん山形の方に来て、楽しんでいってもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
1: はい。
0: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
1: 本当ですね。
0: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りは

0: 放送から1ヶ月6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンション、リスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね、
0: うん。
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、

0: 管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
0: はい、震災当時知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでもうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション
2: 、 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。大人気です、脱線しないホロ
4: SP ホロ、
3: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか？信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達は音符の祭典実行委員長でございます岡本慎二さんにお越しいただきました。岡本実行委員長、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよ音符の祭典。
1: はい、
0: もうこの私の手元に真っ赤な、
1: はい、
0: このパンフレットがね、はい、はい、ございますけども、
1: そうですね、
0: 今年でもう何回目になりますかね。
1: 今年でね、12回目ですね。
0: 12回、
1: はい、
0: 歴史がありますよね。
1: ありますね、はい。まあ、コロナの時にね、1回だけちょっと飛びましたけども、
0: はい、
1: それ以外毎年やってますので、
0: はい、ね、
1: はい、
0: もう子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭ですよね。
1: もうだいぶ出会ってくれましたね。
0: いや、本当ですよね。本当に、はい、今年はいつからいつまででしょうか。
1: 今年はですね、5月の24日の日曜日にオープニングコンサートをして、はい、最終日が31日の日曜日です。
0: はい。
1: ただまあ1日25日の月曜日はお休みになりますので、
0: はい、
1: 実質6日間となりますね。
0: はい。はい、もうたくさんのプログラムがいっぱいでございますが、はい、まずは24日の日はオープニングですよね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: これはどちらでありますか。
1: これはね、初めて行うんですけれども、玄武洞ミュージアム。
0: はい。
1: はい。
0: ここでされるのはもう初めてですか。こちらの中で、
1: そうですね。
0: はい。
1: 本当は玄武洞の方でね、玄武洞公園でという声もあったんですけれども、はい、まあやっぱりその屋外になりますので、
0: ちょっとお天気が心配ですもんね。楽器使いますしね。はいはい、
1: そうですそうです。
0: はい。
1: ということで、まあ玄武洞ミュージアムさんの中でをお借りして、
0: はい、
1: あそこの入ったところに、なんだかマンモスか何かのね、はい、レプリカっていうか、でっかいのがありますけど、はい、その下で、はい、聞いていただくと、
0: それをちょっとバックに、はい、聞くということですか。
1: そうです。
0: すごいですね。
1: これはすごいですよ。
0: はい。
1: これはもうぜひね、たくさんの子供さん、
0: はい、
1: それから大人の方も楽しめると思いますのでね。
0: そうですね。
1: いらしてください。
0: こちらオープニングは

0: 2回あるんですよね。
1: 2回あります、はい、1回目が11時半からで、はい、もう1回は12時半からです、
0: はい。各回あの定員は150名様となっておりますので、はいはい、あの有料でございます。一般の方は800円、子供さん高校生以下の方は無料ですね。
1: そうなんですよ、はい、ここはまあどうしてもミュージアムの入館料っていうのが必要になってくるんでね、
0: はい、
1: 申し訳ないですけども大人の方は払っていただいて、もう子供さん高校生以下はとにかくもうこちらの実行委員会が負担をいたしますので、
0: はい、すごい、はい、
1: 太っ腹で今回は行きます、
0: ぜひ皆さんお越しください、
1: はい
0: はい。オープニングコンサートは5月の24日日曜日です、
1: はい、
0: で1日お休みを挟みまして26日から、
1: はい、
0: いつもの
1: そうですね、はい、いつもの、コンサート
0: が始まります。はい、街角コンサートやイブニングコンサートなどですよね。
1: はい、そうですね。
0: 今年ちょっと違ったものもありますね。新しいものが
1: ちょこちょこありますね、はい、ただまあ今年はね一番の大きな違いというのが、
0: はい、
1: 皆さんご存知の通りに市民会館、
0: はい、
1: これが今年から使えませんので、
0: そうですね、
1: ファイナルどうしようかということで、はい、まあみんなでいろいろと知恵を絞って、新しい、会場でのコンサート
0: を
1: 予定をしておりますので、
0: はい、どちらになりましたか。
1: これはね、はい、なんと、
0: うん、
1: あの映画国宝の舞台となった、
0: うん、はい、
1: 永楽館、
0: はい、
1: ここでコンサートをやります。
0: あ、永楽館で、
1: はい、
0: このファイナルの前の日ですよね。
1: 前の日ですね、
0: はい、
1: 30日の土曜日、
0: はい、
1: 永楽館でモーツァルト、
0: すごい永楽館でモーツァルト、
1: はい、
0: すごいですね。これ初めてのことですよね。
1: 初めてですね、永楽館の外ではやったんですけどもね、はい、去年、あれ暑くてですね。
0: そうですか今年は中で
1: 中で、
0: はい、でもあれですよね、永楽館の中だったらちょっと定員が決まりますよね。
1: そうですね、はい、一応200名ということにしておりますけれども、
0: はい、
1: ごめんなさい、永楽館はね実は2回目なんですよ、はい、これ。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: はい、第1回の時に第1回、
0: はい、
1: もう12年前に、ピアニストのヘンリー・シーグフリードソンさんが、この永楽館の舞台にピアノを持ち込んで運び込んで、ここでピアノのコンサートをやったんですよ。
0: あ、そうなんですか、はいはいは
1: い、そうそう、それを思い出しました。
0: すごい、そこからもう2回目、
1: はい
0: はい、でも本当貴重なことですよね、うん、今映画国宝でもすごい注目されてますもんね。
1: 嬉しいですね。だから本当にこれ早くチケット買ってもらわないとね、ちょっと大変なことになるんじゃないかと。
0: そうですね、こちら伊豆市の永楽館でモーツァルト、5月の30日土曜日ですね、
1: はい
0: はい、時間は何時でしょうか。
1: 時間は午後2時からですね、
0: はい
1: はい、
0: 午後2時から、
1: はい、
0: チケットはおいくらでしょう。
1: チケットは一般が2000円、
0: はい、
1: で指定席が20席だけありますけれども、はい、こちらは2500円と、
0: はい、
1: で学生さんは500円、
0: はい、
1: またハート割引1000円というようなことになっています、うん、はい。
0: こちらもお席は200名限定でございますので、
1: 限定です。
0: 早めに、
1: お早めに、
0: はい、売り切れの可能性がもう大きいですからね。
1: あります、あります、
0: はい、ぜひ早めにお申し込みいただきたいと思います。さあ、この他にもですね、なんか今回お昼にもコンサートされるんですか。
1: そうですね、稽古堂は毎日イブニングコンサートということでやってるんで、まあ、これは今年もやりますけれども、はい、1回だけちょっとお昼の時間帯にその稽古堂で、
0: はい、
1: まあ、昼ご飯を食べ終わった方がぶらりとこう来てていただいてですね、音楽を聴いていただこうという、はい、そういうお昼のコンサートというのを、今年は企画をいたします。
0: これは稽古堂で。
1: 稽古堂で、
0: はい。はい。これ時間は何時でしょうか。
1: これはね、26日火曜日だけなんですけれども、はい、12時20分から、
0: うん、
1: 12時50分まで。
0: 30分間。
1: 30分間ですね。はい、アンサンブルストークスと臼井俊樹さんのピアノです。はい、そうです、
0: はい、こちらは、無料で、
1: 無料ですね、
0: ですか、
1: はいはい、
0: 無料で楽しめるんですか。
1: 無料です、無料です、無料です。で今年もね、この稽古堂には、
0: はい、
1: はい、シゲル・カワイのこう世界最高峰のですね、
0: はい、
1: グランドピアノが お借りすることができましたので、これをまた楽しんでいただけるというですね、
0: やっぱり音色

0: が違いでしょうね。
1: これは確か去年のあのショパンコンクールでも、うん、ファイナリストの何人かがこのピアノ使ってらっしゃったんですね。
0: はい、はい、
1: まあ、私は詳しいことは分かりませんけど、それぐらいの
0: 素晴らしい
1: ピアノだということです。
0: 稽古堂に運び込まれて、
1: はい
0: はいはい、それでコンサートを行われる。
1: そうなんです。
0: このお昼のコンサートはあの薄井俊樹さんが弾く、
1: あの、はい、あの薄井俊樹さんのピアノです、
0: はい、もうこの音符の祭典といえば薄井俊樹さん、はい、音符の祭典の監督ですか。
1: もう監督兼プロデューサーに、
0: プロデューサーになれましたか。
1: もう去年からプロデューサーですから。なるほど、
0: はい、その薄井さんが弾かれますので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。稽古堂ではプレミアムキッズコンサートも行われるんですか。
1: あ、そうですね、これも26日の火曜日、はい、これもあの5組限定なんですけれども、
0: はい、5組だけ
1: 5組だけなんですよ。
0: 贅沢ですね、
1: うん、いやもう贅沢なんですけど、はい、ただねこれ残念ながら売り切れちゃって、
0: 売り切れちゃって、やっぱり大人気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: 5組ですもんね、
1: はい、
0: まあ、そんな方たちのためにではないですが、
1: はい、
0: 5月の28日にはあのいつもの子どもたちのためのコンサート、
1: はい、
0: こちら行われますね。
1: これはあの、はい、市民プラザのあの IT の7階ですね、
0: はい、ホットステージですね。
1: ホットステージで11時半から30分間、
0: はい、
1: こちらはあの定員一応50組と、はい、いうことになってます。
0: でこれは無料で楽しんでいただけます。
1: これは無料ですね。ただ予約はしていただかなきゃいけないんで、はい、
0: 予約をお願いいたします。
1: はい、
0: さあ今年の街角コンサートは何箇所ですかね。
1: 今年はですね4箇所
0: あ4箇所
1: で行います。
0: はい、
1: はい、27日の日はですね、
0: はい、
1: 日高では日高文化体育館、
0: お
1: こちらで、14時30分から、
0: はい、
1: それから、豊岡の私立コウノトリ文化館、
0: はい、
1: こちらで16時30分から、
0: はい、
1: これが27日ですね、
0: はい、
1: それから28日は、うん、単刀町の、
0: はい、
1: これは一宮というんでしょうか。
0: そうでしょうかね。
1: 一宮というんでしょうか、はい、神社です、
0: はい、
1: あの例の豊川演劇祭の時にですね、はい、担当再々あ
0: いつも上演されてますよね、
1: はいはい、あれをされたところで、
0: はい、
1: 行う予定しておりますので、
0: これ初めてじゃない。
1: これも初めてです ね、
0: そうですよね、
1: はいはいはい、これはあの28日の朝の10時からですので、
0: あ早いですね。
1: ちょっと早いですけれど、
0: はい、
1: まああの年配の方は朝早くても大丈夫だという、
0: ええ、はい、もうあの神社で厳かな気持ちで、
1: はい
0: はい、聞いていただきたいですね、はいはい、
1: それからもう一回はですね29日の金曜日、
0: はい、
1: こちらは、竹のですね、
0: はい、
1: 竹の川港館というところで、これはあの昨年もここで行いましたけれども、はい、朝の10時半から行います、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 4カ所で街角コンサートをなさいますので、お近くのところでねぜひ楽しんでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: はい、そして稽古堂のイブニングコンサートはもう連日26、27、28、29と4日間
1: やります、
0: はい、開催されます、はい、チケットはもう去年と一緒ですか。おいくらでしょうか。
1: 去年と一緒ですね、
0: はい、
1: あの1公演1000円
0: はい
1: ということで、
0: はい
1: はい、
0: こちら各回あの定員が80名となっております。
1: そうですね、これも毎年ね結構人気でしてね。
0: ですよね、
1: はい
0: はい、
1: 結構売り切れますので、
0: はい、
1: ぜひお早めに。
0: あの29日金曜日は地元のフルート奏者でございますロデマリゴさんとユリコさんのフルートの、
1: はい、
0: これは
1: お二人
0: でね、はい、そんな演奏も企画されておりますので、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。チケットをゲットしてください、
1: はい
0: はい、さあそして空港ではキッズコンサートですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 例年は市民会館でキッズコンサートもやってたんですけれども、はい、まあ、使用できないということで、うん、
0: はい、
1: 今年は空港 で、
0: キ
1: ッズコンサート、
0: はい、
1: 行います。
0: これはお時間は何時でしょうか。
1: これは31日の日曜日の午前11時、
0: はい、
1: から、行います、
0: はい、
1: でこれはあのもうメンバー全員出演ということで、はい、
0: 音符の祭典
1: ですね、はい、そうですね。
0: そうですか。
1: この日あごめんなさい、30日からそうですね、
0: はい、
1: 入ってこられるメンバーも合流して、
0: はい。

0: ここで、やります。で今年はですね、
1: はい、
0: あの指揮者の方が、
1: うん、
0: 来られますので、
1: はい、
0: 指揮者付きのですね、
1: あの
0: オーケストラの音楽を聴くことができると、
1: はい、なるほど、これ空港キッズコンサートなんですが、このパーティーはオーディションで選ばれたジュニアソリストの皆さんが共演されるんですよね。
0: そうなんですよ、はい、今年は3名の、
1: はい、
0: ジュニアソリスト、ピアノですね、
1: はい、
0: ピアニストが、参加というか共演を、うん、してくれますので、
1: はい、
0: これもまた楽しみだと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひお楽しみください。また空港ではピアノがなんか新しく
0: あ、そうなんですよ、
1: あの
0: 去年まではね、あの空港ピアノで使ってた、まあ、アップライトのピアノだったんですけれども、はい、今年からですね、豊岡1925で、使用されていたボストンピアノっていうのは、
1: はいはいはい、
0: ちょっと小型のグランドピアノですけれども、
1: はい、あのみんなのピアノと呼ばれていたやつですよね。そうです、
0: あのみんなのピアノ、
1: はい、
0: これがなんと空港に、
1: はい、
0: 移設されましてですね。
1: そうなんですか、
0: はい、今年はこれを使っての、まあ、あのキッズコンサートということになりますので、うん、まあ、こちらの方もちょっと楽しみだなと思っています、
1: ね、ピアノの音色がまた変わりますね。
0: 変わりますね、
1: はい、はい、そして先ほどご案内ございましたファイナルコンサートですね、
0: はい
1: はい、5月の31日日曜日でございますが、ファイナルコンサートはどちらで、
0: なんと、
1: はい、
0: 城崎で、
1: 城崎で、
0: 城崎国際アートセンター、
1: おーあそこは何人ぐらい入れるんですか。
0: あそこはね、まあ、一応定員500名となってるんですけどもね、はい、
1: このファイナルコンサートは、何時からでしょうか。
0: これはですね、お昼からです。14時15分、まあ、午後2時15分から、
1: はい、
0: 2時間、
1: はい、
0: 行います。
1: たっぷりと聞かせていただけるんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でたっぷりです。曲目もですね、
1: はい、
0: 初っ端にあのチェロは大江圭さん、うん、まあ、豊岡 の、
1: あ、はいはいはい、
0: 地元のご出身のチェリストですけれども、はい、がチェロを演奏されるアザラシビリのチェロ協奏曲というのでスタートするというですね、はい、アザラシビリさんっていうのは一昨年ですかね、亡くなったんですけれども、
1: うんうん、
0: ジョージアの、まあ、偉大なる作曲家で、
1: はい、
0: またこれ臼井俊樹さんがですね恋にされてたということで、
1: 臼井さんのつながりってすごいですね。
0: 今アルジェリアに行ってらっしゃるみたいで
1: ね。いや、ごめんなさい、私も臼井さん の、 まあ、SNS とかをよく見させていただきますが、飛び回ってらっしゃいますね。
0: いやもうね、1年のうちの半分ぐらいはなんか空の上だというね。
1: ああ、そうなんです。
0: 空飛ぶピアニストと言われてる
1: 本当ですよ、臼井
0: さんですから。
1: あなたの家はどこって聞きたくなりますね、本当にね。
0: はいはいはい、はい、まあ、その後、まあ、メンデルスゾーンの、
1: はい、
0: バイオリンとピアノの、と弦楽のための協奏曲というのを、
1: はい、
0: 臼井さんのピアノ、
1: うん、
0: それから須山さんのバイオリン、
1: 須山さん
0: も来られます。今年も
1: 須山さんのバイオリン素敵ですよね。本当に
0: 大阪フィルハーモニーのコンサートマスターですので ね、
1: ね、
0: はい、
1: 本当に著名な方がたくさん、
0: いや、すごい人が来るんですよ、
1: ね、すごい
0: 本当に、
1: はい、
0: で仕上げはこれ、うん、これまたエラカンでも弾いていただくんですけれども、はい、モーツァルトの交響曲第41番のジュピターってやつですね、
1: はい、
0: これが演奏されます。これはもう絶対ね、ぜひ聴いてほしいですね。
1: なんかもううっとりと聞けそうですよね。
0: そうです、天にも昇るような、
1: ね、天にも昇っちゃうのすごい、
0: ぜひぜひ 聞きに来てください。
1: ぜひ皆さんお楽しみください、
0: はい、
1: こちらチケットはファイナルコンサートおいくらでしょうか。
0: こちらは一般2000円、
1: はい、
0: そして44席だけまた一般の指定席用意しておりますので、
1: はい、
0: こちら2500円、
1: はい、
0: 学生さんが500円で、ハート割引1000円という形になっております。
1: はい、チケット本当に定員500名ということで、市民会館よりちょっと少なくなりますからね。
0: そうですね、
1: チケットは早めに ゲットしてください。もちろん、はい、どの公演も有料の場合はですね、チケットは早めにゲットしていただきたいと思います、うん、はい、また無料の場合も予約が必要というものがございます。

0: ますので、こちらも早めに予約をお願いいたします。また5月の29日は公開リハーサルもありますね。
1: そうですね、はい、これも要予約ですけれども、ご覧になっていただけますので、
0: はい、
1: これも非常に楽しいですよ。
0: はい、これは小学校4年生以上の方ですか。
1: そうですね、4年生以上が対象になります。
0: はい、
1: はい、大人ももちろん大歓迎です。
0: 大人も行ってもいいですか。
1: 大丈夫です、大丈夫です、
0: はいはい。ぜひ皆さん予約をして行っていただきたいと思います。
1: ただこれはファイナルコンサートチケットの購入者限定ということになりますので。
0: なるほど、うん、ファイナルコンサートのチケットを持ってる人ですね。
1: そうそうそう、そうです、はい、そうです、
0: が公開リハーサル見ることができますので、はいはい、よろしくお願いいたします。まあ本当に今年も盛りだくさんですね。
1: 盛りだくさんです、
0: はい、はい。プラス学校とかね、園の訪問コンサートもありますし ね、
1: もちろんあります。
0: はい、ですから出演者の皆さんは本当にいろんなところに行かないといけないし、移動も大変ですしね。
1: そうなんですよ、はい、豊岡広いんでね、
0: 豊岡って本当広いですよね。だって竹野から丹東って言ったらすごい広いですよ。
1: そうなんですよ ね、 ね、伊豆市、城崎、日高ね、本当、はい、広いんで大変だと思いますけども。
0: でもそこをね、いろんなチームに分かれて、
1: はい、
0: もう右往左往と皆さんね行って演奏してくださいますので、本当にありがたいなと思いますね。はい、でやっぱりこの世界の音楽をこの身近で聞くことができるとなかなかないですもんね。
1: そうですね、はい、本当にそれは貴重な経験になると思いますよ。
0: はい、
1: はい、ね、ぜひ本当子どもや、それからあと小学生、中学生、高校生でね、はい、やっぱり音楽を習ってる人とか、
0: うん、
1: そういう人にも本当に本物をぜひこういう機会に聞いてほしいなと思いますね。
0: はい、また会期中ですね、5月の26、27、28はワンポイント楽器レッスンもあるんですよね。
1: はい、あります、
0: はい、
1: これも稽古堂で、はい、行いますので、
0: はいはい、これは小学生からですか。
1: 小学生からね、これは大学生までなんですよ。ちょっと大人の皆さんはごめんなさいと。
0: ごめんなさい、
1: ということで、
0: はいはいは
1: い
0: はい、小学生から大学生の皆さんですね。時間は何時でしょうか。
1: こちらは17時半から20分間ほどなんですけれども、はいはい、
0: これですから事前に電話で申し込みをしないといけないんですよね。はい、レッスンを受けたい楽器、また希望日をお知らせください。豊岡市文化スポーツ振興課まで電話でお問い合わせいただきたいと思います。また英楽館でのコンサートとか、またファイナルコンサートの時は一時保育があるんですよね。
1: あります、はいはい、今回はね、本当実は演奏者の中にもママさんがいらっしゃいましてですね。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょっとお子さん連れで来られるんで、
0: 演奏の方も、
1: 演奏家の方も一時保育
0: ご利用と。あ、なんかすごい素敵ですね、それはね。
1: 素晴らしいでしょ。
0: はい、うん、ママさ ん、 ん、子育てをしながら頑張るママさんがもう演奏される。
1: もうこれはもうダイバーシティの豊岡市ならでは
0: ね、
1: こそのですね、
0: これなんか嬉しいですね。
1: です、はい、
0: はい。ですので一時保育などのお問い合わせもですね、豊岡市文化スポーツ振興課に電話でお問い合わせいただきたいと思います。対象は8ヶ月以上の未就学児となっておりますので、よろしくお願いいたします。今回も音符の祭典、たくさん の、 スポンサーの方がついてらっしゃいますね。
1: そうなんですよ、はい、音符の祭典は本当にたくさんの村と企業やら、
0: はい、
1: それ市民の皆さんの、うん、ご協賛、協賛でですね、はい、成り立ってる、音楽祭、はい、コンサートですので、まあ、本当にどんどんたくさんの企業の皆さん方には今後もご協力いただければというふうに思います。
0: はい、
1: はい、
0: また演奏者の中には地元の方もね、
1: そうですね、
0: 何人かいらっしゃいますのでね、はいはい、そちらの皆さんの演奏も楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、まあ、本当に盛りだくさんで、もうこの期間中あれでしょ、実行委員長はもう音符の祭典にかかりっきりでしょ。
1: あ、ということもないんです。
0: いやいや、そうだと思いますよ。
1: いやいやいや、
0: どこにあってもいつも赤いポロシャツ着てらっしゃいますもんね。
1: は
0: い、
1: もう ですからね、この期間にね、できるだけ会議は下げてもらいたいなと。
0: あ、それそうですよ、
1: ね、ことをお願いをしてるんですけれども、
0: はい、ね、豊岡が音楽の都になる1週間ですからね。
1: そうですね、まあ、この1週間だけは、
0: はい、
1: 音楽でご勘弁をということですね。
0: でもいろんな、まあ、他の地域とかもね、市町などもこういう音楽

0: 音楽の祭典もやってらっしゃいますが、やっぱりこのようにしっかりとしたあのプログラム、そしてしっかりとしたこの経験を積んでいくというかね、回数を重ねてるのはやっぱり豊岡市ダントツですよね。
1: そうですかね、
0: はい、と思いますけどね、はい、
1: まあね、本当12回ということでよくここまで

0: 豊岡市の行政の方も本当に積極的に、まあ、あの協力してくださいましたし、うん、また音符の祭典の実行委員の皆さん、うん、まあ、あの出入りはありますけれども、はいはい、本当にたくさんの皆さん、まあ、ボランティアの皆さんも含めてですね、ご協力していただいたおかげかなと思います、
1: ね、はい、そしてあの演奏家の皆さんもね、
0: そうなんですよ、
1: 本当に遠くからね、この豊岡に降り立っていただいて、
0: さっきの須山さんなんかもう確か2回目ぐらいからずっとですからね。
1: そうですよね、
0: うん、はい、豊岡に来て美味しい食事をして美味しいお酒を飲むというのをね本当に楽しみに来られますので、
1: 本当ありがたいですよね。
0: ありがたいことです。
1: ですからあのもちろんコンサートなどにね、あの来ていただく皆さんも間近で聞いていただける、うん、身近で聞いていただけると本当に素晴らしいことですし、またあの各学校や園などを訪問していただきますの で、
0: そうですよ、ね、
1: 本当にあの、
0: う
1: ん、子どもたちが本物の音に触れ合える機会というのは本当になかなかないですから、これは素晴らしい取り組みだと思いますね。
0: 豊岡にいるとないですからね。
1: そうです
0: よね。まあ、なかったですね、我々の。
1: なかったです。
0: 我々の時代は。
1: 本物にの音を聞くことはまずなかったんで。
0: なかったですね。
1: それがこんな風にね、聞かせていただけるっていうのは本当に素晴らしい体験だと思いますね。
0: は
1: い、
0: まあ、学校もね、もう大体一巡、小学校、中学校一巡しちゃったんで、
1: はい、
0: 今年もこれ、園、子供園がね、
1: はい、
0: あの、かなり入ってきてますし。
1: そうですね。
0: それからあとあの今年はあの伊豆市特別支援学校にも、
1: はいはい、
0: あの訪問コンサート参りますので、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
1: そうですね、はい、ぜひあのこのコンサートで行かれる学校とか園はね、今年、まあ、毎年この数っていうふうに決まってますんでね。
0: そうですね、
1: はい、いろいろありますけども、うん、はい、小さな子どもさんも今年はたくさん楽しんでいただけると思います、
0: はい、
1: あの詳しくはぜひ皆さんのこの音符の祭典のパンフレットゲットしていただきまして、あのじっくりと見ていただきたいと思います。あのパンフレットはいろんなあの公共公共施設とか、またあの FM ジャングルの IT の2階のスタジオの横にたくさん置かせていただいておりますので、そちらを、手に取っていただきまして楽しんでください。またあのホームページからですね、あの QR コードがございまして、あの最新の情報を確認することができますので、音符の祭典と、ググっていただいて、このホームページから QR コード読み取ってください。
0: あとあの SNS ですね、
1: はい、
0: Facebook やら Instagram、うん、それから X、 そういったものでも情報を発信しておりますので、はい、ぜひそちらの方もあの見ていただければと思います。
1: はい、それでは岡本実行委員長から最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、第12回の音符の祭典、5月24日から、豊岡が音楽の都になる1週間ということで、今年も始まります。ぜひたくさんの皆さん方に本物の音楽を、楽しんでいただきたいというふうに思います。皆さんお越しください。よろしくお願いします。
1: お茶の間、今日の茶飲み友達は第12回音符の祭典実行委員長岡本真嗣さんにお話をお伺いいたしました。岡本実行委員長、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰？和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。

0: Gregory's hottest in Toyoka. Here's Gregory.
1: Hottest in Toyoka の時間がやってまいりました。この番組は市民の皆さんが日頃疑問に思っていらっしゃること、また市民の皆さんに知っていただきたいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、市民の皆さんに地域の現状、課題などに対しより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡。

0: 今日のホッテストイントヨーカはフリースクールトイロの代表理事でいらっしゃいます宇野陽哲さんと関わる大人の宇野美香さんをお招きしてお話を伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ先日ね、ふとあるところって言いますか、クリーンパーク北端で偶然お会いしましてね、はい、あーって感じでなりましたね、どっかで見たようなということですね、はい、あ、それ言えばみたいな感じで、はい、山菜採りを楽しんでらっしゃったんですけれどもね、はい、たくさん撮ってらっしゃいましたね、はい、
2: そうですね、たくさん撮りましたね、う
0: ん
2: う
0: ん、あの後天ぷらにされたんですか、美味しかったんですか。
3: 美味しかったですね。
2: とっても美味しかった。
0: 何が美味しかったですか。一番
3: なんかなんだかんだ用意されてたさつまいもが
0: いなかったのに、なんだかんだ用意されてたさつまいも、あら、
2: タラの芽、タラの芽が一番美味しかったかな、やっぱり。
0: タラの芽美味しいですよね、王道ですね、
2: 本当に美味しい。
0: タラの芽取りました。
3: 取りました、
0: はい、実際、はいはい、取ったものをまた食べるっていうのがまたいいですよね。
2: そうですね。
0: いや、やっぱり自然に触れるっていいですね。
3: 良かったです。
0: はい、ほっとしますよね、なんか
2: 自然の中にいるとね。
0: す
2: ごく元気になりました。
0: はい、まあ、北端クリーンパークでねお会いして、ぜひ出てくださいよというお話をして
2: 興
0: 味
2: あ
0: るということなんですが、さあ、ホッテストインというかね、60分の対談番組ということなんですが、まずはねお二人についていろいろとね、はい、お伺いさせていただきたいんですが、あのお二人は出身は同じなんですか。
2: 北海道の札幌市

0: 出身で、
1: うん、はい、私が赤平市っていう
2: 赤平市です。初めて聞きました、はい、北海道どの辺ですか、上下真ん中、
1: 真ん中のちょっと左寄りみたいな感じ、ね、
2: 真ん中のちょっと左寄り、
1: はい、
2: 大きい町でいうとどの町の近くですか、
1: 滝川でもあ
3: んまり旭川かな、近いのが一番、
1: 旭川から1時間、
3: もうなんか南に行ったとこやんな、
1: 富良野、
2: フラノ
1: も近いですね。
2: フラノ、ラベンダーが綺麗な。そこ出身ということで、お二人は北海道出身ということなんですが、はい、じゃあまずね、宇野陽亭さんからね、お伺いしたいんですが、はい、札幌出身。
3: 札幌出身です。
2: 生まれ育ち。
3: はい、生まれ育ち。ね、はい。
2: どんなお子さんだったんですか、
3: はい、
2: あ、どんなお子さん、ちっちゃい頃。
3: 僕ですか、
2: はい、
3: 割とですね、おとなしい、結構地味な、
2: キャラ
3: で、まあ、体はすっごく大きくて、
2: はい、
3: なんか、本当肩幅が二回りぐらいはみんなより大きくて、はい、で、コロッとした、まあ、小学校の時は、はい、で、おとなしくて、で、詩とか書くような子だったんですよ。あんまり運動とかも好きじゃなくて、そうなんですよ。で、なんか結構地味な感じで、いましたね、いつも。
2: はぁ、地味だった。今からちょっと想像できないって言われますよ。
3: そうですね。割とね、うん、その時はなんか詩に没頭、詩をね、ひたすらノートに書いたりとか、散歩して、一人で散歩してたりとか、そういうことばっかりやってましたね。
2: 詩人。
3: そうですね。
2: どんな詩書いてたんですか？
3: いや、なんかその、やっぱ散歩してる中で、なんか思いつくんです、うん、勝手に。それをこうノートに書き留めるんですけど、やっぱ自然系を自分で感じ取って、うん、なんか雪とか、なんかこう道とか、なんかそういった詩をね、よく書いたりとかしてましたね。
2: すごいですね。感性豊かな少年だったんですね。
3: そうですね。だいぶ豊かだったと思います。
2: すごい。今も残ってるんですか、その詩は。
3: 詩はまだ実家の方にお母さんが大切に保管してくれてるんで、残ってます。
2: いずれなんか世に出そうとかはないんですか？
3: いやー、いずれ出せたらいいんですけどね。自分でも何書いたかあまり覚えてないんですけど、はい。
2: じゃあちょっと今度実家に帰られた時にね、
3: はい、
2: 読み返してみて、
3: はい、
2: 世に出せるかどうか。
3: そうですね。内容がどうなのかっていうね。
2: いや、でもちっちゃい頃に詩が書けるって素敵と思いません、ミカさん。
1: いや、そうです ね。でも今聞いた、初めて聞いたんですけど、
2: 初めて聞いたんですか。
1: 詩書いてたのは知ってて、で、冬っていうテーマが、私も冬っていうテーマで詩書いたことあって、小学校の時に。一緒だって思って、
2: まあ、感性が似通ってるんですね、やっぱりね。
3: 冬とか風とかなんか、そういう系
1: が。なんか見るとなんかね、浮かんでくる。
2: へえ、やっぱ降りてきますよね、なんか。
3: そうですね。
2: ふと、
3: うん、
2: 降りてくるときは、
3: うんうんうん、
2: ね、来ないときは全然なんですけどね。
3: そうですね、
2: はい。私もちょっと歌詞を書くんで、歌のね、降りてくるんですよ。たまに。で、それを書き留めると。
3: なるほど。
2: 運転しながらだったらね、もうなんか早ちょっと路肩に止めて、すぐ録音し出すという。なんかね、気にしてたらそうなりますよね。いうのもね。
3: そうですね。
2: おとなしかった。
3: そうですね。
2: じゃあ運動しなかった。
3: まあ、ミニバスケットやってたんですよ、一応。
2: はいはい、
3: まあ、柔道も1ヶ月やってすぐやめちゃったりとか、うん、まあ、ミニバスは4年間やってたはいたんですけど、はい、まあ、運動してもすぐ食べるんで、まあ、コロコロこう太ってたというか、ずっと、はい、で、話題も良くて、うん、なんかみんなから守護神って言われてました、
2: ね、なるほど、
3: 守ってくれる存在みたいな、
2: はい、こいつを前に出しておけば怖いものねえぞみたいな、
3: 守護神
2: すごいやなですね
3: 一時期言われてました。
2: で、中学、
3: はい、
2: 高校、まあ、中学部活は何かやられたんですか？
3: 中学校から、うん、小学校3年生で1回柔道1ヶ月やって、女の子に投げられて辞めちゃったんですよ。
2: う
3: ん、
2: あら、まあ、
3: 傷ついちゃったんですよね。
2: 傷ついちゃった。
3: で、まあ、中学校に入ってですね、またバスケ誘われたんですけど、うん、まあ、小学校ミニバスケット4年間やってたんで、うんうん、でもその、僕の中ではやっぱこう、体もある程度大きくなってきて、柔道をリベンジしたいなと思って、はい、中学1年生からまた柔道を始めたんですよ、
2: うん、
3: で、まあ、3年間柔道して、そこからスポーツ推薦で高校に柔道で行きました、
2: はい、リベンジしてよかったんですね、自分の人生に。うわ、すごい。やっぱりね、どちらかというと僕も見かけで判断しちゃいけないという時代ですけれども、はい、バスケよりも柔道だと思います。
3: ガタイがいいんで、武道の方が向いてるかなと。
2: ハマっちゃった、
3: はい。
2: 中学で入って。
3: そうですね。
2: なんでそのリベンジしようと思われたんですか？やっぱりこのままじゃいけないと思った。
3: なんか自分の中でやっぱ女の子に投げられて怪我したっていう、なんかすごくな心の中に残ってたんですよね。
2: 劣等感みたいな、
3: 悔しさというか、今もう一回やろうっていう、このなんかリベンジ。 ベンジですよね、やっぱこう、
2: はい、ああよくそう思いましたね、いや中学で、
3: はい、
2: よかったですね、
3: よかったです本当に。
2: だから中学1年のその決断の時に今戻れたら、はい、ようやったお前って言えるわけですね。
3: そうですね。でね、今の自分もできてないと思います。はい、間違いなく
2: 人生のターニングポイントだったわけですね。
3: そうです、特に高校がやっぱ、はい、ターニングポイントだったんで。

0: はい、か一生懸命柔道やって、
1: そうですね、
0: 黒帯になりました。
1: あ、中学校で初段取って、
0: あ、初段取って、
1: で高校で2段取って、で社会人になって3段取ってみたいな感じです
0: 。はい、すごい、はい、もうその女の子に負けたのがある意味良かったの
1: か。良かったです。本当に
0: 良かったですよね。
1: 本当に良かったです。負けて。
0: じゃあ高校もその柔道で推薦。
1: そうですね。北海道で結構名門の、はい、まあ、1、2ぐらいの争うところの高校に入りまして、うん、まあそこでまあすごくあのしごかれたんですけど、なんかちょっと高校の選択間違えたなってぐらいすごく。ね、あの、はい、人生のどん底を味わったというか、はい、現実を見せられたというか、は
0: い、いろいろあったわけですね、人間関係的に
1: もありましたね、はい、
0: あ、じゃあちょっと辛い思いもされて、
1: 辛い思いしましたね、はい、
0: まあでもなんとか、
1: なんとか
0: 耐え忍いで、
1: なんとか耐え忍んで卒業しました。
0: 卒業。じゃああまりいい思い出はない。
1: そうですね、もう苦しかったか逃げ出した記憶しかないっていう。
0: うわ、それはもう部活動の方でですか。
1: 部活動と先輩とのやっぱ関係性が、やっぱりその上下関係がすごく厳しかったんで、うん、やっぱある程度のちょっと意地悪も ありましたし、うん、まあ、練習もね鬼のように厳しいですし、うん、で休みは一切ないみたいな。うわ、年末年始ぐらいなんで、
0: いや
1: 本当にきつかったですね。体もボロボロになって。
0: でも、まあ、周り当然脱落者もいたんでしょうけれども、はい、ほぼ皆さんも耐え忍んで、
1: あ、そうです、僕の同級生は誰も辞めることなく、
0: リタイアなく、
1: まあ、途中で、ね、何人か、はい、あの道場から脱走したりとか、あの寮から抜け出したり、まあ、僕もあの練習行かずに授業中抜け出し逃げたりとか、はい、したことあったんですけど、なんとかなんとか
0: なんとかみんな
1: 卒業して
0: 力合わせて誰も抜けるなよみたいな空気を出しながら、
1: そうですね、はい、本当そうだと思います。
0: あ、頑張ったんです、ね、
1: みんなで頑張ります。
0: まあでもね、今思うといい経験ですよね、きっと
1: 本当にそれが基盤になったんで、うん、まあ、痛みが分かるような人になれたなと思って、
0: そうですよね、
1: うん、はい、
0: なんかいい思い出よりも悪い思い出の方が今笑って話せません。
1: いや、本当そうなんですよね、うん、感情の部分の方がやっぱ人間って覚えてるんです ねきっと、
0: うん、本当にね、はい、笑い話になるというところ
1: が ね、 そうですね、
0: はい、またね、は
1: い、ありがたいです、
0: はい、いい経験積んだというところだと思うんですが、
1: はい、
0: さあそして、美香さんとの出会いはまだ出てこない。
1: あ、
0: 高校卒業後、
1: 高校卒業後かなりやっぱあの奥さんと出会うまではですね、うん、あの27歳の時に出会ってるんで、
0: じゃあまだまだ
1: そう、自衛隊の中で出会ってます。
0: あ、はい、あ、そうか、じゃあまだまだちょっと聞きますね、
1: はい、
0: 高校卒業後、
1: はい、
0: どうなったんですか。
1: 高校卒業後すぐにあの、まあ、大学に行くか社会人になるかみたいな話が、うん、あの家庭の中でありまして、で、まあ、僕の親ですね、親はもう働いてほしいと、もう大学に行かせるお金はないってはっきり言われて、うん、あ、分かりましたと、うん、っていうことで探してたんですけど、まあ、なかなか求人も見つからなくて、自分に合ったものが。で、あの自衛隊の人にあの、うん、出会ったんですよ。その高校に来てくれて。うん、でそこで僕はあのそのかっこよかったんですよね、自衛隊の方が。
0: ビシッとしてますもんね。
1: すごくいい時計つけて、
0: うん、はいはい、
1: あのね、すごい体ムキムキで、いい感じ日焼けして、すごいなんかハキハキ喋って、
0: うん、
1: かっこいいなって思って、あの、宇野くんどうだいってことで、陸上自衛隊の道へ入りました。
0: こういう名刺呼ばれちゃったんですか。
1: あ、そうですね。
0: 皆さんに声かけたわけじゃなくて。
1: はい、
0: なんか白羽の矢立った。
1: あ、そうですね、僕に声かけられてですね、はい、たまたま説明受けてた僕に、
0: あ、いい体してるねみたいな、
1: はい、向いてると思うよみたいな感じでスカウトされました。
0: じゃあその気になっちゃった。
1: なりましたね、はい、その時憧れもあって、
0: わ、かっこいいなと思ってたところに声かかったんですもんね。
1: そうですね、かっこいい。
0: あ、じゃあ行きますということで、
1: はい、行きました。
0: で高校卒業後自衛隊、はい、
1: 自衛隊に、
0: あの、いろいろ舞台があると思いますけど、
1: はい、
0: 何系の、
1: まあ、陸上自衛隊の、うん、普通科っていうさ、歩兵ですね、歩兵の部隊に配属されて、はい、まあ、最初真駒内で教育を受けたんですけど、北海道の、うん、で滝川っていうところに、
0: うん、
1: であの部隊に配属されて、そこでまあしばらく勤務をして、
0: うん、
1: はい、
0: でもですかね、自衛隊も上下関係結構厳しいんじゃないですか。
1: あ、もう厳しいです、厳しいです、はい、もう階級社会なんで。
0: 高校よりも厳しい。
1: いや、またですね、その高校の仕事とまたあの社会の仕事というのはまた違ってですね、
0: なるほど、
1: 精神的には結構やっぱりなんだろうな、うん、社会人の方がやっぱり厳しい部分はあったなと思って。
0: なるほど、
1: お金をいただくっていうこともあって、
0: そうか、
1: やっぱ体とかねの部分はやっぱ高校の方がきつかったなって思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ体の方はもう高校で十分きちんと味わってるから、
1: そうですね、
0: ある程度、
1: うん、
0: うまくしのぐっていいますかね、
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、ちゃんとなんだろう、働くことができたわけですね、
1: はい、はい、そうです。
0: で何年いらっしゃったんですか。
1: 13年、約13年勤務してました。
0: はい、
1: その中でまあ北海道から、うん、あの幹部の教育に行くために、うん、あの九州の方に行ったりとか、はい、ちょっと特殊なあの上級格闘指導官っていう資格があるんですけど、そういうのを取りにあの埼玉の方に行ったり、まあ、いろんな茨城行ったり、はい、こういろいろこう転々としながら、うん、最後は北海道で辞めましたね、
0: はいはい、でその間に

0: 美香さんとお出会いになるわけですね。
1: あ、そうです、はい、出会いました、はい、
0: その点々としてる中で
1: 北海道の舞台で、うん、まあ、勤務している時に、うん、奥さんと出会ったっていうのが経緯なんですけども、ど、はい、プライベートで僕が登山したかったんです。ほうほう。で登山やりたかったんですけど、やったことがなかったんで、うん、探してたんですけど、その時にこうたまたま、うん、美香に出会って、はい、で一緒に初デートが登山だったんですよ。
0: いやー渋いですね。初デートが登山っていいですよね。
1: そうなんですよ、はい、
0: 山登りたいなと思っとったらたまたま山登ってる人に出会っちゃった、
1: ね、はい、出会ってですね、うん、一緒に物も買いに行ってくれて、
0: あら、
1: これがいいよみたいな。
0: うわー、はい、じゃあもう美香さんはその時はもう山にはたくさん登ってらっしゃった。
2: そうですね、もうずっと登ってました。
0: もうエキスパートだった。あ、じゃあもう訪ねられて嬉しかったわけですね。
2: そうですね、
0: 教えてあげるわよみたいな、1から10までみたいな。
1: 山ガール
0: 山ガールだったんですね。
1: まさに山ガールです。
0: はい、うわ、訪ねられて嬉しいですもんね、専門分野でね。はい、もうあれこれ、道具選びから、初デート。え、もうじゃあもうプライベートで、その登ることには、スムーズに行ったわけですね、二人。なんか意気投合。
2: そうですね。
0: はい。はい、あ、なんか、アプローチ来るなと思いながら。それは思ってないでしょ。
2: 全然思ってなくて。
0: 単なるお友達みたいな、ね、山に登りたい人がいるからちょっと手伝ってあげようぐらいな。
2: そうですね、うんうん、私もその時一緒に登る人がいなかったので、一人で登ってて、なのでちょっと嬉しくて、はい、
0: たまたまなんですね。
2: たまたま、
0: 運命ですね。これは不思議ですよね。会う時会っちゃうんですよね。そういう方にね、ということなんですが、でもう美香さんにそこで会って、まあその山デート、
1: そうですね、
0: 重ねて意気投合し合って、
1: そうですね、
0: はい、ということになるわけですね、
1: はい、
0: で自衛隊はどういったタイミングでお辞めになったんですか。
1: タイミング的にはですね、まあいろいろ葛藤はあってですね、やっぱ奥さんとの出会いっていうのが一番大きくてですね、うん、僕やっぱ一人でこう突っ走る人だったんですよ。
0: その感じしますね。
1: もう自衛隊で終えようみたいな。
0: 行くぞみたいな。
1: もうこの道を極めてやるって、もう本当にそういうタイプなんで、まあ奥さんに出会ってから少しずつやっぱ価値観がですね、変わってきてですね、守る人が増えて、またお子さんもね、子供もできて、またその守るものも増えてきた中で、自衛隊の階級も上がっていく、仕事も忙しくなる、夜帰れないみたいな、単身赴任も出てくるみたいな話が出てきた時に、やっぱそこをですね、こう考え始めたタイミングっていうのは、やめようか、この道でいいんだろうかっていう、本当にやりたいことこれなんかなっていうことをがきっかけに、まあ読書にこうハマって。
0: あら、ね、読書にハマったんです
1: ね。そうなんです。その、まだ知らないといけないなと思って、うん、こう自衛隊以外のこと知らなかったんで、
0: う
1: ん、まず社会のこととか、うん、世の中のことをこう、好き嫌いせずに、こう自分で3年ぐらいこう、独自でこう調べたんですよ。で、そこでですね、うん、まあ、こういった教育の道に出会ったんですけど、うん、はい。
0: そうなんですね。はい、じゃあ、まさしく、美香さんとの出会いがターニングポイントになった。
1: いやそうです。間違いないです。
0: ということなんですね。はい、読書をしだしたと。
1: 読書をしだしました。
0: それまでほとんどしなかったんですか、じゃあ、読書。
1: いや、
0: まあ、
1: ちょこちょこしてたんですけど、うん、特に自衛隊の本、自衛隊に関係する、そのね、うん、国際情勢とか、そういう系ばっかりだったんで、うん、ジャンルがね、やっぱちょっと偏ってたというか、うん、まあ、それ、ね、プロとしてそこを調べてた部分もあったんで、うん、それ以外の情報を取ってことはあんまなかったんですよね。
0: なるほどね。じゃあ世界がバッと広がったわけですね。
1: そうですね。読書によってかなり広がったと思います。
0: うわ、やっぱり読書って大切ですよね。
1: いや本当に。
0: 本当知らない世界をね、知ることができるということなんですが。はい、さあ、そして、まあ、世界が広がったことによって自衛隊をちょっと、
1: はい、
0: はい、やめて、
1: はい、
0: 違う道に行こうという決断をされるわけですね。
1: はい。
0: で、その道がどうだったわけなんですか？教育の道？
1: そうですね、その、子供たち、うん、今後の日本を生きていく子供たちが、うん、今後大事なんじゃないかって僕は思ったんです、うん、
0: はい、
1: でその手段としてやっぱ教育が僕は大事だと思って、うん、まあ、教育どんな大人に出会ったかとか、うん、どんな、ね、こう知識に触れたかとか感覚五感を使って遊びに触れたかっていうのが、うん、やっぱ大人になってからの生きる軸になってくるっていうのを知って、うん、でなおかつその学校に合わない子がたくさんいると全国に、うん、それは絶対にもったいないって思って、うん、だったらその選択肢の一つであるオルタナティブ教育という公学校とかそういう普通の学校に合わない子たちが、うん、通うような学校の選択肢を僕たちは作ろうっていうことになって、うん、たら少しでも子供たちが明るくなればその子が大人になった時にまた子供にそれを伝え始めるし、うん、それをちょっとしたかったんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でその道に行こうという時に美香さんの力を借りようってなったわけですね。
1: でまあ、奥さんと一緒にね、その説明をして、うん、僕がこれやめて、これやりたいって言って、納得するのはまあ、ちょっとかかったんですけど、はいはい、まあでもやっぱ納得はしてくれて、
0: はい、
1: はい、その道に一緒に行こうってことで。
0: はい、なるほど。じゃあ、美香さんの方としてはまだ続けてほしかったんですか？
2: 続けてほしいというか、やっぱりそのガラッとその経済面とか、うん、やっぱ場所とか変わるので、うん、それなりに

0: 不安はあったんですけど、なるほど、でもなんかそれ以上のこう旦那の熱意と、うん、あとなんかワクワク感にそこにかけたっていう感じで、
1: うん、かっこいいですね。
2: 本当にな、かっこいいということで、はい、じゃあね、その後はまた後ほどお伺いしますけれどもね、今度は美香さんについてねちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、美香さんはその北海道の真ん中よりちょっと左側の何市でしたっけ？
0: 赤平市です。
2: なかなか覚えにくいですね。赤平市、はい、生まれ育ち、はい、ということです ね、
0: そうですね。
2: 何歳ぐらいまでそこにいらっしゃったんですか？
0: あ、もうこっちに来るまでですね。
2: こっちに来るまで
0: 27、
3: そうだね、27年ぐらいいたんか、28、まあ、こっち来たのはでももっとあれだもんな、うん、
0: 30年間ぐらい、なんか今、うん、
2: 30年、はい、すごいラジオに乗ってるトークじゃないんですけどね。
1: いい感じでね、
3: 夫婦、はい、の会話みたいな、
2: はい、夫婦の会話はちょっと、ね、聞き耳立ててみたいな感じになりましたけれども、はい、まあ、スーッといらっしゃったということで、はい、幼少期はどんな奥さんだったんですか？
0: そうですね、やっぱり赤平っていうところがすごいやっぱり自然多いところだったので、うん、はい、もう自然遊びばっかりしてましたね、う
2: ん、自然遊びばっかり、はい、じゃあ山も登るし川にも入るし、
0: 川にも入るし、
2: はい、野原を駆け回るし、
0: そうですね、
2: 木にも登るし、
0: 木にも登るし。
2: いやー、いいですね、もう何でもこれ大自然の中、
0: 大自然の中、うん、はあ、自然しかないので、
2: なるほど、
0: ね、遊ぶ場所、
2: じゃあもう家にいるよりは外にいる方が明るいうちは多かったということ で、
0: で、ね、
2: はい、
0: でね、
2: 周りもそんな感じだったんですか？
0: 周りの友達もそんな感じでした。
2: じゃあもうワーキャー言いながら、はい、
0: そうですね、
2: あだこだ遊んでらっしゃったということですよね。はい、スポーツは何かやってらっしゃったんですか？
0: その身長がもう小学校6年生で160センチぐらいあったんで、はい、すごいスポーツって言われるんですけど、うん、全然何もやってなくて、
2: ただ外で遊んでた、
0: そうですね、
2: 駆け回ってたぐらいで、
0: そうです、同じ小学校6年生の時にミニバスケットはやってて、うん、やってたんですけど、それ以降はずっと吹奏楽部でした。
2: あら、
0: はい、はい、
2: まあ、背が高いからバスケットやれへんかみたいな感じだったんですね。
0: そうですね、もう何でも背が高いから、
2: は
0: い、
2: じゃあ中学からは吹奏楽、
0: そうですね、ずっと高校まで、
2: はい、あ、高校まで吹奏楽、はい、パートは何だったんですか？
0: サックスです。
2: あ、サックスかっこいいじゃないですか、はい、今もできるんですか？
0: 今もできます。
2: いいですね。じゃあ夜な夜ななんか叶えたりするんですか？あんまりしない。
0: 今は叶えてないですけど。
2: じゃあ機会あれば。
0: そうですね、はい、ぜひ。
2: あ、持ってらっしゃるんですね、プライベートの。
0: あ、持ってます、
2: うん、
0: はい、
2: サックス、うわ、え、岩手さん聞かれたことあります？
3: いや、1回ぐらいかな、確か北海道で1回きっかけ聞いたことありますね。
2: こっちに来てからは
3: ないです。
2: あら、
3: 一切。どこにあるかも分かんない。
2: 欲しいですよね。ね、やりましょうよ、どっかで。
3: そうですね、はい、ぜひぜひ。
2: 夜な夜なね、
3: 夜な夜な、
2: いいかもしれない。夜な夜な、なんかサックスって夜が似合いますね、お昼より。
3: あ、確かに、
2: ね、雰囲気、うん、ね、なんかそんな感じしますよね、うん、はい、サックスをずっとやってらっしゃったということですけれどもね。、はい、勉強の方は何か好きな学もあったんですか？
0: いや、私もすごい勉強が苦手で、はい、うん、中学ももう吹奏楽だったんで、うん、もう部活しかやってなくて。
2: なるほど。
0: 中学校も高校も。
2: じゃあもう授業はスルーしてみたいな。
0: そうですね、もう部活のために。
2: いるんだけれども教育がいるんだけれども部活のために。
0: そうですね。
2: 学校に行ってるみたいな。
0: 学校に行ってるみたいな。
2: 部活が楽しくてしょうがなかった。
0: そうなんですよね、はい、
2: その中学とか高校は有名な吹奏楽で有名な学校だったんですか？そうでもない。
0: もう全然中学校も、うん、全然賞も取れないような感じだったんですけど、はい、うん、その先生がすごい厳しくなって、うん、それから金賞とかもらえるようになって。
2: あら、
0: はい、
2: はあ。じゃあもう無名から一気に知名度が上がる、
0: はい、知名度が上がって、
2: その過渡期といいますかね、成長期を目の当たりにして、はい、
0: そうなんですよ。
2: おー、やればできるじゃんみたいな。
0: そうなんですよ。中学校でそれを体験したんで、うん、もう高校でも吹奏楽やりたいって思って、はい、高校でも吹奏楽入って、でも高校入ったらちょっとまたその入賞とかはちょっとできなかったんですけど、うん、
2: はい、はいはい、
0: うん、部活にずっと打ち込んでた、
2: はい、じゃあ高校時代も授業中頑張るよりは部活頑張る。
0: そうですね、なので、はい、今後どうするんだって言われた時に、うん、はい、もうテストも全然赤点ばっかりだったんで、うん、はい、浪人して、うん、看護予備校に入って。
2: 看護の道に。
0: あ、そうなんですよ。
2: 行かれたんですね、
0: はい、
2: うん、
0: で1年間予備校に行って、はい、で無事受かって、うん、で看護学校に3年間、はいはい、行きました。
2: で看護師の資格取られ
0: た。そうですね。
2: でその卒業後は病院。
0: そうですね、病院で8年間、
2: はい、あ、8年間、
0: はい、働いて、
2: はい、その間スポーツとかやられてたんですか？
0: その病院の後輩からトレイルランに出てみないかって誘われて、うん、
2: いきなりトレイルラン、山登りじゃなくて。
0: そうなんですよ、トレイルランに。
2: ハードル高いですね、トレイルランに。いきなり。
0: で、トレイルランってまずなんだ

0: ってなって、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、うん、で調べたら山を登る競技、うん、まあ、走る競技ってなって、でも全然運動してこなかったので、うん、まずは体力をつけるところだってなって、うん、はい、まあ、ひたすら歩いたりとか、うん、ちょっとジムに行って走ったりとかっていうのを始めて、で後輩と一緒に初めて大会に出て、うん、そしたらもう

0: なかった吹奏楽
1: で
0: やって、まあ肺活量はね、はい、どうだったかは知りませんけどもね、すごいですね。いきなりトレイルラン誘われて、はい、ハマっちゃった。
1: ハマっちゃった。すごい楽しくて。
0: だって歩いて登るだけでも大変な、走るんでしょ。うん、ね、僕ら考えられないですよ。
2: 喉痛くなるもんな。
1: もうすごい痛くなってもう。
0: まあまっすぐ走るのもしんどいですけどもね、うん、坂道の舗装道路を走るのもしんどいじゃないですか。それを石が転がってるとか走るんでしょ。
1: はい。
0: 手つきながら。
1: 手つきながら。もう後半四つ足でもう。
0: ね、ようやりましたね。
1: いや、本当自分その時の自分にもようやったなって言ってあげたいぐらい。
0: その選択肢。
1: そうですね。
0: はい、選ぶ時に、はい、よう選んだなと。
1: ようやった
0: な。帰って言ってあげたいと。で、それから山登りに入って、は
1: い、そうですね。
0: 出会われるということ
1: なんですね。そうですね。はい、SNS のメッセージで、うん、山登り教えてくださいみたいな感じで来て、
2: は
1: い、
2: 投稿がね、山登りの投稿ばっかりしてたんですよ。
0: ああ、気になってたんだ。
2: そうですね、はいはい、僕の友達と知り合いだったんですよ。
0: はいはい、
2: あの柔道部の同級生と、ね、はいはい、同じクラスだったとか、うん、なんかいろいろ共通点があって、はいはい、うん、どうせだったらその同い年の人と登りたいなって思ってたんですけど、うん、ただちょうど見つけたんですよね。
0: ああ、
2: うん、
0: SNS で山登りばっかりしてると。
2: この人。すごいしてるなと思って。全部山登りのやつばっかり。若さに好きだなって思ってたの、登山が。
0: じゃあこれは聞くしかないと。うん、山登りたいからということで。はい、
2: 教えてくれませんかってことで。
0: したらすぐ返事返ってきて。
2: そうですね。はい、一緒に買いに行きましょうかみたいな感じで。
0: ああ、なるほどね。
2: ここから始まりです。
0: はい、まあじゃあ好きで好きでしょうがなかったですね、山登りが。
1: もう本当に、うん、もう毎週末、夜勤終わりとかも
0: 行って。焼き終わりで
1: 焼き終わりも
2: 取り憑かれて
0: る。うわ、すごいですね。しんどくない？
1: しんどくなかったですね。うわ、もう楽しみで仕方なかった。
0: もう早く登りたくてしょうがなかった。
1: もう早く
0: 次はどの山にしようかなみたいな。じゃあもう1000メートル今日当たり前ぐらいな。
1: そうですね、
2: はい、2000円ぐらい。
0: 2000ぐらい行くんですか。
1: 2000ぐらい、はい、
0: うわ、それは歩いて登るんでしょ。2000はさすがに
1: 歩いたり下りは走ったり。
0: あ、下り走る、はい。あの下りって大変と思いません、ね、言われません、上りより。ね、下りね、ガクガクなりますけれど、へっちゃら
1: へっちゃら。楽しい方がやっぱり勝っちゃいますね。
0: 大会とか出てたんですか、トレイル
1: 大会も。あの勝つためにとかじゃなくて、うん、もうとにかく栄養が楽しみで、あ、はいはい、あの感触というか、うん、そのために出てましたね。
0: うわ、はい。いやー、すごいですね、本当にね。いや、なんかびっくりしちゃいますけど。なんか昔からね、やってる方がトレイルランに行くっていうのは分かるんですけどもね、山登りしてる方がね。はい、びっくりです、はい。今もやってらっしゃる。
1: 今はまだこっち来てできてないんで、うん、やりたいなと今年は、はい、
0: ふつふつと
1: ふつふつと
0: メラメラと今メラメラと燃え上がってきてってことなんですよね、
1: はい、
0: いっぱいありますから山。
1: そうですね。やりたい、
0: はい、うん、お二人で、
1: はい、
0: トレイルラン、トレイルランやるんですか。
2: あ、あの一緒に出たこともあって、あ、
0: はい、やるんですね、トレイルラン。
2: 僕もあの影響受けて、
0: はい、あ、影響受けて、
2: 奥さんの影響受けて一緒に出てました。で、奥さんの方がキロ数長いやつに出て、はい、僕はその半分ぐらいの距離数で出たんですけど、うん、すごいです、本当に。
0: 神田部でもやってますもんね、トレイルランね。
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、ぜひね、
2: はい、
0: はい、距離ってどれぐらいなんですか、長いって。
1: 一番長くて大会で30キロ。
0: 30キロ、
1: はい、
0: うん、トレイルラン、
1: はい、
2: 5時間半ぐらいかけてたよね。
0: うわ、
1: もう後半はもう走れないです。もう
0: そうですよね。
2: 歩きで
0: 歩けって言われてもしんどいですよ。本当に5時間ね、すごいわ。半分ぐらい、
2: 僕は10キロぐらいですね、うん、もう本当それ全力ダッシュみたいな。もう本当男性が多かったよね、結構ね。
1: うん、
2: もう競うって感じ、
0: はい、競う、
2: はい、
0: 1位にならないと嫌な方。
2: いや、でもその時は100人ぐらいいて、僕初参加だったんですけど、うん、まあ1位には絶対なれないなと思って、うん、プロがいっぱいいたんで、
0: はいはいはい、
2: 20位ぐらいになれたのかな、
0: あの時ちょうど、うんうん、うわ、すごいじゃないですか。
2: 嬉しかったんで、ね、結構ね、
0: うん、じゃあ僕できるじゃんみたいな。
2: あ、いけるんだと思って。下りが結構得意なんで、僕は
0: 下りが得意、
2: 走ってくんで、みんな転んであの血だらけになったりとかしてる中で。
0: そうですよね、
2: あんま転ばないんですよ、あんまり。なんか
0: バランスいいんですよ、
2: 柔道やってたからかもしれない。
0: あ、そうか、体幹がね、
2: 出来上がりなんですけど、はい、
0: うわ、いろいろつながってきますね、本当にね。面白いですね。じゃあもうぜひね、こちらでトレイルラン、ね、
1: はい、
0: 体験していただければと思いますが、はい、さあこの後はね、豊川に来られるまでね、うん、お伺いしたいと思います。
1: はい、はい。

0: 今日のホッテストインというかフリースクールトイロの代表理事でいらっしゃいます宇野陽哲さん、そして関わる大人の宇野美香さんをお招きしてお話をお伺いしております。宇野陽哲さんってすごいかっこいい名前ですよね。
1: ありがとうございます
0: 、ね、カチンカチンってしてそうな。
1: そうですね、あんま、はい、僕もあんま見たことないです。今まで生きてきて、はい、
0: なるほど。まあ、このねトイロで働かれるようになるきっかけをね知りたいんですけれども、はい、まあ、北海道で暮らしてらっしゃいました。
1: はい、
0: もうその時には結婚してらっしゃったんですか。
1: 結婚してますね、はい、はい、
0: してらっしゃいます、
1: はい、
0: で方向転換を図ります。
1: はい、
0: はい、で教育の分野へ行こう、はい、ということで、はい、まあ、子どもたちが輝ける教育館を作りたいと、うん、
1: はい、
0: というところまでお話をお伺いしました、
1: はい、
0: さあこれからなんで豊岡のトイロという話なんですけどね。
1: そうですよね。
0: どういったきっかけがあったんですか。
1: はい、まあ、そのちょうどその北海道から幹部教育で九州に単身赴任で僕半年間行ってたんですよ。
0: 自衛隊の頃ね。
1: はい、自衛隊の頃で離れて帰ってきて、うん、また次後期教育っていうのがありまして専門分野ので、茨城県の方に9ヶ月間奥さんと子供連れて行ってたんですけど、うん、そこでもう教育の方の方にも本に没頭してて、うん、やっぱやりたいってなったんですよね。最初はそれただ興味あっただけなんですけど、うん、なんか自分の中でこれやりたいってなった瞬間があったんですよ、うんうん、その時に検索をネットでかけたんですよね、うん、まずは現場で経験を踏んでからでないと自分で設立なんて絶対できないなと思って、うん、自衛隊しか知らない、看護師しか知らないんで、うん、で、まあ、調べたところ、まあ、フリースクール、あ、まあ、元々デモクラティックスクールトイロ、うん、前の代表の方がやってた NPO 法人の事業の一環のやつやったものを見つけて、で教育理念を僕全部見たんですよね。教育理念とか関わる大人のスタッフとか大事にしているルールとであったりとか、それがすごく僕の中で感動したんですよ。
0: 今でも刺さっちゃった。
1: いや、刺さりました。もうなんか何もなんだろう言うことがないぐらい僕の中で完璧で、い
0: や、これだよ目指してたの、
1: はい、うん、もういるんだと思って、こういう人が世の中に、うん、こういうことやろうとしてる人がもういるんだなって思って、スタッフの顔写真見てもなんかもう会いたいって思うぐらい、
0: はい
1: はい、だ多分他にもいっぱい多分全国にあるけど、うん、やっぱどうしてもそこに行きたいってなって、最初は奥さんと一緒に茨城から電車で見学に、トイロの見学に行ったんですけど、
0: あ、豊岡まで、
1: あ、豊岡から来ました。
0: 茨城から
1: まだ自衛隊の時
0: はるばる、
1: はい、
0: だって途中にいろいろあるでしょ、フリースクール。
1: ありますね。
0: もうそこを通り越して
1: 通り越して、
0: はい、もう刺さっちゃったから、
1: 刺さりました、
0: はい、会いたくてしょうがなくなかったから豊岡まで、
1: はい、
0: いきなり来ちゃった。
1: いきなり来ちゃいました。
0: 会いたいって電話して、
1: 会いたいって前田ゆかりさんの方に電話

0: して、はい、で、まあ、来て、はい、で実際にね子供たちが過ごしてる、ね、うん、感じとか、まあ、スタッフの話を聞いた上でやっぱすごいやっぱりす、うん、なんだろう、スーってこう腑に落ちた部分もあって、うん、やっぱりここだって思ったんですよね、うん、で、まあ、お手紙をねちょっと書いて8枚ほどの超熱い手紙を、
1: わあ、詩は得意だから書くのがね、それなりに、
0: それが生きたのかどうか分かんないけど、まあ、その熱い手紙を、はい、まあ、代表の方に北海道から送らせていただいて、で そこまで言うなら最初バイトですけども、まあ、来てもらえますかってことでご縁をいただいて、はい、移住する企画になりました、はい
1: はい、手紙を書いたらもうバイトだけれども来てくださいと、
0: そうです、そこまで言うならなって、ね、バイトでいいんだったら来てくださいってことで、はい、
1: それはお二人ともバイトで関わるということだったんですか、それとも陽鉄さんだけ、
0: あ、私だけです、
1: あ、
0: で
1: だけ、
0: うん、奥さんはもうこっち来てから、うん、違う仕事もしながらみたいな感じだったんで、うん、僕だけですね最初は、うん、
1: これは二人で来て、
0: そうですね、子供ついて、
1: は
0: い、
1: トイロに入られたのは陽鉄さんだけで、
0: はい、
1: 美香さんは違うお仕事、
0: はい、
2: まだ下の子が2ヶ月行ってなかった
1: んで、2ヶ月だったんですね、うん、はい、それはなかなかね、はい、働くとなると難しいかも分かりません ね、 ね、はい、ということでトイロに関わるようになりました、
0: はい、
1: それがいつのことなんですか、
0: おととしの6月からですね、現場スタッフで入り出したのが、
1: おととし2024年、
0: はい、2024年です、はい、
1: はい、
0: 6月から、うん、まあ、10ヶ月間ぐらいですね、うん、はそのバイト、まあ、スタッフとして関わっていったんですけども、うん、まあ、途中からその元代表の方から引き継ぎの話がありまして、うん、はい、ちょうど、ね、スタッフで10ヶ月ぐらいの時ですね、うん、まあ、別法人で事業を引き継がないかっていう話をいただいて、2025年の4月、うん、去年ですね、はい、4月に代表理事として一般社団法人を設立して、うん、まあ、NPO 法人の事業を切り離してですね、うん、こっちが引き継いで譲渡されて、はい、っていうのが経緯になりますね、はい、
1: はいはい、じゃあやってみないかと声かけられた時はやるぞ来たぞみたいな、
0: もう即答で、うん、はい、やらせてくださいって言ってとても厳しいことは知ってたんですけど、うん、はい、まあ、学費がね、はい、運営になるんで、
1: うん、
0: でもそれでもやっぱり やりたいって思いまして、うん、トイロが好きだったんで、うん、やっぱ守りたいっていうのと、いや経験したいっていうのと、うん、自分だったらなんとかできるっていう謎の自信
1: 大切ですよ、ね、それがないとできないですよ、何も
0: できないです、ね、根拠のない自信です、
1: そうそう、
0: 本当に、はい、
1: ね、はい、100%OK なことってなかなか世の中ないですからね、うん、
0: ないですね、はい、
1: そこをなんか謎の自信で埋めないと、
0: そうですね
1: ということで、もうバッツリ埋まっちゃったわけですね、
0: はい、ご縁をいただいて、
1: はい、で現在に至ると、
0: そうですね、そこから、はい、1年、今約1年ぐらい経つのかな、運営して、はい、
1: で美香さんはその時から去年から関わられた、
0: 美香は去年ですね、はい、
1: その一般社団法人にな
0: ってからです、
1: はい、関わられるようになったということですよね、はい、さあこれからはね、トイロについてね、ちょっとお伺いしたいんですけれども、
0: はい、
1: 自分の好きを見つける学びの場というね、はい、テーマがついておりますけれども、どんなところを目指してらっしゃるんですか、この場は。
0: まあ、それぞれやっぱり生まれ持った色とか光っていうものが僕は絶対あると思ってまして、うん、まあ、それぞれそのいろんな個性がありますね、
1: あります、
0: まあ、同じ人なんて絶対世の中にはいなくて、唯一無二の存在として生まれてきているんで、まあ、そういったものを見つけるためにこういったトイロっていう場所があるんで、まあ、いろんな挑戦できる場であったりとか、まあ、仲間とこう話す自己理解、他者理解だったりとか、そんな中で、まあ、心理的安全性な環境の中で挑戦していって、あ、自分ってこういうのが好きなんだなとか、あ、これが得意でこれが嫌いで、うん、あ、こういう価値観を持ってるんだなとか、で新しい自分であったりで、そういうのを見つけていって自分の色をカッて光らせていくっていうイメージで、うん、そういった理念を掲げています、ま
1: あ、
0: はい、
1: なるほどね、個性を大事にいてね、私たちね、子供によく言いますけれども、うん、はい、周りの大人にも言いますけれどもね、比べますよね、あれで個性なくしますよね、
0: そうですね、
1: 比べることによって、なんであんたはちゃんとあの子みたいにできないの、いや個性大切にしろって言ってるんじゃないの、あなたみたいなねところありますよ ね、
0: どうしても、
1: ね、その子の個性ですもんね、それが、ね、なかなかね、個性って言いますけれども、これ個性を育むって難しいところが
0: そうですね、
1: あると思うんですが、難しい、はい、まあ、そこをなんとか伸ばしていきたい、
0: そうですね、
1: まあ、10人トイロのトイロ、
0: はい、
1: というところもありますから、それぞれの個性があるというところを伸ばしていきたいと、はい、いうことなんですが、じゃあどのようにこのトイロでお子さんたちは過ごしてらっしゃるんですか。
0: まあ、いろんな過ごし方をしている、うん、まあ、7つの軸でやっているんですけども、はい、基本的にはこうありのままの姿で入れるっていうのがすごく大事にしているので、うん、はい、まあ、来た時は最初、まあ、いろいろ

0: 声が出なかったりとか、うん、まず入り口から入れない子もたまにいたり、うん、まあ、傷ついてる子もいるんですよ、中には。で、中にはすっごい元気で、トイロに通う、いきなり通ってくる子もいますし、学校と併用する子もいたりとかするんですけど、まあ、基本的にはありのままの自然体で、過ごしていくっていうのがコンセプトになっていくんで、はい。子供たちはもう本当いろんな子がいるんで。
1: なるほどね。はい、まあ、じゃあそのいろんな子の個性を大切にしながら、はい、ということですけれどもね。ハンモックでゆったりできたり。
0: はい。
1: はい、そして失敗と成功を経験できる。
0: はい。
1: 自分の好きなことができる。
0: はい。
1: 基本何でもあり。
0: いや、何でも、やっていい時間と、ダメな時間をちゃんと分けてるんですよ。
1: はい、分けてます。はい。ずっと好きなことやってる。はい、ところじゃないんですね。
0: あ、そうですね、
1: はい。はい。ちゃんと分けて。
0: 分けてます。はい。
1: はい、じゃあ今から好きなことやりなさい。じゃあこれから今度は今度、みんなでこれやりますよみたいな。
0: うん、
1: な
0: ん
1: か。いろいろメリハリがある。
0: そうですね。うん、その余白の時間っていう時間とか、リフレッシュタイムとか昼休みっていうのがあるんですけど、だいたい1日に2時間半とか3時間ぐらい総合するとあるんですが、そこはやっぱ自分のやりたいことであったりとか、自分の体の声を聞いて、ハンモックで休む時間にしたりとか、まあ、友達と遊ぶ時間にしたりとか、なんでもいいんですけど、自分でやっぱ自己決定して、大事にする時間を作ってるんで、まあ、本当でも今の子たちあんまり寝てる子とかいなくて、まあ、フリーの時間だったら友達と一緒に話したり、まあ、異年齢が、ね、混ざってるんで、
1: なるほど、
0: いろいろ遊んだりとか誘ってコミュニケーション取ったりとか、あんまりこうぐだーってこう寝てる子はいないですね。はい、
1: 元気、割と元気、何かしら元気に活動してる、
0: 何かしらしてますね、
1: ということなんですよね。
0: はい、
1: はい、時間割をベースに、
0: そうですね、
1: 自分の時間の使い方を自分で決めることを大切にしてらっしゃるということですよね。はい、自主性を育むというところも、
0: そうですね、やっぱ自分で決めて自発的に動くっていうのを目指しているんで、やっぱこちらからなんだろうな、やれとかやりなさいっていうことは言わなくて、どうやったらできるかなとか、どうすればいいと思うとか、で、分からないって言ったら、あ、こんな手段あるんじゃないってちょっと投げてみたりとか、一緒に調べてあげたりとか、っていうことをやっぱ寄り添うこと、伴走者として寄り添うことを大事にしてます。
1: なるほどね。はい、美香さんのご紹介の時にね、関わる大人というね、ご紹介させていただきましたけど、まさしく、その、なんだろう、後方支援、ぐいぐい引っ張るんじゃなくて、
2: そうですね。
1: ちょっと背中を押すみたいな役目をしてらっしゃる。
2: はい、そうですね。なんか、こうした方がいいよとか、なんか教えるんではなくて、こういう選択肢もあるよっていう、こう選択肢をこう出したりとか、まあ環境にしたりして、こう自ら選ぶような環境を心がけてます。はい、
1: もう本当にもうこうした方がいいよって言いたいところを、
2: 言いたいところを
1: ちょっと引いて、
2: 引いて、もうこっちは、
1: これもあるよみたいな、
2: そうなんですよ、経験があるんで、
1: そうそう、
2: 言いたいんですけど、
1: 分かってんだけど、
2: 分かってるんですけど、
0: ね、葛藤だよね。
2: そうなんです
0: よ、
2: 葛藤で、
1: そうですよね。はい、やっぱり選ばしてあげるというところ、
2: 選ばして、
1: まあでもね、最近ちょっと子供がおとなしくなってきてるなと思いません？皆さんやんちゃしてたでしょ？やんちゃっていうかね、走り回ってたんでしょ？
2: そうですね、
1: どうですか？
2: いや、なんかやっぱ大人もなんか何かにこう熱中してるっていう、なんか昔はこうやっぱ大人の背中を見て育てみたいな感じだったんですけど、その大人もなんかキラキラしてる感じがやっぱりちょっと少ないのかなってちょっと思ってて、なんでもトイロにいるときは私も全力で遊ぶんですよ。
1: あ、全力
2: 全力で、
1: もう 100% 負けてたまるかみたいな。
2: そうなんですよ、もう野原行ったら急に私も裸足になったりとかして、で、子供たちもいいのかなみたいな感じで、
1: はい、
2: でもいざ靴下脱いで走ったら気持ちいいとか、やっぱ大人もそういうとこを見せていかないとなと思って。
1: なるほど、
2: はい、
1: ね、ある高校生が言ってましたよ、やっぱりね、都会に出ていく理由としてね、こっちには目指す大人のがいない、悲しいですよね、それ言われちゃうと。
0: 楽しそうな大人がね、いてくれたらやっぱり ね、
1: なんか都会ってやっぱり絶対数多いから ね、
0: そうですよね、
1: キラキラしてる大人もね見かけるんですけれどもね、絶対数少ない中で、ね、輝いてる大人が少ないとなると、
0: 悲しい、
1: やっぱり出て行きたくなっちゃうっていうのもあるのかもしれませんよね。
0: 確かにそうですね。
1: はい、輝いてたいですよね。本当に
0: 背中を見てほしいよね。
1: 本当本当、そういう背中をちゃんと見せるように心がけていらっしゃるということですよね。いや、本当になんか野原を裸足で駆け巡るなんてないですもんね、今ね。危ないからやめなさいですよね、今。
0: 確かにね。
1: 何でもなんかね、危ないとかね、気をつけなさいとか。
2: 先回りして。
1: ね、
0: 確かに。失敗させないようにして、
1: ね。そうそう。なんかやろうとしたらそうですよね。これは大丈夫から始まって。結局潰れちゃうんですよね、これが。あれも誰も買われたもん。
0: はい、
1: も
0: やらなくなっちゃうです、何も。
1: ね、できちゃう。そんな中でトイロはそういったことを大切にやっていきたいということなんですけれどもね。
0: ね、
1: さあ、いろんなね、質問があるということなんですが、基本的に小中学生が行ってらっしゃる。
0: そうです。小中高までは、小学1年生から高校3年生までの6歳。

0: 歳から18歳の子までが対象となっているんですけども、はい、まあ、小中学生がメインで、うん、一応通った子は出席扱いにはなって、あ、校長判断ではあるんですけど、ほとんどはもう出席扱いにはなっています。
1: なるほど。
0: はい。
1: で、よくある質問がね、小中学校は義務教育だから行かさないと罰せられませんかなんていうね、質問があるということなんですが、これはどうなんですか？
0: は
1: い、
0: 罰せられるってことはなくてですね、うん、その子供ってやっぱ教育を受ける権利があるので、うん、はい、で親はこう無理やりこう義務教育を受けさせなきゃいけないっていうわけじゃなくて、うん、環境に合った場所を探さないといけないっていうのが僕親の義務だと思ってるんです、うん、やっぱ親がそういった選択肢、うん、オルタナティブ教育だったり公教育だったりいろんなスクールがあるんで、はい、それをまあ子供に合った場所を提供してあげて、うん、子供が教育を受けるっていう義務があると思ってるんで、
1: なるほど、
0: 罰せるってことはないと思いますね、
1: は
0: い、
1: なるほど、罰せられることはないと、
0: はい、
1: でまあ、校長判断でありますけれどでも出席扱いにはなるようになっているということですよね。だからちゃんと卒業はできる。
0: そうですね。
1: はい。はい、で、まあ、トイロに通ったことによって、その中学校なり小学校なりが卒業できる。
0: あ、そうですね。はい。
1: というわけですよね。
0: はい。
1: はい。まあ、そして、勉強を教えてもらえるのということなんですが。
0: はい。勉強に関しては一応学習の時間っていうのは1日に1回だったり2回だったり入って、はい、うん、まあ、1時間ぐらいかな大体あるんですけども、やはりこちらから一方的に教えるってことはしてないんですけども、うん、どうしてもそのプロジェクトであったりとか、そのドリンク販売をしたり物販出店をしたり、うん、イベント主催したり、まあ、やりたいことの修学旅行行きたいってのはそれに稼ぐためどうするかっていう、こういろんな知識はやっぱ必要になってくるんで、やっぱ活動の中でやっぱこう自分たちでやらない、なんかこう、基礎知識ってどうしても基礎学力必要じゃないですか。まずその必要性をまず感じてもらう。その時に、こう、取りに来れるものをこう用意するように今デザインをしようと思ってるんですけども、例えばお金とか、グラフとか読み書きっていうのを、バーってこう見える位置にこうプリントとして何年生とか書かずに貼っといて、手に取れるようにはしてるんですけど、ただその、やっぱ本人が今すごく興味があること、例えばお城にすごい興味があってやりたいってなったら、やっぱそれを調べさせたりもしますし、やっぱ本人が今知りたいことをやっぱやらせてあげたいっていう思いがあるので、その中でいろんなものに派生していくんじゃないかって僕は思ってるんで、特に何もない子にと、何もない子は選択肢を与えてあげて、もう僕はこれを調べたいんだっていう子はやらせてあげたいっていう、
1: とことん、
0: はい、そう、追求させてあげ、探求させてあげたいなっていう思いがある。まあ人によってちょっとやり方は違うんですが、うん、
1: はいはい、
0: はい、一方的に教えることはないです。
1: はい。はい、じゃあもうみんなが一つのところに固まってあだこうだというよりは、もうそれぞれがいろんなことをしているイメージが
0: あ、そうです、そうです。個別でやってる感
1: じ。今ちょうどねテレビドラマで辰木先生は甘すぎるやってますけどもね。うん、
0: はい。
1: まあ、多分似たようなね環境だと思うんですけれどもね、うん、そのワンシーンで僕すごい印象に残ってるのがね、まあ、次の日キャンプしますと庭でね、うん、もう誰が一番遅くまで起きてるかみたいな、
0: うん、
1: もう思いっきり何夜更かしていいんだよみたいな、
0: はい、
1: じゃあ僕が一番遅いに決まってるって、そういうやつが一番先に寝るんだよみたいなねなんかね、うん、そういう環境があったんですけどね、まあ、そういった大人と子供の関係というところがね、うん、面白いなと思って見てたんですけれどもね、うん、なんかねその子供がチャレンジしたいことによってね、あだこうだキャッチボールができる、うん、そういう空間でもあると、
0: そうですね、
1: いうことですよね、はいはい。まあ、そして校則のようなスクールのルールはあるんですかということですか。
0: そうです、ルールは本当最低限ではあるんですけども、人と物を大事にするっていうのを大事にしてまして、うん、まあ、人と物を大事にするっていうルールがあって、まあ、人はまあ他人であったり自分も含めてですね、大人に言っても、まあ、みんな対等な関係、同じ人間ではあるんで、それぞれを尊重し合うこと、価値観を否定しないこと、まあ、またトラブルがあったらお互いにねちゃんと納得できる形で終わるっていうのを大事にしてるんで、まだ人を傷つけたりとかしないっていうルールと、物はやっぱやっぱり学びの場ではあるので、うん、そのものを大事にするっていうのは当然のことですし、まあ、整頓をするし、あと、まあ、作ってくれたものっていうのはそれぞれ関わってくれた人の思いが入ってるものじゃないですか、うん、はい、椅子は座ってほしいなって思った人が作って、それをいろんな形でここまで届いてるわけで、うん、そういったことを説明して、ものはやっぱりしっかりその、ね、作ってくれた人の思いも知った上で使いましょうねっていう話をしたいとかっていうのをまあ大事にしてます、う
1: ん、はい、なるほどね、はい、当たり前に座る椅子がそこにあるんじゃなくて、
0: はい、
1: いろんな人の思いがあって、
0: はい、
1: 椅子っていうものがあってここにあるんだよという、
0: はい、
1: いやそれは大切にしますよね、
0: はい、理由をちゃんと説明して、はい、なんで大事にするのかっていう僕なりの言葉ですけど、
1: は
0: い、
1: じゃあ髪の毛はこの長さまでとかね、
0: はい、
1: そういうルールはない
0: ないですね、
1: そういうことですね、
0: そういうのは全くないです、う
1: ん、靴下の色はこの色、
0: あ、ないです、
1: ないですね、
0: つけてきてもいいよっていう、
1: はい、はい、はい、まあそういうルールはあるけれども、まあ 俗に言うなんか校則みたいなのはあまり
0: ない。そうですね、ないですね、はい。
1: さあ、そして入学式や体育祭などのスクールのイベントはあるんですかということですが、
0: はい、マルシェを去年も2回やって

0: ってるんですけど、あの夏と冬、うん、ひと夏マルシェ、ひと冬マルシェっていうマルシェを豊洋の中で開催してるんですけども、はい、これどういったマルシェかって言いますと、うん、あの人のつながりだけでできたマルシェなんです、はい、まあ、豊洋の、まあ、関わってくれる大人のつながりで出店者さんをわーって地域の呼んで、うん、まあ、7店舗ぐらいを入れてですね、で豊洋の子たちも一緒にそのそれのイベントに向けて、うん、あのドリンクを試作して新しいクラフトコーラを売ったりとかして、うん、はいはい、まあ、地域の人を巻き込んだそのマルシェみたいなイベントをやったりっていうのが、うん、まあ、やってますね最近、うん、はい、
1: なるほどね、
0: 今年は4回ぐらいやる予定で、春夏秋冬、はい、
1: じゃあ文化祭が4回あるみたいな感じですか。
0: そうですね、イメージはそんな感じで地域を巻き込んで、
1: なるほど、
0: もうどんどんどんどんいろんな人に知ってもらいたいなと思って、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: 子供たちが挑戦する姿も、うん、スクールの中も見てもらいたいなって、
1: は
0: い、
1: で入学式卒業式はやられる、この学校で。
0: あ、入学式と卒業式自体はないですね。はい、
1: ないです。
0: はい、
1: ね、はい、まあ、その入学式卒業式はもう自分の学校
0: で、そうですね、
1: ということになるわけですよね。はい、わ、はいはい、かりました。

0: 今日のホテストイン豊川はフリースクールトイロ代表理事でいらっしゃいます宇野陽哲さん、そして関わる大人の宇野美香さんを招きしてね、お話をお伺いしておりますけれどもね、いやートイロってなんだか楽しそうなところですよね。
1: ありがとうございます。
0: 本当にね、磨けるということでね、と自分を輝かせるために行っていいわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、はい、
0: ということでね、まあ、トイロという場所があるということなんですが、今後の展開なんですけどもね、
1: はい、
0: 陽哲さんどのような方向性で目指していかれます？
1: そうですね、うん、まずこのトイロ内、今20人が受け皿としてここ入れるんですけども、うん、やっぱり困ってる方っていうのは全国にも豊岡にもいっぱいいますし、実際家に引きこもってる子もたくさんいるし、学校に会わなくて悩んでる子も、うん、学校に通いながら悩んでる子も、うん、やっぱグレーな人に合わせたらすごい数がいると思うんです、うん、はい、やっぱそういった受け皿を増やしていくため、まずこの今の

0: 法人をちゃんと回せるような形を作っていかないといけないですし、やっぱ福祉関係であったりとか行政機関であったりとか教育機関がちゃんと手をつないで、どうやったらその人たちにアプローチをかけていけるかっていうのをやっぱ連携を取ってですね、少しでもそういった潜在ニーズじゃないですけど、必要としている人にこの情報が届いて、自分の色を探せるような場をね、こう地域教育としてですねやっていくっていうのを僕は目指しているので、まだまだ自分の正面をしっかり回せるようになって、これがどんどんどんどんできるようになってきたら、モデル化してですね、どんどんどんどん全国にも展開していきたいなと僕は思っているんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: 全国展開
0: 展開したいですね、はい、
1: すごいですね、
0: はい、
1: 学校と、まあ、歩みを共にしながらということですよね。
0: そうですね、
1: やっぱ補い合いながらのないところ
0: をね、目的がね、絶対みんな一緒だと思うんで、
1: はい、そうですよね、
0: 教育の目的は一緒だと思うんで、みんなでちゃんと手をつないで仲悪くとかじゃなくてですね、
1: そうですよね、
0: 否定し合うわけでもなくて、そうそう、お互いに付き合いながら、
1: は
0: い、
1: ね、前向きに子どもたちをね取りこぼすことなく、育んでいこうという思いは多分一緒ですからね。
0: そうですね、
1: はい、そこをうまくね、お互い何だろう、関係性を持ちながら、いけたらいいなみたいなところがあるんでしょうね、はい、美香さんから見てどうですか、このトイレ。まだね、去年から携わったところばだけなんですけどね、はい、
2: そうですね、もう本当に同じ夢で、
1: あら、いいです ね、
2: そうですね、やっぱり自分の地元の北海道にも、やっぱりそういった学校を建てたいなって、地元では なかったので、やっぱ困ってる子っていうのはいると思うので、
1: ね、
2: はい、もう田舎であればあるほどやっぱりそういうとこって少ないですし、困ってる方いると思うんで、やっぱりやりたいなと思います、
1: なるほど、
2: はい、
1: まあ、先ほどの、ね、言葉が、ね、まあ、このドラマでもあるんですけどね、学校に通いながらも行けると、
0: そうですね、
1: ということですよね、
0: はい、
1: なんか行けてるんだけど悩んでる子って結構いると思うんですよね、もう行けない子はあからさまにね、もう何とかしないといけないというところあると思うんですけれどもね、やっぱりこの通いながら、なんとなくおかしいぞっていう方、はい、ね、なんかこちらにちょっと行ってみて、相談から始めてもいいんですもんね、
2: そうですね、なんかうまく使ってほしいですね、
1: そうですよね、
2: 今日トイレ行こうみたいな、
1: あるんですからね、そういったところが、はい、ね、選択肢として、はい、これは素敵なことですよ、地域としてね、はい、ぜひね、
2: はい、
1: そんなに何だろう、うーって思わずに気軽に、はい、ちょっとドアノックして、
2: はい、
1: こんなことで悩んでるんだけど、みたいな、
2: はい、
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、
1: これお子さんだけでも行ってもいいですよね、行けたら、
0: いや本当にそうですね、選択肢の一つでしかないんで、私たちも、なんで、
1: ね、
0: 気軽に問い合わせてほしいなと思いますね、は
1: い、ちょっといろいろ悩んでると思いますよ、春ですから、
2: ね、
1: いろんな環境が変わってね、一人で悩まずに、まず相談、
0: そうですね、
1: 相談するとね、パッと開けることがたくさんありますから、ね、
0: 確かに
1: 機会はね、
0: そうですね、
1: うまく利用してもらえればというところですが、さあ、とは言いつつもですね、やっぱり運営的にもね、いろいろ大変なところはあると思いますけれども ね、
2: そうですね、
1: まあ、これ地域の皆さんのご協力も仰ぎたいところですよね、美香さん。
2: そうですね、子どもたちの学費と、あとは今トイロパートナーさんといって、こう月にいくらっていう金額が分かれてるんですけど、500円1000円とかで、ホームページの最後に書いてるんですけど、やっぱそういう力も借りていかないとなかなかこう運営も厳しいところがあるので、ちょっと、はい、一緒に歩んでいきたいなと、
1: そうですね、ご協力ぜひ、いただけたらなというところですよね、
2: はい、
1: はい、まあ、これ個人のパートナーもいらっしゃいますし、企業パートナーもいらっしゃる、
2: はい、
1: ということですよね、
2: はい、
1: ぜひご協力をということですけれどもね、はい、まあ、保護者の声としてね、自分の声を堂々と伝える姿に驚いたなんていうね、声もありますからね、
2: いや、そうなんです、
1: やっぱりね、子供は地域で育てるなんていうんじゃないですか、ね、
2: はい、
1: 形は違えど、ちょっと昔とね、
2: そうですね、
1: 地域で育てたいですよね、
2: はい、
1: 子供は地域の宝、
2: はい、
1: ですよね、
2: はい、
1: はい、さあ、ヨーデスさん、
0: はい、
1: 最後に一言お願いします。
0: あ、ですね、トイロは2週間無料の体験を今でもやってますので、お気軽にホームページの方から下記の方にですね、申し込みフォームがありますんで、問い合わせをいただいて、一応見学に来ていただいて、子供が2週間無料の体験に入れますんで、こういった情報を少しでも困っている方が、いましたら流してほしいなと思いますし、まあ、そういった人たちの力になりたいとスタッフ一同思っていますんで、よろしくお願いいたします。はい、お気軽に問い合わせください。
1: ね、もう子供たちは多感ですから、いろんなことで悩んでるはずですよ。ね、その悩みをね、ちょっとでも解決してあげる。周りの大人もそうですけれどもね、お友達もそうです。ご近所の方もね、はい、ぜひということですね、
2: はい。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、
0: ありがとうございました。
3: 大輝です。
4: アリサです。
3: 大輝のインクルーシブマンデー。 教科書では学べないこと。
4: 誰もが

0: その人らしい色合いを出しながら共に生きる。
1: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
0: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 匠の技、自社建築の技術、
3: 徳網建設。
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
3: 徳網建設。
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
3: 徳網建設。
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
3: 徳網建設。
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
3: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察・消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
5: 海があって、
6: 山があって、
5: 温泉があって、
6: 美味しいものがたくさんあって、
5: 人が温かい田島豊岡、
6: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
5: チェックしてくださいね。

5月16日、今日は土曜日、時刻は12時1分から2分に今なろうとしています。さあ、この時間からは JR 豊岡駅前 IT7 階の FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ジャングルサタデーラボの時間です。皆様どうもこんにちは、宮島博明です。さあ、本日もですね、この時間からですね、12時から3時までの3時間生放送、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ありがとうございます。ねえ、まあ本当にあっという間にこう一週間が終わったかというふうに感じる方もいるんじゃないでしょうか。まあ先週と比べるとね、ちょっとゴールデンウィークが明けた一週間だったんで、いやー今週長かったですね、なんて感じる方もいるかもしれませんね。さあ、週末今日は皆様いかがお過ごしでしょうかね。ある方はまあちょっとね、こうお出かけしていたりとか、またある方はこう疲れをね取るために、ゆっくりされていたりというふうな、まあ様々なね、休日を過ごされているんじゃないかなと思いますけれども、さあ、そんな中ですね、今日はもうこの時間すでにね、ちょっとメッセージをちょっといただいていまして、これをね、いの一番に、ちょっと紹介していただきたいという、そういったちょっと強い、熱いメッセージがね、熱いというのかな、メッセージが届いています。ジャングルネーム通勤リスナーさんからです。ありがとうございます。宮島さん、こんにちは、こんにちは。一番に放送してほしいことがありますということで、はい。なかなかこういう感じでね、メール来ることがあったので、なんだろうなと思っていたんですが、本日田島空港前の駐車場でイベント開催があり、その駐車場を待つで空港入り口の交差点付近が大渋滞でほとんど動

きません。これがですね11時前の、通勤リスターさんの報告でございます。はい、通過もできません。お急ぎの方は空港に近づかないようにしないと、動かなくなります。私は午後から和田山で池上彰さんの講演会に早めに通ります。早めに通りましたが本当に早めでよかったです。講演会があるため早めに通ったんですけども、本当に早めでよかったですと。通過するのに15分かかりました。それでは皆さんくれぐれもご注意を。以上11時前の報告でした。では放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。はい、さあそうなんです、本日ですね、以前からもねちょっとご紹介をしていたんですが、今日と明日の2日間、こちら兵庫田島縁日というね一般社団法人縁日地域振興協会主催のイベントが田島空港で開催中でございまして、会場内ではね、縁日サーキットとか、まあ、移動動物園とかもやってきたりとかね、本当にこうお子様も、お父さんお母さんもね、みんなでこう楽しんでいただけるイベントが今日、今日と明日の2日間、開催をしていまして、ね、今日の新聞が昨日の新聞の折り込みチラシにね、この兵庫田島縁日のチラシがあって、そこにね、縁日くじを、つけていたのでね、これご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、はい、こちらね、当日、まあ今日と明日のどちらかで切り取って縁日の本部まで持って行っていただくと、まあくじが引けたりとか、あと商品がね、この屋台の商品が100円引きになったりといったサービスを受けることができるというね、楽しいイベントが現在絶賛開催中なんですけども、まあそれに向けて、おそらくこの田島内外からね、たくさんの多分お客さんが足を運んでいらっしゃるんですね。まあやっぱりこれだけいいお天気ですからね、もう絶好のこのお祭り日和でございますから、はい。でその、会場に向かう車の、量のためですね、交通量が非常に多くなっているという通勤リスナーさんからの、連絡ということでございます。ですので今からね、この兵庫田島園地向かわれるって方はちょっとそのあたりもね少し、念頭に置いてね、会場に足を運んでいただきたいなと思います。今日のね夕方5時まで開催してまして、明日もね朝10時から夕方5時までの開催となっています。まあなかなかねこんなに大きなイベントがこう田島で行われるっていう機会もねないかと思いますしね、会場内本当にね子供たちが楽しめる、アトラクションといいますか、プログラムが盛りだくさんでございます。後ほどねこれ詳しくこちらねご紹介していこうと思うんですけど、このねイベント僕も実際に、ね、明日行く予定にしてるんですよ。でちょっとね本当に個人的な衝撃の事実がちょっとありましてですね、はい、それね後ほどちょっとご紹介します。はい、本当に何でしたらこれジャングルのリスナーさんにはもう全く関係がないけども、僕だけが、って思ったことをね、はい、ちょっと後でご紹介しようかなと思います。はい、さあ、そんな、私が気になったのは一体何なのか、それが知りたいという方はこの後ねラジオお付き合いよろしくお願いいたします。さあ番組では皆さんからメッセージリクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあそれでは、この後の、今日の放送ラインナップご案内していきましょう。さあこの週末のね、イベント情報などもご紹介していきながらお送りしていきます。ジャングルサタデーラボ、まず12台この後は気になる今後のお天気ですね、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。この週末もそして来週以降もねいいお天気が続くのではないでしょうか。今週1週間本当振り返ってもね、もう雨の降った時ってありましたっけと、記憶にないぐらいにね、また夏日を記録する日もありましたからね、どんどんこう春から初夏へとね変わってきているのかななんていう、そんな気持ちでございます。はい、さあそんな1週間を過ごしたこの週末はどうなのかね詳しくお伝えいたします。そしてその後は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナー、そしてこの時間に入っていますニュースを、お伝えいたします。時刻ありまして1時台、まず最初のコーナーは今週の水曜日に放送いたしましたこんにちは豊岡警察ですの再放送をお送りします。その後ですねまた新聞の田島版であったり、地域のイベント情報をご紹介いたしまして2時台に入ります。さあ2時台の最初のコーナーはレッツ青春クラブの再放送です。さあ今回のレッツ青春クラブはこちらですね、日高西中学校の男子卓球部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。はい、そしてその後ですね

さんからのメッセージやリクエストね、もちろんね今、ご紹介したコーナー以外のね合間にもね、メッセージリクエスト、ご紹介していきますのでどしどしお寄せください。メールは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。ちなみに、本日はですね、ご存知のリスナーさんも多いかと思いますが、今日夜7時から放送いたします消防寺高台有田動物病院提供元のとびっきり歌謡曲は今日は事前収録の模様でお送りいたしますということなんでね、リクエストをかけてほしいという風な場合は、今日の私のこの、ジャングルサタデーロボまたは、今日夕方から放送するジャングルデイリーフラッシュサタデー宛に送ってください、ちなみに、今週のデイリーフラッシュサタデーは誰かと言いますと、はい、私でございますということで今日はねちょっと、長時間にわたってございますが、放送の時間だけで見るとですね、12時から15時まで、そして17時から19時まで、5時間まるっとお送りしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。皆さんのメッセージが頼りですもちろんねイベント会場に行っててなかなか送れないってパターンもあると思いますけども、はい、またいただける方は、送っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。さあそれでは今日の1曲目、この曲から今日はお送りしましょう。非常にね太陽の光も差し込んできていますので、こんな曲いかがでしょうか。イエイリレオでシャイン。

0: イエイレディオで社員をお送りいたしました。今日はですね、5月16日。まあ、これだけね、太陽の光も差し込んでいるんで、まあ、光というふうなところもあるんですが、実際にですね、本日はですね、国際光デーというね、記念日があるそうなんです。国連の教育機関ユネスコが5月16日国際デーとして記念日を制定していまして、本日が光の国際デーとも呼ばれているそうなんです。この光というのは、まあ、科学技術、文化発展、そして芸術、教育、医学、通信、通信ですね、そしてエネルギー事業、まあ、こういった多種多様な分野で欠かせないものとして活用されていて、ユネスコが目指す教育、平等、平和の達成において非常に重要な役割を担っている、それが光なんですね。こういったことから、例年5月16日を中心に日本を含む世界各地で光に関するイベントやシンポジウムというのが開催されているそうなんです。はい。そのあたりはね、またちょっと調べてはいないんですが、実際こういう記念日があるということで、今日はね、社員であったり光といった単語が入った曲を集めてお送りしていこうかなと思いますね。非常になんかキラキラした曲が多いのかもしれませんね。さあ、外は非常にさんさんと光が差し込んでいるというわけでございますが、この後はどんなお天気でしょうか。詳しくお伝えいたします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。
0: それでは、今日の豊岡市とその周辺の天気予報、午後からのお天気詳しくお伝えいたします。近畿地方は晴れて真夏のような日差しが照りつけています。今日この後は高気圧に覆われるため安定した晴天になりそうです。今日午後の豊岡市とその周辺はよく晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は29度と昨日より大幅に高く、今年一番の暑さになりそうです。明日日曜日は一日を通して晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想。今朝よりも2度ほど下がりそうです。明日日中の予想最高気温27度。今日よりも2度ぐらい低くなるでしょう。あ、今日はもう30度近くまで気温が上がるということですから、どうでしょうかね。もう半袖でいいですよね。これぐらいのお天気でしたらね。ただ平年を上回る暑さは続きます。お出かけの際は飲み物を持ち歩き、こまめな水分補給を意識してください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までが 10%、 その後深夜0時までが 0% となっています。さあ、続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、担当、いずれも今日の天気は晴れの予報です。はい。どの地点も晴れると。最高気温ですが、豊岡駅周辺が29度、その他伊豆市と担当も29度、そして城崎と神鍋、こちらが27度、久美浜と竹野は26度の予想です。海側はちょっと気温が低いんですね。まあ、それでも今日は、全ての地点で夏日を記録します。豊岡はもしかしたら真夏日になるかもしれませんね。さあ、それでは週間予報を見ていきましょう。18日の月曜日、晴れの予報で降水確率は 10%、 最低気温が16度、最高気温が27度。19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温が17度、最高気温27度。20日水曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温が19度、最高気温が27度。21日木曜日は曇り時々雨の予報、降水確率は 70%、 最低気温が19度、最高気温24度。22日金曜日、曇り、降水確率は 40%、 最低気温が19度、最高気温が25度。そして23日土曜日は曇り一時雨の予報です。降水確率 50%、 最低気温が19度、最高気温25度の予想です。さあ、これまでね、ずっと晴れのお天気続いていましたが、久しぶりにね、21日、来週の木曜日あたりからちょっと雨の予報となりますね。早ければ20日ぐらいからね、ちょっと降ってくるかもしれませんね。

続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県但馬北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、明日明後日も 0.5 メートルと穏やかでしょう。さあ続いて、現在兵庫県但馬北部、但馬南部に発表されている注意報警報の情報です。現在は兵庫県但馬北部、但馬南部、午前中にですね、それぞれ濃霧注意報が発表されていましたが、こちらは解除になっています。そして京都府の京丹後市も含めてですが、全ての地点で乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。空気がカラッとしている部分は嬉しいのですが、風が強いとね、思わず外で火を使ったりすると燃え広がったりすることもありますので気をつけてください。さあ、続いて12時の気温です。豊岡は順調に気温が上がっています。気温は 27.6 度、そして霞が 20.4 度ですね。和田山が 28.4 度、風は北風3メートル吹いています。はい、日照は60分となっていますね。非常に暑い、ね、午後になりますから、服装などもね、脱ぎ着できるものであったり、またね、ちょっとまだ衣替えが終わってない方は、タンスからね、半袖を 1,2 着ほどちょっと準備しておいてね、いつでも着れる状態にしておくといいかと思います。明日はね、僕もお休みいただいてまして、ね、出かける予定にしてるんですけども、明日はもう半袖でいいかななんて思っています。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ、光の曲、ね、光とかシャインってね、単語が入った曲を、お送りしていきますが、続いてはこの曲お聴きください。

お送りしましたのはエメのナンバーでブレイブシャインでした。さあ時刻は12時24分を回りました。こちら、FM ジャングルのスタジオ前ですね、第2スタジオ前には豊岡市民プラザがありまして、こちらの交流サロンでは現在、お弁当を食べていらっしゃる、ご年配の方々であったり、勉強している学生さんの姿が目の前にございます。今日もゆっくりとね過ごされているんだなと思いますし、学生さんたちはねそろそろあれじゃないですか、中間考査のタイミングじゃないかと思いますから、結構ね今週夕方の放送を担当していた際は学生さんの姿多く見かけましたね。はい、まあ、いろんなイベントはたくさんありますけどもね、やっぱり本文をしっかりね頑張っていかないといけないところはありますからね。はい、さあ、今週末はですね本当にイベントがたくさんありましてですね、ご紹介していこうと思います。まずですねこちら、豊岡ミリオン座、はい、こちらでは今週のね私の生放送にね、ゲストにお越しいただきました、こちらですねちゃんとね劇団の名前も紹介しますよ、自己満足団体まろやか、芸術文化観光専門職大学の学生さんたちで作る、劇団の団体、自己満足団体まろやかの皆さんによります、ファーストプロジェクト旗揚げ公演春母夏母秋母冬母の、舞台がね、この後1時から予定されています。はい、もうすでにね会場になっていることを思いますから、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。チケットは当日ね、現金で生産という形になっています。一般が500円で応援チケットが1500円、高校生以下は無料です。そして矢部市民、矢部市の矢部公民館では第31回矢部山野草展、こちらが今日と明日の2日間にわたって開催いたします。今日はもうすでに開催していまして夕方6時まで、明日は朝9時から夕方4時までの開催です。霞区中央公民館では NHKFM 民謡を訪ねての公開録音がこの後1時30分から行われます。そして田島牧場公園では我が家の秘密の調査団 in 田島内博物館、こちらのイベントが1時から開催です。全丹バス田島ドームでは兵庫県年輪ソフトボール交流大会、そして、コントリー田島空港では今日明日2日間兵庫田島縁日2026、が行われます。さあ明日は、こちらですね田島大仏、ね、こちらで 田島大仏花祭り、旧高橋小学校では明日第5回タンタンマルシェ行われます。田島牧場公園では田島牛クイズ大会&映画鑑賞会、上野高原グリーン広場では上野ツツジ祭り、そして豊岡稽古堂1階の市民ギャラリーでは田島でジャズライブ、ゲストにフルート石川翔太を迎えてというイベント行われますね。この後また時間を見つけてね、各イベントを紹介していこうと思いますのでぜひチェックしてください。さあそれでは続けてね光シャインの曲をお送りしましょう。続いてはこの曲です。

さあ、こちらは大原桜子の Shine on Me をお送りをいたしました。時刻は12時31分を回りました。この後は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーです。あ、失礼いたしました。ちょっと、BGM がね違いましたね、こちらお送りしましょう。

0: 和ヨガ。
1: 観光インフォメーション、このコーナーは城崎温泉観光協会提供で観光スポット、イベント情報をご紹介いたします。お車で豊岡にお越しの観光客の皆様には思わず寄り道をしたくなるような、そんな観光スポット、そしてここ田島豊岡にお住まいの地元の皆様にも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービス、イベント情報をご紹介いたします。さあ、今日はまずはですね、城崎温泉の温泉の情報からご紹介していきましょう。さあ、城崎温泉の外湯は現在6つの外湯がね、ございまして、地蔵湯、そして柳湯、一の湯、御所の湯、曼荼羅湯、そして河野湯と、ね、駅から順番にちょっとねご紹介いたしましたけれども、このうちの河野湯でございますけども、現在こちら河野湯は施設の長寿命化工事といたしまして、緊急性の高い箇所の改修を行います。そのためですね、5月11日からですね、はい、ですから今週の月曜日からちょっとね長いんですけれども、10月30日の金曜日まで、はい、お休みとなります。ですから、まあ、5ヶ月間ぐらいは、5つの外湯がね、皆様をお迎えするといったことになります。なお、この河野湯の給湯期間中は曼荼羅湯の定休日を臨時営業といたします。はい、曼荼羅湯の開湯自体は15時からとなりますが、この河野湯がしばらく使えないということで、その休館中はですね、曼荼羅湯の定休日を臨時営業いたします。

さあちょっとね、長い期間のちょっと工事に入りますけれども、まあ、これもね、またより長くこれからもね、利用していただきたいということの思いを持ってでございますので、ね、しばしちょっとね、この世はお休みになりますけど、まあ、その分ね、マンダラであったりとか、ね、柳湯とか、ね、そして御所の湯など、ね、温泉利用していただいて、ゆっくりとね、疲れを癒してはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一つ、こちら、少し先になりますが、木の月文芸館に関する情報も入っています。6月4日木曜日を臨時休館とするということで、はい、3日の水曜日は営業となります。はい、通常ね、水曜日が文芸館さんお休みなんですが、6月の1週目だけは、水曜日が営業していて、木曜日がお休みということになっていますので、お間違いないようにしてください。その他の6月の休館日は通常通りの水曜日となります。ここだけはちょっと変わりますので気をつけてくださいとのことです。さあ、城崎文芸館もね、この城崎はですね、やっぱり温泉で有名でございますが、文学も非常に有名でございます。文学と出湯の松ともね、言われているこの城崎文芸館でございますけども、定期的にね、いろんな企画展なども開催していますので、またこちらご確認ください。さあ、そして、城崎温泉にね、お越しの際にはぜひね、乗っていただきたい、ロープウェイ、ね、こちらもですね、大志山というところに、大志山に登るロープウェイでございますけれども、このロープウェイもですね、今後、メンテナンス工事が入るということで、こちら来週になります。5月23日から5月29日まで1週間、この1週間がちょっと休業期間に入りますので、お間違いないようにしてください。さあ、城崎温泉のね、様々な観光に関するね、情報をお伝えしていますが、今ちょうどね、このゴールデンウィーク明けて、お客様ゆったりとこう楽しめる静かな、風が流れているのではないでしょうか。そんな城崎温泉に宿泊を、考えていらっしゃる方はぜひね、観光協会ホームページを参考にしてみてください。さあ、こちらのホームページにはですね、お宿の一覧であったりとか、選ぶきっかけなどをね、テーマに分けてご紹介しています。例えばね、城崎温泉といえばやっぱり外湯有名でございますが、各そのホテルや旅館の内湯も楽しみたいという風な方に向けてね、このね、内湯もね、温泉街だからといってね、このしっかりと景色や眺めについてもね、こだわりを抜いた温泉がね、皆様をお迎えいたしますので、ね、外湯も入って内湯も入って満足していただける、温泉がたくさんございます。さらには客室ね、和室がいいのか和洋室がいいのか、また、せっかくの旅行だからちょっとね、豪華なね、雰囲気な場所に泊まりたいという風な方に向けても、こちら観光協会ホームページ見ていただければね、お宿のね、泊まっているような様子なども分かりつつ、ホテルを選んでいただけますので、ぜひいかがでしょうか。もちろんね、やっぱり、いや、私はね、料理が楽しみなんだという風な方に向けてもね、それぞれの旅館で、食べることができる料理ね、こちらもずらっと載っていますので、ご確認いただきたいと思います。いや、こうやって見てるとお腹も空いてきますけども、さあ、こういった特色などもね、参考にしながら城崎温泉の宿泊なども検討してはいかがでしょうか。また地元の皆さんもね、ちょうど今お昼ご飯の時間でございますし、城崎温泉街にもね、本当にこう毎年いろんな新しいお店が続々とね、出来上がってきてるかなと思います、ね、新規のお店をちょっと巡ってみようとか、お昼ご飯を食べた後出かけていて、ちょっとね、カフェなど甘いものをね、つまみたいななんて思った際には、こちらも、一ついかがでしょうか。さあ、詳しいお問い合わせは城崎温泉観光協会までお願いします。電話番号 079632-3663 079632-3663 番、こちらまでお問い合わせください。以上、この時間は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーでした。

さんさんと降り注ぐ光、非常に今日は絶好のお祭り日和でございますね。さあ気づけばスタジオ前の交流サロンもね、お客様の姿が増えてまいりました。非常に賑やかなね、楽しいワクワクするような状況となっております。さあこの後はこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との会談後に応じたインタビューで、台湾への武器の売却について承認するかもしれないし、しないかもしれないと述べ、明言を避けました。これはアメリカの FOX ニュースが15日に伝えたものです。トランプ大統領は台湾の独立を望まない考えを示し、アメリカの台湾政策は何ら変わっていないとも強調しましたが、台湾が求めるアメリカの防衛支援は不透明性が高まった形です。習主席はトランプ大統領に武器の売却を含む台湾問題で慎重な対応を要求していました。アメリカの議会は140億ドル、日本円にしておよそ2兆円規模の台湾への武器売却を承認していて、議員が

が党派を超え、トランプ大統領に手続きを進めるよう求めています。トランプ大統領は15日、ワシントン郊外の空軍基地に到着し、2期目で初めての中国訪問を終えて帰国しました。マイナンバーカードの取得後に本人希望その他の理由で廃止されたカードが去年7月末時点でおよそ93万枚に上ることが会計検査院の調べで分かりました。自主返納に該当する数は不明ですが、個人情報の紐付けミスが公表された時期に増加しています。会計検査院によりますと、交付開始の2016年1月から去年7月末までにおよそ1623万枚が廃止されました。このうち自主返納を含む本人希望その他の93万枚ほどは、他人の情報を紐付けるミスが公表された2023年5月、5月以降に増え、この年の5月下旬から8月の間に合わせておよそ6万2800枚に上りました。会計検査院は、カードの保有に国民が不安を感じて自主返納が増加した可能性があるとしています。一方、マイナポイント事業の消費活性化の効果額は2兆4604億円ほどと試算されました。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件の前に、現場付近で目撃された車と今年3月に東京都内で起きた窃盗未遂事件で使われた車の特徴がよく似ていることが分かりました。栃木県警の捜査本部は警視庁と情報を共有して関連を捜査しています。強盗殺人事件はおととい、上三川町の住宅でこの家に住む富山英子さん69歳が殺害されたもので、捜査本部は強盗殺人の疑いで少年2人を逮捕しました。他にも逃げている者がいるとみて捜査しています。一方、この事件の現場付近で今月6日盗難ナンバープレートを見かけた車が見つかり、県警は翌7日に盗品等保管の疑いで車内にいた茨城県の41歳の男を逮捕していました。捜査関係者によりますと、この車と同じ車種が東京都新宿区の酒店で起きた窃盗未遂事件の現場近くで防犯カメラに映っていて、色などの特徴も一致していたということです。また捜査関係者によりますと、逮捕された少年2人が同じ高校に通っていた同級生と見られることも新たに分かりました。次に共同通信によりますと、カンヌ国際映画祭で15日最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選ばれた濱口竜介監督の急に具合が悪くなるが公式上映され、観客から10分以上にわたって拍手が送られました。この作品はフランス・パリ郊外の介護施設のディレクターと癌を患う演出家の交流を描いたものです。会場では主演のビルジニー・エフィラさんや岡本太郎さんら俳優陣、原作者の人類学者磯野真帆さんも歓声に応えました。濱口監督はここに来られたことを心から嬉しく思いますと語り、出演者やスタッフに感謝の言葉を述べました。報道陣の取材に応じたエフィラさんは、人と人がつながる大切さを描いた映画だと思うと話しました。日本では来月19日に公開される予定です。おしまいに共同通信によりますと、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペース X が早ければ来月12日にもアメリカのナスダック市場へ上場する方向で検討していることが分かりました。これはロイター通信が15日事情に詳しい関係者の話として伝えたものです。史上最大とも言われる大型案件で、上場先の市場や時期に関心が集まっていました。ロイター通信によりますと、スペース X は新規株式公開の日程を前倒ししていて、来月4日に投資家向けに説明会を開始する計画です。公開価格は来月11日に決定する見通しということです。当初は来月下旬頃の上場を想定していましたが、
アメリカの証券取引委員会による審査が予想よりも早く進んだことなどを受け、日程を前倒しした

0: などをしています。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
0: さあ、時刻は12時50分になろうとしています。生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ、あっという間に1時間が経とうとしてますね。さあ、この後1時からはですね、こちら、豊岡ミリオン座にて、ね、自己満足団体まろやか芸術文化観光専門職大学の学生さんたちで作る、この舞台ですね、まろやかファーストプロジェクト演劇公演、春母、夏母、秋母、冬母、こちらの舞台ですね、はい、が行われます。昨日のね、夜7時30分からも開演いたしましたけども、ご覧になられましたか、ね、今日のこの後1時からも開演します。現在会場にいらっしゃる方は存分に楽しんでください。さあ、この後もね、引き続き現在開催中のイベントやね、これから行われるイベントの情報をね、ご紹介していこうと思います。さあ、今日はね、光とかね、シャインといった単語が入った曲を集めてお送りしておりますジャングルサタデーラボ。それではこの12台のラストナンバー1曲お送りしたいと思います。さあ、日差し相変わらず強いですがね、豊岡も気温はどんどん上がってきています。改めてお伝えしますと、豊岡ですね、まず気温が12時 27.6 度、霞が 20.4 度、小田山は 28.4 度と上がっています。さあ、今現12位ではね、豊岡と和田山、和田山が少し気温が高くなっていますが、豊岡もね、今日29度まで上がる予想となっていますから、もうこれからね、出かけますよって方は半袖でいいかと思います。日中の降水確率もね、このお昼から夕方にかけてが 10% で、夜は 0% ですのでね、はい、もう洗濯物を干すなんてタイミングではね、もってこいかと思います。皆様それぞれのね、休日をお過ごしください。さあ、また私宛にね、メッセージもいただけると幸いです。それでは、この時間のラストナンバー、シャインということが入った曲でお送りしましょう。

さあこちらお送りしますのはジ・オーラルシガレッツでシャインホルダーお送りしています。さあこの後はねまた一台光という言葉が入った曲もねお届けしていきますよ。さあ今日は本当にね何度もお伝えしますが絶好のお祭り日和、この度田島空港ではね兵庫田島縁日2026というね大きなイベント開催されています。お昼のね、番組始まる前にね通勤リスナーさんから非常に駐車そのね、イベントに向かう車で大混雑、大渋滞してますというふうな情報も入っていますが、どうでしょうかね。まあ、お昼を過ぎたあたり、ちょっと、一段落しているのかもしれませんけどもね、これから会場に向かう方、もしかしたら車たくさんね、行き来しているかと思いますから気をつけてください。また、その近隣にね、お住まいの方は、交通事故などね、そういったことのないように、運転も、そして歩行者の皆さんも気をつけてください。ね、今日と明日、2日間にわたって開催されますからね。

ぜひ会場に行かれる際にはね、折り込みチラシに入っているこのね、兵庫田島演じたチラシの、右隅にね、兵庫田島縁日20269時と、ね、書いてあるものが切り取って、これね、持っていていただけるとね、素敵な商品が当たるかもしれませんよ。忘れずにお持ちくださいね。この後またね、こちらについては詳しくご紹介していきます。ジャングルサタデーラボ、お相手は私、宮島博明でございます。

今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

野崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳襖クロス壁の長谷川製場、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジェリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車屋オートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: FM ジャングル 76.4 IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品

0: お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。
2: IT
1: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
3: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
1: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
3: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
1: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中、13時です。
4: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
5: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
6: なぞなぞもね、

さあ、時刻は1時1分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています、ジャングルサタデーラボ。改めまして皆様こんにちは、宮島博明です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はねこの7階のスタジオからお送りしていますが、今日はね学生さんたちだけでなく IT にお買い物に来たお客さんの姿もたくさんね、目の前にありますね。ゆっくりとこうね、久しぶりに会ったのかね、話が盛り上がっているような雰囲気もね、見えますし、あとやっぱ暑くなってきたんでね、塩飴とかレモン飴、こういったのをね、口にされているお客さんもいらっしゃったりとか、ね、いろんな光景が目の前にございます。もうね、春からだいぶこう、初夏っぽくなってきているかと思いますからね、やっぱりこの塩分摂取とかね、糖分補給、まあ、これは非常に重要になってきますからね。熱中症、まだまだ多分体がね、完全にこう、夏の体になっていないと思いますから、気温がそんなにこう、急激に高いわけではないんですが、熱中症なども気をつけていただきたいと思います。さて、今日ですね、こちら、現在絶賛開催中の、この度田島空港会場に行われている兵庫田島縁日2026。ね、こちらは一般社団法人縁日地域振興協会さんが主催でね、行ってるんですが、兵庫県のね、各所、いろんなところで、これまでね、行われていましてですね、はい。まあ、内容も一部ちょっと変わったりするところもありますけども、基本的には、ね、多くの縁日や楽しめる、アトラクション、ね、そして、ステージイベントといった構成になっています。ちなみに本日はですね、これからは、ちょうど今1時なんで、今は、高柳マンデーズさんのよさこいの踊りがね、披露されているということです。この後ですね、1時30分からは音芸師の、穂村さんの和太鼓のステージ。そして続いてが、朝越しのね、ドラマー戦の、ドラマーの皆さんのパフォーマンス。そして豊岡市の、こちら、リコレレの皆さん、ウクレレサックスフラダンスのね、グループ、リコレレのステージ、などが行ってます。そして、15時からは、三方郡吹奏楽団、スパパラダイスウィンドオーケストラの演奏や、15時30分からは、ウェルソーク豊岡ダンススクールのキッズダンス。そして、16時からは、SDC、シェキラダンスカンパニー。これもね、豊岡市の団体なんですが、ダンスのステージ。そして、16時30分からは、創作エイサー、ビリケンというね、豊岡市の団体のステージ予定されております。さあ、明日もね、10時からね、もうすでに、プログラムが予定されています。明日はね、注目のところで言いますと、恩師恵子さんの

バレエ教室、担当クラシックバレエの、バレエのステージであったりとかね、フラダンスもありますし、キッズダンス、あとは夢芝居、ね、日本 3B 体操協会兵庫北3グループの夢芝居踊り、ね、こういったものも予定されているということですね。はい、そしてその他にも田島よさこい連、ね、豊岡市の団体で作ったよさこいのね、踊りも披露されるということでございますから、内容盛りだくさんでございますね。はい、それに合わせてね、美味しいものもいろんな体験もできるということで、もうまさに今からでも行ってみたいなんて思う方も多いんじゃないでしょうか。ぜひね、今から、行かれる方、ね、先ほど私、オープニングで、ちょっとね、大渋滞してるそうですよ、なんてお伝えいたしましたけどもね、ジャングルのね、パーソナリティ、田上敦史さんが、今日ね、午前中に行かれてたそうで、情報をいただきました。はい。つい先ほどかな、田島縁日、覗いてきましたということで、現時点、これね、本当に1時前ぐらいにといただいたんですけども、今は大渋滞というようなことはあまりなく、すぐに入れたそうです。はい。会場内は親子連れで大にぎわいだったと。ちょうどいい具合の混雑具合といった感じだったということらしいです。はい。そうなんですよ。だから、まあ、今からだったら、まあ、そんなこう渋滞というふうなことには巻き込まれずに、スッとこう行けるのかもしれませんね。案外これぐらいの時間帯を狙うというのも一つ選択肢なのかもしれませんけどもね。はい。さあ、田島空港会場に行われるね、この、田島、兵庫田島縁日2026、ぜひ会場に足を運んではいかがでしょうか。で、まあ、せっかくこのお話をしたので、オープニングでね、ちょっと私がびっくりしたことをちょっとお話ししようかなと思いまして、で、まあ、何にびっくりしたのか、本当にね、個人的なお話なんで、あら、そうですかで終わる、具合かもしれないんですけども、このね、イベント、過去も振り返ってみたんです。過去に、例えば、川西で行われたりとか、稲美町とかでね、行われたりとか、いろんな、まあ、兵庫県の各地でイベントが行われているんですけども、その司会を務めている、方がですね、これまあ、チラシにも載ってるんで、まあ、名前、まあ、お伝えしても大丈夫だと思うんですけども、戸田忠志。というね、ひらがな5文字で、戸田忠志さんがね、これ務めていらっしゃるんです。で、この方ですね、お笑い芸人でございまして、ダンスダンスダンスという、これ漫才コンビなんですけども、はい、というコンビで活動されている、お笑い芸人さんなんでございます。で、何がっていうところなんですけども、ご紹介したところで、まあ、もしかしたら会って、なんか感づいた方もいるかもしれませんけども、そうなんです。この戸田忠志さんっていう方はですね、私、大学時代にですね、この、まあ、落ち研に入っていまして、いろんなその大学生同士のこのお笑いを競い合う大会なので、一緒になった、結構ね、その当時、大学の文化祭にも呼んでもらったこともあったりするような、結構ね、親交深いんですよ、この人と。で、僕は、まあね、大学を卒業してから、一般の企業に就職して、で、それから、こう、そこを辞めて、ジャングルに勤めてっていう風な、まあ、今、流れなんですけども、このね、戸田さんはですね、大学を卒業されてからも、そのお笑い芸人としての道を歩まれまして、はい。で、何度もね、こう、相方を変えながらではあるんですけども、で、同時にね、この、大学で、演劇関連のことも、ね、だから、舞台俳優みたいなこともしてましてね、そう。過去にはね、この、主催する、劇団の、舞台とかも、僕も、卒業してから、ね、社会人になってから、招待を受けたんで、見に行ったりもしたことありました。大阪のね、ヘップホールっていう、建物の、ヘップのね、そう、大阪のヘップの一番最上階が、ホールがあるんです。100人ぐらいがね、入れるような、ホールがあるんですけども、昔はそこでね、M1 グランプリの、予選の戦いなどもね、行われていたりしたんですけども、その、劇団のね、舞台を見に行ったこともあったりして、で、しばらくね、会ってはいなかったんですけども、それ以降もね、精力的にこう頑張って活動されていらっしゃって、今ね、確か三木市の FM 局だったな、コミュニティ FM の、FM 三木だったと思うんですけど、ちょっと後でまた調べ直しますけども。で、パーソナリティも務めていらっしゃるんですよね。そう。で、なおかつ、まあ、舞台も、自分たちで計画したりとか、で、お笑い芸人、このダンスダンスダンスとしても、ね、活動されていらっしゃったりっていう風な、
方なんです、戸田さんっていうのは。はい、まあ僕はあの戸田くんとって呼んでたんですけども、僕らね一つ下、一個下だったと思う。

ですけども、はい、あの年齢がね。で、あのその名前見たときに、で、まあ、完全にそのお笑いコンビの名前も知ってましたから、あの思わず本当に家で、あのえーっていう風に、あの驚いてしまったらですね、嫁、あの妻に怒られましてね。なんかあのそんな一人で驚かないっていう風なことで怒られたんですけども、あごめんっていう風なことだった。まあそれは置いといて、そうなんです。で、その、戸田さんがですね、あのこの兵庫但馬縁日以外のこの兵庫なんとか縁日も全部司会を務めていらっしゃるんですね。だからね、明日ね、あの僕、まあ、妻と娘とね連れて、3人で行こうとは考えてはいるんですけども、一回ちゃんと会いたいですね。うん、会ってなかなかこうね、あのその当時はね、僕も京都の大学にいまして、で、戸田さんは大阪の大学にいたんで、割とこう会うにはそんなにこう苦はなかったんですけども、やっぱりこれだけ離れてしまうとね、なかなかこう会う機会も、まあ、向こうが今僕のことを覚えてるかどうかはちょっとさてわからないですけども、でも僕ははっきり覚えてるんで、一回ね、そうなんかご挨拶もちゃんとできればななんていうところもちょっと明日ね、あの思ってる次第でございます。はい、本当にね、私事でございまして、はい、失礼いたしましたが、まあ、ちょっとそんなね驚きがあった、私でございます。兵庫但馬縁日2026、ぜひ皆さんもね、明日楽しみに足を運ばれる方もいるかもしれませんので、ぜひね、楽しんでください。実際ね、まあ、僕が言う分に関して言いますと、かなりのイケメンですよ。はい。素敵な、戸田さんでございますので、ぜひまた、なんか声をかけてみるなりは。まあ、それはこっちが勝手に言うと、もしかしたら失礼に当たるかもしれませんからね。はい。まあ、明日会えれば、ちょっと、そんなお話もね、来週できればな、なんて思っております。さあ、時刻1時11分回りましたところで、続いてはね、こちらのコーナーに参りたいと思います。さあ、続いては、今週の水曜日に放送いたしましたこちら119の再放送です。お聞きください。

0: こちら119。今日は登山事故防止についてというテーマで、豊岡消防署伊豆市分署の長谷川さんにお話を伺いたいと思います。長谷川さん、今日はよろしくお願いします。
1: 伊豆市分署の長谷川です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、暖かな季節となり、たくさんの人が登山を楽しまれていると思いますが、登山中の事故というのはどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、登山中の事故は道迷い、滑落による遭難、転倒等による怪我があります。その中で最も多いのが道迷いによる遭難です。警視庁の統計データになりますが、令和6年の全国の遭難者は3357名発生していて、その3割を道迷いが占めています。
0: はい、遭難したニュースを見ることはありますが、そんなにも多いんですね。それには何か原因があるんでしょうか。
1: はい、遭難の多くは天候に関する判断ミスや、必要最低限の装備で体力的に無理な計画を立てるなど、知識、経験、体力の不足等が原因で発生しています。
0: 山の天気は変わりやすいというふうなことは言いますが、さまざまなことが原因で発生しているんですね。では遭難を防ぐためには具体的にどのようなことが必要でしょうか。
1: はい、安全に登山するためには的確な登山計画と万全な装備品などの準備が大切になってきます。自分の体力や経験に見合った山を選択し、余裕のある登山日程、携行する装備、食料などに気を配り、安全な登山計画を立て、登山届をその管轄の警察署へ提出することです。登山届では万が一の遭難があった時に迅速な救助活動をするために利用されるものとなります。提出についてもスマートフォンやパソコンで簡単にできるようになっていますので、登山をされる方は標高の低い山でも提出を推奨します。
0: はい、万が一のためにしっかりと計画を立てて、登山届、これを提出しなければなりませんね。では登山をする際に必要なものは何があるでしょうか。

0: まずは服装が重要になります。山の天候は変わりやすく、山によっては麓と山頂付近で寒暖差が大きいため、天候に合わせた服装が必要となり、歩きやすいトレッキングシューズや雨具は必要です。また道迷いを防ぐために地図とコンパスを持参するほか、自分の現在地を把握するために GPS 機能付き携帯電話の登山地図アプリの使用もおすすめです。万が一の遭難に備えて、携帯電話の予備バッテリー、水分、非常食の蛍光や、辺りが暗くなった時に使用する蛍光ライトも準備しておくと良いと思います。
1: そうですね、登山では何が起こるかわからないですからね。準備が大切なのは分かりましたが、万が一遭難をしてしまった場合、どのような行動を取るのがいいでしょうか。
0: はい、登山される方が何事もなく下山されるのが一番なのですが、豊岡市でも件数は少ないですが実際に遭難が発生しています。遭難したかもと思ったら、まずは119番通報をして救助を要請してください。明るい時間帯だからとむやみに動くことは体力の消耗につながり、気がつけば時間だけが過ぎ、さらに迷ってしまうという悪循環に陥ってしまいます。最悪焦りからの滑落や転倒につながってしまうかもしれません。まずは119番通報を行い、どこのルートから登山を開始したのか、どのくらいの時間登山をしたのか、落ち着いて周囲の状況を確認して、目標物などの情報があれば伝えてください。またスマートフォンの地図アプリには緯度・経度が表示されるものもありますので、それを伝えていただくことで場所の特定につながることができます。通報した後はその場に留まり、リュックの上に腰を下ろしたり、あるだけの服を着込んだりして体温低下を防ぎ、体力の温存に努めてください。
1: はい、遭難という過酷な状況では不安との戦いになりますが、しっかりと気持ちを持つことも大切ですね。では最後にリスナーの皆さんに伝えたいことはありますか。
0: はい、豊岡市消防本部では山での事故に対応するため、登山道の調査や遭難事故を想定した山岳救助訓練を毎年実施しています。また滝間との連携を深めるために、兵庫県消防防災航空隊と合同で遭難した登山者をヘリコプターで救出する訓練も実施しています。このように我々も遭難者をいち早く救出する準備をしていますが、登山された方が何事もなく下山されるのが一番です。無理のない登山計画と事前準備を怠らずに登山を楽しみましょう。
1: そうですね、安全で無理のない登山を楽しむために事前準備を怠らないようにしましょう。今日は登山事故防止についてというテーマで、豊岡消防署伊豆支部署長谷川さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

こちら119再放送をお送りいたしました。さあ続けておかけします。こちらはドリームズカムトゥルーナンバーマイタイムトゥーシャイン。時刻は1時21分に今なりました。

さあ、生放送でお送りしていますジャングルサタデーラボ、時刻は1時23分になろうとしていますね。はい、さあ、FM ジャングルもですね、はい、この5月になりまして、まあ、いろんな、まあ、変わった部分といいますか、はい、ラジオでもね、各パーソナリティの方がお伝えもしていることと思いますが、昨年ね、実施しましたクラウドファンディングの、皆さんからいただきました、皆さんからね、寄付をいただきました。まあ、その、寄付を持ってですね、ようやく、はい、本当にね、ご報告が遅くなったことは、申し訳ないんですけれども、申し訳ありません。ただ、ようやくね、このジャングルのスタジオにもね、新しい機械が、まあ、導入されましてね、はい、入れ替えをいたしまして、これでまたね、安心で、そして、安定した放送をね、お届けできるようになったというふうなことでございます。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。で、まあ実際にこう今ね、各パーソナリティとも、やっぱりこう、なかなか新しい機会なんでね、ちょっと、慣れない部分もね、出てきているとは思いますけども、まあ徐々にね、使っていけば、ね、スムーズになっていくかと思いますから、はい。まあ皆さんもやっぱり同じだと思いますけども、初めてね、使うものっていうのはね、どうしてもやっぱり時間がちょっと必要になっていきます。特にね、このスタジオの中にありますサンプラーという機械ね、これもちょっと新しくなりまして、実際私ね、先ほどが何度かね、サンプラーちょっと、ボタンを押してたんですけども、あれなんか音が全然出ないぞと。え買ったばかりでもう故障と思ってたんですが、よーく見たらですね、ボリュームが下がってまして、びっくりいたしました。はい。さっきからね、一応こう、なんでしょうか、例えばね、こういう、こういう音とかね、そう、あとはね、拍手と

くなったばっかりで、ちょっと今からちょっと勉強もしてはいるんですけども、はい。ね、新しいこともできるようになったというふうなことなんですが、現状はね、これまでと同じようにね、使えるようになっているということですので、はい。またゆくゆくはちょっとね、新しい、なんか、サンプラの使い方とかをしてですね、皆様にお届けするようなこともあるかもしれませんので、またぜひね、そのあたりも楽しみつつ、放送をね、チェックしていただけたらなと思います。さあ、時刻は1時25分を回りまして、この後もね、メッセージやリクエストお待ちしていますので、どしどしお寄せくださいね。メールアドレスは jg@764.fm、jg@764.fm までお寄せください。さて、少しね、最近あったことをお話しさせていただきますけども、まあ、先ほどね、こちら119のコーナーをね、お届けいたしましたけども、まあ、このコーナーはですね、毎週、まあ、各週にわたって放送しまして、カレンダーで見まして、第1週目、第3週目、第5週目が、こんにちは、豊岡警察です。そして、第2週、第4週が、こちら119というね、コーナーになっていまして、それぞれ豊岡警察署の職員の方に、また豊岡消防本部の職員の方にお話を伺う、その模様をお送りしているというものなんでございますけども、今週の木曜日、14日の日なんですけども、僕はですね、豊岡警察署にちょっと行ってきまして、今ですね、僕はですね、この豊岡警察署の、協議会の会員になってまして、これ協議会の委員に、ね、なっていましてですね、定期的にこの行われる、ね、こういった、市民の方の意見を、また聞くという、警察の方は市民の方の意見を聞く。で、それをまた反映させて、より良い街づくりに進めていくというふうな、そういうね、意見交換の場になってるんですけども、そちらに、協議会にね、参加してきました。で、実際に協議会に参加すると、その警察署のね、各、まだ交通課とか刑事課とか、まあ、いろんなね、部署があるんですけども、その部署ごとに、この、期間中にはこういったことがありましたとか、報告をいろいろ受けて、で、それをもとになんか気になることを質問したりとか、あとは、その質問に対してまた答えていただいたり、また実際に、警察署内の、いろんな動きについての説明を受けるみたいな、まあ、そんな会にね、ちょっと参加してきました。で、その14日参加した中で、その報告をいろいろ受けたんですけども、ぜひね、ちょっとこれは気をつけていただきたいっていうことで、僕もね、ラジオで皆様にね、ご周知したいなというふうなことが一つありまして、それがね、交通課の、担当の方が報告された内容なんですけども、まあ、事故に関する、まあ、交通事故ですね、こういったことに関する、報告をされまして、で、その時に、まあ、いろんな資料があった中で、非常に、増えている事故というのがあったんですよ。ね。ほとんどの事故が、去年のデータと比べると、減っているにもかかわらず、例えば人身事故とかね、そういったものは去年よりも減ってる。これは皆さんがしっかり交通ルールをね、歩行者の方も、自動車を運転される皆さんも守っているから、やっぱ減ってきている。というふうな、まあ、背景があるわけじゃないですか。で、その中ですごくこう、増えている事故っていうのがありまして、それが、物損事故。まあ、物件事故ですね。はい。これは、人と車ではなくて、まあ、物と車。ね。例えば、車と車もね、これ物損事故にも当たるんですけれども、こういう事故が非常に多いと。ね。これがね、去年のデータと比べた上で、60件ぐらい増えてたのかな？はい。っていうのがありまして、で、僕もちょっと気になったんで、その報告を受けた後に質問をこの委員さんがするっていう時間があるんですけども、その時にちょっと聞いてみたんですね。この物件事故というのが60件ぐらい増えているんですけども、これ何か要因っていうのは分かりますかっていう。で、それはなんで聞いたかと言いますと、こういうラジオでもし何かね、伝えれるようなことがあったら、皆さんにね、ご周知がしたいなっていうふうな思いがあったんで聞いてみたんですね。で、そうした時に、警察のその交通課の担当の方がお答えいただいたんですけども、駐車場内で起こる事故が非常に多いと。
ということらしいんです。はい。これ意外と感じる方もいるんじゃないですか。いや、駐車場ってそんなスピード出すところでもないし、なんかドーンとこうぶつかるような。

こととかないと思うんだけどもとね思われてる方多いと思うんですが、やっぱりこう今豊岡、まあ今と言いますかね、まあ昔からなんですけど、豊岡はやっぱりこう車がないとね、なかなかこういろんな場所にこう出歩いたりとか、することができないというところはずっとも以前からあるわけじゃないですか。だからこう一人一台こう車を持っているなんていう、やっぱりこうそういう社会になっているんですけども、だからこそその運転する方が多いということは駐車する方も多いわけです。で、この駐車場内で起こる事故というのが、この車を例えばね、止める際にこうブーンとこうあの駐車場に入ってでバックするじゃないですか。バックしてこう入った際に、そのバックした時のまあミラーを見ていなかったのか、まあ最近は結構あのハイテクでね、そのドライブレコーダーとかがこうナビに反応して、今この幅で入ってますよみたいなのがこう表示されたりするんですけども、ただねそれじゃなくて昔あのまあどうですかね、昔はそんなのなかったじゃないですか。カーナビとかそういったものもなかった時は、やっぱりこの、サイドミラーとかね、そのあたり、あとはバックミラーとか確認しながら、なおかつもこうね、今あんまり少ないかもしれませんけどもね、こう助手席にこう片手を入れて、で後ろ向きながらこう片手で運転してね、あのバックする駐車するなんていうね、そういう方法で止めてた方々が、やっぱりこう年齢を重ねてあの高齢者の方になったりすると、そこのこの駐車するスペースの幅の感覚というのが分からずに、隣の車にドンとこうぶつかったりとかするケースが多い。これがこの60何件ぐらい増えているっていう、要因ですっていうふうなことをお話しされまして、でその後に所長さんかな、所長さんが補足で、おっしゃってたんですけども、豊岡の皆さんというのはあのこれ皆さんどうですか、あのあ私よくやるって方もいると思うんですけども、こう運転しててまあ何でもいいです。例えば IT とかでもいいですね。立体駐車場に止めますの時に、バックで入れるっていう方よりは、こう、前付けで止められる方が多いっていうのを非常に聞いたんですよ。はい。だから走った車が、例えば目の前に駐車場のスペースがあったりしたら、その走ってる進行方向そのままにこう車をね、入れて止めるっていう方が多い。これが非常に危ないらしいです。で出る時もあの後ろをチェック してなくて、その後ろからやっていく車にドンとこうぶつかったりとか、ね、あの後方確認があの甘くてそうなってしまったりとか、あとはその前付けする時の車幅をねちょっと測り間違えてしまって隣の車にガリッとこう、ぶつかったりとかっていう、こういう事故があの非常に多いそうなんです。それもやっぱりその先ほど言ったその駐車場にこう前付けでドンってこう止めたりするような、人がやっぱ多いからっていう風なことで、もしまあ本当にあのこれはね別にあの強制では全くありませんからね、なんとも言えないんですけれども、できればねちゃんと駐車するときはまあ後ろ付けにね、そうそう後ろにこの駐車止めるね枕木じゃないですけど、そういうねあの石があるじゃないですかね、あそこに向かってこうバックで入れてちゃんと停車するね、ちゃんとこう車を止めるっていうことを意識してもらえれば、まあこういう事故も減ると思うんですけどもねっていう風なお話はされてました。はい。ちょっとこれはね、特に今日なんかもイベントが各地でね、行われてますから、それでイベント会場など駐車場でも起こりやすいことらしいので、ちょっと気をつけてくださいというふうなことが。ちょっと昨日のね、おとといのその、協議会の中ですごくね、僕は結構、まあ、いろんな、他にもいろんなお話もあったんですけども、印象に残りました。はい。ちなみにね、その時は、これは余談なんですけども、委員の皆さんに、こう、いろいろこう、警察の皆さんの体験をね、させてもらうんですけども、鑑識体験というのを、ね、させてもらいました。はい。ジュースとかの、空き缶とか、ペットボトル、まあ、こういったものについている指紋を、実際採取するところとかをね、やらせていただいて、非常にね、貴重な経験ができた、14日の日でございました。です。まあ、そんなね、ちょっと余談はさておき。まあ、先ほどお伝えした、その、駐車場内での事故っていうのが非常にやっぱ多いらしいので、皆さんもね、運転などは十分気をつけてください。ということで、ね、最近あったお話でございました。さあ、それではここでまた一曲、ね、ここからね、光という言葉が入った曲をお送りしましょう。バックナンバー、光の街。

こちらお送りしました曲はバックナンバー光の街でした。時刻は1時39分になろうとしています。

さあ、それでは引き続き、ね、これから行われるイベント情報ですね、ご紹介していきましょう。まあ、ゴールデンウィークが明けた後でもね、田島各地もいろんなイベントで盛りだくさんでございますから、ぜひ毎週末ね、いろんな場所に足を運んではいかがでしょうか。さあ、こちらね、明日開催の、イベントでございます。

明日豊岡稽古堂1階の市民ギャラリー、こちらを使ってですね、ジャズライブといいますかね、こちらが行われます。正式名がですね、こちらですね、はい、こちら、田島でジャズライブ、ゲストにフルート石川翔太を迎えてというね、こういったプログラムです。関西の実力派石川翔太さん、と田島メンバーが、加わってフルートでつながる熱いセッションをお届けいたします。さあ、こちら飲食持ち込み自由、駐車場は、豊岡市役所隣の、市営駐車場をご利用ください。駐車券などは会場で配布されるので、そこはご心配なくと、演奏開始までにお申し付けくださいということですけども、明日の、ね、日曜日、時間がね、夕方6時からです。オープンで、夜6時30分から、スタートということで、まあ、お昼は、晩ご飯をね、食べた後に、また一時ゆっくりお過ごしになっていただきたいと思います。入場料は無料で、投げ銭制となっています。投げ銭制ですね。はい、となっております。ぜひ、ね、晩ご飯食べた後のゆったりとひと時にね、フルートとジャズの演奏をいかがでしょうか。そして次の日曜日もね、こんなイベントが行われます。こちらは芸術文化観光専門職大学の学術情報館という場所をね、会場に行われる、ようこそページの外のパーティーへというね、イベントでございます。子供向け参加型演劇、これはですね、子供たちの意見でね、物語が進んでいくプログラムでして、当日ね、受付で配布するカチューシャをつけることで物語に参加できるということなんです。はい。これがね、このカチューシャをつけることで、しおりになれるそうなんです。しおりっていうのは本に挟むね、しおりでございますけども、そのしおりであるあなたは仲間たちとしおりのパーティーにやってきました。しかし、パーティーを楽しむあまり、しおりの仕事を忘れてしまった。目印のしおりがいなくなって、本の世界からパーティーへ迷い込んだのは、魔法が解けたプリンセスに、なぜか3匹もいるウサギたち。怠け者もあり、本の世界を守るには君の力が必要だというね、そういった大きなね、ストーリーがありまして、そこからね、参加した子供たちのいろんな意見から、物語が展開していくと。だからどうこう変わっていくのかっていうのもね、気になるところでございますけども、その当日のお楽しみといったプログラムです。こちら、対象はですね、5歳から小学生の皆さんです。未就学児は要保護者同伴で参加いただきますし、4歳以下の兄弟、姉妹も入場 OK でございます。さあ、この機会にね、また芸術文化観光専門職大学、ちょっと行ったことないよっていう方いらっしゃったらね、ぜひお子さんと一緒に足を運んではいかがでしょうか。主催は演劇教育団体虹の橋の皆さんでございます。公演は11時からの公演と15時からの、公演2回ございまして、それぞれ上映時間は約40分間となっています。さあ、こちらもね、チラシがいろんな場所に貼ってあるかと思いますので、QR コードからご予約をいただいて、当日ご参加ください。こちらは来週日曜日のイベントです。さあ、そして、再来週の土曜日、ね、その、次の土曜日ですね。はい。には、こちらございます。こちらね、今日の神戸新聞の田島版にも載っていますので、合わせてご紹介しましょう。はい。今昔悪質商法撃退万有期、田島公文。さあ、こちらですね。消費者トラブル防止への寸劇といえば、あ、今年はちょっと違うのかと思った方もいるんじゃないでしょうか。神戸新聞の田島版からご紹介します。実際にあった消費者トラブルを元にした寸劇を通して、田島の被害を防ぐ方法を楽しく学ぶ催しが30日午前11時から豊岡市民プラザで開かれます。今昔悪質商法撃退万有期田島公文と題しまして寸劇5本を披露。兵庫県と田島三市二町の消費生活相談員らで作る団体が5月の消費者月間に実施している、プログラムです。5月の消費者月間に実施していますのは、大体この時がその月間に合わせてということで、まあ6月の頭になったりということもありましたけどもね。相談する約半数は高齢者で、インターネットを通じたトラブルも現在増えていると。今回演じる寸劇は、バス旅途中下車の巻、そして、カニ買いばあさんの巻、
そして熊取物語の町、乗り換え場や物語の町、そしてコウノトリの恩返しの町という、5本立てでございます。はい。さあ、この5本立てでね、現在ね、こうはびこっているね、悪いこの人を騙すね、消費者トラブルね、こういったものから、守っていきましょうね、防いでいきましょうというふうなことを呼びかけていくという、そういうね、寸劇メドレーでございます。無料バスツアーの立ち寄り販売とかね、送りつけ商法、美容医療やスマートフォン乗り換えトラブル、特殊詐欺の実例から相談員らが脚本を手掛け、そして、田島公文というね、時代劇を元にした、ね、あの名作時代劇を元にした、ね、作品を展開するということです。当日の定員は100人です。はい。参加は無料で、当日参加も OK でございます。28日までにね、田島消費生活センターに一度、申し込んでいただければという思いますので、はい。こちらね、ぜひチェックしてください。まあ、以前はね、当日ちらっとこう、覗いていただいてもということだったんですが、今は28日までに、事前の申し込みが必要になってるんですね。はい。お問い合わせの電話番号は 079623-1490 079623-1490 番までお問い合わせください。まあ、黄門様と言いますとね、印籠欠かせませんよね。ちゃんとね、印籠も準備しますよ。はい。この門どころがあってね、この門どころの門のところにね、消費生活相談員の小の字が入っている。このでっかい門どころが目に入るのかとね、おそらくその騙した側がね、多分、ははーってこうなったりするのかなと思うんですけれども。まあ本当に楽しく学べるのがこのね、消費生活相談員の皆さんの、メドレーのいいところでございますんで、ぜひ、気になる方はお立ち寄りください。これまでのね、寸劇は、例えば、本当にあった怖い話と題しましてね、相談員の方が解説をしつつ、ね、皆様に笑いをお届けしていた、そんな寸劇だったわけですけども、今年は時代劇というね、一つの、くくりを、作っているということ。これもまた、今までないところなのでね、気になる方はぜひお申し込みください。当日はなんとですね、FM ジャングルでね、金曜日のパーソナリティを務めていらっしゃいます福井佳代さん、ね、福井さんもこの舞台参加されるということなんで、ぜひその姿もね、目に、したいという風な方は足をお運びください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、新聞の田島版も含めてね、この時間はこれから行われる、豊岡市内のイベント情報をご紹介いたしました。

お送りしました曲はブルーエンカウントのナンバーでもっと光をでした。さあ番組が始まってもうね、2時間が経とうとしていますけども、この天窓から差し込む光ですか、豊岡市民プラザの天窓から差し込む光はね、変わらずさんさんと降り注いでいますね。むしろまたちょっと少し強くなったのかななんて思うところでもありますが、さあ、残り時間あと1時間ですね。最後までお付き合いくださいね。さあジャングルサタデーラボ1位台ラストナンバーはこの曲です。

さあこちらは宇多田ヒカルのナンバーですね。宇多田ヒカルの光をお送りしています。さあ時刻は間もなく2時になります。2台は2時1分からのスタートです。さあ2台はレッツ青春クラブの再放送からお送りします。今日のレッツ青春クラブはこちらですね。はい、日高日中学校の男子卓球部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。残り1時間どうぞ最後までお付き合いください。さあメッセージやリクエストもねいただきましたらご紹介していきますよ。メールは jg@764.fm jg@764.fm までお寄せください。さあ、あっという間の2時間が経とうとしますけどもね、残り1時間さあ最後までね、建物で地域の情報満載でお届けしてまいります。

今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

美味しいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に、袖長建設株式会社、無料の貸切温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に、雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: ジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
2: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: 76.4FM ジャンゴ。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。

0: 宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

時刻は2時1分を回りました。さあ12時から生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ、改めまして皆様こんにちは、宮島博明です。さあ今日はね、私この時間担当しておりますけども、夕方の放送も今日は私がね担当しますので、今日はねお昼ご飯はねこの放送が始まる前に食べてね、それから放送に挑んでますので、お腹はねまだ全然空いてはいないんですが、今ちょうどねまあちょっと早めのティータイムの時間というところもあるんでしょうか。学生さんたちがね勉強した中、ちょっとねお菓子もつまみつつね、勉強されている姿が目の前にあります。ちょっと甘いものもね欲しくなってくるような時間帯かもしれませんが、さあいろんなイベントに参加されて会場内の縁日とかでね、お食事されている方も多いんじゃないでしょうか。特に今日はね、気温がぐんぐんこう上がってきていましてですね、1時の気温がですね、12時が 27.6 度でした。そして1時が 27.1 度とね、霞が 21.8 度、和田山が 29.9 度、和田山も30度を超える勢いの暑さになってきてるんですね。豊岡も今日は予想最高気温が29度ということですから、後ほどまた2時の気温もお伝えいたしますけども、いやー本当にぐーんとこう気温が上がってくる、そんなね、毎日ね平均してですけれども、だいたいこう日が太陽が一番高い位置に、なるのが12時で、気温が一番高くなるのが2時ぐらいと言われてます。はい。ですから今の時間帯が一番こう気温も、上がってきているのかなと、思うんですけれども、ですから後ほどまた2時の気温をお伝えしますが、またぐっとこう上がっているのかもしれませんね。今日、この午後からねお出かけを、今されている方、もしくはねこれからしますよという方がいらっしゃったら、こちらね、半袖の格好でも十分今日はね、過ごしやすいのかなとも思いますので、またぜひねチェックしてくださいね。後ほど2時の気温もお伝えいたします。さあこういった週末のお休みの日、皆さんどんな風に過ごされることが多いでしょうか。まあやっぱりこう天気もいいですから、主婦の皆さんはこう溜まっていた洗濯物をやったりとかね、もう衣替えを始めている方も結構多くなっているんじゃないかなと思います。半袖を出してね、冬の長袖とか、まあ、トレーナーとかセーターとかはちょっとしまってみたいな、まあ、そんなタイミングかもしれませんね。春はねなかなかそれをこう早くに始めると夜のね気温差が影響して、ちょっとねあったかいパジャマとか寝巻き、必要だなっていうパターンもあったりしますから、なかなか難しいんですけど、まあ5月もね中旬から下旬に向かっていくタイミングでしたらもう大丈夫かなというぐらいですかね。はい。またね、いろんなイベントにこう必ずこう足を運んでますよなんて方もいるかもしれませんね。またね、皆さんも、リサの皆さんも、こんなとこ行ってきました、みたいなね、話題なども、ジャングルにお寄せいただければ幸いでございます。さあ、そんな中、ね、こちらのイベントをちょっとね、ご紹介したいと思います。こちらね、ジャングルフレンズさんの、豊岡劇場さん。はい。豊岡劇場さんで、今度の日曜日、に行われる、

こちらはおしゃべりシネマカフェの話題ご紹介したいと思います。さあ、この日はですね、おしゃべりシネマカフェ沢の、沢会と呼ばれる、特別編をお送りします。映画二人のままの、長村聡子監督とアフタートークができる機会が、あるということでございます。5月24日日曜日14時40分から16時43分の、会の上映後にですね、こちらのおしゃべりシネマカフェを開催いたします。さあ、これはですね、映画沼に入りかけの新人スタッフ沢さんが映画愛あふれる皆さんから映画愛をたっぷり浴びて映画沼へ誘ってもらおうという月に一度のシネマカフェでございます。今回第2回目でございまして、特別編といたしまして、映画二人のままという、ね、作品の上映後に長村聡子監督とアフタートーク、私が監督と皆さんの橋渡し役になって素朴な疑問や気になったことを監督にお聞きしたり、そこに皆さんの思いも混ぜながらなるほどと理解を深めたり腑に落ちたり、そんな優しくて温かい映画時間にしたいと思い描いているというね、こういったイベントを予定しているそうです。はい、私には遠い世界だからなと思っている方こそぜひ一緒にこの映画を見ましょうということでね、この二人のままという映画はですね、親である親になりたい4組の同性カップルの家族への思い、この国にいないことにされてきた家族たちがカメラの前で語ったことというね、日本にもね、子供を育てている同性カップルの家族はたくさん存在します。しかしその大多数が差別偏見を懸念し関係性を隠して暮らしている、そんな見えない存在になっている4組の子供を育てている子供を望む同性カップルの日常をカメラに収めました。精子提供をしてもらった友人と本人の両親たちと一緒に生まれたばかりの赤ちゃんを育てるカップル、ステップファミリーになるために同棲を始めたシングルマザーと同棲のパートナーのカップル、長年不妊治療に時間もお金も心も注いできたが様々な期限にプレッシャーを感じているカップル、精子バンクを通じた精子提供で生まれて育てきた娘が間もなく成人を迎えるというカップル、4組4様家族の選択の中にある子供への愛情、子育ての悩み、未来への願い、二人のままの思いに耳を傾けるというね、もうほぼこうドキュメンタリー関係の、ね、今回映画でございます。さあ、こちらですね、おしゃべりシネマカフェの中でね、実際この作品に関する、エピソードをこう紹介してもらおうと、実際にこの沢さんがね、映画愛あふれる皆さんからの映画愛をたっぷり浴びて映画沼へ、入れてもらおうというふうな、そんな、思いもある、試みでございます。はい、まあ、女性のね、お二人がこういった同性婚をしてね、一緒に暮らしてね、それで子育ても一緒にしているというね、法律には守ってもらえない、自然に授かることもできない、だからこそ向き合う家族とは親子とはというね、非常にメッセージ性の強い作品の上映が、行われています。はい、こちらね、この作品についてはもう現在すでに、上映中ですかね。そうですね、こちら今、いただいていますけれども、はい、5月15日金曜日の以降のスケジュールを今私の手の目の前にございます。今日もね、夕方4時55分からね、大ホールにて上映を予定しています。このアフタートークの当日は小ホールにての開催ということなので、会場は違いますけどもね、館内の同じ場所にございますので、気になる方はぜひね、こちらも、映画を見て、そんなトークにもね、触れてみてはいかがでしょうか。さあ、詳しいお問い合わせは電話番号 0796-34-6256 番までお問い合わせください。こちらはジャングルフレンズさんの豊岡劇場さんの話題でございました。さあ、この後もね、ジャングルフレンズさんのお店の情報や地域で行われるイベント情報を中心にご紹介していきます。もちろんね、リスナーさんからいただきましたメッセージやリクエストにもお答えしていきますので、よろしくお願いします。メールは jg@764.fm までお願いします。さあ、それでは2時台の1曲目、この曲からお送りしましょう。

0: さあこちらお送りしましたのはミセスグリーンアップルのナンバーで光の歌、はい、今日はね国際光デーというね光の記念日がありましてですね、はい、そうなんですよ。まあこれ平和に関するね国際デーの一つでもあるんですけども、国際光デーという記念日ということで、シャインとか光といった単語を集めてお送りしております。さあこの後はレッツ青春クラブの再放送をお聞きください。日高西中学校男子卓球部の皆さんにインタビューいたしました模様です。
1: せーの、レッツ青春クラブ。このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
2: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日私は日高西中学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは日高西中学校の卓球部、男子卓球部の皆さんにインタビューしていこうと思います。今日は3年生のお二人にインタビューしていきます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、それでは、自己紹介をお願いします。お名前を教えてください。
2: 男子卓球部3年生の飯田晴人です。
0: はい、飯田君よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、
3: 3年生の北村響です。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: 北村君よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあ、今日はねお二人にお話を伺っていきますが、飯田君は現在ねこの男子卓球部キャプテンということで、ちょっと飯田君にまず聞いていきますが、今まだね1年生がまだ入部されていないということなので、3年生2年生合わせて部員数何人いますか？
2: 合わせて9人で活動してます。
0: はい、9人。3年生はそのうち
2: 3年生が4人、
0: はい、
2: 2年生が5人でやってます。
0: はい、はい、またねこれから1年生もね入部されるかと思いますが、たくさん入ってほしいですね。はい、はい、さあ練習時間は、男子卓球部さんは平日大体どれぐらいですか？
2: 平日が2時間、
0: うん、休日は？
2: 休日が3時間ぐらいです、
0: うん、はい、まあ、それで練習していると。どうでしょうか、1日のちょっと練習の流れなんかちょっと教えてほしいんですけども、まずみんなで集まって何から始まるんですか？
2: 最初に軽くミーティングをしてから、うん、アップ、うん、その日の練習メニュー、うん、で最後に軽く試合をして終わります。
0: はい、はい、ゲーム形式の練習をしてと、はい、でまあ、その日のメニューっていうのはどうでしょうか、もうちょっと詳しく教えてほしいんですけども、まあ、どんなことしたりどんなことしたりっていうのは、
2: ドライブしたり、うん、ブロックだったり、ドライブをしてそこからはホールで試合形式みたいな感じが多いです。
0: はい、まあね、それは顧問の先生がね、決めてということでみんな進んでるわけですね。はい、さあそんなね、男子卓球部さんでございますが、じゃあ続けて飯田君に聞きますが、飯田君は卓球はいつから始めてるんですか？
2: 僕は中学校から卓球始めてます。
0: はい、中学校から、はい、これ卓球部さん、まあ、入る前でも小学生の頃っていうのはなんか他にスポーツやってたんですか？
2: ちょっとだけサッカーやってます。
0: サッカーやってたんですね。で、日高に中学校に入って、いや、その卓球選んだのは何かきっかけあったんですか？
2: 卓球を選んだきっかけは、うん、ちっちゃい頃に旅行して、うん、その旅行先の温泉で卓球をして、はい、それを理由にちょっとやってみようかなと思って。
0: そこがきっかけで始めたんですね、はい、ありますよね、温泉施設の卓球台ってね、はい、でもいいですね、そういうところから楽しさに気づいて、ね、なんですね。で今部長さんですからね、やっぱ頑張っているんだなと思います。さあ北村君は、卓球はいつから始めたんですか？
3: 僕は中学校からです。
0: 中学校から。はい、それまでは何か別スポーツとか特にしてたんですか？
3: いや、やってないです。
0: あんまりやってなくて。
3: はい、
0: はい、でまたその卓球を選んだのはきっかけは何だったんですか？
3: 先輩に友達がいて、うん、まあ、一緒にやりたいなと思って。
0: あ、それがきっかけで始めたんですね。はい、はい、まあ、今はね先輩も卒業されてね、3年生のお二人がねまた中心となっているわけでございますけども、さあ、続いてはまた飯田君のものと聞こうと思うんですが、飯田君どうですか、まあ、卓球をやっててこう楽しい時とか嬉しい時ってどんな時ですか？
2: やっぱり試合でいい結果を残した時とか、うん、練習の中でも試合の中でも同じなんですけど、やりたいことがうまくできた時が一番楽しい、嬉しいです。
0: はい、そうですね、思うようにこうできたりというのは嬉しいですから。ちなみにこの試合の結果で言いますと、まあ、飯田君今は3年生ですけども、これまでで一番嬉しかった時ってどんな時ですか？
2: やっぱり学年が変わったというか、
0: うん、
2: メンバーが変わった時にあった新人戦が、うんうん、で団体戦で優勝したのが一番嬉しかったです。
0: おお、そうなんですね。だから、去年かな、2年生の時、はい、飯田君たちが中心になった時に優勝できたんですね、はい、それは嬉しいですよね。おめでとうございます。はい、さあ、北村君はどうですか、卓球やって楽しい時とか嬉しい時は？
3: 試合に勝った時が一番嬉しいです。
0: はい、やっぱりこれはさっき飯田君も言ったけども、その新人戦の時、
3: 新人戦の時です
0: ね、これが嬉しかったというふうなことで、やっぱりね日々の練習頑張っていたのが出たというところもありますからね、やっぱ嬉しい時でございますよね。さあ、そんな、お二人でございますけども、飯田君、どうでしょうか、今こう卓球をやっていて、ご自身がもっとこうしていきたいなとかって課題に、挙げて頑張ってることってないんですか？
2: 今頑張っていることは手で打つんじゃなくて腰を

0: って体全体で球を打ちたいです。
1: おお、体全体で球を打つ。これはやっぱりその何ていうの、球の威力といいますかね、打った威力が上がったりとか、まあ、そういう風につながるんですかね。
0: はい、そうです、ね。
1: そこはやっぱり威力、今はでもちょっと手打ちになってる。
0: はい。
1: これなかなか難しいんですよ、その全身で打つっていうの
0: は。ちょっとできてきてはいるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまだ。手で打つのが体に馴染んでしまっているので、うん、それを変えるのが難しいです。
1: そうですね、一度ついたものってね難しいですけど、でも頑張ってくださいね。は
0: い。
1: そして北丸君はどうですか、練習においてといいますか、今課題に挙げてることはないですか。
2: 足の使い方を、1年生の時から顧問の先生に、うん、お前は動かなさすぎって言われてたんで、うんうん、もっと動けるように頑張ってます。
1: お、確かに卓球の試合とか見てても結構やっぱりフットワークというかね使ったりしますけどもね、そのあたりはやっぱりこう課題を挙げて頑張ってるわけですね。はい、それぞれね、やっぱり目標がしっかりとあるっていうのは素晴らしいことだと思います。さあ、そんなね、先ほど新入生のお話をしましたが、まあ、お二人とももう3年生でございますし、飯田君もこれからある試合っていうのは、あとどんな試合があるんですか。
0: まあ、あと総体だけです。
1: あと総体だけというふうなことで、夏の総体ですからもうね、皆さんもう最後の試合というわけですよね。はい。ちなみに卓球の試合っていうのは、個人戦と団体戦とそれぞれあるんですかね。
0: そうですね。
1: はい。で、個人戦は基本はシングルスなのかな。
0: はい。
1: うん。で、団体戦になるとどういう試合ですか。
0: シングルスが4つとダブルス1つでやります。
1: うん。はい。で、先に今3勝したりっていうこと
0: ですね。そうです。
1: はい。まあ、基本的にどうですか、飯田君は試合出るときはシングルスが多いですか。
0: はい、基本的にそう。
1: はい。じゃあ北村君は。
2: 僕もシングルスです。
1: はい、そうですね。飯田君はどうでしょうか、こう試合のときっていうのはどういう風にいつも試合に臨むんですか。
0: セット間のときにさっき相手がここ苦手そうだったなとか、さっきの自分のプレーあんま良くなかったなとか振り返って次のセットに活かせるようにしてます。
1: その場その場でやっぱり考えることもねたくさんありますからね。
0: はい、
1: はい、本当にこう頭も使ってね大変だと思いますけど頑張ってくださいね。北村君はいつも試合の時はどんな風に挑んでるんですか。
2: 僕は特に何も考えずにやってます。
1: あ、何かこういろんなこと考えるんじゃなくてもうその場でもう出るものをっていう。
2: はい、
1: それをまた一つ大事ですよね。普段の練習の成果が一番出るところだと思いますけどね。はい、お互いにねそれぞれタイプは違えどもね、しっかりと頑張っていただきたいなと思います。ちなみに飯田君は、卓球のこの試合においてなんか自分が得意としているものってあるんですか。
0: やっぱり僕が一番得意なのはドライブです。
1: あ、ドライブ。これドライブって一言言ってもいろんなのがあるんだよね。
0: はい、うん、スピードが速かったり、うん、回転が他のより多かったり、
1: うんうんうん、
0: 曲がったり
1: する。それで曲がったりする。まあ、それは使い分けていつも試合に臨んでるんですね。
0: そうですね。
1: はい、北丸君はどうですか、得意なものですか。
2: 僕はサーブです。
1: サーブ。サーブって一言言ってもやっぱりいろんなものがあるんです
2: か、ね、はい、いろんなやつがあります。
1: 基本的に試合ではどんな風にそのサーブを使ってるんですか。
2: まあ、相手によって違うんですけど、うん、とりあえずいろんなサーブ打ってから、うん、この人はこのサーブが苦手だなと思ったサーブをずっと出します。
1: はい、まあ、それがやっぱりこうねやっぱり相手にとってもミスをやっぱ誘うところもありますからね。
2: はい、
1: うん、お互いねそれぞれこうね頑張っていらっしゃるわけでございます。もうね最後の大会も近いですし、しっかりとやりきっていただきたいと思います。さあ、それではねその夏の総体に向けてというところも含めてね今後のそれぞれの目標を一言ずつ最後いただきたいと思います。それでは北丸くんからね今後の目標を教えてください。
2: 勝つぞ。
1: はい、やる気いっぱいでありがとうございます。これねもうなんかそれを4文字にね全て込められたような感じでした。ありがとうございます。はい、さあそれでは飯田くん最後、目標を教えてください。
0: 団体戦で県に行って県でいい結果を残せるように頑張りたいです。
1: はい、分かりました。キャプテンとしてもね、重要だと思いますけど頑張ってください。はい、ということで、本日のレッツ青春クラブは、こちら日高西中学校の男子卓球部の、飯田君と北村君に、インタビューしました。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。

レッツ青春クラブ再放送、今回は日高西中学校の男子卓球部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りしました。さあ本日放送しました模様は5月18日の月曜日のジャングルランチボックス内でも再放送いたします。こちらもどうぞお聞きください。さあこちらおかけしてます曲は、光の先へ、こちら HY のナンバーねお送りをしております。時刻は2時26分を回り、2時の気温が変わりました。豊岡一時は 27.1 度でしたが、27.6 度に上がっています。霞が 20.7 度、和田山 29.3 度と変わりました。風は北風3メートル吹いています。非常に雨の降るような様子もなくね、さんさんと光が降り注いできている豊岡の午後となっております。

IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしていますジャングルサタデーラボ。さあ、この時間はですね、これから豊岡市では中心に行われるイベント、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭音符の祭典について、ご紹介していこうかなと思います。さあ皆さん、気づけばね、ジャングルマガジン5月号は4月の下旬頃からね、皆様のね、お手元に、もしくはね、ジャングルフレンさんのお店に届いて、置いていただいてますけどもね、手に取っていらっしゃいますでしょうか。さあ、この5月号表紙にはこの先ほどご紹介した音符の祭典の情報を掲載しているわけなんですが、まあ、今年でね、第12回目を迎える音符の祭典でございます。はい。さあ、パンフレットなどもね、手にされている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、今年はね、豊岡市民会館文化ホールがね、これまでいつもファイナルコンサートの際にね、使用していた、場所がですね、今工事中のためね、使えない状態でございます。ということで、そのあたりもね、ガラッと変わって、5月24日から5月31日までね、8日間になるかね、24、25、26、27、28、29、30、31、そう、8日間ですね、にわたって、様々なプログラムが行われるということです。さあ、順にね、ご紹介していきましょう。まず、オープニングですね、5月24日日曜日、この日は、玄武道公園から、といいますか、玄武道ミュージアムからスタートいたします。音楽と一緒に石と恐竜の世界へ大冒険、オープニングコンサートを11時30分からと12時30分から開催いたします。こちら、全国から公募によって選ばれた音楽家による市民参加型のコンサート、家族みんなで楽しめるコンサートになっています。チケット現在発売中、一般

が800円、子供、高校生以下は無料、定員は、各回150名となっております。当日、もしくはミュージアム内音符の採点受付でも、これ販売しているそうでございます。予約不要となっていますからね。こちらお買い求めいかがでしょうか。そして、25日の、月曜日がね、ちょっと、お休みとなります。あ、そうなんですね。今回25日がお休みですね。失礼しました。で、26日の火曜日のスケジュールをご紹介しましょう。はい。この日はですね、こちらですね。お昼のコンサートというのがあります。はい。12時から豊岡慶子堂市民ギャラリーにて、これまでイブニングコンサートと題しましてね、お仕事が終わった時間帯とか、晩ご飯を食べた後の時間帯に行われていたイブニングコンサートに加えて、今回初開催のお昼のコンサート。こちら、アンサンブルストークス、そして今回のね、音符の祭典の、主催でいらっしゃいます、臼井俊樹さんのピアノの演奏などもね、お楽しみいただきます。同じく5月26日は、稽古堂プレミアムキッズコンサート。こちらもお昼1時30分から2時までの開催でございまして、小さなお子さんたちも、参加できるコンサートになっています。稽古堂プレミアムキッズコンサートと稽古堂イブニューコンサートは有料、となっていますので、事前チケットをお買い求めください。続いて27日、この日は、毎月恒例の街角コンサートが行われますね。27日は日高文化体育館と、豊岡市立コノトリ文化館を使って行われます。続いて28日、この日は、カレンダーで見ますと木曜日になりますね。さあこの木曜日のこの日は、街角コンサートが担当町の、一宮神社を使って行われ、そして豊岡市民プラザのホットステージでは、予約制でございますが、こちら子供たちのためのコンサートが行われます。こちらね、毎年大人気でございまして、未就学児のお子さんたちにもね、こうクラシックを楽しんでいただけるようにね、抱っこ、もしくはハイハイができる、小さなお子さんたちもですね、お母さんと一緒にね、音楽を楽しむことができます。出演はコントリークインテッドの皆さんでございます。これね、僕、去年、参加しました。はい、娘とね、妻と3人で参加したんですけども、もう、これね、非常に楽しいコンサートです。楽器もね、間近で見ることもできますし、何よりもやっぱり子供たちにね、こう、クラシックの音色を気軽にこうね、聞かせることができるっていうのは非常にいい機会でございますので、こちらはね、必ず予約が必要でございますから、専用のフォームから、予約をね、よろしくお願いします。こちらの子供たちのためのコンサートは無料で楽しめますので、予約だけお願いいたします。続いて5月29日、この日は竹の川港館お用事館にて街角コンサート行われます。そして、コールドに田島空港の多目的ホールでは公開リハーサルが行われます。これはですね、小学4年生以上が対象で、ファイナルコンサートのチケットを購入された方限定で予約していただいた方に、公開リハーサルを見ていただけると。このリハーサルの様子をね、見ていただけるという機会でございます。なかなかないですからね、こういった機会もぜひ、参考にされてはいかがでしょうか。はい。そして、5月30日、ね、最終日、一日前でございますけども、この日は今回初開催のプログラム、映楽館でモーツァルトというね、プログラムを予定しています。映画国宝の舞台となった映楽館にて演奏家の皆さんが一堂に会して、音符の祭典、祝祭管弦楽団を結成、豪華な演奏で祭典を盛り上げるというね、一大プログラムでございます。はい。伊豆市映楽館の定員200名様がね、参加できるこちらのプログラム。こちら事前のね、予約といいますか、チケット制となっていますので、チケットをお買い求めください。チケットは一般2000円、一般指定席が2500円。学生が500円、ハート割引1000円。学生ハート割引は指定席同一料金となっております。そして、31日。この日は、ファイナルコンサートもございますが、その前に空港キッズコンサートが行われます。この度田島空港の多目的ホール、こちらを使って空港キッズコンサートが行われます。オーディションで選ばれたジュニアソリストたちが共演します。豊岡1925で活躍していたボストンピアノがこの度田島空港に移設されて、豊かな響きを皆様にお届けする、そんな時間がございまして、その後、ファイナルコンサートが今年は城崎温泉の城崎国際アートセンターを会場に行われます。

さあ、ということでね、豊子市民会館がね、ちょっと今、使えない状態でありますので、今年は城崎国際アートセンターが最終ファイナルコンサートの会場になっているということですね。ですから、まあ去年と比べるとね、本当にこう、今までに違う、今までにない、また音符の祭典をね、体感することができるのではないでしょうか。これまでにもあったプログラム、そしてこれまでになかった、ね、また会場での音楽を楽しむという風な貴重な機会でございますので、ぜひ皆さんもいかがでしょうか。さあ、随時ですね、インスタグラムでね、この音符の祭典についてはですね、情報をアップしていまして、ファイナルコンサートの指定席のご案内とかね、この部分もすでに埋まってますよというふうな情報とかも、上がっていたりすることもありますかね。はい。詳しくはね、また、インスタグラムなどをね、音符の祭典をフォローしていただいて、情報をキャッチしてください。指定席などの取り扱いについては文化スポーツ振興課窓口及び電話連絡で、受け付けているということらしいです。はい。そして、音プロ祭典では、現在ね、ガバメントクラウドファンディングというのを実施しています。都会や世界との距離をなくしたい、音符の祭典で豊岡の子供たちにクラシックの生演奏をというタイトルで、こちら今現在ガバメントクラウドファンディングを実施中でございます。こちらですね、ふるさとチョイス GCF というサイトですね。おそらく CF はあのクラウドファンディングの略だと思いますけどもね。はい。こちらで現在、音プロ祭典の、クラウドファンディングを実施中でございます。目標金額は、こちら100万円ということなんですが、現状ですね、53万4千円、53.4% の、ご支援をいただいて、寄付をね、いただいているということでございます。はい。ふるさと納税でね、応援をすることができるということらしいので、こちら、皆さんぜひいかがでしょうか。もしね、気になる、協力したいというふうな方がいらっしゃったらね、こちらでクラウドファンディング、寄付を、されてはいかがでしょうか。こちらね、この寄付金の具体的な使い道としては、プログラムの充実を図るための運営費であったり、音楽祭の情報発信のための広報費として活用していくということです。はい。で、こちらにね、寄付をいただいた、皆様にはですね、それぞれね、特典が、ございましてですね、はい。例えばね、こちら、1万円、そうですね、6000円からというものもあったりしますけども、特典が本当に非常にたくさんございます。はい。例えばですね、そうですね、切りの良い金額とかを見ていきますと、そうですね、大きな金額を例えば寄付いただいた方には、ね、あくまでこれ、ふるさと納税として寄付をするんですけども、例えば10万円寄付していただいた方には、西村屋本館、西村ホテル、松月亭などの、共通利用券3万円分、ね、加えて、旅行券ですね。はい、旅行券、が、プレゼントされるということで、ございます。はい。ですから、まあ、これに、寄付をしていただいて、また行く先で使っていただけるようにね、できているわけでございますね。はい。その他にも、こちら。やっぱり、豊岡といえば、カバンでございますよね。はい。カバン、ね、ある程度の金額を寄付していただいた方には、カバンのプレゼントもあったりとか、あとは、こちら、ジャングルフレンズさんのね、醤油の花房さんのね、お醤油のセット、ね、こちらがプレゼント、プレゼントと言いますかね、寄付に対する、このね、返礼品としてお返しするというふうなことでございますね。はい。まあ、こういったいろんなね、メニューがございますので、また一度、ちょっと触れてみるのもいかがでしょうか。今ご紹介したもの以外にもね、もうたくさんの、商品がですね、このふるさと納税の、返礼品として、ね、ラインナップされていますのでご確認いただきたいと思います。また今後もね、この音符の祭典というやっぱりこうイベントがやっぱり続いてくれることが一つ、地域の子どもたちにとってもやっぱ大事なことでないかなと思いますので、気になる方はぜひまた参加してみてください。豊岡市のホームページにもね、この情報載っていますので、またご確認ください。さあ、いよいよでもね、もうあと1週間5と言ってもね、過言ではないぐらいですけどもね、こちら、音プロ祭典がいよいよ

がまた始まりますね。ぜひ皆さんもいろんな場面でクラシック音楽に触れてみてはいかがでしょうか。ジャングルマガジン5月号の表紙に合わせてね、音符の祭典についてご紹介いたしました。

さあこちらお送りします曲はミスターチルドレンのナンバーで光の差す方へでございます。さあ気づけばですね、スタジオ前豊子市民プラザ交流サロンですけども、学校の部活を終えた学生さんたちでね、いっぱいになってましたね。午前中はちょっと部活動もあったんでしょうか、ちょっとお疲れ気味な方もいらっしゃいますけれどもね、皆さんがテスト勉強に向けてね頑張っていらっしゃると

というところでしょうか、女の子の生徒さんが多いですかね。皆さんこう机に座ってですね、ある学生さんたちは私服姿、まあ学校によってね、今日お休みだったり部活動があったりは様々かなっていうところが、目の前で見て取れますかね。はい。さあ今日はね、非常にいいお天気のもとでね、屋外で行うイベントも無事ね開催されているのではないでしょうか。さあ時刻は2時45分から46分に今なりました。

さあ、生放送でお送りしてまいりましたジャングルサタデーラバも気づけばね、あと7分少々というところでございます。さあ、今日は皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はね、いろんなイベントが、やっぱりね、行ってますからね。ね、兵庫田島縁日2026。まあ、これも大きなイベントですし、あとはね、朝後の和田山ジュピターホールで、ね、ジャングルもね、2階のスタジオであったりね、チラシも貼っていたんですが、池上彰さんの講演会。こちらがね、朝後の、和田山ジュピターホールにて、ね、開催ということもありましてね。そうなんですよ。で、こちらにね、こう、チケットを事前に購入されて、足を運んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。ね。なかなかね、池上彰さんのお話って、僕はですね、本当に、小学生ぐらいの頃に、当時ね、NHK の、夕方6時、土曜だったかな、土曜の夕方6時に、週刊子供ニュースっていう番組やってたんですよ。これわかる方いらっしゃるかな、今リスナーさんで、週刊子供ニュース。まあ普段ね、ニュース番組などね、やっぱりこう、子供たちはね、それよりももうなんかね、アニメだ、ね、野球だとかね、バラエティだとか、そういうところに目が行きがちになったりすると思うんですけども、当時ね、その週刊子供ニュースっていうのをやってまして、で、この、日常の、普段放送されているニュースを、この池上彰さんと、あと誰だったかな、お母さん役のね、俳優さんがいらっしゃって、で、子役の3人の、皆さんがいらっしゃって、で、実際にその池上彰さんがの口調で分かりやすくこうニュースを説明するっていう、ニュースを紹介する、子供たちにも分かりやすいようにニュースを紹介するっていう番組があったんですけども、そのやっぱり印象ですかね。まあ今はそういったところもあったことを踏まえて、その池上彰さんが実際にそのいろんなニュースを解説、まあ、大人にも分かりやすいように説明するね、池上彰のそうだったのかニュースでしたっけ、なんかそういうタイトルの番組で活躍されていらっしゃいますけども、僕のイメージはその週刊子供ニュースっていうのがね、すごく印象に残ってまして、当時ね、やっぱり分かりやすかったんですよ。本当にこう子供ながらにしても、あ、今こういうことが起こっているんだとかっていうふうなことを知ることができたのがあのニュースだったんで、うん、その時からもうやっぱりね、池上彰さんって、すごいわかりやすい喋り方、話し方をされて、で、やっぱ話し方って結構この人によってもちろん個性があって、普通のことを話しているのになんかこう話が入ってこないっていう人もいらっしゃればね、あとはそんな別に怒ってないのになんか口調が強かったりみたいなこととかってどうしてもやっぱりあるんですよ。まあもちろん聞く側のやっぱりその気持ちとか心情とかもあったりするんですけれども、その中で池上彰さんの話し方っていうのはやっぱりこの落ち着い

で、敵を作らないっていう言い方をするとちょっと語弊があるかもしれませんけども、本当にこうね、どなたにも、平然とこう、ね、なんか取り繕う、ような形ではなくて、なんか決めに行っているとか、そういった格好つけてるようなことでもないんですけども、しっかりとやっぱりこう話がわかると言いますか。だから当時その週刊子供ニュースで番組やった時も、やっぱりこう、キャスティングとしてね、すごい良かったんじゃないかなと思いますし。当時ね、それこそ今だったらまあ考えられないかもしれませんけども、今ってね、消費税がまあ 10% じゃないですか。ね、食品は 8% で、食品以外が 10% になっているんですけども、これも、当時はね、3% から 5% に上がる時代だったんですよ。はい。僕が、小学生、子供の頃っていうのは 3% だったのが 5% に上がるという時代で、そう。ね、今だったら考えられないでしょ。なんか、そんな時代に戻ってほしいなと思うところであるんですけど、まあ、それ一旦置いといて、ね、それは置いといて、ね、その 3% から 5% に上がるっていうのが、単純にどういうことなのかっていうのを、こう、人形とかを使ってね、説明するっていうのが、当時、わかりやすくて、非常に良かったなっていうのを覚えてますね。で、確かね、土曜日に放送してたんですよね。で、全部を見切れなかったのが、僕はその当時、剣道の練習がありまして、土曜日6時半から剣道の練習だったんですけども、だから晩ご飯早めに食べて、週刊子供ニュースをちょっとだけ見て、で、その後、着替えて、BG ですか ?B&G 海洋センターに行って、剣道の稽古をしてっていうところだったんで、その時に多分1時間ぐらいの放送枠だったような印象なんですけども、そのうちの前半部分しかちょっと見れなかったりっていうのがあったりしてましたね。結構ね、見てた、思い出があります。はい。まあ、そんな話は、あれなんですけども。まあ、でも本当そういった、印象がありますけども、まあ、今はね、やっぱりテレビでも、やっぱりいろんな場面で、ニュースの解説などをね、されている池上彰さんの講演会が今日、和田山ジュピターホールにて行われるということでね。はい。まあ、そういったイベントもね、たくさんありますし、皆さんもまた、地域のイベント情報などは、FM ジャングルを聞いてチェックしてくださいね。

0: さあジャングルサタデーラボ、今日のラストナンバーは緑黄色社会のあの頃見た光でございます。さあこの後の FM ジャングルの放送スケジュールです。3時からはジャングルアンコールの再放送、4時からはジャングルフルハウス再放送でお楽しみください。さあ、今週のジャングルアンコールは豊岡っ子の声拾ったよの模様もお送りいたします。この5月から始まった新、コーナーでございますから、こちらもぜひチェックしてください。夕方5時からは引き続き私宮島博明がお送りしますジャングルデイリーフラッシュサタデーでお楽しみください。5時15分からは心に優しい話再放送、森プランズ株式会社候補者センター薬局グループ提供です。5時30分ゴールドフレンズインフォメーション、6時30分からはフレンズドットコム再放送をお送りします。夜7時からは消防寺宝井有田動物病院提供、元のとびっきり歌謡曲、今日は事前収録の模様でお送りいたします。お楽しみに。は、そして8時からは天霊社仏壇仏具山下提供てるてる坊主の再放送、8時30分からは株式会社東方製鋼、株式会社美と R&D 提供でお送りするレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送です。そして9時からロッキンスター本当に星になったアーティストたち、10時以降は CS 放送をお送りいたします。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでね、3時間にわたってお届けしてまいりましたが、私はこの後またね、2時間ねちょっと休憩を挟みまして、まあその間にね、来週以降の放送の準備などもいたしますがね、また2時間後夕方5時からジャングルデイリーフラッシュサタデー担当しますのでお付き合いください。ジャングルサタデーラボ、ここまでお相手私宮島博明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
1: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
2: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の先シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社、水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム、もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から、ベルテックス新車市場朝ご店、スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き、橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク、腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町江原割烹高砂、お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm、 ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのメッセージお待ちしております。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半、 のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろこですよ。お待ちしています。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラドット JP まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。
3: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 豊岡っ子の声
1: 拾ったよ。
0: このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、

今回は今頑張っていることや将来の夢、そして豊子の魅力について答えていただいた中学生高校生の皆さんの声をお送りします。まずは日高西中学校男子卓球部の皆さんの声をお聞きください。

0: 日高西中学校の3年生飯田春人です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は今は特にないです。豊川の魅力は自然豊かなところです。
1: 日高西中学校3年生の北村響です。今頑張っていることは体力作りです。将来の夢は特にないです。豊川の魅力は田んぼが多いところです。
2: 日高西中学校の2年生吉垣蓮斗です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は日清に入ってカップラーメンを作ってみたいです。豊岡市の魅力は自然が多いところです。
3: 日高西中学校の2年生小谷青人です。今頑張っていることは卓球大会で県大会に行くことです。将来の夢は教師です。豊岡の魅力は自然が豊かですごく空気が美味しい場所で美味しいところです。
4: 日高西中学校の2年生万谷沙和です。今頑張っていることは卓球のフットワークを安定させることです。将来の夢は卓球選手です。豊岡の魅力は自然が豊かで自転車で走っていると気持ちがいいところです。
5: 日高西中学校の2年生安住美沙です。今頑張っていることは部活と勉強です。将来の夢は、まだ決まってません。豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
6: 日高西中学校の2年生谷明優斗です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は小学校の先生です。豊岡の魅力はコウノドリとか動物がいっぱいいて自然豊かなところです。

0: 近畿大学附属豊岡高等学校の1年生多田彩香です。豊岡の魅力は自然が豊かで優しい人がたくさんいるところです。
1: 近畿大学附属豊岡高等学校2年生鎌田健太郎です。豊岡の魅力は海がめっちゃ綺麗なところです。
2: 近畿大学附属豊岡高等学校1年生の古川梨央です。将来の夢は子どもと関わる仕事に就くことです。
3: 近畿大学附属豊岡高等学校の3年生宮城由紀です。豊岡の魅力は自然豊かでコウノトリが舞っている、そんな綺麗な

0: です。
1: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生宮下ひなのです。将来の夢は豊岡を題材にした小説を書いて作家になることです。
2: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生西垣里江です。豊岡の魅力は自然が多く空気がきれいなところです。

続いては豊岡総合高等学校野球部の皆さんにインタビューいたしました模様をお聞きください。

0: 豊岡総合高校の3年生上蓮太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は緑が綺麗なところです。
1: 豊岡総合高校の3年生吉岡蓮太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、体力に自信があるのでこれは仕事でやりがいのある仕事に就きたいです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
2: 豊岡総合高校の3年生田中美優です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は歯科衛生士になることです。豊岡の魅力は心温かい人が多いところです。
3: 豊岡総合高校の3年生島谷奏です。今頑張っていることは、部活と勉強の両立です。将来の夢はまだ決まってないですが、今からどんどん考えていきたいと思ってます。豊岡の魅力は自然豊かで空気が美味しいところです。
4: 豊岡総合高校3年生の田中大地です。今頑張っていることは部活と勉強の両立をすることです。将来の夢は兵庫県職員になることです。豊岡の魅力は人と人との関係が深く、とても温かい場所です。
5: 豊岡総合高等学校の3年水島博之です。今頑張っていることは夏戦に向けて自主練を頑張っています。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
6: 豊岡総合高校の3年生松本大輝です。今頑張っていることは、部活でベスト8に入ることです。将来の夢は理学療法士です。豊岡の魅力は食べ物が美味しいところです。
7: 豊岡総合高校の3年生の男穂です。今頑張っていることは部活と将来に向けてを両立し、いい就職先に就くことです。将来の夢は土木系について道路とかを作って貢献したいと思います。豊岡の魅力は、みんな優しく地域の人から応援される、応援してもらえるようなところがいいところだと思います。
8: 豊岡総合高校3年生山村亮太です。今頑張っていることは、病気をしていたのでその復帰を、少しずつですけど頑張っています。将来の夢は、馬の厩務員です。豊岡の魅力は、自然が豊かで、みんな優しくて、あったかいところです。
9: 豊岡総合高校の2年生松本健志郎です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育士です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
10: 豊岡総合高校の2年生の橋本大志です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
11: 豊岡総合高校の2年生羽渕パークです。今頑張っていることは部活です。将来の夢は、自動車関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は、各地に観光名所があるところです。
12: 豊岡総合高校の2年生堀江亮

0: です。今頑張っていることは、新チームになってからエースを取れるようにピッチングを頑張っています。将来の夢は料理系の仕事に就けたらいいなと思っています。豊岡の魅力は自然と都会っていうところの配合をしているところです。
1: 豊岡総合高校の2年田村俊也です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は体育の先生です。豊岡の魅力は地域の人が優しいことです。
2: 豊岡総合高校の2年生中村春人です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は伊豆市です。
3: 豊岡総合高等学校の3年平等後期です。今頑張っていることは野球です。将来の夢はスポーツ関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
4: 豊岡総合高校の2年生の上田亮太です。今頑張っていることは部活動の野球です。将来の夢は機械系の仕事に就きたいと思っています。豊岡の魅力は町の皆さんが挨拶をした時に返してくれるところです。
5: 豊岡総合高校の1年生奥村とわです。今頑張っていることは野球です。将来の夢は、建築士の資格を取ることです。豊岡の魅力は自然が豊かで、ご飯も美味しいところです。
6: 豊岡総合高校1年生浜田春樹です。今頑張っていることは野球をするために欠かせない体幹トレーニングです。将来の夢はたくさん自分でお金を稼ぐことです。豊岡の魅力は自然があふれていることだと思います。
7: 豊岡総合高校の1年生清岡健志です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は美味しいものがたくさんあるところです。
8: 豊岡総合高校の3年生森山洋です。今頑張っていることは部活動はもちろん、受験に向けて勉強を特に頑張っています。将来の夢は理学療法の専門学校に行ってリハビリトレーナーになることです。豊岡の魅力は自然豊かなところはもちろん、地域の人も私たちに優しく接してくれるところです。
9: 豊岡総合高校の2年生和藤岩です。今頑張っていることは部活動で野球部のマネージャーとして選手のサポートを頑張っています。将来の夢は好きなことを活かせるような職業に就きたいと思っています。豊岡の魅力は伊豆市や木の先などの観光地がたくさんあるところです。
10: 豊岡総合高校1年生の羽渕月菜です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は美容系の就職先に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
11: 豊岡総合高校の1年生石原ひなです。今頑張っていることは勉強です。将来の夢は未定です。豊岡の魅力はコウノトリがたくさんいるところです。
12: 豊岡総合高校の1年栗田とわです。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は自然豊かで地域の人が優しいところです。
13: 豊岡総合高校の1年生小畑光生です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育関係に興味があります。豊岡の魅力は自然が豊かなところと人が優しいところです。
14: 豊岡総合高校の1年西山日向です。今頑張っていることは、守備練です。将来の夢は、家を建てて新しい家を持つことです。豊岡の魅力は、自然が豊かなところです。
15: 豊岡総合高校の1年生森山光輝です。今頑張っていることは部活で野球部です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は地域の人との話がしやすいところです。
16: 豊岡総合高校の1年生絹川一心です。今頑張っていることは、野球部に入って部活動を頑張っています。将来の夢は、ホームランが打てるような選手になりたいと思っています。豊岡の魅力は、自然がとても多くて落ち着いているところだと思います。
17: 豊岡総合高校の1年生島垣ゆうきです。今頑張っていることは、部活と勉強どっちもなんですけど、特に今は部活で、その大会も近いし1年生も多いので、やっぱベンチ入りできる人数が限られているので、夏に向けて まあ、声だけじゃなくて実力でそういうメンバーが決められていくので、まずはそのメンバーに入って、まあ、先輩も超えられるような、選手に なれるように、まあ、1年生から、まあ、3年生にかけて理想以上の選手像になれるように、練習を日々頑張ってます。将来の夢は明確には決まってないですけど、その人を助けたり、まあ、例えば消防士とかそういう人とか社会に貢献できるような仕事をしたいです。トヨカの魅力は自然とか、まあ、そのめっちゃ都会ってわけじゃないですけど、まあ、それが、まあ、上から見る景色とかが都会じゃないけど、まあ、やっぱ自然とかで囲まれていて充実していていい街だなと思います。
18: 豊川総合高等学校の1年生田中渡です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ決まっていませんが、たくさんの人のためになれる仕事をしたいです。豊川の魅力は、たくさんの人々がいるので、活気盛んなところが魅力です。

0: それでは田島農業高校実りと食科の皆さんにお話をお伺いいたします。まず学年とお名前をお願いします。
1: 3年生の井原凛です。
0: はい、井原さんは今どんなことを学んでらっしゃるんですか？
1: 課題研究でビーツを育てています。
0: ビーツってどんなものですか？
1: 赤い株みたいな見た目をしています。
0: うん、はい、それは育てるの難しい？
1: はい
0: 頑張って育ててるんですね。
1: はい、
0: はい、その将来はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
1: 私は動物看護師の将来の夢を持っています。
0: あ、動物の看護師さん。お家では何か飼ってらっしゃるんですか？
1: セキセイインコを1羽飼っています。
0: いいですね、お世話されてる。
1: はい、
0: はい、一つ教えてください。豊岡の魅力はどんなところでしょうか？
1: 豊岡は海が綺麗だと思います。
0: あ、綺麗な海ね。行かれますか？
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。学年とお名前をお願いします。
2: 3年西岡美人です。
0: はい、今どんなものを育ててらっしゃるんですか？
2: 今は、キャベツを育てています。
0: キャベツって難しくないの？
2: 今のところ順調に進んでいるんですが。
0: あ、そうですか。楽しみですね。
2: 楽しみです。
0: 収穫がね。はい、将来の夢はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
2: は
0: い、
2: 将来は、福祉農業に携わっていきたいので、農業大学校に進学しようと思っています。
0: 福祉農業ってどんな？
2: 高齢者の方とか、障害を持っている方が、よりよく暮らせるように、一緒に働いていけるような環境を作っていきたいと思って。
0: なんかすごい素敵な笑顔ですから絶対できそうな気がする、はい、頑張ってください。ちなみに豊岡の魅力どんなところ？豊岡出身ですよね。
2: はい、豊岡出身です。
0: はい、魅力はどんなところですか？
2: コウノトリが、いろんなところにいて、うん、すごく自然豊かで、まあ、心が安らぐような町です。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 学年とお名前お願いします。
3: 3年の上松ここねです。
0: はい、上松はどんなものを育ててらっしゃるんですか今？
3: 花をメイン、うん

0: で育てて、主にシクラメンを育ててます。
1: シクラメン、
0: はい、
1: シクラメンって難しくないですか？
0: なんか作業多くて難しいけど、うん、もう慣れちゃいました。
1: あ、そうですか、はい、もうお花はじゃあ大好き。
0: 大好き、はい、なんか綺麗で見た目が、
1: うん、ね、癒されますね、はいはい。さあ、そんな植松さんですが、将来の夢はお持ちでしょうか？
0: 具体的には決まってないんですけど、うん、接客業につけたらいいなと思ってます。
1: 人とのコミュニケーションが好き？
0: 好きではないんですけど、うん、その頑張りたいってことで接客業行きたいなって思ってます。いいです
1: ね、
0: はい、
1: 素敵な笑顔ですから行けますね。
0: はい、
1: 植松さん豊岡出身、
0: はい、
1: はい、じゃあ豊岡の魅力教えてください。
0: はい、カバンが有名かなと思ってます。
1: カバンストリートとかもありますもんね、
0: はいはいはい、
1: よく行かれますか？
0: あ、通るくらいです。
1: あ、通るくらいで、はい、またゆっくりと見てください。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それでは学年とお名前をお願いします。
2: 3年の古田一樹です。
1: はい、古田さんは今どんなものを作ってらっしゃるんですか？
2: クッキーやパンを製造しています。
1: あ、クッキーとか作ってらっしゃるの？
2: はい。
1: それっていつぐらいから、高校に入ってからそういうのに興味があって？
2: 自分で作り始めたのは中学生の時からです。
1: それはお家の方が作ってらっしゃったの？
2: お父さんの影響で作るように。
1: お父さんがいいお父さんですね。すごい、丹野さんのクッキーが本当に美味しいってすごい有名ですもんね。
2: 言われます。
1: それを作ってらっしゃるのが古田さん、すごい。さあ、そんな古田さんの将来の夢はありますか？
2: 介護福祉の方に行きたいなと思ってます。
1: 人のお世話をされる、
2: お世話をすること
1: 。そうですか、優しい感じだからぴったりだと思いますね。
2: ありがとうございます、
1: はい。さあ、古田さんも豊岡出身ですか？
2: 豊岡です。
1: はい、豊岡の魅力はどんなところでしょう？
2: 冬雪が多くてスキーがみんな楽しめるところですかね。
1: あ、古田さんはこの日高出身？
2: 日高出身です。
1: スキーができる？
2: あんまりできないかも。
1: いやいや、それはちょっと謙遜されてると思いますが、はい、また楽しんでください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
3: 今回は中学生高校生の皆さんの今頑張っていることや将来の夢についてお話しいただきました。それではここで一曲お聴きください。岡村孝子、夢を諦めないで。

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。ジャングルミュージック30担当パーソナリティの田淵心です。2024年もたくさん新しいことに挑戦していっぱい泣いていっぱい笑って過ごしていきたいです。また番組では皆さんにほっと一息できる癒しの時間をお届けできるよう努めてまいります。本年もお付き合いいただけると嬉しいです。早速なんですが、皆さん今年の目標は決められましたか？ちなみに私はですね、着物を着て収録したいですね。実は数年前に一度だけ着物で収録をしたことがあるんですが、何か行事があったわけでもないんですけれども、何気ない日常の中にいつもとちょっと違うを取り込んでみると、それがとっても新鮮で楽しかったんですよね。今年はもっと着物に触れる機会を増やして楽しみながら過ごしていきたいと思います。まあ、ただ着るだけではなくて、ランチに行ったりですとか、まあ、お出かけもしたいんですけども、まずは

ですね、お出かけは IT でお買い物から始めていきたいと思います。それでは新年最初の放送は、新しいことを始めるときにちょっとだけ背中を押してくれるおすすめ曲をお送りしていきます。今回の1曲目、バンプオブチキンでアカシアからスタートです。

聴いてる人を励ます優しい気持ちがたくさん詰まった楽曲となっています。お送りしたのは竹内まりやで元気を出してでした。

ラストはミーシャでファイヤーラブをお聴きいただきながら失礼いたします。皆さんも一年を楽しむためにやりたいことや行きたいところを決めてみてはいかがですか。2024年もゆるーくお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30、お相手は田淵心でした。

0: シンゴズレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。

0: FMGLE
1: Jungle。 FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんは、こんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。皆さんね、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたけどね、もう済んでしまえばあっという間でしたけど、結構長いねお休みだったと思います。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私ネギは取りだめしたアニメを見ては消し見ては消しのね毎日でしたけどね、この方はもっと、アグレッシブに

0: 過ごされてたんじゃないかな。ん、この方ってどなた？例えるなら私ネギーが、陣隼人なら、この方は流龍馬です。それでは自己紹介をどうぞ。
1: チェンジ、ドゥン、スイッチオン。
2: どうも。
0: かなり前半食べられて思われましたけど、
2: ゴールデンウィーク、はい、ゆっくり過ごしてたのかな。ワイタイです。どうも、はい、よろしくお願いします。します。あ、ネギさん、
0: はい、
2: もう5月も半ばですよ。
0: 半ばですね。
2: え、
0: ねえ、もうちょっとなんかちょっとゴールデンウィークでだれちゃったかわかんないですけど、
2: まあそんな我々、まあ、収録ですから、
0: はい、
2: ゴールデンウィーク中のですね、
0: ちょっと合間を縫ってですね、
2: そうそうそう、はい、
0: で、それでですね、はい、収録といえば、あのちょっとこの、まあ、収録の前に事務所で話してたんですけど、ほうほう、田淵心さんと風子さんのなんか知り合いの方が我々の放送の、まあ、ファンだと。
2: なぬ
0: なぬ。
2: ちょっと喜んじゃうぞ。いやいや、我々の放送のファン、
0: はい、
2: 結構おかしな人ですよ。いやいや、我々の放送のファン、おかしな方ですよ。2回言いました。
0: あのね、そもそもね、我々の選曲って田淵心さんの番組の選曲と対局にありますよね、みたいな話。
2: 真逆中の真逆ですからね。
0: ですけどね、はい、いや、大丈夫でしょうかね。
2: 風子さんもなんか自分でね、聞かれてるそうですか。大丈夫なんでしょうか。
0: 大丈夫なんでしょうか。いや、どんな心配の仕方ですか。はいはい、ワイタさん、今回の特集は、
2: 今回ですね、ネギさん、はい、あの菊池俊介さん、大先生ですね。
0: 大先生ですね。
2: 亡くなられてから5年、う
0: ん、ああ、そんなになるんですね。
2: 立ってしまいました。
0: はい。
2: 2021年に、4月24日に、はい、89歳で、
0: あらら、
2: お亡くなりになったんですけど、あらら、うん、まあ、5年前にもね、ちょっとヘブンズは特別編をやったんですけど、はい、ネギさん、再放送、定期なやつを。
0: まあ、さね、菊池俊介さんの作品はね、もう本当に星の数ほどありますからね。
2: ネギさん、はい、そう、再放送じゃないように持っていくのが我々のね、
0: は
2: い、
0: 腕ですね。
2: そうですね。はい、なので、まあ、菊池俊介さんをちょっと忍ぼうということで、
0: はい、
2: 菊池俊介さんを忍んで上巻、
0: なるほど、
2: 上巻があるということは、ネギさん、
0: 下巻もあるってことですか。
2: そう、そう、
0: わかりました。ではまずは、はい、このコーナーから参りましょう。

0: アラビアンナイトですね。
1: これもですね、はい、木口先生の作品でございましてですね、
0: なるほど、はい、
1: もう10年以上前になるのかな、うん、我らがサンテレビがですね、はい、なんとこれを再放送するという
0: 素晴らしい
1: ところをですね、ついてこられたことがあったんですけども、はいはい、その時に、まあ、このシンドバッドのアラビアンナイト、シンドバッドの冒険では、はい、まあ、フルネームですね、
0: はいはい
1: はい、これはエンディングなんですけども、ネギーさん、そのさっきね5年前もやったって言ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: なんとね、その時はどうした、ワイタイ全てフルサイズ、
0: あらあら、
1: ワイタイどうしてしまったんだ、
0: 私ネギーならわかるんですけど、ね、
1: 振り返ってみたらね、はい、なんとみんなフルサイズなんですよ、
0: あらら、
1: なのでネギーさん、
0: はい、
1: 今日は今日は
0: あら
1: 全てテレビサイズ、
0: これは曲数がすごいことになるぞ、
1: やっぱりね、はい、ワイルドタイガーシリアといえば、
0: なるほど、
1: テレビサイズじゃないですか、テレビサイザーですからね、はい、
0: なるほどね、
1: 今回はもうテレビサイズを、はい、まあ、ぶち込むんですけども、はい、やっぱりね、あのこの菊池さんの作品というのがこれね、あのブラス炸裂、
0: あ、はいはいはい、
1: これね、佐々木勲さんがおっしゃってたんですけども、はい、そのブラスのロックの、
0: はい、
1: もうこれがね怒涛に攻めてくるんですよね、そのラッパとか、
0: はいはいはい、
1: ラッパって言ったん
0: だ、あのトランペットとかトロンボーンとかホルンとか、
1: はいはい、これはねもう怒涛に攻めてくるのが、はいはいはい、この菊池先生の、まあ、特徴というか作品のね、 なので、まあ、これから聞いていただくところは、まあ、今、はい、佐々木勲さんと言ってしまいましたが、帝王の名前を言ってしまいましたが、
0: はい、
1: ネギさん、佐々木勲ゾーンです、
0: なるほど、ありがとうございます、
1: もうゴールデンウィーク、あ、終わっちゃったのかなので、まずこのテレビサイズのですね、
0: はい、
1: 佐々木勲帝王のですね、
0: なるほど、
1: この楽曲をですね、なんとここでは何曲だ、
0: 5曲ですね、
1: 5曲、
0: 私ネギの大好物ですね、もう
1: 水前のね、
0: そうですね、
1: もうこれをまず聞いていただくと、はい、いうことでございます、
0: は
1: い、
0: 分かりました、では、佐々木勲ゾーンですね、5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: 明るいエンディング曲なんですけどね。でもね、本編はね、暗いんですよ、
1: このね、テントウムシの歌なんですけどね。結構、でもこれ、確かね、人気があって、1年以上ね、続いた作品なんですよ。
0: そうなんですか。は
1: い、あのちょっと本当悲しいんですよね。
0: 時々ね、はいはい、タスノコでこういう暗い話をちょっと突っ込んでくるんでね。
1: タスノコといえば、はい、ね、おふざけ、はい、ギャグ、コメディじゃないですか。はいはい、ちょっとこれコメディと言いながらちょっと違うんですよね。
0: そうですね。
1: はいはい。さあ、ネギさん。
0: はい。
1: もう佐々木勲先生のですね。
0: あ、はい。
1: 5曲。
0: はい。楽しい、あの、ね、楽しく。
1: まあ、ブラス炸裂って言ったじゃないですか。
0: 拝聴いたしました。はい。
1: もうゲッターアルバムなんか典型ですよね。
0: そうですよね。
1: キャシャン。
0: キャシャン、はい。
1: あのちょっとテイストは変わるんですけど、大空魔竜ガイキング の、 あのパッパーラッパーパッパー、なんかもう今鳥肌が立ってますね。あ、だからもやっぱりね、あのブラスのブラス炸裂イコール菊池先生が、これまああれなんです、ネギさん、
0: はい、
1: 今さっきね、あえてオープニングばっかりかけたんですよ。
0: あら、
1: 紹介したんですよ、
0: はい、
1: ネギさん、エンディング聞かなくていいんですか。
0: 出た、エンディンガーの血が騒ぐと。
1: エンディング聞かなくちゃいけないじゃないですか。
0: いけないじゃないですかね。
1: テレビサイズですよ。ネギさん、
0: はい、
1: なので次のゾーンはですね、
0: はい、
1: また佐々木勲先生ですね。
0: ありがとうございます。
1: 今度は先ほどの作品のエンディングなんですが、
0: はいはい、
1: さっき5曲紹介したじゃないですか、うん、今度は6曲なんですよ、
0: はい、
1: それはなぜかというと、はい、ゲッターロボがですね、
0: はい、
1: その後ゲッターロボ G という作品が、
0: まあ、確かにそうなりますね。
1: なのでゲッターロボのエンディングとゲッターロボ G のエンディングを、
0: はい、
1: まあ、紹介するということですが、まあ、プラス1ですね。
0: 確かにそうです。ゲッターロボ G も、あ、ゲッターロボもゲッターロボ G も、あの、オープニングは一緒なんですよね。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: さっきの、まあ、チェンジドラゴンですね。
0: そうですね。は
1: い、チェンジライガー。チェンジポセイドン。
0: はい。では、エンディングですね、はい。エンディングの佐々木勲ゾーンから6曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: あ、ドラえもんのエンディングですよね。
1: もうドラえもんに関しては、はい、その劇中の伴奏も合わせてですし、それから映画の作品で、ね、のび太の恐竜とか、あんなも全部菊池さんが音楽をやっておられます。
0: そうなんですね。
1: はい、でネギさん、はい、次はね、さっき帝王だったじゃないですか、はい、やっぱり兄貴も紹介しなくちゃいけないじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: で兄貴はね、はい、まあ、当然水木一郎さんなんですけども、はい、ネギさん、松本茂之さんってご存知ですか。
0: 松本茂之さん、あれどなたでしたっけ。
1: とぼけてますけども、
0: 同じ方の別名義ですよね。
1: なんかいろんな大人の事情があって、はい、水木一郎を名乗れなかった時の名前がこの松本茂之さん、
0: そうですね、
1: まあ、兄貴なんですけど、はい、が歌ってる、この松本茂之名義で歌ってる作品がありますよね。
0: ありますよね。私大好きなズンタタタがね、
1: あの暴挙炸裂のやつですね。
0: そうですね、はい、そう
1: です。他にもね、兄貴といえば、この菊池先生の楽曲で言うとね、氷河戦士ガイスラッガー。
0: ガイスラッガー、
1: 燃えろアーサーとかね。
0: ああ、はいはいはい。
1: あの辺がね、兄貴が歌唱されてますし、はい、まあ、さっきちょっと言い忘れたのが、その映画音楽、まあ、映画の作品、うん、アニメの作品も菊池先生がされてるんですけども、はい、例えば、グレント・オラジンガーあたりゲッターロボとかって言って、東映のね、
0: はいはいはい、
1: まあ、東映漫画祭りの、その、映画でしか見れない夢のコラボレーション。まあ、グレートマジンガーが例えばマジンガー Z と共演するっていうかね、はい、これありえますよね。
0: まあ、作者同じですからね、
1: はい、グレートマジンガーがなんとゲッターロボと共演するという作品ね、
0: はい、
1: こんなものはね、子供たちにとってはね、もう麻薬ですよ。
0: 麻薬ですね。
1: 麻薬、
0: 麻薬。
1: そんな作品が、まあ、この頃この時代は毎年のように、まあ言えば毎夏毎冬、
0: 毎冬
1: ぐらいにこういうね、そのなんとか対なんとか、これネギさん、初めはね、マジンガー Z 対デビルマンだったんですよ。
0: そう、一瞬で、え、マジンガー Z とデビルマンが戦うのかと思ったんですけど。
1: でも、共闘なんですね。
0: そうですね。
1: 共に戦う。
0: そうです。
1: でもね、あんなもん見せられた子供、もうね、たまらんじゃないですか。
0: たまらんですね。
1: で、そのグレートマジンガー対ゲッターロボ、それからグレートマジンガー対ゲッターロボ G、空中大決、大激突ですか。
0: はいはい。
1: それから、UFO ロボグレンダイザー対グレートマジンガーとかね。
0: はいはいはい。
1: グレンダイザー、ゲッターロボ G、グレートマジンガー、決戦大怪獣。ボスボロットが大活躍する回があるんですよ。
0: なるほど。
1: これはね、まあ、私もですね、英才教育のために、まあ、息子に見せた時にですね、はい、まあ、偉くやっぱりボスボロット、ああいうね、コメディーリリーフ、
0: はい、
1: 大好きなんですね、これ持って。だから、ボスボロット活躍する回、すごく何回も見させられました。
0: そうです、
1: 私が見せつけたつもりだったのに、その後見せられた私の方がね。
0: なるほど。はい、見せられ返しですね。
1: そうです、
0: はい、では兄貴のですね、水木一郎、まあ、別名義松本茂之ゾーンということで4曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: いやー、私ネギの大好きなボーク炸裂アニメでした。ニンニン
1: 、この服部くんも、はい、菊池先生なんですし、次はネギさん、はい、ちょっとね趣を変えまして、はい、作品の共通点でちょっと お話をさせていただきたい。ネギさん、タイガーマスク、
0: はい、タイガーマスク、はい、
1: 白いマットのジャングルに、はい、があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれはね、トシーとハッピー&ブルーのボーカルの方が新田博さんと名乗っておられた頃に歌われたやつなんですけども、はい、実はねネギさん、タイガーマスク、その後ね、タイガーマスク2世という作品、
0: はい、ありました。
1: 実はねこの2作とも、はい、菊池俊介作品なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: なんか全然趣が違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: 感じとしてはね、はい、でタイガーマスクの時の菊池先生のなんか作風と、だってエンディング
0: エンディングはもうアニメ史上に残るあの暗さですからね。
1: 見出し後のバラード、
0: バラード、
1: いや、あのテイストとね、それから、まあ、タイガーマスク2世、まあ、これは、兄貴が歌ってます、はいはいはい、けども、このテイストって全く違うじゃないですか。
0: 違いますね。
1: あの命をかけてっていうエンディングなんですよ、はい、命をかけてっていうやつで、ね、はい、なんかトロフィーがずっと映ってるん
0: です
1: よ。そうでしょうね、
0: はい、
1: でまあ、タイガーマスクの作品 でも1作目と2作目が実は、まあ、菊池俊介つながりだったということですし、ネギさん、まあ、ここはちょっと私のいろんなプロレス知識をぶち込むんですけども、はい、実は今タイガーマスクという選手が今現在います。
0: あ、今も、
1: はい、4代目なんですけど、
0: 4代目、はいはい、
1: 実はこの方がね今年に引退されるんですよ。
0: あらら、
1: なんかちょっとね、はい、私このタイガーマスク、あ、タイガーマスク、ここでなんか1作目と2作目紹介できるなと思った時にですね、はい、あ、そういえば4代目タイガーマスク、
0: あらら、
1: 今年で引退なんだ。
0: あら、これはね、5代目の予定はないんですか。
1: あのね、それを言うとね、ちょっと3時間ぐらいちょっと時間をもらわなくちゃいけなくなるんで、はい、まあ、ちょっとタイガーマスクのネタまた、ね、プロレスネタかなんかの時にしましょうか。
0: なるほど、はい、気分の引き出し
1: みたいな。あの、やっぱり我々が知ってる初代と思われてるタイガーマスクね、はい、佐山悟さんのタイガーマスク、実はあれ2代目だったりするんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: あ、また変なのぶち込んじゃったな。
0: え、そうなんですか。
1: そうなんです。だからちょっといろいろとあって、はい、まあ、我々の初代は佐山悟さんの、はい、まあ、タイガーマスクってなってますけども、はい、実はその前段にですね、いたというね、事実、ちょっとあのプチエピソード。
0: あ、そうなんですか。
1: プチじゃないかもしれない。
0: それだけではメインになってるんですけど、はいはい、では、タイガーマスクゾーンからですね4曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: ポールのミラクル大作戦のエンディングときましたか。はい、
1: ネギさん、はい、このポールのミラクル大作戦もですね、はい、我がサンテレビはなんと
0: そうです、ね、
1: 放送したんですね。
0: そうですね、
1: やってくれるぜ。
0: よくやってくれたなと思いますけど、いや
1: 今ね仮面ライダーとかねスーパー戦隊を朝7時に、ね、やってるんですけども、はいはいはい、そこはね、サンテレビさん、ちょっと一個していただきたい。
0: そうですね。
1: この昭和のですね、こういったテイストの。
0: そうですね。
1: いや、やってほしいですよ。
0: やってほしいですね。はい、
1: あの、浦島をやった時もありました。
0: ああ。
1: 当然、録画して見てましたけどね。
0: そうです。あの、サンテレビさん、途中で放送中止になったダグラムもお願いします。
1: なるほど。で、次はですね、ネギさん。はい、今までは、ちょっとまあ、勇ましい方というか、うんうん、まあ、男性のボーカルを中心に放送、はい、あ、お送りしてきたんですけど、次のゾーンはですね、女性の方のボーカル作品の、まあ、菊池先生の作品ということで、ミラクル少女リミットちゃん、
0: はい、
1: これ実はミラクル少女リミットちゃんというのは確かサイボーグなんですよね。そのリミットちゃんが活躍するという作品、それからネギさん、はい、フランス大革命の前
0: 夜、あらら、花屋の娘として育てられた美少女シモーヌはラセーヌの星と名乗り剣を取って戦うというやつですね。
1: そうです。あの、だが
0: 彼女は自分が王妃マリー・アントワネットの妹であることを全く知らなかった。
1: マリーを殺せ、
0: アントワネットを殺せ、
1: チャッチャーチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチ

0: そうだやられた
1: そうだそうなんだ。
2: でもエンディングは、うん、
1: パララララ
2: パラララ
1: パララパラララ
2: あのだからねこの菊池先生は当然そのブラス炸裂もいいんですけども、
1: はい、
2: そのバラード系の曲もしっかりとあってですね、
1: はいはい、
2: ここで紹介するのでいくと あのごめんなさいそれ次だった。なのでもう一つはねあのドクターサンバあられちゃんのオープニング、
1: はい、はいはいはい
2: タラタラタラタラタラタンタランタランあれ菊池先生なんですよ。
1: は
2: い、
1: へなかなかのそのなんかこう触れ幅というかですね。そうなんです
2: よ。まあまあでも基本やっぱりブラス炸裂ですし、
1: そうですね、
2: さっきの、なんだ私はシモールだとかね、
1: はいはい、
2: みなしごのバラードが
1: ちょっと極端じゃないかな。
2: はい
1: はいわ、はい、かりました。はい、では、アニメその他ゾーンということで4曲続けてお聞きください。どうぞ。
3: おもちゃの自動車本物だ

0: の壁、ルールブックの盲点、やっぱりよくわからない。
1: でもネギさん、
2: はい、
1: 明らかにボークが少ない野球マナーですね。
2: そうですね、まあ、正統派と言いますかね、
1: まあ、あまりその魔球的なやつがないんでね。
2: そうですね、
1: まあるのはあるんですよ。でもまあまあ、どちらかというと現実的に近いヤーツでね、ま
2: あ、ありかな、
1: 近いヤーツって。
2: でもあの頃ってあの甲子園球場のラッキーゾーンって、
1: はいはいはい、
2: ね、今はないんですよ。ラッキーゾーン、
1: ラッキーゾーンないですよね。ただ今ね、どちらかというとそのラッキーゾーン的な、
2: は
1: あ、ちょっとね、あの球場が広くなりすぎててホームランが出ないということがあって、はい、なんかウイングゾーンでしたっけ、なんか、ね、あの名古屋ドームとかができてますし、はい、今どちらかというとちょっとホームランが出やすいような観客席を作ったりしてます。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、はい、でも当時そうなんですよ、ラッキーゾーンなんですね。
2: ラッキーゾーン、
1: はいはい、あの犬神がね、
2: そうそうそう、落ちてい
1: くそうですよね。
2: そうそうそう、
1: はいはい、まあ飛騨演舞曲分かるでしょうね。はい、あ、しゃべれるな。次もですね、ちょっと、女性の方と、そして兄貴の曲も一曲紹介したんですけども、
2: うんうん、
1: 実はあのキャプテンハーロック、
2: はい、
1: ハーロックっていうね、あの海賊、宇宙海賊いるんですけども、はい、あの方っていろんな作品に出てるじゃないですか。
2: あ、スリーナインとかね、
1: からハーロック、はい、それから今回多分私の紹介するの初めは我が青春のアルカディア、
2: 無限軌道 SSX、
1: はい、これね、ネギさん、それぞれさっきの銀河鉄道スリーナイン、それからキャプテンハーロック、それからこの今の、我が青春のアルカディア、これみんな、ね、放送局が違ったりするんですよ。
2: え、あ、そうなんですか。
1: フジテレビ、テレビ朝日、そしてこの、我が青春のアルカディア TBS なんですよ。
2: あ、そうなんですか。なんか、はい、テレビ朝日のイメージがあったのは、はい、あ、やはり、
1: あ、ハーロックのイメージが強いんですね。
2: そうです
1: ね、キャプテンハーロックの。
2: あ、そうなんだ。
1: でもこれみんな違う曲でハーロックが出てたっていうね。
2: へ
1: え、今考えたらすげえなって思うじゃないですか。
2: そうですね、
1: 逆にね、
2: はい、そんな時代もあったんですね、はい、すごいな。
1: なんで、まあ、ここでもですね、ちょっと女性の方のボーカル、ね、ネギさん、スタージンガのエンディング、
2: はい、
1: 東証ダイモスのエンディング。
2: あ、出た、エンディングが出た。
1: エンディング。
2: はい。
1: そして、我が青春のアルカディアに関しては、これはオープニングですけども、
2: なるほど。
1: あまり私がね、あの、たどり着かないところのゾーンというか、
2: はい、
1: まあ、東証ダイモスのエンディングはですね、昔あの、二人の久美子という特集をした時に、
2: あ、そうですね、
1: カオル久美子さんの、ね、作品ですから、これ、はい、あの、紹介したことがあるんですけども、はい、なかなか紹介しないやつをですね、
2: そうですね、
1: はい、ちょっとここでは。はい。
2: わかりました。では、アニメ、女性、男性、ボーカリスト込めてです。込みでですね、3曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: あら、ワイタイさん、ワイタイさん、これ、歌詞が間違ってますよ。
1: さっき紹介しましたよね。
0: そうですね。
1: 我々が知ってる曲は。
0: はい。
1: でもね、ネギさん。はい。実は、はい、この今紹介してるこの BGM の中でこれ、戦い宇宙の王者。
0: はい。
1: これが実は、先にあったんですね。ネギさん、
0: はい、
1: わざとらしいですね。実はこれね、宇宙円盤大戦争という作品の映画があって、
0: はいはいはい、
1: でその時に歌われたのがこの今のこのね、戦い宇宙の王者。あまりにもこの曲の出来が良かったので、
0: はい、
1: これに詞を載せ替えたのが、宇宙の、なんだ、宇宙の王者グレンダイザー、
0: はいはい、
1: になったというね。
0: 我々が普通に知ってるあのテレビで流れてた曲ですね。
1: これ確かに合体がとかなんですね。合体がちょっとね、あのどうなの、グレンダイザーに比べるとね、
0: ちょっとなんかちょっと子供っぽい
1: ような感じなんですけども、
0: はいはいはい、なるほどね、はい、
1: ネギさん、
0: はい、
1: あのずっと今聞いてきました、
0: はい、
1: さっき東証ダイモスとか、うん、スターシンガーとか、はい、言ったじゃないですか、紹介したじゃないですか、エンディングを、
0: はいはい、
1: オープニングも聞かなくいから、
0: ぜひ聞きたい
1: ですよね、
0: ぜひ聞きたいですね。
1: なんかあえて次のゾーンは再び、
0: はい、
1: 帝王ゾーン、
0: 帝王ゾーン、
1: そして、は
0: い、
1: ネギさん、昔はね、あの BS の、
0: はい、
1: 公共放送がですね、なんかいろんな昔のアニソン歌手を集めて、
0: はいはいはい、
1: なんか特集とかやってたじゃないですか。
0: やってましたね、
1: あ、大概ね、ゴールデンウィークとかしてたら子供の業なんか中心にか、
0: そうですね、はいはい、
1: 最近それないんですよ。
0: いけませんね。
1: 確かにね、まあ、いろんな方が、まあ、年をちょっと召されたということもあるし、はい、まあ、奇跡に入られたということもあるんですけど、昔はね、ゴールデンウィークのたびに、子供の日のたびにですね、
0: そうです、
1: 帝王だったり兄貴だったり、
0: はい、
1: それから女王だったりが出てきてですね、
0: そうですね、
1: なんなら平伊佐夫さんまで出てきたりなんかしちゃったりして、ね、はい、
0: 伝説のイデオンですね。
1: そうです、いやいや、はい、J9 ですよ、
0: J9 です、
1: なんか J9? あれ、
0: J9? 、はい、なるほど、はい、いや確かにね、今やっぱり昔の声は出ないかも分かりませんけど、昔の音源でね、ちょっとインタビュー交えながらってのやってほしいですよね。
1: つい先日もその BS の番組に佐々木久夫さんがそのゲストで出られて、はい、確か鶴瓶さんが MC
0: で、はい、そうですね、
1: この前もなんか喋ったのかな、はい、でもそういうね、あの確かにちょっとまあ年を取られたから、まあ、当たり前なんですよ。でも そうは言ってもですね、やっぱりそこに食いつく、まあ、
0: 我々がいますからね、
1: いるわけですからね、はい、もう何度も何度もそういうやつを放送してほしいですよね。
0: ぜひお願いしたいと思います、はいはい、では、最後再び帝王ゾーンということで3曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきましたあれから5年、菊池俊介さんを偲んで上巻、いかがでしたでしょうかね。上巻、
1: 上巻です。ネギさん、はい、午前中も、まあ、冒頭にも言いました、下巻があるということですから、はい、そして、まあ、今日はね、まあ、本当に帝王祭り、
0: あ、ありがとうございます。
1: フューチャリングありきみたいな、ね、感じだったんですし、
0: はいはい、
1: さっきも言いましたけど、やっぱりね、もう少しね、その昔の人たちが出てこられるような番組ね、やってほしいですよね、
0: やってほしいですよね、
1: やってほしいですよね、はい、はい、そうですね。なので、まあ、あの次下巻ですんで、
0: はい、
1: ちょっと、まあ、今回はアニメだったので、まあ、もう一つのね、もう一つのね、もう二つになるかな、やるんですけども、
0: はい、
1: あの、菊池先生のね、さっき、まあ、さっきのそのブラス炸裂って言いました。
0: はい、
1: で、実はね、一月ほど前に、あの、実は菊池先生の作品しか放送してない回、我々やってるんですよ。
0: あ、そう、え、そうなんですか、意図せず。
1: 仮面ライダーのや
0: る、なるほどね。なるほど、ね。
1: まあ、今回の壮大な振りだったわけですよ。
0: なるほど、
1: ね。でもあれね、前も言いましたけど、仮面ライダーの作品だけで収めてますから、当然ですけども、はい、次の作品とか、次の作品とかあるわけでね。
0: なるほどね。は
1: い、あの、また力いっぱい、菊池先生をねしくります。
0: はい、菊池

0: 俊介祭り
1: 祭りです。カーニバルです。
0: カーニバル、
1: ね、パラダイスです、
0: はい、はい、そうですね、素晴らしいですね。ということはもう下巻はいろんなジャンルがあれやこれや、
1: それもあれもね、
0: なるほど、はい、楽しみですね、はい、皆さん楽しみに待っていていただきたいと思います。というわけで今回の放送はここまで。皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのはジャングルエージェントのネギと
1: ワイルドタイガーシニアでした。フレンダーマリーンからのポリマーグランパス、
0: どんな形だったっけ

0: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング四季祭。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
1: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ
7: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
8: 笑顔がてるてる、
9: 幸せてるてる、
8: てるてる坊主のしんちゃんです。
9: りゅうちゃんです。
8: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
9: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
8: 時には羽目を外したり、
9: 時には真面目に語ったり、
8: お茶目でキュートな
9: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
8: 放送は毎週火曜日夜7時、
9: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
8: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
9: 合唱。

毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

5月16日土曜日、時刻は5時6分を回りました。ジャングルデイリーフラッシュサタデー、今日も始まりました。皆さんどうもこんにちは、宮島博明です。さあ本日土曜日は私宮島博明がこの時間もね担当いたします。これからね、夜7時まで2時間生放送でお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今日はね、週に、2度ないし3度ぐらいあるね、私だけのこのね、ジャングルデイリーフラッシュと、ジャングルサタデーラボとね続く生放送でございますけどもね、大丈夫ですか皆さんね、飽きていませんか、大丈夫ですか。はい、残り2時間ね、お送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあジャングルサタデーラボが終わってからね、2時間、なあっという間にやっぱ時間も経ちましたけれども、皆様はどのようにお過ごしでしたでしょうか。今日はね非常にいいお天気、ま、今もね、雨も降らずまだまだ明るい、というかね、夕方5時7分でございますけどもね、現在は。今日はですね、屋外でもいろんなイベントが行われてましたからね、皆さん楽しく過ごされていたんじゃないかなと思います。さあ明日もね、週末イベントたくさんございましてですね、後ほどまた詳しくご紹介できたらと思いますけれども、こちらですね、よいしょっと、まあね、週末のイベント情報をチェックしてますが、明日は田島大仏にて、田島大仏花祭り、朝9時から夕方4時まで行われます。そしてこちらはね注目ですね、旧高橋小学校、豊橋担当長にございます旧高橋小学校にて第5回タンタンマルシェ、こちらがね10時から夕方4時まで開催です。ね、このタンタンマルシェはですね、こう担当長をね、どんどんこう魅力発信していこうということで、これまで5回、行ってきたんですが、各会場が違うんですよね。で今回は小学校、旧高橋小学校を会場に行うということでね、母校の皆さんもまた、担当長にお住まいの皆さんもまた担当長以外からもね、たくさんの皆様にご来場いただきたいと思います。そして田島牧場公園では田島牛クイズ大会&映画鑑賞会、上野高原グリーン広場では上野つつじ祭りが行われる予定です。そして明日は豊岡慶子堂1階の市民ギャラリーではジャズコンサートがあります。田島でジャズライブ、ゲストにフルート石川翔太を迎えてといったね、ジャズライブを行われます。そして豊岡市総合体育館前では豊岡丸山川ウォーキング、いいですね、この今日みたいなねちょっと、まあ、初夏を迎えたようなね、暑さを感じる日でもありますけれども、もう最高の快晴のお天気の下で歩くねウォーキング、格別ではないでしょうかね。まあ、僕もですね、もうちょっとね最近少しね、体調の関係でね、ちょっとお休みはしているんですけども、一週間ほど前まではね、こう毎日夜に、仕事が終わった後に、近所をですね、30分ぐらいこうウォーキングしてから、まあ、家に、帰るっていう風なことをやってたんですが、ウォーキングってね、一人でね、歩くパターンと、まあ、集団で歩くパターンとありますけども、一人で歩いてるとね、やっぱりこう、冷静になれるというか、ね、気持ちを落ち着かせることができるなんていう効果もいろいろありましてね。もし何かに、ね、今こう、もやっと何かを抱えている方いらっしゃったら結構ね、おすすめですよ。はい。まあ、体を動かしてね、こう、悩みを、スッキリさせるなんていう方法もありますからね。はい。そして、今日も、開催されてましたが、明日もですね10時から夕方5時まで本土で田島空港では兵庫田島縁日2026が、行われます。明日はね今日とはまた違った、ステージイベントのスケジュールとなっていますからね、今日行かれた方もまた明日行ってみてね楽しむなんてのもいいんじゃないでしょうかね。週末のイベントねたくさんございます。明日日曜日もね楽しんで、過ごしていただけたらと思います。なんかねこれぐらいの大きなイベントってねなんかゴールデンウィーク期間中みたいな印象ありますけども、ゴールデンウィークが、明けたねその次の週というのは結構狙ってるところもあるのかもしれませんけどもね、皆さんこう楽しんでいらっしゃったんじゃないでしょうか。もしね今日こちらの会場に行ってましたなんて方いらっしゃったらぜひ、メッセージ教えていただけると幸いです。さあ今日はね、この後夜7時から放送する消防寺高台有田動物病院提供の元のとびっきり歌謡曲は事前収録の模様でお送りいたします。のでもしね、今日かけてほしいリクエストがありましたら私のこの番組内で、おかけしたいなと思いますのでどしどしお寄せください。メールは jg@7

64.fm こちらまでお寄せください。はい、さあそれではね、今日のジャングルデイリーフラッシュサタデー、この後の放送ラインナップご案内していきます。この後はまずこちらのコーナーに参ります。森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供の心に優しい話の再放送ですね。はい、今週の水曜日に放送した、しました模様を再放送お聞きください。そしてその後はゴールドフレンズインフォメーション、 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたします。はい、そしてその後はこの時間に入っていますニュースをお伝えいたしまして、6時台に入ります。さあ6時台前半はですね、リクエストやメッセージにお答えできるかなと思いますので、ありましたらね、こちらのリクエストメッセージご紹介していきます。そして、6時30分からはジャングルフレンズさんのお店をご紹介するフレンズ .com の再放送。今日はですね、先ほど、ちらっとご紹介しましたが、心に優しい話の、スポンサーでもいらっしゃいます、森プランズ株式会社さんね、こちらの、スローウォークについて、はい、インタビューいたしました模様をお送りします。そして時刻あり、6時台、後半ですね、にお送りするのは明日以降のお天気ウェザーインフォメーションです、ね、明日も、ね、先ほどイベントご紹介しましたが、屋外で行われるイベントもたくさんありますからね、天気心配な部分があるかと思います。こちらをチェックして、明日の計画を立ててはいかがでしょうか。夜7時まで2時間生放送でお送りするジャングルデイリーフラッシュサタデー。それでは、しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ5時の気温ですけども、今日はね、日中は28度近くまで気温が上がりましたが、5時の気温を見ていきますと、5時は豊岡が 24.9 度、ほぼ25度ですね。霞が 19.5 度、和田山 26.4 度と、はい、変わっています。ちょっとずつ気温は下がっていますが、豊岡と和田山はまだね、ほぼ夏日といったところで、霞が少し気温が下がってきました。後ほどまた6時と気温変わりましたらお伝えいたしますが、この後の降水確率は全般的に 0% となっていますから、傘の心配はなさそうです。明日もね、いいお天気となりそうなので、まあ、洗濯物とかね、この機会にババッとこうまとめてね、干しておくとすぐに乾くなんてことは、実感できるのではないでしょうか。さあそれではね、そんな、お天気の情報であったり地域の話題満載でお届けするジャングルデイリーフラッシュサタデー、今日は私宮島博明でお付き合いくださいね。さあそれではこちらのコーナーに参りましょう。森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供の心に優しい話、お聞きください。

お教えします。心と体にいい話、心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、公社センター薬局グループ以上の提供でお送りします。

0: 心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。瀬戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は40代の男性の方からのご相談です。私は今子育てに悩んでいます。普段は仕事をしているのでなかなか一緒にいる時間が短いというのもあるんですが、私の娘は妻に懐いてばかりです。できることなら私も妻の力になりたいと、夜の寝かしつけや妻が出かけた際の子守などをやろうとするのですが、娘は私では絶対に寝ないし、娘と二人の時でもママママと泣き叫んでいます。なんとか父親に懐いてくれる方法があればと思うのですが、いい方法はないでしょうか、というご相談です。
1: はい、
0: ね、これ子供さんが何歳かは書いてないですけど ね、
1: 何歳のお子さんかわからないですけど、はい、まだこ の、 あのご相談だったらちっちゃいんでしょうね、まだ幼いお子さんだと、はい、でまあお父さんがあの懐いてほしいんでしょうね。
0: 懐いてほしい、そうですよね。
1: でもその懐かない懐かないという、
0: はい、
1: 懐いてほしい気持ちはあの出されたらいいんですけど、うん、懐かないということ

0: の気持ちを持っとられたら、
1: はい、
0: 子供って結構感じるんでね。
1: ああ、敏感なんですね。
0: 敏感です、
1: はい。
0: 子供はあのこう本能的にあのキャッチすることによって生きようとしてますから、うん、
1: はい、
0: あの考えたり計算したりして生きようじゃなくて、
1: うん、
0: もうその顔色とか雰囲気とか、そういうものでこの人は安心できるかなとかそういうようなね、でそれがお父さんが懐いてくれないかな、懐いてくれないしというふうな、そういう先入観みたいなものが、うん、なんとなく通じてるかもわからないですね。
1: お父さんの焦りみたいなのを子供さんがキャッチしてる、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: だからあの基本的にはまあそのうちに懐いてくれるだろうから、今は私のできることをしようかなというような気持ちで接しられた方がいいかなというふうに思いますね、はい。であのただあの懐かないよくある背景というのは、あの一緒にいる時間がやっぱりお母さんより少ない、
1: うん、
0: ですからやっぱり時間差がごつあるということがありますね、それからあのなんかお母さんが注意されたりなんかしてこれダメって言われる時だけにお父さんがパッと出場されるということないですか。
1: ああそうですか。
0: ですから
1: そうなんだ。
0: お母さんがあの注意されてる時はお父さんはあまりそこに姿を現さない方がいいです。
1: ああなるほど。
0: 怒られる時は絶対お父さんが来るという、
1: うん、
0: そういうような感覚を受け止めてしまう、それもあまりいいことないかなということですね、
1: はい。
0: うん、それからまああのお母さんとお父さんが仲良しであることが一番ですね。
1: あ、そういうのはやっぱり感じ取るんですか。
0: そうですね、感じ取ります。それであの夫婦喧嘩っていうのはあの時はあるから、子供お父さんお母さんが喧嘩してるっていうのはたまにはいいですけど、
1: うん、
0: 夫婦喧嘩はしょっちゅうあると虐待になりますからね。
1: え、誰の虐待になるんですか。
0: 子供に対して、
1: 子供に対して、
0: はい、親が虐待をしてることになる。
1: 夫婦喧嘩を見せることが、はいはい、子供に対しての虐待になる、
0: はい、虐待です。もうそれは案外あの知られてないんですけど、
1: そうなんですか。
0: 夫婦喧嘩がひどいお家の子は虐待を受けて大きくなったのと一緒なんですよ。
1: はあ、やっぱり見て心に傷を負うってことですか。
0: そうなんですね、
1: は
0: い、だからその中にするとやっぱり自分、ましてや自分たちのことで、
1: うん、
0: 逆あの喧嘩をされると、あ、私は存在感がないなとか、うん、そういうこともちっちゃい時からあるから、あの夫婦喧嘩は子供が寝静まったり子供がいない時にされるが一番だ。
1: 寝静まってる時にちっちゃい声でね起こしたらあかんからね、うん、
0: あの若者の相談の中であのすごく認知の歪みを持ってる子が、自己肯定感も低い子がいて、それぞーっと言ったら自分があの否定的なことばっかり考えてるんじゃなくて、小さい時どうだった言ったら、しょっちゅうお父さんお母さんとか喧嘩をしていつも怖かって寝れなかった。
1: へー、
0: うん、でそういった時に相談して、あ、それは虐待だよねって言ったら、やっぱりそうですかって言って、そんなことあるんですよね。ですからその辺で、まあ、虐待とも言うんですけども、その、ね、あの喧嘩をされるいうことを、まして大きな声でお父さんの方が声が大きかったら、お父さんは怖いという人になってしまう。
1: あ、なるほど。
0: ですからそこでやっぱり線を引いちゃうんですね、
1: はい、
0: ですからそこら辺は気をつけられた方がいいかなということですね。ですから懐いてないけどもお父さんがやれることって結構あると思いますよね。朝晩必ず名前を言うとか、
1: あ、その子供さんの名前を呼びかける、
0: はい、それからお仕事に来られる時でも子供が言ったり、バイバイ行ってくるよとか、
1: うん、
0: 声かけをするということは、
1: あ
0: のそれに対して返してくれないからはやめた方がいいです、
1: うん、
0: お父さん行ってくるよで本人が黙っとってもそれはいいと、
1: それは繰り返したらいいですね。
0: そうですね、
1: 毎日ね、
0: はい、毎日ね、はい、それはあのされるといいですね、うん、あの遊びをしてる時でもあの黙って見てるより楽しそうだねっていうような声かけ、
1: はい、
0: うん、それに対してなびいてくれなくても、そう言ったら何か言ってくれるだろう、そうしたらあの懐くだろう、そんなことは計算をしないというか、
1: なるほど
0: 多分ね、あの一生懸命お父さん されてる思うから、うん、こう言ったらちゃんとこうしてくれるに違うかなと言って期待がすごくあると思うんですけど、はい、子供はそうは親の期待には添えない、まだちっちゃいですから ね、 そういうところがあるからその辺もで必ず話しかけられる

0: られることはとっても大事ですね。ですからこう安心感につながるような話しかけ、
1: うん
0: うん、そういうような話しかけ、柔らかい話しかけをされるといいかなと思いますね。それから大きな声とか声が大きいのもあんまりいいことないですね。
1: やっぱりちょっと恐怖を覚えるんですね、
0: うんうん
1: はい、で
0: どうしたって言うんじゃなくて、うん、どうしたのっていうような言い方とか、そう思ったんかというような、なんかこうちょっとクエスチョンマークみたいな、そういうような声かけも、できたことは必ず褒める、できないことは指摘しない、これ大事ですね。
1: あ、指摘しない、はい、できないことは指摘しない、
0: あ、それできないんか、こうしたらいいよっていうのはね、やっぱりと思うから、
1: うん、
0: これ小さい時からずーっとこれ大きくなってもそうですけどね、大体その私たち親とか大人とか特に学校の先生なんかできないことを先に指摘する癖がありますね
1: 、はい、つい言うてしまいますけどね、はい、
0: 先にできたことを言ってからできないことを言わないと。
1: そうですか、
0: ね、大体小学校でも3枚のプリントを先生が出されて、うん、1枚だけはしてきたけど2枚してこなかったと、
1: うん、
0: もう大抵ほとんどの先生は2枚どうしたってもう絶対
1: そうですよね。
0: ところが1枚頑張ったな、
1: うん、
0: 1枚頑張ったよなって言ったら、その子はあと2枚やってないからなというふうに、
1: そうなりますか、
0: はい、必ずそうなんです。褒められたらやってないとこがね、なんかもじもじするんですね。ところが2枚どうしたって言ったらもうええわっていうふうになっちゃう
1: 絶対そっちを言ってしまいますよ。なんで3枚ともせえへんねん。
0: そうなんです、そうなんです。だから本当にね、こっちはそんな悪いつもりでもいないんですけど、受け止め方は必ずできたことを先に言うとか、できたことを褒める、うん、そういうようなことはもう本当にここから入って、本当にね、ちょっとしたことなんですけど、子供の心ってそれでもっと変わるということはね、やっぱり参考にされたらいいかなというふうに思いますね、
1: はい、
0: そんなことがあるから、お父さん焦らなくてもいいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね、う
0: ん、だから自然の流れで必ず自分の子なんだから、いつかお父さんって懐いてくれるよというふうに思っておかれたらいいかなと思いますね、うん、ですから、そうですね、嫌われてるとか、そういうことは思わない方がいいですね。
1: そうですよね、はい、はい、
0: で子供が懐く懐かんかとか、今お母さんにベタベタするというのは子供の、課題でね、
1: うん、
0: ところがお父さんは子供の課題を自分の方に持ってこようとしてるんですね懐かないと、
1: はいはい、
0: 懐くのは子供が決めてやってることだから、自分の課題じゃないから、じっと待つしかない。
1: そうですよね。
0: いうような気持ちで、
1: はい、
0: まあ、気持ちわかります。可愛いんでしょうね。
1: ね、
0: ですけども、
1: ね、
0: まあ、そういうふうにして、長い目で見ておられたら、必ず懐きますからね、はい、そういうふうに思っていただいたらありがたい
1: な。ゆったりとちょっと構えていただきたいですね。
0: はい、
1: そうですね。
0: はい。焦らないことですね。
1: はい。
0: はい、
1: 瀬戸先生、ありがとうございました。はい、
2: 元気がいっぱい、
3: そんなご家庭のキオレオピン、
2: みんなの元気応援します。
3: 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労時の栄養補給に、
4: キオレオピン。
5: キオレオピンのお求めは、船木内科横京町センター薬局、赤松小児科横九日市センター薬局、伊豆市医療センター前伊豆市センター薬局へ。森プランズ株式会社では、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。少人数ならではの特性を生かし、子どもたちに合ったさまざまなプログラムを実践する、カバンストリート保育園、コウノトリの森保育園、マンツーマンでの対応です。一人一人の個性に合わせた学習指導、学習サポートを行う放課後等デイサービス、児童発達支援、スローウォーク、右脳を鍛え IQ アップ、将来の受験や学習に必ず役立つ右脳を育てます。ソロバン塾ピコ、すべての人々が夢と役割を持ち続け笑顔で暮らせる社会を創造します。森プランズ株式会社。

心に優しい話をお送りいたしました。皆さんも瀬藤先生にご質問ご相談がございましたら、ぜひ FM ジャングルまでお寄せください。メールは

心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、公寿社センター薬局グループ、以上の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。

心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社高受者センター薬局グループの提供でお送りいたしました。さあ、こちらお送りします曲はガーネットクロアのナンバーで君という光、お送りをしています。時刻は5時31分を回りました。この後はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーです。

ゴールドフレンズインフォメーション。さあ、それではこの時間は、まずは、この時間ですね、 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報ですね、いくつかピックアップしてご紹介していこうと、思います。さあ、まずはですね、今日はこちらから行きましょうか。 JA 田島ファーマーズマーケット田島ママさんの情報からご紹介していきます。さあ、田島ママさんはね、毎日がいろんな記念日で特売で、ご来店の皆様をお迎えしております。さあ、今週の土曜日曜2日間ですね、16日17日は焼肉の日でございます。精肉でのお肉がね、お安くお買い得、価格となっているということですので、ぜひいかがでしょうか。明日もね、焼肉の日ですよ。さあ、そして週明け月曜日は店長の日ね、この日は、ご来店いただいてのお楽しみと、題しましてね、お得な商品をご用意しているので、ぜひ皆様ね、足を運びください。さあ、毎週火曜日はお休みでございます。続いて20日の水曜日が初夏の味覚フェア、フレッシュな夏の味覚を楽しもうということで、こちらは、20日21日の2日間です。そして、来週22日の金曜日から25日の月曜日までは朝倉山椒の日ね、朝倉山椒の旬な季節が始まりましたね、ピリリと香るね、このフレッシュな、香りに誘われてね、足を運んではいかがでしょうか。その他、豊玉の日、おかちゃん卵から豊玉にリニューアルした、そんな記念日があったりとか、こんにゃくの日、お茶の日なんて記念日いくつかございます。皆様ぜひいかがでしょうか。お茶の日はですね、30日と31日、朝越さんの貴重なお茶、新茶ができたということで、こちらを、販売するということでございます。さあ、美味しいものが盛りだくさんの JA 田島ファーマーズマーケット田島ママさんに、ぜひ皆様もご来店ください。営業時間は朝9時から夕方6時まで。お問い合わせ電話番号は079-0796-22-0300、079622-0300 番、こちらまでお問い合わせください。まずはゴールドフレンズ JA 田島ファーマーズマーケット田島ママさんの情報をご紹介いたしました。さあ、続いてはこちらご紹介していきましょう。ゴールドフレンズさんの全丹バス株式会社さんの情報でございます。さあ、全丹バス株式会社さんからはですね、毎月、定期的に、ね、発行されている、バスツアーのご紹介をしたいなと思います。さあ、全丹バスの旅のご案内、バス旅、一押しプランとしてあるのが、現在ね、 ZB プレミアムで行く、こちらのツアーですね。はい。さあ、こちらは白い砂浜をで初夏を感じて、梅香る南紀白浜へ、紀州の食材の王様のビュッフェと、ヨーロッパ町の全室スイートルームでおもてなし、こちらへ行く、宿泊ツアーですね。1泊2日の和歌山県への旅行のプランでございます。さあ、こちらは、3名一室68,000円、2名一室だったら70,000円でございますが、6月24日出発して1泊2日楽しんでいただけるツアープランとなっています。そして、さくらんぼ企画、こちらはね、全丹バス株式会社さんの女性のスタッフの皆さんが、女性ならではの視点でこう、おすすめのスポットをご紹介している、そんなプランでございます。はい。さあ、こちらさくらんぼ

と盛りだくさん、山形の旅でございます。観光名所巡りプロが選ぶ日本のホテル100選、上の山温泉と日本海の夕日が自慢な、湯の浜温泉を巡る、こちらは2泊3日のツアーでございます。さあ、その他にもね、宿泊ツアー以外にも日帰りツアーも充実していますので、ぜひね、ご確認ください。キャンセル待ちやね、もう出発確定している、ツアープランもございますので、もし行ってみたいなと思う、プランが見つかりましたら、早めのご予約をよろしくお願いいたします。さあ、こちら詳しくは、全団バス株式会社さんのこちらは旅行事業課までお問い合わせください。電話番号 079-662-2131 079-662-2131 番までお問い合わせください。ゴールドフレンズの全団バス株式会社さんの情報をご紹介いたしました。さあ、本日最後にご紹介いたしますゴールドフレンズのお店の情報は、二方かまぼこ株式会社さんの情報でございます。さあ、日頃お世話になっている大切な方へ二方かまぼこのギフトセット、いかがでしょうか。さあ、二方さんのね、このギフトが贈り物にね、選ばれる理由としましては、代々受け継がれた伝統と革新を大事にし、安心安全な食品作りを心がけ、そして、地元ではね、この田島ではかまぼこといえば二方と呼ばれるほど、もう本当に一般的な味として、定着をしていますね。大事な、方への贈り物ね、安心をお届けしたいという風な点においては二方さんぴったりでございますからね、ぜひいかがでしょうか。さあ、季節限定な、旬なアゴイタ、これもね解禁となっております。さあ、ちょうどねこの初夏から夏にかけてがね旬な時期でございます。9月末頃までね、山陰産のトビウオを骨ごとミンチにして、ね、食べていただくこの旬のアゴイタ、これね、食感もさることながら、このね噛んだ瞬間のこのトビウオ、まあ顎でございますけども、この顎の風味というのがね、口いっぱいにブワッとこう広がる美味しさが、中心でございます。私もね、食べたことありますけどもね、また次食べたくなるような、そんな味わい、もう本当にシンプルにわさび醤油でつけていただいて食べる、これがね、格別でございますので、ぜひちょっとね、また食べたことないよという方はこちらいかがでしょうか。さあ、こちら二方かまごさんの、旬のあごいた、ね、1枚268円税込みとなっております。さあ、その他にもね、旬のギフトセットね、様々にご用意をしていますので、お値段などね、ご予算に合わせてお作りいたします。こちらもぜひ、お気軽にご相談ください。さあ、お問い合わせ電話番号は 0796-28-3121 0796-28-3121 番までお問い合わせください。以上、この時間はゴールドフレンズインフォメーション、 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたしました。

ジャングルデイリーフラッシュサタデー、お送りしました曲ですが、こちらはベリーグッドマンのナンバーですね、コウノトリ、お送りをいたしました。さあ、この後はこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は15日放送の FOX ニュースのインタビューで、イランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。トランプ大統領はこれまでの攻撃ではイラン国内の橋や電力、インフラをあえて残してきたと語り、2日で全てを破壊できると警告しました。トランプ大統領をめぐってはイランとの交渉が行き詰まり、軍事行動再開を含む選択肢を検討しているとされますが、中国訪問を終えるまでは重大な決定は下さないと見られていました。すでに中国から帰国していて、今後の対象が焦点となります。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、栃木県警の捜査本部は今日、強盗殺人の疑いで新たに神奈川県相模原市の16歳の少年を逮捕しました。逮捕されたのは少年3人となりました。このうち昨日までに逮捕されたいずれも相模原市の16歳の少年2人は同じ高校に通っていた同級生とみられます。捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる特流の

視野に。他にも逃走している者がいるとみて行方を追っています。強盗殺人事件では現場の住宅に住む富山英子さん69歳が殺害されました。捜査関係者によりますと、事件前に現場付近で目撃された車と、今年3月に東京都内で起きた窃盗未遂事件で使われた車の特徴がよく似ているということが分かりました。捜査本部は警視庁と情報を共有し、関連を調べています。また昨日逮捕された少年の自宅近くにある公園の駐車場では、強盗殺人事件の現場周辺の防犯カメラに映っていた白いセダンタイプの外車が見つかりました。捜査本部は犯行に使われた可能性があるとみて調べる方針です。今年版の防衛白書の素案に、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。日本周辺での中国軍の動向について素案は、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったと例を示しました。その上で中国について総合的な国力と同盟国同志国との連携で対応すべきものと位置づけました。また素案は去年12月に沖縄本島の南東で発生した中国軍機のによる自衛隊機へのレーダー照射にも言及し、中国が透明性を欠いたのは継続的に高い水準で国防費を増加させていると非難しました。北朝鮮については極めて速いスピードでミサイル開発を推進しているとして、これまでよりも一層重大かつ差し迫った脅威だと指摘しました。今年版の防衛白書は7月にも閣議に報告される見通しです。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

ニュースに続いてお送りしました。こちらはミセスグリーンアップルのナンバーでライラックでございます。さあ時刻は5時54分を回りました。

0: さあ夕方5時から生放送でお送りしていますジャングルデイリーフラッシュサタデー、今日は私宮島ひろあきが担当しております。さあ時刻はまもなくね6時になろうとしています。6時からはまずはね、メッセージやリクエストを、チェックしましてね、こちらありましたらご紹介していこうと思います。なければね、私好みといいますか、いろんな話題であったり、またはね、これから行われるイベント情報など、ピックアップしてご紹介できたらなと考えています。さあ今日はね元のとびっきり歌謡曲は、以前からね、ご紹介していますが事前収録でございますので、今日リクエストいただいてもね、その曲はおかけできませんので、はい、もしね今日ちょっとかけてほしい曲があるんですっていう場合は、この残りあの6時の時間帯でねリクエストいただければね、時間の許す限りね、そして、リクエスト曲が見つかる限り、おかけしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあメールは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお願いいたします。さあ最後に改めて5時の気温ですねお伝えします。豊岡は 24.9 度、霞が 19.5 度、和田山が 26.4 度と、ご時台はなっていました。さあこの後またどのように気温変わってくるのか詳しくお伝えしますのでお聞きくださいね。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なおジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな笑いもてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。

0: 作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料。申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
2: IT 都市開発まで。

7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオ、インターネット放送も行っています。ぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊橋中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンの裏表紙にも皆さんをご紹介しております。ぜひご覧ください。フレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介しています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
1: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 76.4 FM ジャングル。

時刻は6時5分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています、ジャングルデイリーフラッシュサタデー。改めまして皆様こんばんは、宮島博明です。よろしくお願いいたします。はい、全くこんばんは感はありませんけれどもね、今何時だと言われたら、そうですね、まあ気温のが下がってきたことと夕方ぐらいかなっていうイメージで4時とか答えてしまいそうな感じがありますが、もう6時でございます。はい、6時5分を回っています。さあ晩御飯の時間ですね。今日の皆さんお家の晩御飯は何でしょうか。さあ今日はね、イベントがたくさんありましたしね、屋外でね美味しいものいっぱい食べたからまだちょっとお腹空いてないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに私はですね、今日はお昼ご飯はいつも通りにね、大体まあこの生放送が始まる前に食べましたので、絶賛お腹も空いてまいりました。はい。さあ、皆さんのね、またその、晩ご飯メッセージなどもちょっとね、楽しみにしながら、この後ね、放送頑張っていこうかなと思います。残り1時間お付き合いくださいね。さあ、私宛てに、メッセージいただいております。はい。こちらは通勤リスナーさんから、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは、こんにちは。今日は、午後に、朝来市和田山町ジュピターホールにて、池上彰さんの講演会がありました。はい、こちらね、アメリカとイランの話も、石油と宗教の視点で面白くて分かりやすいお話で、800人余りの会場は満員でしたと。赤い野球帽をかぶってお話しされるなどユーモアを交えて面白かったです。佐伯さんも司会されてましたよといただきました。そうなんですよね。そう、池上彰さんの今日講演会があったということでね、会場に足を運ばれた方も多かったのではないでしょうか。まあ私もちょっと気にはなっていたんですけどもね、どうしてもまあこの放送は外せないということもあってね、いけなかったんですけども、会場ではね、佐伯さんが司会し

変更されてということでね、ということもあってね、そう今日は、この後ね放送します消防寺高台愛田動物病院提供の元のとびっきり歌謡曲は事前収録の模様でねお楽しみいただきます。今日はね、ゲストの方もいらっしゃるということでね、いつも以上にワイワイガヤガヤとね楽しくなっているんじゃないかなと思います。はい、いつももね、軽快なトークでね、佐伯さんの元飛びね楽しんで、私もリクエスト曲探しながらねいつも楽しんで聞いているんですけども、僕の妻がね元の飛び切り解読好きで、出勤する前とかにね、今日はなかったかな、まあでも土曜日にね朝出勤するときに今日の元飛びテーマ何っていう風に毎回ね佐伯さんがいつもテーマを決めてリクエストね、募集してるんですけども、そう妻も好きでね、だから今日は例えばね先週だったら感謝とかお母さんの曲だよっていう風な話をしてね、あそうなんっていう風な話をして、僕は会社に行くんですけども、まあもしかしたら妻もね聞きながらこうリクエストをね受け付けているのかななんていう風に、リクエストをね、かかるのをこう待ってたりするのかもしれませんけどもね、はい。さあ、その妻ともね、明日は、ね、日曜日で二人ともお休みなんでね、ちょっと、娘を連れてお出かけしようかななんていうふうに思ってます。さあ皆さんもね、今日の元の飛び切り歌謡曲は事前収録の模様でね、お送りしますので、どうぞお楽しみください。さあ、生放送でお送りしていますジャングルデイリーフラッシュ。さあ、そしてね、通勤リーサーさんからね、リクエストもねいただいてます、森高千里のララサンシャインがあればお願いしますということで、ちょっとね今探しているんですけどもね、ごめんなさい、ね番組が始まる前にちょっと見つからなかったんですけども、多分ね今日なかなか私も一人でございますから事務所に一回戻れば CD であると思うんで、はい、こちらはね、ちょっとまたこの後フレンズ .com のコーナーをねお送りする間にねちょっと曲を探しに、はい、一回戻ろうかなと思っております。なのでそこで見つかればね、番組内でおかけしたいなと思いますので、もうしばらくちょっとねお待ちください。もしかしたらごめんなさいっていう風にお伝えすることもあるかもしれませんが、ただねかけた覚えはあるのでどこかには、ちょっとねあるかなと、ジャングルにはねたくさんのね CD が、置いてありますのでね、そこからこういつもね元のとびっきり歌謡曲の、リクエストをね私も、頑張って、探しておりますので、なんとかね一曲でも、リクエストにお答えできるようにといういつもそんな思いでいっぱいでございます。はい、さあということでね、この後も、リサの皆さんね、めげずにリクエストを、お待ちしておりますので、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、時刻は6時10分を回りました。次にリサさんメッセージありがとうございました。それではここで1曲お送りしたいと思います。さあ、それではね、こちら行きましょうか。はい。もう豊岡市のテーマソングとなっているんじゃないかなと思いますが、この曲お送りしましょう。今ここ豊岡で、今ここバンドで、今ここ豊岡。

お送りしました曲は今ここバンドで今ここ豊岡お送りしました。時刻は6時17分から18分になろうとしています。まあこのゴールデンウィーク期間中のね、思い出の一つとしてはね、竹野の北前祭りね、こちらで、実際にこの今ここバンドの皆さんの演奏がありましたよね。まあこれも本当にね、カズミーさんが帰ってきて、そして、ジャングルのパーソナリティの太田博明さんがね、進行といいますか、務めて非常にね盛り上がっていたと、聞いております。実際やっぱりね、会場でこう歌ってる時っていうのはこのね、今の演奏にはない、ものも、ありましてね。そうバックでこうその時は竹野学園の吹奏楽部の皆さんが、こう歌ったりとかね、あの手拍子とか、まあコーラスとまでいきませんけど、そこまでをねやってくれてたりとかっていうのもありましてね。そういうのもねまた一つあのライブならではっていうところで、僕はねちょっと今年行けなかったんですけども、来年ね、まあ来年またこういった機会があるのかどうかまではちょっとわからないですけども、でもなんかそういった機会があればね、今度はまた、現地に行って、生の声を聞いてみたいななんて思っております。さあ、生放送でお送りしますジャングルデイリーフラッシュ、サタデー時刻6時18分から19分になろうとしています。

さあ、それではこの時間は今日の新聞の田島版から気になる話題をいくつかピックアップして、一つね、ちょっとピックアップしてご紹介しようかなと思います。さあ、こちらですね、田島の化石研究を一冊にという話題です。豊岡市の元ジオパーク普及啓発専門員で、北端総群化石研究会代表の三木さんがですね、この度、田島地域の化石や山陰海岸ジオパークを紹介する田島の化石とジオパークを、自費出版されたという、話題でございます。三木さんはですね、山歩きを通じて化石に関心を持ち、兵庫教育大学大学院で地学を専攻、県立洋科豊岡良高で、理科教員として教鞭を取りながら田島各地での化石の調査をこれまで続けてきました。教員の仲間が豊岡市の神鍋高原の北端総群から魚の化石を見つけたのを契機に、約35年前、研究会を発足させました。日本海拡大期の海洋環境を示す貝類や、その他有孔虫の化石を発見したり、福井県在住の元高校教員の安野さんと、共同で象類など大型哺乳類の足跡化石を田島各地で見つけたりする成果を上げてきました。今回の著書では長年の調査資料を整理する中で記録として残るようにと発案、安野さんと分担して執筆し、10章構成でまとめたということです。化石図版としては海や淡水に生息する貝類や魚類をはじめ、藻類や鰓類の足跡など北端総群を中心に確認した化石100点以上を写真入りで紹介、田島各地で採取した化石を地質年代ごとにまとめたほか、新北端総群の見どころと題し、化石産地の大まかな場所や、そして産出種類なども載せているということです。山陰海岸ジオパークを代表するジオサイトの玄武洞をきっかけに世界で初めて発見された地磁気の逆転現象も解説、ジオパークエリアの火山や海岸、滝なども地学散歩として紹介をしているそうで、400部作成しまして豊岡市立図書館や高校などに配布

をしていくということです。三木さんは日本列島が大陸から離れた証拠は日本国中に残されている、郷土教育などに役立てられるのではないかとこれまでの活動を振り返り、新種の化石はまだあるはず、研究すれば面白い成果が出ると思うので中高生に興味を持ってもらいたいと話しているということです。はい、まあ、この田島の化石、なんかロマンがありますよね、化石っていうのはね。こう何千年、何百年、何百年、何千年とね、前のこの日本、そしてこの田島の地域に、住んでいた、ね、生き物たちの、まあ、本当に、名残といいますかね、それがこうやってこう出てきて、で、そこから、深さとか、あとそのね、土具合とかっていうところから、昔の日本を構造、想像することができるっていう。象の足跡っていうのはね、竹野にもあるのは皆さんご存知でしょうか。はい。竹野のね、海、ね、竹野浜、綺麗な砂浜がある海の、ちょうど反対側、ね、こちらですね、岩場になってるところがあるんですけれども、ここにね、象の足跡の化石っていうのがね、実際そこにあるんですよ。はい。で、これもね、結構ね、有名でして、山陰海岸ジオパークの中でも割とこう取り上げられたりするところもあるんですが、まあそれだけじゃなくてね、貝類とか、ね、サイも、ね、いたんだなと。まあ、サイ類なんで、まあ、本当のその、ね、皆さんがこの動物園では見かけるサイではないかもしれませんが、そういった足跡なども実際にはあったんだと。ね。だからこれ見つけた瞬間っていうのがやっぱりこう、一番こう、嬉しい時なんじゃないかなと思いますし、そこからね、まあ、研究を重ねていくっていうのはありますけども、まあ、そんなポンポンこう出てくるものでもないですから、この辺にありそうかなと思って、こう、例えば地層をね、探ってみたりとか、ね。それでこう出会った瞬間であるのは、やっぱりこう、ロマンがありますよね。うん。難しいからこそ、それを見せた時のこの達成感とか幸福感っていうのがやっぱり、すごく感じられる部分ではないかなと思いますね。うん。実際にこれをね、また本にして、ね、図書館であったりとか、あとは各高校にね、持っていかれると、配布されるということですから、高校生の皆さんやね、図書館をよく利用される方も、もし見かけたら一度手に取ってみてください。きっと何か、新しい、なんか、感動といいますか、ね、実際にこう、理科とか、そういった地学とか好きな方からすると、地元を知るっていうのも非常に大事なことになりますから、ぜひこういった機会をね、大事にして、化石研究などもね、されてみてはいかがでしょうか。中高生に興味を持ってもらいたいというようなね、やっぱり若い世代の皆さんがこういったことにもね、興味を持っていただければ、よりね、新しいものをどんどん発見する機会は、増えてくるんじゃないかなと思いますからね。何事もやっぱり若いうち、早いうちに始めていくと、それだけ探せる年月っていうのがやっぱり長いですからね。はい。ぜひまた興味を持った方は、また今後ですね、図書館や新聞に置かれるということ、図書館や高校に、置かれるということなので、ぜひ、チェックしてみてください。さあ、こちらは読売新聞の田島版からご紹介いたしました。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュサタデー。さあ、ここでメッセージもいただきましたね。続いてはこちらご紹介しましょう。ジャングルネーム、こちらはスマホリスナーさんからいただきました。ありがとうございます。宮島さん、こんばんは、こんばんは。今日は14時まで仕事でしたと。14時台の終わりに池上彰さんの週刊子供ニュースの話をされてましたね。私は小学校高学年から中学生の頃見てました。ありましたよね。あの番組。いつ終わったのかなっていう、その記憶がないんですけども、確かに池上彰さんから、その、お父さんが変わったこともありましたよね。誰になったかちょっと覚えてないんですけども、始まった当初は日曜日の朝8時半から放送されてたと思います。あ、そうだったんですね。だから、僕が、その、見始めたのが、確かね、その夕方の、確か印象だったんですよ。うん。だから僕が多分見始めたのは多分時間が移動してからなんですかね。はい。そう、やっぱり子供、週刊子供ニュースってありましたよね。うん。ね、実際ちょっと今調べてみましょうかね。週刊子供ニュースで。はい。で、当時ね、そう、ちょっと、あくまでウィキペディアちょっと調べてみようと思うんですけども、そうですね、NHK 総合テレビ、NHK の、まあ、今で教育ですね。NHK 教育で。1994年4月10日から、2010年。あ、結構長い間やってたんだよ。2010年って言ったら、え、

でも今は2020、16年前までしていたと。だから、私の年齢から数えたら、僕は大学生卒業、大学卒業して社会人1年目なし2年目ぐらいの頃までやってたんですね。お父さんがこう変わりつつといいますか。ね。初代がそうです。

0: NHK 記者で解説委員の鎌田さん、はい、鎌田康さんが務めて、2009年からは、こちら岩本博さんという、ね、NHK の報道記者の方が、務めてということなんですね。で、開始当初から2007年度までは、長男役が13歳から15歳の中学生と青年寄りに位置する年齢層を当てていて、解説コーナーなどでリードする立場にいたが、2008年からは、小学6年生ぐらいに引き下げられたと、いろんなね、そういう見立ても、あくまでも家族をね、こう、表現するみたいなのがありましたからね。なんか他の、出演者の方、そう、ここにね、ちょうど載ってます。はい。こういうのウィキペディアってね、やっぱりこう、詳しく載せてる方いらっしゃるんですね。はい。ちなみにですね、その僕が、まあ見ていたとされる、時がですね、やっぱりこのお父さんが池上彰さんで、お母さんね、結構変わってるんですよ。お母さんはね、最初が柴田、スマホリザーさんもね、載せて、メールにね、載せていただいてたんですけども、私も小学校の頃はスポーツ少女で、バレーボールをやっていたので、冬の時期は毎週見てましたと。あ、バレーボールがお休みの時とか見てたのかな。はい。お母さん役が柴田理恵さんですと。そうなんですよ。そう。初代が柴田理恵さんなんですね。で、その後が、高泉敦子さん。はい。で、その後、林真也さん、林家菊姫さん、そして、ね、ここまでが池上彰さんの、代なんですよね。だからこの時ね、長男、長女、次男か次女かなという、それぞれこう、男の子一人、女の子二人みたいな、構成でしたね。で、一番上のお兄ちゃんがお姉ちゃんに変わった時は、真ん中の子が、男の子に変わったりっていう、まあ、そういうやっぱりこう、バランスをね、取って、やってたんですね。はい。あとね、そうそう、スクープ君っていうのがいましたね。はい。ナビゲーターでいらっしゃいましたけども。はい。豚の鼻がね、こうカメラになってるキャラクターで、結構ね、愛着はあったんですけどもね。なんか懐かしい思い出はちょっと、紐解いておりますけどもね。まあ、時代によってちょっとね、構成は変わってたかもしれませんが、やっぱり池上彰さんが一番長かったということらしいですね。はい。お母さん役が柴田理恵さんでした。わかりやすくて番組好きでしたよと。いや、僕も本当好きでしたよ。ね。ニュースをそのここからちょっと興味を持って見るようになったっていうのも過言ではないですからね。はい。なんか思い出にちょっと一緒に浸れてよかったです。スマホリーさんさん、メッセージありがとうございました。リクエストナンバーもね、ちょっとまた探して、はい、この後おかけしたいなと思います。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュサタデー、時刻は6時30分を回りました。それでは続いてはこちらのコーナー、フレンズドットコムのコーナーをお送りします。今日はこちら、森プランズ株式会社さんへインタビューした模様をお聞きください。
1: フレンズ .com、 今回は森プランズ株式会社さんの事業の一つ、移転されたスローウォークについて、森プランズ株式会社代表取締役吉森文彦さん、スローウォーク統括管理責任者西村徹さんにお話を伺っています。森プランズ株式会社代表取締役吉森文彦さん、スローウォーク統括管理責任者西村徹さんにお話をお伺いいたします。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしく
3: お願いします。
1: まずは吉森社長にお話をお伺いしたいんですが、
3: はい、
1: 森プランズ株式会社さんなんですけども、はい、いろんな事業なさってらっしゃってね、
3: はい、
1: はい、カバンストリート保育園、
3: はい、
1: コウノトリの森保育園、
3: はい、
1: そしてソロバン塾ピコ、
3: はい、
1: そしてこのスローウォーク、
3: はい、
1: はい、お忙しいですね。
3: そうですね、
1: はい、
3: 頑張ってます、
1: はい、そのやってらっしゃる事業の中の一つのスローウォーク、このスローウォークというのは簡単にご説明いただきましたら、どんな施設でしたでしょうか。
3: はい、こちらの方は、今回、放課後デイというところ、それから自発というところの、両方来ていただけるんですけども、ちっちゃい子から、一応今のところは小学校対象

0: 症というところで、少しこう発達の課題のある、お子さんたちに、来ていただく場所ということで、提供させていただいております。
1: はい、はい、これが今までは立ち野でされてたんですね。大体何年ぐらいですかね、立ち野で。
0: 約5年ですね、5年ちょいというところです。はい、
1: それは今回この4月の1日で、
0: はい、
1: お題に移転されたということで、
0: はい、はい、で、まあ、たまたまお題に、少し大きめの場所があって、
1: はい、
0: で、まあ、今回私たちが、やはりこうもっとその充実させていきたいっていうところ、まあ、いろんな意味でこうね、というところがありまして、で、まあ、それの、場所を、選定してた時に、まあ、ちょうどいいじゃないかということで、
1: はい、
0: こちらの方に移転を計画させていただいて、まあ、1年前ぐらいからですかね、うん、計画して、まあ、今年の4月1日ということでオープンさせていただくという形になりました。
1: は
0: い、
1: このスローウォークの移転だけではなくて、スローウォークチャレンジという新しい、
0: そうですね、
1: 新設のものがあるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、この5年間なんですけど、まあ、おかげさまで本当にもうたくさんの方お声をかけていただきまして、で、実際に、私どもではちょっとオーバーフローする状態がずっと続いてまして、でなかなかやはりこうたくさんの子どもたちに、やっぱりこう、いいものを提供していける、ようになりたいよねっていう話をしている時に、でもなかなかこの今の枠組みではちょっとやっぱり厳しいということで、新しい場所を増やそうっていうところが今回の、部分になっています。
1: なるほど、はい、それでは、ね、その スローウォーク、そしてスローウォークチャレンジ、内容につきまして西村さんにお話をお伺いしたいと思うんですが、統括管理責任者でいらっしゃいます、
2: はい、
1: 西村徹先生でございますけれども、はい、西村先生、このスローウォークが、まあ、移転してこちらに来られました。そして新しくスローウォークチャレンジというものが新設されてるんですけども、はいはい、これはどういう違いがあるんですか？
2: スローウォークチャレンジの方は2歳から小学校の、まあ、低中学年ぐらいまでのお子さんを対象にしてます。
1: はい、
2: でスローウォークの方は、中学年から、中学生までのお子さんを、まあ、対象にしてるということになります。
1: 今まで立ち野で行ってらっしゃいました、はい、スローウォークさんは何歳から何歳ぐらいの幅だったんでしょうか？
2: は
1: い、
2: やはり、まあ、2歳からですね、中心となるのはやっぱ小学校6年生まででした。で、まあ、中学生の方で例えばちょっと、まあ、学校に行きにくいとか、やっぱ居場所が欲しいという方は、そういう方には、来てはいただいてました。
1: はい、
2: はい、
1: でこのスロー、もともとのスローウォークなんですが、はい、大体1日何人ぐらい来られたんですかね？
2: はい、この定員がありまして1日に10名、
1: はい、これは2歳から、まあ、中学生というか、はい、高学年までですかね。
2: はい、はいはい、そういうことになります。
1: はい、で今回移転されました、はい、そしたらスローウォークとスローウォークチャレンジができました。これ受け入れは、はい、定員は何人ぐらいなんですか？はい、
2: まあ、スローウォークチャレンジで10名、スローウォークで10名、
1: はい、
2: ということなんで合わせて20名になりますんで、まあ、倍の受け入れということになります。
1: すごいですね。
2: はい、ありがとうございます。
1: で先ほど建物をちょっと見学させていただきましたが、はい、ちょっと面白い、
2: まあ、
1: 三角形というか、はいはい、面白い形の建物の内部になってまして、
2: はいはい、
1: 片方がチャレンジ、
2: はい、そうですね、
1: で片方がスローウォーク、
2: はい、そうなってます、
1: いうふうに分かれてるんですね。
2: はい、
1: はい、なので2歳から低学年の方でだいたい1日10名ぐらい、
2: はい
1: はいはい、で、中学年から中学生ぐらいまででまた10名、
2: はい、そうですね、
1: で、
2: はい、
1: 分かれてますけど別に分担されてるわけではないですよね。交流は持てるんですよね。はい、
2: まあ一応、スローウォークチャレンジとスローウォークということなんで、まあ、場所の方は分かれてますけども、まあ、共有部分というのもありまして、それはまあ運動療育をするということです。
1: はい、
2: まあ、うちの場合だと、まあ、もちろんもうその学習、その子に合った学び方を一緒に見つけようっていうことがメインにはなるんですけども、うん、やはり子どもたちを支えているのは体であり、その体を鍛える運動ってことは大切なんで、そこで、例えば、まあ、ボルダリングとか、
1: はい、
2: でロープにぶら下がって遊んで
1: る。ボルダリングがあるんですか？
2: ありますね。
1: そうなの、
2: はい、
1: すごい、
2: まあ、子どもたち大好きなんで、
1: はい、
2: そこでいろいろなですね、体幹を鍛えたり、うん、腕の力を鍛えたりっていうこと、またそういうことをしながら、まあ、指導員とか、どうしてもやっぱり共有部分なんで他のお子さんと一緒になることもあるんで、
1: はい、
2: そういった意味で、まあ、コミュニケーション、
1: うん、
2: そういったことが学べる場にもなってます。
1: なるほど、はい、いろんなことがちょっと

0: 学べる勉強お勉強とかだけじゃないんですよね。
1: そうですね、はい、学習サポートっていうことは とても大事にしてるんですけども、その運動療育だとか、例えばコミュニケーションだとか、
0: はい、
1: あと挨拶とかの社会性だとか、そういうことも非常に重視してます。はい、
0: とても注目されていると思うんですけども、はいはい、こちらスローウォークさん、またスローウォークチャレンジさんに、来たいなと思われた方はどういう感じで申し込んだらいいですか？
1: はい、スローウォークに直接ですね、お電話いただけましたらお話をさせていただきます。
0: はい、
1: はい、で、そういった、お話をさせてもらう中で、例えば具体的に、その受給者証ということが必要なんで、そういったことについてのお話もさせていただいて、他の関係機関とつながせていただけます。
0: はい、はい、それで毎日通ったりとかじゃなくて、いろいろと決まりがあるんですよね。
1: そうですね、今まででしたら大体どのお子さんも週に1回しか通えないというのは、もうよりたくさんの子どもさんに来てほしかったんで、はい、そういうのを作ったんですけど、うん、今その定員増えましたんで、
0: はい、
1: 例えば週に2回とかっていうお子さんも実際に、おられるようになりますんで、今までよりはその自分たちの力をより伸ばせるという場所になるかなと思います。
0: これはあれですか、スローウォークチャレンジさんは、2歳からなんですけど、はいはい、ということは午前中ぐらいからやってらっしゃるんですか？
1: そうですね、スローウォークチャレンジの方は午前中、10時から1時までっていうことと、そしてその後は2時半から、6時半までっていうふうにしてます。
0: それは本格をデイサービスみたいな感じですね。
1: はい、これはですね、どちらも、はい、利用していただけます。2歳の方が、夕方に来ていただくということも大丈夫です。
0: なるほど、はい、はい、そしてスローウォークさんは放課後デイサービスですから、
1: はい、そうですね、
0: 午後からということなんですよね。
1: はい、スローウォークは2時半から6時半までということになっています。はい、
0: ちなみにちょっとスローウォークチャレンジの方でしたら、はい、例えば朝来られました、はい、どんなことをされるんですかね？
1: 未就学のお子さんなんで、やはり遊びということが大事なんですね。遊びながら、うちの場合はそのマンツーマンで、
0: はい、
1: 子どもさんと向き合わせていただいてるんで。
0: マンツーマンなんですか？はい、すごいですね。
1: それはですね、その子の様子がやっぱマンツーマンじゃないと分かりにくいんですね。でマンツーマンだとやっぱりその子が何が得意で、どんなことが少し苦手なのか、それに対してどうすればいいのかっていうのはすごくよく分かるんですよ。
0: はい、
1: ですからマンツーマンでしながら、で未就学のお子さんの場合は遊びを通して学んでいくということになります。で遊びながら、ただ漠然と遊ぶんじゃなくて、やっぱり療育なんで目的がありますから、もちろんそのコミュニケーションということもありますし、やはり将来的にこのお子さんたちが学習に向かうということで、例えば数だとか、
0: はい、
1: 言葉だとか、そういった基礎的な概念を少しずつ遊びの中から培っていくということも大切にしています。
0: なるほど、その辺がもうずっと、
1: そうですね、
0: 一緒に学んでいけるということですね。
1: そうですね、はい、
0: ということはマンツーマンということはスタッフの方はたくさん必要になってくるんじゃないですか？はい、
1: そうですね、今、スタッフが19名ですかね。
0: はい、
1: はい、全部でいます。
0: じゃあほぼマンツーマンですね。
1: はい、
0: はい、ですね、すごいな。はい、でスローウォーク、その放課後デイサービスの場合は、はい、学校が終わってから皆さん来られるという感じでしょうか？
1: そうですね、土曜日もね、あって土曜日の場合は、10時からですね、4時頃までということになってますけども、月から金の間は、学校が終わってからということになります。はい、
0: はい、で来て、はい、例えば宿題をするとか、
1: そうですね、やっぱりそれはプログラムがありまして、先ほど申したように、やっぱりその子が学ぶことについて何に困ってるのか、そしたらその子に合った学び方を一緒に見つけるっていうことになります。例えば読むのが苦手だっていう、やっぱりそれは原因がありますんで、
0: はい、
1: やっぱりその原因を一緒に考えていって、じゃあ例えば、教科書に指をずっとかってなぞっていったら読みやすいよねとか、で文章に線を入れて区切りをつけた方が読みやすいねとか、はい、そして拡大した方が読みやすいねとか、そしてまた読むだけじゃなくて、その文章を耳から聞いた方が理解しやすいねとか、そういうふうに子どもさんに合わせて方法を一緒に考えて、じゃあどれにするっていうことで、その子が最終的にこういう方法でやりたいなっていうようなことで学びを積み重ねていくっていうことになります。
0: そういうことでしたら、やっぱりマンツーマンじゃないと大変ですよね。
1: はい、そうなりますね。
0: なるほど、はい、西村先生、こちらスローウォーク、はい、スローウォークチャレンジ、はい、開所日というか、営業してらっしゃる時というか、はい、開所日は何曜日ですかね？
1: はい、 月曜日から土曜日までになってまして、はい、まあ、日曜祝日とかですね、まあ、年末年始とかはもうお休みさせていただいてます。

0: 土曜日もやってらっしゃるんですね。
1: はい、
0: あ、すごいですね。はい、はい、時間は何時からでしょうか。
1: ですね、まあ、チャレンジの方は、まあ、10時から、1時までということになってまして、はい、で、その中で、まあ、そのこの午後の部が2時半から6時半、うん、ということになってます、はい、スローウォークの方は、2時半から6時半までということになってますね、
0: はい、ということは、まあ、先生方、スタッフの方は10時から大体6時半ぐらいまではいらっしゃるということで、
1: はい
0: はい、
1: そうです。はい、
0: どうでしょう、その間にちょっとお問い合わせのお電話なんかは受けていただけますかね。
1: はい、はい、もちろん、その間ですね、はい、お電話いただきましたら対応させていただきますし、またいろいろなですね、お困りごととか、ご相談があったらですね、うん、気軽にお声をかけていただけましたら、はい、お話を聞かせていただきますんで、はい、どうぞご遠慮なくお電話ください。
0: はい、はい、ここに通いたいというお問い合わせだけじゃなくて、
1: そうですね、
0: ちょっとこういう状態なんだけど、はいはい、どう思われますかみたいな、
1: そうですね、
0: そんな感じでもいいんですかね。
1: まあ、例えばなんか、まあ、読むのが苦手なんだけどとか、はい、まあ、漢字書くのが苦手なんだけどとか、うん、まあ、計算がどうしてもできないんですよとか、
0: はい、
1: まあ、そういったこともでもよろしいですし、まあ、コミュニケーションの問題ですよね、うん、そういったこととか、まあ、指先が少し、まあ、不器用で困ってますとか、
0: はい、
1: 運動もちょっと苦手なんですよとか、うん、まあ、そういうことでもいいですし、
0: はい、
1: もう何でもお子さんのお困りごとについては、相談に乗らせていただきますんで、よろしくお願いいたします。
0: もう心強いですね。
1: もう
0: お気軽にお電話してもらったりですね、
1: はい、
0: はい、では電話番号を教えてください。
1: 0796-34-8610 になります。
0: はい、0796-34-8610 番でございます。
1: はい、
0: 午前10時から夕方6時30分ぐらいまでお電話していただきましたら、お問い合わせいただけますので、よろしくお願いいたします。はいはい、場所はお台なんですけども、
1: はい、
0: こちらは、前にありました白木診療所さんの跡地というご案内で、
1: は
0: い、よろしいですか。
1: はい、
0: はい、その方が皆さん分かりやすいですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: フレンズドットコム、今回は森プランズ株式会社さんの事業の一つ、移転されたスローウォークについて、森プランズ株式会社代表取締役吉森文彦さん、スローウォーク統括管理責任者西村徹さんにお話を伺いました。
3: さあ、今日のフレンズドットコムは森プランズ株式会社さんご紹介いたしました。さあ、今回ご紹介いたしました、ね、移転されましたスローウォーク、の、施設ございますけども、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを通して、お子様一人一人が自分らしさや学びの歩みを大切に育む場所、それがスローウォークでございます。お子様一人一人にじっくり向き合って、その子に合ったペース、方法、少しずつのできたを積み重ねていけるように、支援をしていくということでございます。自分らしく前へ進む、その歩みを応援するのがこのスローウォークさんの、役目ということでね。もしね、今、お子さんのことでね、ちょっと、体験してみたいなという風な方がいらっしゃったら、ぜひね、こちらも、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、お問い合わせ電話番号は 0796-34-8610、34-8610 番までお問い合わせください。さあ、時刻は、6時46分を回りました。さあ、ここでね、一曲先にリクエストナンバーをお送りしましょう。はい。先ほどメールいただきましたジャングルネーム、こちら、スマホリスナーさんからのリクエストをお送りしましょう。あいみょんで、さよなら今日の日に。

さあ、ジャングルネーム、スマホリスナーさんからのリクエスト、あいみょんのさよなら今日の日にお送りをしておりますメッセージ、リクエストもね、ありがとうございます。さあ、ジャングルネーム、通勤リスナーさん、森高さんとのね、ララサンシャイン、ちょっとね、探してみたんですけども、ちょっとね、見つからずで申し訳ございません。今日ちょっとね、この社長をおかけできませんが、今日のラストナンバーはね、森高さんとのナンバー1曲お送りしようかなと思いますので、そちらで、今回よろしくお願いいたします。さあ、そしてヒロインさんからもねメッセージいただいてます。ありがとうございます。宮根さん、こんばんは。こんばんは。放送聞いてますよ。ありがとうございます。昨日はアニメ名探偵コナンの乱役の声優さん、山崎若菜さんの訃報のニュース、びっくりしました。これね、ほんとびっくりしましたよね。お病気だとは知っていましたが、61歳の若さで、またワイタイさん、ネギーさんが名探偵コナンの特集でもされないかなと思っていますと。そうですね、ね、ワイタイさんとネギーさんの収録、私よく立ち会うんですけれども、まあワイタイさんたちもね、まあその山崎若菜さんのニュースもね、結構衝撃を受けたっていうふうなこともありますし、あとはね、大野雄二さんね、のニュースも、あ、昨日の新聞かな、に載っていたかなと思うんですけども、あれもやっぱりびっくりされたというふうなこともありますし、あとは大場健二さんね、本当にこの5月に入って、まあ、山崎若菜さんは正式には4月なんですけども、まあ、この、ね、時期に入ってこれだけ有名な方がというふうな、ね、話題にもされてましたよ。うん、私の中ではサザエさんの声優さん、加藤みどりさんがすごいなと思っています。まあ、もちろんね、ずっと長くやっぱりされている方も当然やっぱりいらっしゃるわけですから、ね、また今後 どうなっていくんでしょうかね。また新しい声優さんがそのね、これまで山崎さんがやってた毛利蘭の役をやるされるとは思うんですけども、まあ、誰になるのかっていうところもね、これ気になる部分ですよね。ドラえもんのようにね、こう世代交代みたいなっていう風なこととはまだちょっと違いますからね。そこはなんか複雑な気持ちではありますけれどもね、またワイタイさんたちもそういった特集されるかもしれませんね。ぜひまた、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団を聞いてチェックしてくださいね。はい、むやみにリクエストという風な形ではなくてね、もしかしたらされるかもしれないというちょっと期待を込めながらね、聞いていただければいいんじゃないかなと思います。さあ、時刻は6時51分回りました。この後は、お天気ですね、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

0: Jungle Weather Information。
1: それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は広く晴れて日差しが降り注ぎました。日中の最高気温は 28.5 度と今年一番の暑さとなりました。今夜から明日にかけては高気圧に覆われるため晴天となるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は晴れそうです。明日日曜日もよく晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想、今朝より2度ほど低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は27度と今日より2度ぐらい低くなるでしょう。明日は今日よりはちょっと気温が下がります。まあ、それでも夏日になりますからね。

なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 0%、 明日は1日を通して 0% となっています。さあ続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れ。最低気温は豊岡駅周辺が10度、伊豆市も10度ですね。神鍋は9度、城崎と丹東が11度、久美浜、竹野は12度。最高気温は豊岡駅周辺が27度、丹東も27度ですね。伊豆市は28度まで上がる予想です。その他の地点、神鍋が26度、竹野、城崎が25度、久美浜は24度まで上がる予想です。さあ続いて週間予報を見ていきましょう。18日月曜日晴れ、降水確率は 10%、 最低気温が16度、最高気温27度。19日火曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温が17度、最高気温が27度。20日水曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が19度、最高気温27度。21日木曜日曇り時々雨、降水確率 70%、 最低気温が19度、最高気温が24度。22日金曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が19度、最高気温が25度。そして23日土曜日、来週は曇り時々曇り一時雨の予報ですね。降水確率 50%、 最低気温が19度、最高気温25度の予想です。続いて波の高さですが、兵庫県田島北部は今夜、そして明日、明後日ともに 0.5 メートルと穏やかでしょう。現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。現在兵庫県田島北部、田島南部には乾燥注意報が、京都府の京丹後市には乾燥注意報に加え濃霧注意報も発表されています。ご注意ください。6時の気温です。豊岡は 22.5 度、霞が 19.4 度、小田山 24.3 度です。風は北北東の風2メートルに変わっています。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあそれでは今日のラストナンバー1曲お送りしましょう。森下勝里のね、ちょっとララサンシャインはちょっとなかったので、見つからなかったので、はい、こちらの曲いきましょうか。はい、森下勝里の気分爽快。

さあ今日のラストナンバーは森高千里の気分爽快をお送りしています。さあジャングルームジョニーさんからもメッセージいただきました。こんばんは、宮島博明さん、フルネームでありがとうございます。今やっと仕事が終わりました。宮島さんの声を聞けてほっとしてます。明日も仕事ですわ、ということで、お疲れ様です。ジョニーさん、まあ、無理なさらないように頑張ってくださいね。はい、私は明日お休みいただきます。はい、ということで、2時間生放送でお送りしてまいりましたが、残りからあと1分となりました。この後の放送スケジュールですが、この後夜7時からは消防自宅で有田動物病院提供、元のとびっきり歌謡曲、今日は事前収録の模様でお楽しみください。8時からは天霊社仏壇仏具山下提供てるてる坊主の再放送、8時30分からは株式

0: 株式会社東方成功、株式会社ビト R&D 提供、レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送です。9時以降はロッキンスター本当に星になったアーティストたち、10時以降は CS 放送をお送りいたします。はい、ということで、今日は5時間にわたってお届けしてまいりましたが、ね、また私とは来週の月曜日お会いいたしましょう。夕方4時からの生放送ジャングルデイリーフラッシュ、お楽しみに。ここまでのお相手は私、宮島博明でございました。お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
4: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近大豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
5: FM JUNGLE JUNGLE

0: 皆さんこんばんは。時刻は夜7時1分を回りました。再放送を聞きの皆さん、8時1分ですからね、間違えないようにしてくださいね。元とびっきり歌謡曲、5月16日土曜日、今日は収録でございます。スタジオにはこちらのスペシャルゲストお二人です。
1: 皆さんこんばんは。ジャングルエージェントのネギーです。
0: イエーイ、
1: よろしくお願いします。そして
2: ワイルドに掘り、どうもワイルド東ニアです。
1: 引っ張る
2: 今
0: どう拍手が流れる。
1: いやいやいや、そうだ
0: そう
1: だ、
0: 機械がちょっと新しくなりまして、
1: いや素晴らしい、
0: クラウドファンディングいただいた皆さん本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: もうこのね、あの機械が、
0: はい、
2: 3つ USB が刺さるという、
0: そうなんです、
1: 素晴らしい、最新のマシン、
2: ね、最新のマシンになってます。
0: CD も3つ流せるんや、
1: すごい
0: でしょ。
1: 皆さんのおかげです。ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
2: これあるメニーさんも一人で放送できる日が近づくんです
0: よね。そうですね、はい、
1: あれじゃあ番組進みましょうか。
0: おかしいな、はい、今日はありがとうございます。いえいえ、
1: よろしくお願いします、
2: はい、ゴールデンウィークが終わってしまいましてですね、
0: はいはい、
2: どうなんでしょう、皆さんどんなひとときをお過ごしなのでしょうか。
0: ねえ
2: 本当に、はい、今暑いんですかね、涼しいのかな、どうですか。
1: いや暑くなりましたよ ね、 ね、ま
0: あ、本当に、あの収録でございましたが、

0: ールデンウィークの後半からずっといいお天気が、ね
1: そうですよね
0: はい、続いておりまして、はい、いい感じですよね。
1: いい感じですね。もう、はい、でもこれまたすぐものすごく暑くなるんでしょうね。
2: でしょうね。
1: これね、
0: はい、もうそろそろガスストーブをしまおうかどうしようかなと思っとる。
1: 思っとる。
0: 思っとる。
1: まだ寒い。
0: まだ出しとる。
1: なるほど、はいはい。
0: 梅雨までは出そうかな。
1: え？
0: だってちょっと寒い日あるかな。
2: まあ、あります。
1: 朝がね、そう。この寒暖差に気をつけなくちゃね。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ。はい。
1: だからちょっとね、ネギさんも先日ちょっと喉がちょっとね、はい、
0: うん。
2: ちょっと声が出なくなっちゃって。
1: 意外
2: が、
1: はい。
2: はい。
0: ね。ねえですから皆さん、まあ、体調管理もね、
1: し
0: っかり気をつけて、はい、はい、過ごしていきたいと思います。はい、さあ、今日は、
1: 今日は
0: お二人をゲストにお迎えいたしまして、
1: はいはい、我々が持ってきた企画でですね、ちょっとお茶を濁そうかなということで。
0: 濁すんかよ濁すんかいやいや、
1: あのですね、以前ね、はい、私と佐伯さん、まだこの、元飛びを2人でやり始めてですね、
0: はい、
1: あまり、リクエストがない時代というのがあったんですよ、
2: はい、
1: まあ、我々がもうどんどんどんどん曲を、ね、はい、あの我々がセットしてやってた時に2人でやったその企画があってですね、
0: はい、
1: 地名国名が曲名につくとか、
0: はい、
1: まあ、あの時は確か歌詞の中にもその地名とかでやった回があった。それがね、なんと3回続けてやったことがあるんですよ。で、飛行機で移動だったので、私がそのマイルを貯めるというね、そんな感じでやってですね、
0: ありましたね、
1: やったんですよ。で、それがね、なんと今見てみますと、
2: はい、
1: 2019年ですよ。
0: そんな前？
1: そう。
0: え、コロナ前？
1: コロナ前ですよ。2019年です。2019年10月、11月にやってるんですよ、これは。
2: は
1: あ、3回続けて。私のゲストの会の時に。
0: へぇ、
1: 7年前ですよ。
0: もうあれから7年も経つ。
1: だから、
0: なんで私がもう年取るなぁ。
1: いやいや、この間みたいな感じでしょ。
0: ついこの間のような感じ。
1: はい、なので、まあ、今回はですね、うん、まあ、前回は私と佐伯さんの、まあ、曲を出し合う、
0: はいはい、
1: こ今回はですね、まあ、あの収録企画でもありますし、
0: ええ、
1: ネギさんはですね連れ込みました。
2: 結構つらかったですね。
0: ネギさんに地名とか国名とかやったらもうごっついマニアックな。
1: だからネギさんカテゴリーでいくと、うん、もうものすごいもうリンポぐらいの、
2: そらアニソンでね、その地名のある曲名ってね、結構辛い。
0: なかなか難しいんじゃないですか。
2: はい、難しかったです。ね、はい、
1: なので、まあ、そこはネギーさんも、多分、佐伯さんのゾーンとかね。
2: うん、あ、それはもちろんち
1: ょっと。私のエリアにですね、
2: はい。アニメだけでは収まらないので、ちょっと他のジャンルも
1: 仕掛け
2: た
1: いと思います、
0: はい。アニメじゃないものを持ってこられる。はい、ちょっとそこも。
1: あのね、ネギーさんね、うん、自分が勝手にアニメとかって言ってるんですけど、意外とね、こういう時にね、アニメ以外の曲持ってくるんですよ。
0: あ、そうなんや。
2: まあまあ、はい、あの私が持ってくるアニメ以外の曲ですから皆さんよくご存知のメジャー級を、はい、用意しております
1: ので。ということはあえて我々はそこを続かない方が逆に続くとネギさんが危うい。
2: あの
0: これ被る。
2: そう先に誰がどんな曲を出すかでですね、あそう来るんだったらという結構戦術的なあの展開が求められる回ですね。
0: なるほど。はい。はい、
1: なのでまあそこはですね、多分まあそのことも意識して佐伯さんも曲を多分今日は持ってきておられる。
0: 絶対問いに被らないように、はい、
1: あのね、
0: ご用意いたしました。
1: この世の中、社会にね、絶対はないんですよ。
0: いや、でも今日は絶対被らない。い
1: 本当に
0: 絶対。
1: はい、わかりました。はい、そしたら、それで参りましょう。私は、はい、頑張ります。
0: はい。なので今日はですね、収録でございますんで、はい、あの、ちょっとリクエストは、あの、受け付けられないので。は
1: い、ごめんなさい。
2: ごめんなさい。すいません。
0: また、よろしくお願いいたします。はい。はい、元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたします。それでは参りますか。
1: この企画いつも9時を引いてですね、
2: はい、そうですね、
1: 順番決めをするんですけども、
2: ダラダラダラダラ、
1: いつもね佐伯さんが引くんですけど、今回私が取ります。はい、1番。
2: はい、では私2番。はい、
0: あ、はい、
1: あ、
0: 3番だわ。
1: 1番でした。
2: 私2番、はい、2番です。
1: はい、はいはい、そしたら、
0: はい、
1: まず
0: さんから、
1: まあのっけでございますし、
0: うん、
1: この曲を聴いていただきましょう。

0: あれ歌がない。
1: これえもうだからいきなり変化球なんですけども、これねアメリカ横断ウルトラクイズのテーマでございまして、
0: はい、
1: 本当はねこれスタートレックのテーマなんですけども、ね、はい、もう皆さんご存知、我々が若かりし頃、日本テレビでですね、秋になると 特番で、
0: うん、
1: ニューヨークへ行きたいか
0: ーイエーイ
1: っていうのあったじゃないですか、アメリカ横断ウルトラクイズっていうね、
2: は
1: い
0: は
1: い、
0: 見てました。
1: それのテーマソング。
0: あそうか、あれは歌がなかったんだったっけ。
1: ないんですよ。はい、でもこの曲はご存知でしょ。
0: 多分、はい、もうなんか中身の印象の方が強すぎて、はいはいはい、
1: あれね当時やってたあの福留さんが、
2: はいはい、
1: 豊岡に来て豊岡オーナーウルトラクイズっていうのがあったんですよ。
0: あった
1: ありました。
2: そうなんですか。
1: ありました。私出場しました。
0: ちょっと待って、何歳ぐらいの時、まあ、これ言ったら年バレるけど
1: 高校生の時僕、出ました僕。
0: 最近やん。
1: で何中で予選して、
2: スルーだスルーだ今、
1: 何中で予選して大会通りで本ちゃんがありました。
0: はい、知らんでそんな。
1: ありました。え、ちょっと待って、
0: ちょっと待って、何年生の時、
1: 勝手に妄想
0: 3年生の時
1: どうだっただろう。
0: まあ3年生やったら知らんのは分かるけどさ、はい、あそう
1: ありました。
0: へえ、
1: これどんだけこの話をしてどんだけの人がスイッチ入っておおってなってるか、
0: ちょっと、は
1: い、
0: ぜひね、はい、その豊岡のウルトラクイズ、はい、出たでって人ちょっとメッセージいただきたいですね。
1: だから商工会議所だったのか、うん、ロータリーだったのか、うん、なんだ
0: ライオンズ、
1: ライオンズなのか、うん、会議所なのか、
0: うん、
1: 分かりませんよ、
0: うんうん、
1: でも なんかそんなんでやっ出ましたもんだって僕。
0: カバン協会のかな、
1: うん、
2: なかなか尖った企画ですね、
1: はいは
2: い、あすごいな、
0: すごい集まった、
1: すごかったですよ。だから予選はだから何中のグラウンド でそこからだんだん減っていくんですよ。丸か×かみたいなんで、
2: あ、はいはいはい、どっちかに移動してっていうあのパターンですね、はい、
0: あそう、
1: ギリギリ残ったと思います僕。確か大会通りのなんか30人ぐらいの残って、
0: すごいやん。
1: でもなんか1問目で落ちたのかな、なんかとにかく、はい、
0: いやちょっとその頃それを出たって方はちょっとメッセージ欲しいですよ ね、
2: は
0: い、ね、
2: 今ならあれですよ、やっぱりヘリコプターって田島空港に連れて行かれてるじゃないかと思いますよね。
1: ばらまきクイズですね。
2: あそうそう
0: 知りたい知りたい、はい、ちょっとその頃のことを分かる方はぜひ教えてください。はい、
1: ということで私はアメリカ横断ウルトラクイズのテーマです。
0: アメリカですね。
1: アメリカ、
0: はい。じゃあ続きましてお二人目は、
2: 私ネギですね、
0: はい、
2: いきなり海外から来ましたか、はい、私ネギはですね、じゃあ、まあ、国内から、国内の地名で数少ないアニメのカードから切りたいと思います、はい、これです。

0: これは、はい、アニメですか。
1: そうですね、未来警察ウラシマンっていうアニメのエンディングで、ドリームシティネオトキオ、
0: トキオ、
1: トキオ、
0: トキオ、トキオ。
2: それやるとね、我々のその使いたい曲が一つずつ減っていくみたいな。
0: すいません、すいません、すいません、
2: 今日は使わないですよ、使わない。
1: あ、そうなんです
2: か。いやいや、でもそのネギーさんがこれをまあ選ぶとか選ばないとかじゃなくて、もう私今回どっちかというともうアニメ外してましたんで。
1: あ、なるほど、
2: はい、は
1: あの、あえて被らないように、
2: 被らないようにね、はい、
1: ありがとうございます。
2: 確かにアニメ探すの難しい
1: でしょ、はい、でしょ、結構苦労した、
2: はい、難しい難しい、はい、
1: 結構苦労します、はい、ということで、私ネギーはドリームシティネオトキオ、
0: トキオですね、トキオ、
1: はい。

0: 国内からちょっと行
1: きたいと思います。なるほど、東京ですね。はい、はい、じゃあ続いていいですか。どうぞ。3番目、はい、私先日この方の、
2: はい、
1: ライブコンサートに行ってまいりました。はい、80歳記念コンサート。
2: 80歳、
0: はい、80歳、
1: 最初に歌われた曲がこの曲でした。

0: まあ、お二人はあまりご存知ではないと思うんですが、
1: はいはい、
0: あのこちら大月みやこさんの大阪二人連れという曲でございまして、はい、あの先日4月の23日に大月みやこさんが80歳のお誕生日を迎えられまして、でその23日に80歳で記念のコンサートがあって、
1: はい、
0: で私あの初めて行かせていただくんですが、はいはいはい、まあ、80ですから ねこのあとコンサートあるんかな、ね、聞いとかなあかんのかなと思って、まあ、行ったんですが、
1: はい、
0: めちゃくちゃお元気で声がこの CD と何ら変わらない、
1: いやすごいですね、
0: めちゃくちゃ艶やか、
2: いやプロはすごいな、
1: それが本当にプロフェッショナルなんですよね、
0: いやほんまですよ、年と同時になんぼ歌手の人でもね、はい、やっぱりちょっとね声帯が
1: 衰えていくじゃないですか、
0: そうそう、はい、なっていくで全然艶やか、
1: すごいな、
0: ほんでまたこんなヒール、こんなヒールってラジオ
2: 今
0: あの10センチぐらいのね、
2: はい、
1: ヒールチョコベビーぐらいの
0: ヒール履いて
1: チョコベビー、
0: あのここまでここまでってどこだいや太もものあたりまでスリットの入ったロングドレスとかね、
1: なんと
0: それでステージ歩いて、はあ、えほんまにこの人80ですかみたいな、で、まあ、本人も見えないでしょって言ってらっしゃいました、
1: 後期高齢者中の後期高齢者ですよ
0: これはね、私もコンサートこれが最後かなとかと思って言ったけど、まだある全然
1: ある、まだ最後かな
0: 全然ある、この艶やかな声はね、私勉強になりましたわ、やっぱり私もやっぱり日頃からちょっと、まあ、何に気をつけてらっしゃるかわからないけど、
1: 発声練習ですか、いや、どうなんでしょう、
0: あのビールって言ってた、
1: ビール、
0: ビール10本以上飲むらしいわ、
2: それは体にいいのか悪いのか、
0: ほんでホテルのなんかメイキングの人あの宴会だったんですか、いや一人です
1: すごいな、
2: それは真似できないとかしちゃいけないんじゃないかな
0: でもまあ好きなことをして喉のね潤して、
1: はいはい、
0: まあ本当にそれ見習って私もちょっとうららかな声で、
1: はい、
0: 90超えまで喋りたいなと、
1: 90超えまで、
0: はいはい、
1: でも永遠の29歳だからまだ結構あります
0: よ、ほんまやん70まで、 あと70年頑張ります、はい、というわけで大月みやこで大阪二人連れ、
1: はい、大阪ですね、
0: はい、大阪です、
1: はいはい、さあ次が、次聞きましょうか、
2: 次行きましょう、はいはい、
0: あ3番、あ、また3番、
2: 1番です、
1: 私は2番です、
0: はい、
2: じゃあ私ネギですね、はい、先ほど、大阪でしたね、
0: はい、
2: 分かりました、私ネギその大阪で受けて立ちましょう、ということで私ネギの用意した曲はこれです、

0: や来ましたねネギーさん。
1: はい、はい、
0: まさかネギーさんから
2: あの横道にそれとるネギーさん
1: 私ネギもハードディスクあさってて、え、こんな音源あったんだ、ちょっとびっくりしましたけど、はい、海原千里麻里さんで、はい、大阪ラブソディ、
0: はい
1: はい、
0: でもこれ私と母が、まあ、家族でカラオケ行ったら必ずラストに母とデュエットする
2: 大鳥の歌なん
0: だ、大鳥もうこれで帰るという、
2: すごいな、
0: はい、すごい、
2: まさかのネギーさんからのね
0: 大阪ラブソディ
2: 全然想像してなかったな
0: ちょっと意外な曲が来ましたね、はい、はい、すごい楽しい、大阪大阪来たで、
2: となると、
1: はい、
2: プレッシャーがかかるわけなんですが、
1: 次
2: そんなこともあろうかと、私はこの曲でございます、

0: 来たね大阪。
1: もう大好き私、もうドリカムの歌の中でも本当好きな曲の一つで、これ今でもね、あの浜ちゃんがやってるゴブゴブっていう番組の最後エンディングにかかる曲で、うん、はい、これ確かね USJ ができた時のなんか、うん、あのどういうんですか、あの大阪のなんかイメージした感じで作られた曲。
0: ああなるほど ね、 ね、はいはい、そうですよね、はい、
1: 大好きです大阪ラバー、はいはい、
0: これなんか豊岡バージョンもあるんですよね。
1: それ勝手に僕が詩書いてね作っただけなんですけども、あのまだ公開はされてません。
2: 公開はされてない。
0: 今年聞けるんかな。
1: 誰が歌うんだで。
0: 自分で歌うのかな。ほんで私とネギさんが拍手。手拍子。
1: 手拍子。
0: あいよあいよあいよって。
2: そういう曲なんですね。
1: そんな感じです。
2: そんな感じですね。
0: はい、楽しみにしてます。はい。はい、じゃあ私あの3番いっていいですか。
1: どうぞどうぞ、
0: はい、今大阪大阪大阪来たんですけど、はい、お隣のちょっと神戸に行っちゃっていいですか。
1: はい、ネキですな。
0: ネキですね。はい、

0: 神戸行っちゃいました。西尾由紀さんのオンリーユー神戸を考えしました。
1: はい、もうちょっとやっぱりネギさんも我々ちょっとわからない感じ
0: で、ね、でもね、この西尾由紀さんはね、はい、よくモノマネの番組で、はいはいはい、モノマネとしても、あ、演歌歌手ですよ、はい、もちろん、はい、本職は演歌歌手ですけど、モノマネもお上手だということで、ほんでこの方青森出身なんですよ、はい、私一回電話インタビューさせていただいたんですが、ほうほう、はい、青森出身で青森弁のラジオ体操の曲も歌ってらっしゃいます。だってなんか特殊なラジオ体操
1: それ我々が知ってるやつじゃないやつ。
0: あ、でも結構リリースされてるみたいですよ。
1: へ、
0: はい、青森弁ラジオ体操青森弁バージョン、
1: なるほど、
0: を歌ってらっしゃるそうです。はい、で西尾由紀でオンリーユー神戸お送りいたしました。私神戸
1: 聞
0: いていただきました。はい、さあ続いては
1: 聞きましょうか。そした
0: らワイタイさん、
1: はい、聞きましょう。
0: はいはいはい、あ、そうか、引くんだ、はい、引いてないやん、はい、
1: なんか今勝手に僕順番決められたらなんか引いた。
0: ほな引いたら、
1: はい、あ、一番だ僕。
0: いや、私予言者だから
1: 、
0: 予言者
1: 一番、
0: 私二番、
2: あ、三番だ、はい、三番ですね、はい、
1: はい、そしたら、ちょっとね、ある地域というか こういう名前の市があるんですけども、ちょっと先日ね、ちょっと嫌なことで有名になってしまったところなんですけども、この曲聞いてみてください。

0: 聞いたことあるようなないような。
1: これネギさんは初めて。
2: 初めてです。初めて。
1: これねフッサストラットと言いまして、
0: はい、
1: これ大竹一さんが歌ってるんですよ、う
0: ん、あ
1: フッサ、
0: あのフッサ
1: 幸福の福に生きると書いてフッサね。
2: へ
0: え、そこ、
1: ね、東京にフッサ、フッサ市というところがございまして、
0: はいはい、
1: 先日ちょっとねあの事件があったところなんですよ。
0: え、
1: 多分フッサで検索してみてください。出てきます。
0: はい、
1: それでね、これね、さっき、A 佐伯さんが聞いたことあるなっておっしゃったのが、これ実はね、はい、このフッサストラットをオマージュしたのが、うん、ウルフズの大阪ストラットなんですよ。
0: あ、ウルフルズ、はい、あ、それで聞いてるんだ。
1: そうそう。
0: なんか聞いたことある曲だよね。はい、だから、ね、
1: 大竹一さんがちょっとメジャーになるまでに収録というか、うん、あ、してた曲で、まあメジャーになってからちょっとまあ掘り出されたというかね。
2: 確かにちょっとなんか、ナイアガラサウンズとは違うようなテイストですよね。
1: はいはいはい、なので確か今度時のこのなんだ収録というかこの中には、うん、確か坂本龍一さんとかもいらっしゃるんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: はいはいはい、
0: へえ、すごいな。はい、
1: フッサストラットね。
2: フッサ、フッサ、フッサ、東京都のフッサ。
0: ということは東京ですよね。
1: 東京都フッサ市。はい、
2: 東京都フッサ市。
0: 次私だったっけ、はい、2番でね。
1: はい、
0: ほな受けてた10日
1: 東京で、
0: 東京で、
1: はい、
0: A か
1: A で
0: 行くで、
1: はい、行って

0: どうだ東京。最初分からなかったでしょ。
1: 分かんなかったです、
2: う
1: ん、
2: インドの部分で、ね、
1: はいはいはい、サビの部分はこれなんだっていう感じでしたけど、
2: まあ、東京砂漠は有名ですけどね、あの内山田博士とグルーハイブでね。
0: そうですね、はい、はい、これ前川清さんのソロのバージョンの東京砂漠なんですけど、
1: 東京砂漠、
0: は
1: い、なるほど、
0: あのサビの部分は本当に皆さん、
2: ね、誰も知ってますね、はいはい、
0: 出だしがこんなゆっくりだったんだみたいな。
1: そうですね、はい、そうだったんだって感じですか、は
0: い、なので前川清で東京砂漠お送りいたしました、はい、さあ東京、東京来てますけど、
1: はい、
0: ネギさんどうしますか。
1: 私次3番目です、ネギ、あの、はい、東京で受けて立ちましょう。で、前田さんが東京の、まあ、ある地名でしたんで、私ネギも東京のこの場所ということでですね、ちょっとピンポイントで攻めてみたいと思います。これです。

0: なんか可愛らしい声のボーイズですね。
1: そうボーイズ、はい、そうですね、はい、堂島康平さんという方が歌ってるんですけど、はい、これがですねアニメこちら葛飾区亀有公園前八室所の、うん、まあ
0: こち亀ってやつ
1: ね。こち亀のテーマソングで、うん、あの葛飾ラプソディ
0: ラプソディ、
2: はい、このラプソディですね。
0: 大阪ラプソディ
1: ラプソディづいてます。
0: 次はどんなラプソディが出てくるでしょうかね。
1: そのプレッシャーはちょっとということで、まあ、東京と葛飾区ですね、うん、はい、葛飾ということでちょっと、はい、切り返してみました。
0: なるほど、東京だったんですね、はいはい。ほんならこれで3番まで行きました。
2: 行きました、
0: はい、
2: じゃあ引きますよ、
0: はいはい、うわ、まだ1番だわ。
2: 私2番です。
1: あ、3番、まだ3番です。
0: ほんなら、東京が来てたんで、私も東京でちょっと一曲お返ししましょうか。はい、東京、はい。ちょっとしっとりといきますよ。

0: どうこのしっとり感。
1: 急に昭和初期みたいになりますよ。
0: あの音源も結構なアナログチック。は
1: い、いやいやいや、久しぶりに聞きました。
2: そうですね。
0: 東京ナイトクラブです。
1: でもなんか、その頃、この頃の曲ってね、うん、なんか渋谷とか銀座とか、有楽町とかね、ピンポイントで。
2: やめて、そうそうそう、やめて、
0: あたんが言ったら、やめて、もういっぱいなんだ。はい、はい。東京ナイトクラブ。これ、フランク永井さんと松尾和子さんです。
1: 松尾和子さん、懐かしいな。
0: もうね、はい。
1: あの、なんかすごいヘアスタイルのね、
0: そうですね、
1: 感じのね、方でしたけど、はい。はい、
0: でございますね、はい、東京お送りいたしました、
1: はいはい、皆さんが東京でごちゃごちゃしてる間に、うん、はい、私ちょっと伊丹空港まで帰ってまいりまして、
0: 帰ってきたよ、はい、
1: そのままちょっと南海本線に乗りまして、はいはい、ちょっと南に下りました、はい、この曲です。

0: ちの
1: ちょっとめっちゃ面白いんやけど。
2: 河内のおっさんの歌。
3: なんかちょっと無理やり大阪弁突っ込んだみたいな感じですね。
1: いやこれね、
2: まあ河内というね、地方というかあるじゃないですか。で、さっきも言いました、伊丹空港まで帰ってきまして、はい、そこからラピートに乗ってですね、
1: ラピート乗るんか、
2: 南海のちょっと南の方に、はい、降りてきましてですね、はい、
1: でも河内ってあれだよね、東大阪とかあっちの方ですよね。
2: 岸和田とかじゃない？
1: それ選手。
2: 選手な。
1: それ選手。河内は東大阪とか。
2: 東大阪だったら近鉄だな。近鉄
1: 乗っていかなか
2: った。近鉄だな、うん。はい、失礼しました。はい、
3: ものすごいローカルな話。はいはい、
2: 近鉄だったら、近鉄は何て言うんでしたっけ、近鉄特急は。
1: んあるよ、いっぱいあるよ、あ、ね、はい、あるいっぱいあるけど、はい、その特急とか乗らずに普通に、
2: 普通のやつね、
3: ようご存知ですね。よくご存知で、
2: よくご存知よ、我々みたいな感じ。
1: すごい我々言ってるんだよな。すごいね、
3: とまあ、はい、大阪ですか、
2: 大阪です。
1: 歌詞がめちゃくちゃ面白いんだけど、
2: はい、すごいねこれな。いやさっきもちょっとね、紹介する前にこれちょっと流していいんかなって。
1: 放送禁止になれへんかなって。いやいや
3: もう流しちゃったんですけどね、
1: はい、そうそうそうそう、
3: なるほどね、
1: はい、大阪に帰ってこ、コテコテの大阪に帰ってもらいましたね。はい。
3: じゃあ次はですね、3番目ですね。はい、まあ、ちょっとね、皆さん、ラジオの前の皆さんもちょっと大阪びっくりしたと思いますので、ね、同じく大阪でちょっと大阪のイメージを塗り替えたいと思います。これです。

0: ネギーさんからはるみちゃんが出てくるとはちょっと思いませんでした。
1: ねえ、はるみちゃんが。
2: はるみちゃん、親戚に言ってもないんですけど、はい。ちょっとイメージを、我から、
0: ちょっとお上品バージョン、ね。
2: お上品バージョンで、はい、変えてみました。は
1: い、それで言うとね、宮古はるみさんって京都の方ですもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: はいはい、そうですよ。はい、はい。
0: 宮古はるみさんのこちらの曲は
2: 大阪しぐれ、
0: はい、
2: はい、大阪でございます、ね、
1: ラプソディじゃなかったんですか。
2: ラプソディ縛りはやめて。
1: あ、そうそう、大阪のね、
0: はいはい、はい、はい、
1: さあ
0: さあ続きまして
1: 弾きましょうか。
2: はい、ダラダラダラダン。
1: あ、私1番です。
2: 2番、
0: 2番だ。
1: 私1番。
0: はい、
1: 今僕大阪にいますんで、
0: はい、
1: 関西国際空港から
0: 関空からね、
1: ちょっと海外逃亡、
2: 海外逃亡
1: いたします。そしてオリンピックもあったこの街です。うん、

0: たね
1: 元春
2: 呼び捨てか
1: さっきも春美ちゃんとか言ってるしな
0: 、はい、
1: これ佐野元春さんの、バルセロナの夜、うん、オリンピックございます。1992年のオリンピックでございます。はい、はい、バルセロナオリンピック確か14歳の女の子が平泳ぎで金メダル取った時じゃなかったかな。
0: 岩崎
1: そうそう
0: 京子ちゃん、はい、あそうですか、
1: はい、生まれてきた中でってね、そうまだ14年しか生きていないなんて話では
0: い、はいはい、ですね。バルセロナ、
1: バルセロナに飛びました。
0: はい、はい、じゃあ次2番は、
2: じゃあ私ネギです。はい、はい、なるほど、オリンピックの開催地で来ましたか、はい、ということで私ネギもオリンピックの開催地で受けたいと思います。ここでもオリンピックがあったと思います。この曲です。

0: いいねこの曲ね。
1: まさかのネギーさん洋楽、それもモスクワですね。
2: モスクワですね、はい、あのジンギスカンというドイツの、ね、グループなんですけどね、はい、彼らが歌うあのモモス、あ、なんかスペル的にはモスカウって書くんですけど、ね、モスクワですね。
0: モスクワ、
2: モスクワ、
0: はい、ロシアのモスクワ、
1: 1980年のモスクワオリンピック、日本はボイコットしてて参加してませんが、
0: その頃はソ連だったってこと。
1: そうです、あ、ソビエト社会主義共和国連邦でしたっけ、はい、小熊のミーシャっていうのが確かマスコットだったんですよ、
2: はいはいはい、
1: その次はロサンゼルスで、ソウルでバルセロナ、
0: へえ、あ、なるほど、続いてる。
1: でアトランタだったかな、あ、でアテネ、
0: え、何何、そのオリンピックつながり、私次の曲オリンピックあったと思うんだけど、
1: その国で、
0: 国であ
1: ったと思う
0: んだけど、行って
1: 行きましょうな、
0: はい、はい

0: たよ、カナダ。
1: カナダありました、オリンピック、モントリオール。
0: あ、モントリオール。
1: 1976年。
0: なんそんな覚えてるの。
1: そういうなんかどうでもいいこと覚えてるんですよ。
0: え、数字まで普通出てくる、そんな。
1: あ、僕がそのオリンピックという、その世界的なイベントがあるんだということを認識したのがこのモントリオールからです。それこそ妖精コマネチ。
0: あったね。
1: はい。
0: 後にビートたけしのコマネチ。コマネチ、
1: はい。だからね、このまたの付け根があるじゃないですか。
0: はい、
1: うちの息子たち、ここをコマネチだと思ってましたよ。いや、本当に。すごい受け取るけど。
2: ジャッジメントタイムのネタにつなげるかな、これ。
1: はい。
2: つなげるかも。
1: はい。
0: ね、はい。ですから、誰だったかな、これ歌っとった。
1: 平尾正明さんと、
0: そうそう、あの、畑中陽子さん。
1: 畑中陽子さんね。
0: はい、カナダからの手紙、お送りいたしました。カナダでございます。
1: 今のモントリオールもだし、うん、もう、東京オリンピックもあったんじゃないですか、東京オリンピック。
2: カナダで、ね。
1: カナダで。

0: あ、はいはい、はい、
1: 確かちょっと今パッと出てこないようになっちゃったけど、
0: バンクーバー
1: かな、
2: はい、おー、はいはい、なるほど、はい、はいはい、というわけで、今1回終わりました。
1: 終わりましたが、はい、
2: 次続いて引きますか。
0: はい、
2: はい、あ、私1番だわ。
0: 2番です。
1: 私3番です、
0: はいはい、
2: じゃあ私から、海外に行っておりましたが、
0: はい、
2: 国内に戻ってよろしいですか。
0: はい、
2: 国内の、橋の方でお願いいたします。
0: 橋の方、

0: どう、ちょっとムーディーな裕次郎やで。
1: またか、連れかいだで。
0: 恋の街札幌。
2: ああ札幌か、はい、
1: 札幌もオリンピックがあったんですよ。
0: あそうか、冬か、
1: はい、
0: 冬のオリンピックね、はい、あの私行きましたよ、大倉
1: 山シャンゼ、
0: あの大倉谷じゃない、大倉山ジャンプ場
1: はい、はい、
0: 行きました、
1: はいはい、
0: 去年10月めちゃくちゃすごかったわ。
1: え、上まで上がれる、
0: 上まで上がれる、展望台、
2: 怖い、
0: いや降りてきてへんで、うん、上から見ただけだで、
1: 怖いわ。
0: で私あのまた来月ちょっ と北海道行くんですよ。
1: いいじゃないですか、
0: はい、
1: いいな、
0: あのちょっと安いチケットをゲットしまして、
1: はい、
0: 往復22,300円、
1: 東京より安いんちゃうの。
0: はい、それでちょっと行くので札幌に行くんで、はい、恋の街札幌お送りいたしました。
2: はい、
1: なんとな、
2: はい、では次私2位ですね、
0: はい、
2: 国内に帰ってきましたね、札幌、札幌地方都市、まあ地方というには大きな都市ですけどね、じゃあ私2位もですね、まあ、都会の都市の名前で受けたいと思います。これです。

0: 出た横浜。
1: はい、
0: はい、
1: 横浜ブルーライト横浜、は
2: い、青光りですね。
0: 青光り
1: 石田あゆみさん、
2: ね、はい、石田あゆみさんもねお亡くなりになってしまいましたんですけども ね、
0: はい、そうですよね、はい、私来月横浜行きます。
1: あ、
0: なんかスケートで何坂本香里ちゃん、はい、とかが中井亜美ちゃん、
2: はい、
0: とかが滑るスケート
2: いいな、
1: アイスショー、
0: アイスショー、そうそうそう、はい、はい、
2: 結構なんか国内飛び回ってますね。
0: ちょっとねやっぱ生きてる間にはね、いろいろ永遠の29歳とはいえね、生きてる間にちょっと動ける間にいとかんとと思って
1: なるほど、
0: はい
1: はい、というわけで横浜でした。
0: はい、はいはい、ブルーライト横浜、
1: はい、
0: お送りいたしました。さあ3番目は
2: 私ね、さっきバルセロナだったじゃないですか、
0: はいはい、
2: あスペインじゃないですか、
0: はい、
2: 同じスペインなんですけどもね、ちょっとこの曲です。

0: まあ素敵な国ですね。
1: カナリア諸島にて、
0: はい、
1: 今ちょっとカナリア諸島ってテレビ出てるじゃないですか、うん、なんとかウイルス、パンタウイルスだったかな、はい、あの船を停泊させてほしいんだけど、カナリア諸島の人たちがちょっと反対して、はい、船来るなって言ってるんですけども、はい、まあ、これも大竹一さんの、うん、曲でございまして、はい、カナリア諸島、
0: はい、
1: これスペインです。
2: なるほど、
1: バルセロナもスペイン、
2: カナリア諸島もスペイン、カナリア諸島、
0: はい、スペインつながり、
1: スペインつながりでございます、はいはい、
0: じゃあちょっとあの時間が押してまして、はい、とりあえずあの引きますか。
2: はい
1: はいはい、
0: 2番、じゃあ1番、
2: 初の1番ネギですね。
0: これちょっとラストになりそうなんですけど、
2: わかりました、はい、じゃあちょっと、日本国内でちょっと、さらにピンポイントなんですけど、この場所を選んでみました。

0: できてたで、さゆりちゃん。
1: はい、津軽海峡冬景色、はい、津軽、
0: 津軽、
1: または津軽海峡、はいはいはい、ちょっとピンポイントで
2: 書いてみ
1: ました
2: けど、いいじゃないですか、はい、全然ありです、はいはい、
1: 日本のね、
0: 青森、
1: はい、そうですね、
0: はい、そうですね、
1: 綺麗なところ、皆さんね、旅行行ってくださりたくさん、
0: はい、はい、じゃあ私、2番でございますね、はい、はい、私、近隣の、
2: はい、近隣ね、
0: はい、根木で京都に行きたいと思います。

0: はい、私がラストに選んだのは京都でございまして、京都渚優子さんの京都の恋、
1: はい
0: はい、この曲もいい曲ですよね。
1: 京都まで帰ってこられたんですね。
0: はい、
1: はい、
0: そんなラストは、
1: ラスト私はね、はい、ここまで帰ってきました。
0: どこだろう。

0: お、ここまで。
1: ここまで帰ってきました。
0: 自転車で帰ってきました。
1: 帰ってきました。今ここ豊岡。
0: あ、いいですね。
1: やっぱりこれをね、知ってしまったわけからにはやっぱり紹介しなくちゃいけないと思って、はい、お二人用意してなかったですよね、
0: はい、
1: あ、よかったよかった、
0: ありがとうございます、
1: はい、いえいえいえ、
0: はい、豊岡に帰ってまいりました。
1: 今ここ豊岡に帰ってまいりました、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたしました。あの、来週なんですが、来週もごめんなさい、私ちょっと芸大のあれで収録なんで、あのテーマは皆さんが行きたい旅行の場所、はい、5月の22日金曜日お昼までに送ってください。お二人ありがとうございます。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。鹿島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて身に染みる仏教法を身近に親しみやすくノリノリで行ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる、幸せてるてる、てるてる坊主。3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と、
2: ちょんまげ坊主和江と、
0: 小屋さん新言宗妙楽寺住職天尾隆信がお送りいたします。それでは今日もテンション上げてまいりましょう。
1: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具人仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で、今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で、皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940、 フリーダイヤル 0120-141-940、 天霊社まで。
0: もうほんま21年もなったらもうスカスカーっていきますね。もう原稿も見ずにね、このオープニングとか。
1: そうですよ、もう全然もうほんならもう、
2: ね、スカスカーってね、ね、もう
0: ガー見てませんよもうそういう僕を見守ってください。
2: はい、ありがとうございます。末永く、はい、よろしくお願いします。
1: 今日5月12日ですけれども、看護の日だそうです。1990年、平成2年8月に、文化人、学識人による看護の日制定を願う会が厚生大臣に要望書を提出して、翌1991年、平成3年の12月に厚生省が制定したんだそうです。なぜこの日かというと、今日はね、ナイチンゲールの誕生日なんだそうですって。ということで今日のお題は、看護です。
2: はい。
1: 皆さん、なんかそんな、入院とかって、あ、まあそうですわね。された方ってありますわね。かぜちゃんはあれです
2: よ
1: ね。
2: 入院しましたよ。何年か前に肝臓のね、
1: そうですよね、
2: 水が溜まってたんで、肝の方で、久美浜病院にお世話だったんですけど、1週間。
1: はい。やっぱ看護師の方々にも、もう、いろいろとお世話していただいて。
2: お世話になりましたし、すごく、まあ先生方にもお世話になって、まあね、
1: はい、
2: 同じ病室のおばあちゃまに大変お世話になりました。
1: そうなんや。
2: なんかね、

0: すごい、90近いおばあちゃんと2人部屋だったんですよ。
1: へ
0: え。そのおばあちゃまが、ポータブルトイレを、まあ、お年ですからね、夜そんな危ないから、ポータブルトイレを置いてらっしゃったんですが、はい、私はもう、その、早起き直さなあかんから、自分で歩いてトイレ行ってくださいって言われて、トイレ行ってたんですけど、おばあちゃまがね、すっごい優しい方で、まあ、奥さんって、私のこと奥さんって、奥さん、夜にそんなトイレまで歩くの大変だし、うん、危ないから私に使ってって言ってるんだけど、いやいや、そのおばあちゃんのトイレって多分看護師さんがいろいろと調べたりとかされる、そこに私のことが入ったらおかしいやんみたいな、
1: おったのかもしれません。
0: だから本当に夜中トイレ行くときはおばあちゃまが寝てらっしゃるよねってその寝息を確認してから、
1: そうか心配させないように、
0: そう気使ってられたら悪いなと思って、
2: おばあちゃん血管年齢分かなってんでってなりますよね。調べてみたらうんこちゃんで、ね、
0: でも本当すっごい優しいおばあちゃまと、はい、ご一緒させていただきました。
1: そうですか、はい、それはまあね、よかったですね。看護の世界って、まあ、仏教でいう生老病死って、まあ、死苦っていうのがあるじゃないですか。病院とか、こう医師や看護師の方って常にこの生老病死と向き合ってるわけですよね。なかなか大変な世界だなと思ってね、いうふうに思うんですけれども。随分前ですけれども、てるてる坊主でほら、医療関係の方々から依頼を受けて、某ホテルに行かせていただいたことがありましたですよね。で、看護師の方々で、特に栄養士の方々でしたかね。の方々のところにお話行かせていただいて、なんか最初は食事しながら、まあ、忘年会かなんかで言
2: う
1: て、
2: そう、
1: ね、でもその食事しながらその余興みたいなことはできひんって言って、食事の前にさせてもらうということで、ね、30分だけ時間をもらって、やったら話がついつい1時間以上になってしまって、で、一応その、もう誰もないだろうと思ったけど、まあ、なんか質問ありますかって、全員質問してくれたんですよね。すごい質問の量で、それも1時間以上かかってしまって、結局2時間以上あれ、かかって、ね、ホテルの人がもうちょっともう頼むからご飯食べてくれるということで、なんか、ほんでもう、じゃあもうこれで失礼します、言って帰る。この道中も看護師の方々来て、ずっと質問しに来られて、ね、まだ質問今日、聞いてもらいたくてとか言って車乗る直前まで、これやったらご飯食べながらやった方が良かったですねっていう話をしてたんですけど、
2: 熱量すごかったですよね。
1: いやいや、ほんでやっぱりその時にその質問というかされたのが、その栄養士の、特に栄養士の方なんかは患者さんのことを考えて、その栄養バランスとか健康を考えていろいろとメニュー作って料理を提供するけれども、患者さんから味が薄いとかまずいとかこう言われると、これでも早く治ってもらいたい一心で一生懸命作るけれども、数日後にその患者さん亡くなったって聞かされる、た時にものすごいこの罪悪感というのか、どうせ治らないんだったらもっと好きなもの食べさせてあげた方が良かったんじゃないかとか思って、そういう自責の念に駆られるっていう、そういうやっぱり悩み、すごい皆さん悩んでられるんだなと思ってね、あの時に本当看護師の方々も大変な苦労をされてるんだなということを思いましたよね。
2: なんかね、あの時、はい、一緒に食事すればよかったなと思ってね、
1: もう会場
2: 入ってから、ものすごい若い可愛らしい看護師さんばっかりやったんですよ。
1: いや、最初医療関係の方って最初、なんか医療技師かなんかの方っていう字だから、多分結構この、まあゴリゴリのおじいさんとか、先生方なんだろうなと思ったから、そんな中で一緒に食事しながら話したら絶対やり玉にあげられると思ったら、若い頃ばっかり女性の方。
2: 可愛らしい、もうなんかほんまに。
0: ちょっとやらしい。
1: いやいや、そうじゃないです
2: よね。もう気合い合いとね、ほんま小娘たちと一緒にね、もうさせていただいたような感じ。
0: 本当に。ガチンチョって言われへんかって。
2: 本当に苦労されてるのは、しみじみと。
1: いや、本当本当にね、もうちょっと真剣に、もう時間ゆっくりと、こう、そういう話も聞かせていただきたかったなというふうに思った次第です。
2: 二度と呼んでもらえません
1: ね。呼んでもらえませんね。あれから二度と、そうですね、呼んでもらったことはないですね。はい。まあ、何の解決にもならなかったでしょうね。はい。すいませんでした。今週のお城てるてるランキング、これちょっとまあこんなことを申し上げるのはどうかと思うんですけども、他になかったもんで、看護師さんの給料トップ10、これは看護師転職応援コラムスマイルナース調べです、2025年度版各都道府県の、まあ、ランキングです。第10位福井県519万9000円、第9位、年収がです、そうです、はい、そうです。第9位、岡山県、500、

0: 19万3000円。あれちょっと低くなってんねんこれ。あれおかしいな。まあまあまあいいです、ごめんなさい。第8位兵庫県510、これ逆ですね。あ、違う違う、合ってる合ってる。え、512万9000円。なんかちょっと順番が違いますね。
1: 減
0: ってますね。減ってるよ。まあ、ごめんなさい。次7位、はい、富山県522万1000円。第6位山口県522万8000円。第5位静岡県524万6000円。第4位宮城県527万3000円。そして3位神奈川県527万7000円。第2位が大阪府530万5000円。そして第1位が山梨県548万3000円だそうです。山梨が一番看護師さんの給料がいいんだそうですよ。
2: 県によって違うんですか。
1: まあ、違うんですね。法律とか民間とかもいろいろあると思うんですけど、そんなの全部ごちゃ混ぜでしょうかね。
0: まず、は
1: い、
0: そうなんでしょうかね。私は分からないです、まあ、まあ看護師の方ね、手厚くちょっとあの、ね、してほしいですね。
1: でも大変だと思いますよ。
2: 大変ですよね。
1: 本当に
0: 朝も昼も夜もないですからね、時間もないし。
1: だってやっぱり、まあ、私も父も母も入院してましたけども、はいはい、なんかあれと思った時にね、やっぱりすぐ呼びますもんね、
0: 看護師さんはね。どんな時間でも来てくださいますしね、
1: う
0: ん、
1: あの、今こうなってる、大丈夫でしょうかとか、これ大丈夫ですかとか、やっぱりプロの人に、
2: はい、
1: 聞かないと、
2: ね、
1: そ
0: うちょっと見てもらうとなんか安心しますもんね。どんな病院行ってもなんか優しく看護師さんに声かけてもらうだけ、大丈夫ですかとか、痛かったでしょうね、痛かったんですね、なんかすごいなんか癒されますよ。あれだけでなんか行った甲斐があったなと思いますね、病院ね。
1: 言葉も薬ですよね。
0: そうですそうです、嫌な顔もせずにね、接してくださいますからね。いや、看護師さんあるあるというのがあったんで、ちょっと、うん、あの看護師さんのサイトで、うん、こんなことあるあるっていうのがあったんで、ちょっと紹介します。これプライベートで出会った人とか、電車内で釣り革を掴んでる人の腕を見ると、つい刺しやすそうな成虫だなと考えてしまうんだそうですって。まあ、血管見て、うわーこれ刺しやすそう、とか、うわこの人刺しにくそうって、ついついその見てしまうんだそうですけどね、その日々の採血や点滴ルートの確保における成功体験から来る自信とプレッシャーの裏返しっていうこと書いてありましたね。
1: 分かる。私右はさせないんですよ。左でばっかりしかさせなくてね。
0: めっちゃ調子いい時とかって、あの病院まで歩いて、暑い時に歩いて行ったりとかすると、ボーンって血管浮いてるんだけど、寒い日に朝食抜いてきたりすると、血管どこにあるんだろうっていう時ありますよね。
1: たまに叩かれる時ないですか。
0: そう、あるある、パチパチパチ
1: パチパチパチパチ
0: パチパチパチパチパチパチパチパ
2: チパチパ
0: チパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ、ふとした瞬間にナースコール電子音が耳の奥で鳴り響くことがあるんだそうですって。これもう特に多忙を極めた勤務の後っていうのは、脳が警戒状態になって、まあそういう幻覚みたいになって、すぐにピーッとこうナースコールが聞こえてくるんだそうですって。バタッとこう起きてしまう。
1: 心から休んでないっていうことですよね。
0: そうなんでしょうね。これも気の毒ですわね。
1: ほんとほんと。
0: あと、いつ呼ばれるかわからない、あるいは休館対応で休憩が短くなる環境下で、看護師の食事スピードが速くなる傾向があるんだそうですって。もういつ呼ばれるかわからんから、カップ麺を一気にこう食べるとか、だからもう普段から食事のスピードが速くなってしまうんだそうですって。
1: 今一生懸命血管見て走
0: る。私看護師じゃないから見ても何の興味もないですから。
1: ゆうちゃん上着脱いだよ。
0: いいですよ。
1: 上着脱いでもう半袖で血管見出したよ、こうやって。
2: どうなんかなと思って、僕は
1: 俺どっちに刺してもらおうみたいな。
0: どう、刺しやすいとか言われます？刺しにくいとか。
2: ああ言われたことあんまりないです。
0: 何も言われない
2: です。何も言われないですね。平均的なところなんですか。平均的な
0: そうでしょうね。はあ、はあ、あとテレビで放送される医療ドラマを見ていても、清潔区域の概念や心肺蘇生のフォーム、薬剤名の使い方など細かな演出さえが気になって集中できない。これありますね。これ、
1: わかるわ。
0: これ我々業界もみんなそれぞれの職種あるんじゃない。あ、ドラマ映画でお坊さん出てきて、デタラメな衣の着方して、デタラメなあのお経を読んだりとか、カツラがもうこう浮いてしまってて、なんか生え際もないし、もうなんかイラーって感じしますよね。なんか気になって全然関係ない、どうでもいいところが気になって、なんか集中的に時ありますよね。
1: 衣がの着方が違うとかあるの？全然
0: そんな
1: あるの、
0: うん、しかもね、今朝つけたままなんか座禅したりとか、ないないって、ないないない、ね、そんな時に今朝つけへんっていうのになんか、
2: ありますあります、うん、食事する時に取ってなかったりとかね。
0: そうそうそう、
1: まあ私ら素人にはちょっと全然わからない、ね、
2: そうそう、全然ストーリー入ってこないんですよ。

0: なんか適当に置けばうんうんうん何の曲やねんっていうなんかありますよね。
1: ドリフのやったらええんですよ。
0: そうそうそう、
1: ドリフのお坊さんが出てくる志村けんさんがコンコンコンコンってやってるのは全然大丈夫なんですけど、そのある程度ちゃんとしたね、なんか NHK のドラマとかでもやっぱりそんな、うん、そういうとこ見ちゃうじゃないですか、ね、衣の着付けとか、
2: そうなんだ、
0: まあ、職業あるあるですねこれね、うん、
1: ね、
0: と何でもあるんでしょうね。あとは職場では髪をきっちりまとめて生活感を重視した、あ、清潔感を重視したスタイルでキビキビ働く姿が定着しているために、普段オフで私服姿でメイクしているとまず同僚や患者さんから気づかれることはないということだそうです。
2: 気づかれへんねや。はい、
0: まあ、それ我々もありますね、
1: うん、
0: これね、私服でたまに街とかでお檀家さんとかに会って、あ、こんにちはって言ってもポッ
1: キッキッとされ
0: る、ね、聖長寺ですって言ったら、わ、分からんやろって
1: 言われるよ、ね、
0: 言われますよね、うん、だから声かけんでもええんかもしれませんけどね、ついつい声かけてしまうんですけども、
1: そうそう、は
0: い、
1: う
0: ん、まあまあそんなこんななお話でございました、
2: はい、
0: 看護の看って手に目と書くんですよね、これは
2: 手なんですか、これ、
0: そうそう、手に目があるように相手に接するという意味があるんだそうですってね、まあ、相手に触れて手で持って相手に接することが何よりの看護というものなんでしょうけれども、まあ、子供が熱出した時にしんどいって言った時にすぐに体温計持ってくる親はいませんもんね、すぐにパッと額に手当てたりとかね、うん、たまにおでことおでこ当てたりとか、 それで大体熱があるかどうかってのはすぐ分かりますしね、うん、別に体温計で持って何点何度とか我々が測る必要がないですもんね、うん、やっぱりああいうところが別にそれによって治るわけではないけれども、痛いんかって言ってそう痛いとこさすってあげるとか、うん、しんどい時は背中さすってあげるとか、それで治るわけではなくても触れることによってこうぬくもりが伝わるというのか、うん、随分この苦しみが軽減されるということがありますもん ね、まあ、そういうことがこの看護の看という手に目があるようにということではないかなというふうに思うんです。お釈迦様のっていうのは人々の苦しみを取り除いて楽を与える、いわゆる罰苦与楽というものですよね。お釈迦様のことを医王と言って医者の王様とも言われたんですよね。お釈迦様は常にそういう、まあ、医学的なことも学んでおられたということもあるし、人々のあらゆる苦しみを取り除こうとして、まあ、人々の苦しみに寄り添っておられたということなんですよね。読売新聞の第33回心に残る医療というのがあるんですけれども、その体験コンクール入賞作品集の中で紹介されたお話なんですけれども、これ看護師の菅中さつきさんという女性の方なんですが、彼女がまだ19歳の看護学生の頃に実習で初めて担当した患者さんというのが50代後半で肝硬変を患う男性 K さんだったそうですって。結構こわおもての K さんだったんで、緊張しながら初めての時に看護学生の綾田ですって、これ、当時は旧姓の綾田さんって言われたそうです。今は結婚されて菅中さんという姓に変わっておられるんですけど、当時の綾田さんということだったんで、綾田ですって、これから4週間よろしくお願いいたしますとご挨拶すると、すぐにその K さんがお前手見せてみって言うんですって。で戸惑いながらも、まあ、手を見せると、あんた料理してへんねって言うんですって。話を聞くと、その K さんっていうのは地元で有名な某ホテルの総料理長をされていたって言うんですって。で彼女は K さんが言うように、まあ、ほとんど料理をしたことがなかったんだそうですって。しかし食に対する執着心は誰にも負けないという自信を持っていたんで、それから毎日検査や点滴の合間に料理や食事の話をするようになったんですって。まあ、中にはこの K さんからとっておきのレシピを教えてもらうこともあったというんですって。である日 K さん、退院したら私に茶碗蒸しを作ってくださいよと、料理長の作る茶碗蒸しが食べてみたいですと言うと、まあ、冗談で言ったら K さんが、ああ分かった、お前作ってあげるけどその代わり食べたら腰抜かすぞと、こういうことだったんです。映画で返してくださったんだそうですって、まあ、しかし K さんの病状は深刻で、肝硬変は、まあ、いわゆるもう肝臓がんになっ

0: ってしまって移行していって、余命は1年なかったんですって。まあ実習が終わる頃にはもうお腹は腹水でパンパンに膨れ上がって、目や皮膚は黄色く、まあ黄疸が出ていたそうですって。安静時間も長くなって点滴の量は増えて、笑顔も次第になくなっていったんだそうですって。彼女は再び厨房に立つことを、が無理でも料理を楽しむことは諦めてほしくないと思って、 K さんに寄り添って料理の話題を話しかけて、できるすべてを尽くされたんだそうですって。まあ、しかし笑顔のなくなっていく K さんの姿に、支えられない自分が悔しくて、またその不甲斐なさにベッドサイドでいつも泣いていたんだそうですって。まあ、しかしそのいうことをしている間に、まあ、実習の期間もあっという間に終わってしまって、学校の授業が始まった頃に彼女の元に一通の連絡が入ったんだそうですって。それは、まあ、某月某日某何時、〇〇ホテルに来てくださいという、それは K さんの勤めていたホテルからだったんだそうですって。彼女はまさかなぁとも思いながらも、その指定された日時にそのホテルに向かったんだそうです。すると、まあ、あの肩代わりの方がこう案内をしてくださって、レストランの方へ連れて行ってくださった。まあ、ランチも終わって客がいなくなった、シーンと静まり返ったレストランのカウンターに座ると、そこには真っ白な調理服に身をまとった K さんの料理をする姿が目に入ったんだそうですって。まあ、大きく肩で、上下させて必死に呼吸をしているんだそうですって。しばらくするとゆっくりとした足取りで茶碗蒸しを運んできてくれたんだそうですって。今日で退職するんだよ、料理長としての最後のオーダーはあんたの茶碗蒸しだ。彼女は溢れる涙とともにその茶碗蒸しを食べたんだそうですって。最高に美味しい茶碗蒸しだったんだそうです。 K さんは退職届を出すためにわずかな時間、このドクターに無理を言って外出させてもらったんだそうですって。そしてみんなに協力してもらって、この彼女のために茶碗蒸しを作ったんだというんですって。まあ、身寄りのなかったこの K さんにとって、あの時の4週間彼女が大きな心の支えになっていたんだと、そこで告げられたんだそうです。数ヶ月後 K さんは亡くなったそうですけれども、それから18年が経って、K さんのおかげで彼女は医療従事者として誰かの心の支えになる喜びを知ったんだそうです。そして手を見ては、仕事も料理も今は頑張っているよと日々 K さんに報告をされているんだそうです。まあ、看護っていうのはやっぱりその人の病気そのものを治療するというだけではなくて、その人に触れて接して安心感を与えて、幾分でも苦しみを、まあ、軽減できるというかね、するよう、またそしてその人のに優しく接してもらうことによって、あ、この世に生まれてきてよかったなと思ってもらえることが何よりかなというふうに思うんです。まあ、優しさでもって人に触れて苦しみや悩みに寄り添って安心感を与えられるように、このお釈迦様の教えられた、いわゆるバック与楽ですよね、苦しみは取り除いて楽を与えるという、そういった生き方ができていければなというふうに思ったというところで、今日の看護というお話でありました。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、いい話でございました。
0: すいませんでした。
1: 先週のスマホの話とも大違い。
0: いや、すごい。
2: しまったな、面白かったですよ。
0: ねえ、あの、いや、まあ、血管年齢も若かったですし。
2: もうそういったらずっと血管、どこやらどこやらで
1: 血管はもう、エースはもう。
2: 血管年齢47でしたか、
1: ね、スイスイ走ってます。スイスイ。
2: よかったです。
1: そうでしたか。いや、感動的な話をありがとうございました。はい、それでは番組に対するご意見ご感想をどしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が 079629-0764、 たくさんのお便りをお待ちしております。
3: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622 仏壇仏具山下は皆

0: 皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
1: 本日もお送りいたしました、笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
2: 臨済宗清張寺住職、昨日一昨日か、ちょっと看護とちょっと話がずれますけれども、草刈りしてましたらチーチーチーチー言うんですよ。で草からピョーンとヒナが出てきたんですよ。鳥のヒナが、草刈り機で買ってしまったかなと思って一応拾って見るけれども、どこも怪我してないんですよ。どっから来たのこのヒナと思って見上げるけど巣ないですし、で持ち歩いてたら親鳥が2羽飛んできて、でチチチチチチチって言うとんですよ。だからここにいるよ言うて見せて下に置いたんだけれども、まあ降りてくるけれどもどうしようもないでしょ、あれね。じっと見てたら何ですか、この雨の集水口っていうか浸透マスみたいなとこあるじゃないですか、上にブレーチングっていうか、
1: はいはいはいはい、
2: そこにヒナが歩いていって、あ危ないと思ったらバンと押してしまったんですよ、そこ、結構深いんですよそこ、で親がまたずっと心配にチチチチ言ってるし、下でかいチチチチ響き渡りながらこうチチチチチチチって言っちゃうんですよ。もうと思っても、ね、ツルハシ持ってきてそれ開けて中に私潜ってヒナ出して、どっか今度落ちひんところに置いたんやけれども、どうしようもないですあれでもね、親も数が分かったら持って行くけど数分からへんし、これでもほっといたら死んでまうなと思って、ね、看護するわけにいけませんでしょ、そのね。
1: そうですよね。
2: あとはもう好きにやっておくれ言うから、ね、無事を祈って、まあ、家に入ったという。平尾宗心と。
3: ちょんまげ坊主。先日、母の日ですよね、2月10日ね、はいはい。私、ここ数年、もうずっとお花は、アジサイをくれ。いうふうに子供たちに言ってて、二人でお金出し合っていつもアジサイをくれるんですよ。でそのアジサイを庭に植えてるんです、はい。まあ今回で何ていうんですか、三株目っていうのになるんですか、はい、今一箇所二箇所三箇所になってるんで、多分うちは何年かしたらもう玄関入ったらアジサイ園みたいな、
1: アジサイ寺になります、ね、
3: あ、寺
2: 寺
3: な
2: の、寺に変わ
3: るの、寺になっちゃう、本当ですか、修行に行ったのか私。ちょっといろんないろんなアジサイが咲くように頑張ってちょっと育てていきたいなと思うんですが、最近ちょっと梅も植えまして、はあ、食べれるもんばっかり植えてるんですよ私。梅、何年か前ゆずとグミ、去年ですか一昨年植えて、で今年は南高梅植えました、
2: はい。
3: で駐車場にはコンメ、コンメって知ってます、
2: 何コンメって、
3: 何だかな、梅じゃない、ゆすら梅だったっけ、
2: ゆすら梅、
3: ゆすら梅、はいはいはい、そうそうそう、それ食べるもんばっかり、でもアジサイだけは食べれないんですけど、頑張って育てていきたいと思います、カズエと
1: 小屋さん信号集妙楽寺住職。看護でね、一番私の身近なのはうちの甥っ子の嫁さんがね、はい、今もまあ現役でやっとるんですけども、本当ね、しょっちゅう、まあ私も実家に戻った時に一緒にご飯食べに行くんですけども、確かにね食べるの早いです
2: ね。ああ、まあそうですか。
1: 言われとって、でね、それと一緒にね飲むのも早いんですよ。すごいんですよ。でね、あ、看護師さんだなと思うんですけどね。やっぱりね、最後まで見とってくれます。ね、なんていうかね、ビールね、うちの兄とかが容器飲まれへんのに、はい、中ジョッキとか頼ん でちょっと残して、はい、あ、もうちょっとやっぱり焼酎にするわとか言うてね、酒を変えるんですよね。だこうちょびっとあっても僕はもう酒の一滴や血の一滴やと思ってるんで、はい、もう何残すんかって言ったら、あ、もうちょっとビール飲めんわって、まあ、年も年なんで、ほんだらサッと出てきてね、そのレナちゃんっていうんです、レナちゃんがガーってガーって、
2: それそれ
1: お父さんの、お父さんの、もうそこら辺ちょっとでも残っとったらガーって全部ね、
2: すごい、
3: かっこいいですね、
1: すごいです、
3: かっこいい、
1: もう本当にようできた、めっこやなと思ってね、いつも感謝しちゃうんですけど、僕も最後ねお葬

期の時に仏さんに読むフジモンっていうこう書いた文が文章を読むんですけども、その一番最後に出てくるのがあのいつもね、この、まあ、この世からあの世に行かれるね時に一番最後に書くのが残されし家族の身の上に今一層の幸せあらんと遥かに遥かに見守りたま

0: そうやって見守ってくださいよって先祖にお願いして、ご家族の方がね幸せに暮らしていただけたらなというふうなことを思っております。天尾龍心がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱
1: 合唱
2: 合唱。

0: Let's enjoy!
1: たちまてミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方製鋼。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。

0: Let's enjoy
1: Tajima Ben Miracle
2: English。
1: お上品ですね。
0: 控えめに言っております。
1: 控えめに、
0: ね、
1: あ、そうですか、
0: はいはい、あまり気合い入れずにということで、ね、タイトルコールはね、
1: はい
0: はい、内容は気合い入れてきますよ。
1: 熱くね、
0: 熱くいきます、はいはい、大栗さん、私、グリゴリと
1: 佐伯和恵です。
0: 今日ね、
1: はい、
0: 溝こそしてたんですよ。溝こ
1: 溝こ
0: 溝こ掃除。
1: 飛躍だら。
0: 飛躍飛躍。
1: あ、飛躍もな、
0: うん、
1: あの聞いたところによると、うん、飛躍って田島弁らしいな。
0: いや、多分ね、田島だけじゃないと思いますよ。どっかでもあると思います。
1: そうな、
0: 飛躍は。
1: でも飛躍って、うん、よそではあんまり使っとんならへんみたいな。
0: そうなんですね。
1: なんかね、知り合いの息子さんがね、うん、飛躍のない、うん、地域に引っ越そうかなって。
0: あ、なるほどね。
1: 思ったら、
0: はい、
1: 飛躍って言葉がなかったって予想で。
0: あら、あのね、
1: はい、
0: 今パッと調べますとね、
1: はいはい、
0: AI は早いですね、
1: うん、
0: 田島地域、
1: うん、
0: 京丹後、
1: 京丹後、
0: はい、あと丹波でも使われてるということですよね。
1: じゃあもう、でもこの辺り、
0: この辺りですね。
1: この辺りなんですね。
0: 広くは使われてないですね、日本全国でね。
1: 京阪神って飛躍ってありますか言ったら分からへんねんな、うん、
0: あの飛び跳ねる飛躍ですね、きっと。そうなると、
1: あ、そっち、
0: はい、
1: そっち、
0: 今日飛躍だわ、お、なんかいいことあったみたいな、
1: あなた頑張ってみたいな、
0: そうそう、飛躍してるんですねみたいな。
1: その飛躍ね、
0: なるほど、はい、あ、標準語じゃなかったんですね、飛躍ね、
1: みたいですよ。
0: びっくりですね、これも。
1: でもこの今日飛躍に行きなった、
0: うん、飛躍じゃないんですよ、もう各個でやるやつ。
1: ああ、骨水こ掃除した、
0: そうそう、あの袋が配られてね、
1: はいはいはい、はい、朝袋みたいな、ね、
0: そうそうそうそう、はい、あれでもうせっせせっせと朝からねやっておりましたけれどもね。溝こ、
1: 溝こ、
0: 言葉ですね。溝こですよ。
1: グレナさんも溝こあります
0: よ。よくあるんですわ、これが。
1: ちょっと敷地が広いからね。
0: もう大変なんですわ。フラフラ朝から
1: 道路の端にビビビビーと、もう密接してるからね。
0: そうなんですよ、はい、もう草がよう生えとって、
1: は
0: い、やってましたよ朝から。
1: そう、うん、草はね、
0: うん、
1: 本当に私もびっくりするんですけど、
0: はい、
1: あのうちの実家の溝こはね、うん、あのなんていうの、網目の蓋なんですよ、うん、ほんならもう溝この中からあのドクダミが
0: はいはい、
1: ごっつ生えてきて
0: 来るでしょ。
1: 網目のところからボーボー出となる、
0: うん、ボーボー来るでしょ、ボーボー、
1: ボーボー出となる。

0: ボーボーも多分これ方言ですね。
1: 嘘。
0: そうでしょう。ボーボーなんて言わないでしょう。
1: いや、見たらわかるわ、ボーボー生えとるって。
0: だからわかるんです、田島の人は。でも田島外の人はボーボーってなんやねんと。
1: ボーボー生えとるんだがな。皆さんわかりますよね、ボーボー生えてるね。
0: ボーボーね、
1: もうあれがね、はい、もう
0: 草がボーボー生える、
1: うん、
0: 草がボーボー生えるありますね。ボーボー
1: 共通語でしょ。
0: 共通語なんですかね、ちゃんとね出てないですね。共通語っぽいですね、うん、
1: ですよね。
0: ボーボーは
1: ほら、
0: なるほどね。ボーボーね、
1: 想像しやすい。
0: 髪の毛ボーボーとか言いますもんね。
1: そうですよね、
0: ボーボーね。棒みたい。いや分かりませんけどもね。
1: はい、
0: ボーボー、はい、と、うん、でも大変でございました、朝から。
1: でも大変でしょう、腰も痛いでしょう。あ
0: んな痛いですよ、ね、本当に
1: あの全部しよう思ったら。
0: そう、全部やりましたよ今日は、丁寧に。
1: すごい、
0: 歩道のね草も丁寧にやってきました、もう徹底的に。
1: 素晴らしいですね、
0: 今日は。はい、
1: じゃあもう息子さんも手伝ってくれて。
0: いや一人ですよ。
1: 一人
0: 寝とりました。
1: 一人ぼっちで。
0: 一人ぼっちでやりました。
1: じゃあ奥様が手伝ってくれて。
0: まあまあちょっと手伝ってくれましたけれども、
1: ね、優しい。
0: 優しくないですよ。
1: 優しいな。
0: あ、そんなことやったら怒られますけれどもね。はい、優しいです。ちゃんと二人でやりました。はい、でそれから山に上がって、はい、タケノコ切ってきて、
1: はい、そうなん。
0: そう、あのタケノコって言っても大きくなったやつね、もう手に負えなくなるんですよ。
1: もう食べれないやつね。
0: そうそう、
1: はい、
0: あのギューって伸びちゃうとね、おうおうおう、また大変なことになるんで。
1: そうなの、
0: はい、
1: あれほっといたらあかんの。
0: いやいや、またボーボーなります
1: よ。竹がね、
0: 竹が
1: ボーボーになる。
0: そうそう、あの迫ってきますからね、うちの方に。はい、だから迫ってこないように、はい、処理しておきまして。
1: いろいろとやることがいっぱいですね。
0: で草刈りだけができてないんでね、また草刈りやらなあかんのですわ。
1: あ、そうなんです。
0: 草がボーボー生えてきますから。
1: お父ちゃん頑張るね。
0: 頑張ります、
1: はい、
0: ということでね、溝子掃除してきましたけどもね、溝子、
1: はい、
0: 溝ですよね、
1: うん、
0: 英語でなんていうかってことですけれども、
1: ちょっと待って、溝子って田島弁なん。
0: 田島弁だから言ってるじゃないですか。
1: 溝が共通語。
0: そうですよ。
1: え、ほな都会の人は溝子って言えへんの。
0: 言わないです、溝です。なんでこうつけるのかというところが不思議なんですが。
1: うん、溝子の方が分かりやすいやんね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 溝子は溝子です、
1: はい、
0: 私たちは、
1: はい、
0: でも溝です。
1: 溝なんですか。
0: 標準的に言うとね、
1: なんかちょっと、はい、ピンときませんが。
0: はい、で久しぶりに質問です、
1: はい、
0: 溝子は溝ね。
1: なんてどっちやねん。
0: 溝、標準語ね。溝は英語でなんて言うんでしょうか。はい、お願いします。
1: 凹凸。
0: だから英語で、それ日本語です。
1: 英語でね、うん、はい、ロードダウン。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、道の横に
1: あって
0: 、そう
1: そう、低くなってるからね、掘られてる、
0: はい、ロードダウン、
1: はい
0: はい、通じるかな。微妙だと思いますけどね。
1: そう、
0: はい、あのね、溝はこれはね、うん、ディッチって言うんですね。ディッチ、
1: リッチ、
0: ディッチ、
1: あ、ディッチ、
0: はい、
1: あ、リッチな生活のリッチかと思った。
0: ディッチ、
1: D ね、はい、ABCD、
0: はい、ディッチ、
1: はい、
0: ディッチです。
1: ほう、
0: あのリッチね、
1: はい、
0: 金持ちになりたいですよね。
1: うん、
0: いたんですよ、自己紹介でね、I'm rich って言われたんですよ。
1: はい、
0: ワオって言ったらね、本当の名前だったんです。リッチという方。いきなりアイムリッチって言われたからね、もう言うでしょ、ワオすげえなこの人みたい。
1: 名前だった、
0: 名前だった、リッチっていう、リッチという方いらっしゃるんですね、中にね、びっくり。
1: すごいね。ほな、そのリッチさんがリッチやったらさ、
0: はい、
1: あ、リッチイズリッチ。
0: そうそう、そうなりますね。それは確かめておりませんけどもね、さすがに聞けないですけどもね。
1: すごいな、はい。
0: はい、まあまあそういうことでね、
1: はい、
0: はい、今日は溝掃除やってましたということで、
1: はい、
0: え、今回はなんかお便りいただいてるんですよね。
1: お便りっていうかね、うん、
0: はい、
1: リスナーさんがですね、うん、こんな田島弁ありますよ、うん、懐かしくなる会話ということで、うん、
0: はい、
1: あの田島弁の一覧表をいただきまして、これをですね、
0: うん、
1: あの2階のスタジオ、
0: はい、
1: 福井佳代さんが生放送してる時に、
0: うん、
1: これどうぞ。福井さんも ありがとうございますで受け取って、
0: うん、
1: 放送中だったんで、うん、ちょっとお名前も、うん、住んでらっしゃる地域も聞くことがちょっとできなかったそうなんですが、
0: あら、ま、
1: あの本当いただきました、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もらった方、
1: たくさんいただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いや、助かりますね、こういうのいただきますと ね、ネタができますから、
1: はい、
0: はい、
1: で、うん、その中からちょっといくつかね、今日は、はい、ピックアップしていきたいと思うんですが、うん、

0: 一つはあだけた。
1: あだける、これ何回かやりましたね。
0: やりましたね、
1: はい、
0: あの服があだけた、はい、あ、じゃあじゃあそうじゃないね、うん、あだけた、
1: はい、
0: こける、
1: こける、
0: つまずく、
1: はい
0: はい、
1: の方ですね。
0: ですよね、
1: はいはい、あだける、
0: あだけるっていうのはつまずくってことですよね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: つまずく、
0: はい、
1: あだける、
0: うん、
1: ということですよね、はい、つまずくね、
0: はい、つまずく
1: でいいんですね、
0: 多分。
1: 本当ですか、ちょっと待ってください、
0: 上さん言ったやん。
1: いや、そのはずだったんですけど、今ちょっと不安になりましたけれどもね。ちょっと待ってください、
0: 不安になる。
1: いやいや、だってそう寝坊されるとね、
0: うん、
1: ちょっと不安になるじゃないですか、人間って。
0: なんかほら、かきぼろうとしたら、まあ足元があれであだけたわいやみたいな、はい、そういうことでしょ
1: と思ったんですけど、
0: ね、こけちまったワイヤーみたいな。
1: そう、階段、踏み段などから足を踏み外して落ちる、
0: うん、
1: はい、いいんですね。
0: そうですよね、
1: 落ちることです。
0: え、
1: つまずくんじゃないんです。
0: え、でも足を踏み外すとかでしょ。
1: そうそう、
0: うん、
1: あだけるね。
0: でこける
1: つまずくじゃない、
0: こけるとかもでしょ。
1: 落ちる、
0: え、
1: 落ちるになってます。
0: あ、落ちる、
1: はい、
0: 落ちるがあだける、
1: 階段とかから落ちる、
0: うん、
1: 足を踏み外して、うん、これがあだける。
0: いや、落ちる、
1: 落ちるです。
0: かきぼろわとしたはしご登っとったらあだけではいいや。
1: そうそう、それ、
0: そういうことね。
1: ピンポン。
0: あ、それを言ってましたよね。
1: そうなんですよ、
0: 前々回か前々前回か、うん、あの岡藤会長言ってましたよね。
1: そうそう、
0: はあ、そういうことか、
1: はい、そういうことなんですよ、
0: はい、
1: やっとわかりましたね。
0: 落ちるですね、
1: 落ちるですね、
0: はい、
1: です
0: から、なんかちょっと私、はい、あんまりあだけたは聞かないので、
1: はい、なんか服があだけたみたいな感じになりますよね。
0: そうそうそうそう、違うんだよね。
1: そっちの方で使いません。
0: はい、
1: でもそれあだけるじゃないのか。ないですね、
0: 違うんだ。
1: ないです、
0: はい、
1: ないよ。
0: でもこれ落ちるですね、
1: うん、落ちる、
0: はい、
1: はい、焦げて落ちるってことですよね、
0: はい、
1: でもね、長野県でも言われるんですって。
0: あだける、
1: あだける、長野県北部でもね、意味が変わるんですよ。
0: 何、
1: あだけるはね、暴れる、激しく動く、
0: うーん、
1: 木材などがねじれてくる。
0: わからない、すいません、
1: はい、
0: 木材はねじれません。
1: いや、書いてあります。
0: 木材はねじれるわけないやんか、硬いのに。
1: いや、年月経ってグーってなるんでしょ、きっと。
0: あ、そういうねじれる、
1: 多分。だって目の前でギューってなったら怖いじゃないですか。
0: いや、人がなんかギュってひねるんかな思って、
1: はい、いや、そういうことはないと思いますけど、
0: ね、ですよね、はい、じゃあ、うん、田島弁でいきましょう。落ちるですね、はい、
1: 落ちるです、
0: はい、
1: だからフォールダウン、
0: フォールダウン、
1: はい、フォールダウン、はい、落ちる、はい、ね、ということですよ、
0: はい
1: はい、ね、
0: あだける、
1: はい、
0: フォールダウン、
1: he fall down from the ladder、
0: はい、
1: はい、ラダーね、
0: ラダー、
1: はしご、
0: あ、はしごね、
1: ラダーね、
0: はい、
1: はい、ということですが、あだける、落ちる、
0: はい、
1: なかなか最近使わないですから分かんないですね、私たちも。
0: いや、あだける、私ちょっと一回も使ったことがないので、うん、
1: 聞いたことがあるんですよ、私は、ね、
0: やっぱり神田の方じゃないんですか。
1: そうなんですかね、
0: ちょっと豊岡で聞いたかな、ちょっとわからないですね、うん、はい、
1: ということですが、
0: このほかですね、うん、
1: はい、
0: 懐かしくなる会話ということで、
1: うん、
0: ガッシャーとか、
1: あ、ガッシャーね、
0: ガサクテャーや、
1: おめえガッシェーやつだな、
0: そうそうそう、
1: ガッシャーやつだな、ガッシャーガシェーでも言いますよね、
0: ガサクチャ
1: ー、ガサクチャー、
0: うん、ガサクチャー、
1: ちっちゃい文字が多いですからね、とにかく田島弁はね、
0: あの、これをいただいた方も、うん、たくさんちっちゃい文字が入ってます、
1: ガサクチャー、
0: タイヤヤ、
1: タイヤヤね、
0: ガサクチャーや、
1: これね、だから書いても、うん、うまく発音できないですよ、田島弁。
0: そうなのね、
1: 独特なニュアンスがありますからね、はい、はい、
0: ガサクチャ
1: ー、ガサクチャー、いいですね、ガサクテーでもいいと思いますけれどもね、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: 粗雑なってことですね、
0: 粗雑ですよね、はい、
1: 粗雑な、ガサクテアドちゃいような気がしますけれどもね、
0: まあでも雑な感じなんでしょうね、多分ね、はい、ガサクタイっていうのは、
1: あんたは粗雑だなって言われてもなんか通じないですよね、きっと。このガサクタさは
0: ガサクチャーなーって、
1: ガサクテーこと
0: して、何やらしてもガサクチャーはあんたはって、
1: そうそうそうそうね、
0: はい、言われますよね、
1: うん、
0: はい、
1: でこれは英語で言うとね、
0: はい、
1: ラフ
0: ラフ、
1: ラフ、
0: ああ、粗雑だから、
1: 粗雑、
0: うん、
1: スロッピーとかいう表現になるんではないでしょうかね。
0: なるほど。ガッシャー、
1: うん。でまたこのガシャーとね、粗雑はなんか違うような気がする。
0: ラフィ？
1: ラフ。
0: あ、ラフ。
1: ラフ。はい。
0: はい。
1: ということになりますが、
0: はい。
1: はい。
0: ガシャーね。
1: うん。
0: で一個ね、私ちょっと分からないのがあるんですけど、
1: 分からない。
0: どういう発音かもちょっと分からないんですけど、うん、あ、そうか。
1: うん、
0: シャーシャー、

0: シャーこれ聞いたことないな。
1: シャーシャーっていうのはちょっと調べたんですけど、
0: うん、
1: これは標準語で言ったらサイサイ。
0: あ、サイサイね、
1: うん、
0: 再び再びってやつね。
1: あ、そうそうそう、
0: はい、お茶の子サイサイとは違うんですよ、うん、は
1: い、シャーシャー、うん、いっとなるなーって。
0: あ、サイサイね、
1: うん、よう、はい、いっとなるなんだ何回もみたいな、うん、そういう感じでしょうかね。
0: そうですね、何回も何回もというやつですよね、はいはい、だからこれ簡単ですから英語いきましょうか、うん、また、はい、はい、どうぞ。
1: 英語、
0: はい、英語に。
1: 英語、
0: 何回も何回も分かってるじゃないですかこれは。
1: そうですね、うん、そうね、
0: はい、ラジオ聴きの皆さんもちゃんと考えてくださいよ、
1: はい、
0: 今考えるシンキングタイムでございますから、うん、
1: シャーシャーですからね、
0: はい、サイサイね、
1: サイサイね、サイサイ、
0: サイサイ、英語で言うと
1: 再び。
0: いや、だからそれを英語で、
1: はい、英語言うの、
0: はい、
1: 再びの、
0: それ発音変えただけやってくださいよ、
1: 愛はあるかしら、はい、ですね、はい、サイサイ。
0: それ何の歌ですか。
1: え、小林幸子
0: おなるほどね、さっちゃんと来ましたか、
1: はい、はい、
0: うん、
1: シャーシャーでサイサイですか、
0: はい、うん、
1: なんだろうね。
0: いや、だからもう答え出てるじゃないですか。
1: シャーシャーは、
0: いやいや違うよ、さっきからサイサイ再びって、
1: 再び
0: 知りません。再び会いましょう、また会いましょうで、
1: はい、また会いましょう、
0: はい、なんて言うんですか。
1: See you tomorrow?
0: See you tomorrow? あ、それ明日じゃないですか、
1: うん、
0: もう一回 See you
1: later?
0: それ後でもう一回なんで来ない王道のやつあるじゃないですか。 See you?
1: See you?
0: はい、もう王道のやつ、もうこれってやつは See you?
1: Today?
0: 今日は今 Again?
1: あ、Again ね、
0: よく言うでしょ See again。
1: もうめっちゃいる
0: でしょ。なんでそれが出てこないLater と Tomorrow が出てきて、
1: はい、難しい方だが出てきた、
0: はい、ですから、はい、Again and again Again and again、
1: はい、それでいいの。
0: そうなんですよ、 Again と again をひっつけてね、
1: うん、
0: Again and again、でいいと、ということですよね。再再あとね、
1: うん、
0: まあ何回も何回もっていうのは Repeat 使うじゃないですか、リピーターとかでね、はいはい、Repeatedly っていう副詞もあるんですよ。 Repeatedly、ね、He did it repeatedly、はい、彼は何回もね、サイサイあんなことしやがってみたいなね。
1: しやがって、
0: はい、
1: しやがってって言うかどうか知らんけど、
0: しやがって言うでしょ言わない。
1: しやがってはちょっとやっぱり
0: こんなことしやがって、
1: 男性言葉ですよね。
0: そうですよね、うん、本当に立場弁は男性女性でね、はい、言葉が違うことがたくさんありますけど、
1: はい、しやがって言いませんね。しやがってはちょっと言わないと思います。
0: 男性はよく言いますよ、
1: はい、
0: こんなことしやがって
1: ですよね、
0: うん、はい、何しとんだいやね、はい、ということです
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: さあまた後半ね、どんどんといきましょうか。まだもう 2,3 個あるんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: お送りしたいと思います。

0: Let's enjoy!
1: 田島でミラクル English!
2: 今またうわってなりませんでした？
1: 私がですか、はい、ごめんなさいね。ちょっと言っていいですか？はい、私3月末に声が出なくなったでしょ、
2: はいはい、
1: でも今すごいカナリアに戻ってるんですけど、うん、どうも高音がね、はい、出ないんですよ。
2: 裏返っちゃう、
1: 出なくなっちゃったの。
2: 本当に、
1: はい、
2: だからうーってなるの。
1: そうで、頑張ったらひっくり返っちゃうんですよ。
2: あ、そうなの、
1: はい、はい。だからもうね、うん、歌も歌えない。
2: あ、じゃああんまりいじっちゃいけない。申し訳ありません。
1: いつか治るかなって。
2: 僕アクシデンタリーになってると思ったら、
1: はい、
2: もうこれはもうそういう状態になっちゃってるんですか。
1: なんかそうなっちゃって、今2ヶ月近くになるんですけど、うん、まだちょっと治らないんですよね。
2: あら、
1: ま
2: あ、
1: でもいつか治ると思いますよ、
2: ね、
1: はい、気楽に待ちたいと思います、
2: は
1: い、
2: じゃあもう私は気にしないでおきます。はい、そういうもんだと思って。
1: あ、でもいじってもらって全然いいよ。
2: あ、そうなんですね、うん、はい、本人がいいというなら
1: 大丈夫、はい、大丈夫、はい、
2: さあそれではね、お便りの中からあと3つほどですね、
1: はい、
2: ご紹介したいと思います。
1: はい、いただきました、うん、懐かしくなる会話なんですけども、はい、その中に、まあ、前もやったことある

0: ですが、たくさん言葉いただきまして復唱させていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: まずはですね、やっぱり、田島といえばネシクル。
1: あ、ネシクル来ましたか。
0: ネシクル、これはもう最高級の言葉だと思います。
1: 横綱級ですからね。
0: そうですよね。
1: もう、はい、ぜひ皆さん使ってください。はい、移住者の皆さんもそんなことをネシクってあかんがなって言ってくださいよ早く。もうこれお受けしますからね。
0: はい、ネシクルだで。
1: あ、そうそう、ちょっとあるところ思い出したんですよ。
0: 何何？
1: ちょっと言っていいですかこれ。うんうん、あのね、韓国の方がお越しになったんですよ。
0: はい、
1: でね、神田部山登ったんですよ。雪降る中。
0: はいはい、あ、冬に来な
1: った。冬に来たった時に、1月の終わり頃。
0: はい、
1: 気だったんですよ。で登ったんですよ。
0: ほなごっつ雪だったでしょ。
1: そう、雪。ふんごんだんですよ。
0: あ、ふんごんだ。
1: ふんごんだ。
0: ふんごんだ。
1: よくふんごんなんですよ。うん、でね。
0: はい。
1: でその夜、会食があると。
0: はい。
1: で挨拶その観光の方がするということで、じゃあぜひねこのふんごんだ体験を言ってほしいから乾杯の時にふんごむで乾杯しようと。なったんですよ。
0: はい。
1: でね20人ぐらい座りました。
0: はい。
1: で乾杯の時にね、それでは皆さん行きましょう。ふんごむって言ったらね。田島出身がね、僕ともう一人しかいなかった。20人中2人。誰もわかんない。
0: 誰が提案したんそれ。
1: 僕。いや、あのね、もう乾杯の挨拶始まった時にメンツ見てやばいと思ったんですよ。これ通じないわ。
0: ダメじゃん。
1: そう、どうしよう。もうでも挨拶始まってるからもう行っちゃうだろうな彼はと思って、もう息をよと。それでは皆さん乾杯ですみたいな。ふんごむって言って
0: 。後の人どうなったんそれ。
1: だからもう一人分かる人がいたんですけれども、はい、これやべえとその方も刺してしらっとなりました。僕はもう絶対受けるからと。
0: かわいそう、その韓国の人。
1: かわいそうでした。日本語ペラペラなんです。
0: あ、そうなんですか。
1: 日本語ペラペラ。
0: へえ、すごい。
1: 田島弁を教えてあげて、これはふんごむいいですよと言ったら2人しかわかんねえって。
0: かわいそう。
1: 西垣さん受けるって言ったじゃないですか。すいません、あの田島弁分かる人が2人しかいませんでした。だって、ね、韓国の方がふんごむなんて乾杯したら受けるじゃないですか、普通。
0: まあ、あの全員が田島人だったら ね、
1: はい、体験も分かってるから、神田部山登ってきて、すごいことになりました。
0: みんな分からなかったんだね。
1: シーンとなりました。何言ってらっしゃるんでしょうこの方みたいな。
0: ふんごむもいい言葉なんですけどね、
1: はい、いい言葉なんですけど、はい、でもね、ちょっと乾杯にはふさしくなかったかなとその方言われました。
0: 誰が提案したんですか。
1: 私
0: が。反省してください。
1: すごい反省しました。本当にね、もう皆さんも気をつけましょうということですから ね、はい。で
0: 横綱級のネシクル。
1: ネシクルね、
0: はい、
1: これはまあラブということでね、以前言ったと思いますけど、ね、
0: あの共通語にしたら
1: ラブね。
0: ラブ共通語にしたら、
1: ああ、あのこすりつける。
0: こすりつけるね、
1: はいはい、
0: でもこすりつけるとネシクルはちょっと違うんだよね。
1: ちょっと違うんですよ、
0: うん、
1: ニュっていう最後のね、ニュニュっていうのがいるんですよ。わかる。
0: あのさ、グレさん、これラジオやからニュニュって一生懸命指でやってくれてるんやけど、
1: この言葉のニュアンスわかるかもしれない。言葉と手が一緒に動くことってあるでしょ。
0: そうそうそう、
1: 世の中ね、
0: ニュニュってこうこうクヒューってつけるんだよね。
1: ニュニュってね、うん、
0: これがネシクル
1: なんです。こすりつけるはニュなんですよ。違う。そうでしょ。
0: まあそうだ、
1: ニュニュじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ニュ、
0: なんていうの、しつこい感じがネシクルですよね、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、うん、で基本的にはこれ綺麗なものをこすりつけるんじゃないんですよね。
0: うん、汚いものをネシクルに、
1: 汚いね、
0: うん、
1: その時にはね、ラブじゃなくてね、ワイプ使うらしいですね。
0: ワイプ？
1: ワイプ、あのワイパー、うん、
0: あ、うん、あ、うん、はいはいはい、
1: やっと動くやつ。
0: 今も一生懸命手でやってくれてるんやけど。
1: わかるでしょ、ワイパーって言われたら。
0: はい、
1: ね、ワイプ、ね、
0: ワイプ、
1: ワイプ。Your daddy hands on your shirt ね。はい。Don't wipe your daddy hands on your shirt ね。ごめんなさい。
0: え、はい、あ、ワイパーって綺麗にするとかそんなんじゃなくて、
1: こすりつけるっていう意味なんです。
0: こすりつけるなんだ、は
1: い、へ、うん、服って意味もあるんですけどね。
0: あ、
1: 服、
0: なるほどね、
1: はい、Don't wipe your dirty hands on your shirts っていうことでね、その汚い手をね、
0: 汚い
1: 服にね、こすりつけたらあかんがな、ねしくったらあかんがな、
0: ねしくったらあかん、
1: はい、汚い手です
0: ね、机の裏に
1: そうそう
0: 鼻くしょみたいな、ねしくったらあかん、
1: はい、ね、ね、Don't wipe、ね、はい、使っていただければと思いますが、だいぶこれ近づいたと思いますよ、ネシクルがね、はい、
0: そうですね。
1: でそして、
0: はい、そしてですね、夏ベル、
1: あ、夏ベル、
0: 夏ベル、
1: ね、
0: どうぞ、
1: 夏ベル。
0: ミキティ聞いてる、夏

0: ちょっと違いますね。彼女のナッツベル可愛いですよね。はい。
1: グレさん言ったら
0: ナッツベル。ちょっと違います。
1: なんかちょっと怖え。圧がある。圧がある。
0: ナッツベル。ちょっと違いますね。
1: ミキティの優しい感じですね。
0: そうそうね。はい。ナッツベル。
1: このナッツベルは、
0: はい、
1: まあ片付ける。
0: はい、片付ける。
1: ってことですよね。
0: はい、片付ける。はい、はい、そうですよね。片付ける、ね、はい、と一緒ですよね。
1: あの戸棚に夏べといて。
0: そうそう。夏べといて。
1: その食器ちょっと夏べといてな。
0: そうそう。
1: ってよう言われましたよね。
0: ね、
1: はい。
0: いい言葉ですねこれね。ね、本当にね、本当に皆さん使ってくださいよ。
1: はい。
0: 夏べといて。
1: 私も夏べるはね、ね、大阪で初めてあの、うん、バイトした時に学生の時に、うん、はい、その食器直しといて。
0: あ、直す、使いますね。直すね。
1: 全然分からへんかった。
0: 直すね。
1: 直すってなんだろう、これ割れてへんのにと思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: で、よく聞いたら片付けといて、うん、だったら夏べといてって言ってんやとかって。
0: 本当ですよね。夏べる、これもう全国に普及しましょう。
1: 本当ですよ、ね、
0: もう夏べるはイコール片付けの共通語、うん、
1: ね、ね、いい言葉ですよ。
0: いい言葉、はい、今からそうしましょう皆さん、
1: はい、
0: ね、
1: よろしくお願いします、はい、
0: どんどん行きましょう。
1: 夏べるはだから直す、うん、あ、じゃあは
0: 違う、
1: あ
0: の片付ける、
1: 片付ける、はい、片付けるは英語で何ですか、
0: 何ですか、はい、もう何回もやってますから、教養番組ですから、どうぞ。
1: 何回もやってるの、
0: 何回も夏べるやってないですか。やってますよ、英語で。ミキティの時もやったんじゃないですか。
1: 片付ける、
0: 片付ける、
1: 片付ける、
0: また
1: なんでエコーかけてくれへんの。
0: いや、かけ損なった。あまりにも、あまりにもの、はい、
1: なんでーな、
0: はい、なんでーなね、本当にもうね、はい、片付けるクリーンナップじゃないですか。
1: クリーンアップ、
0: これ言いましたよね、あの野球の 3,4,5 番はね、塁に出たランナーをきれいにするということで、はい、クリーンアップって言うんですよ、はい、ということでね、やりましたよね。
1: やりましたよ、はい、
0: クリーンアップね、
1: はい、はい、クリーンアップですよね。
0: クリーンアップ
1: だから、
0: アップでもアウェーでもいい、はい、ということは言いましたけれども、
1: はい、
0: うん、ということですよ。
1: はい、
0: はい、もう一個いきます、
1: いけますか、
0: はい、どうぞ、いきますよ、
1: はい、
0: はい、
1: もう一個はですね、うん、眠る、
0: あ、眠るね
1: いや、眠るって共通語やっちゃう、
0: 違うじゃないですか、やっぱり眠るな。
1: あ、ね、共通語だったらなんて、舐めるでしょ。
0: 舐めるです、はい。
1: 舐めると眠るはちょっとちゃう
0: で。違うんですよ。
1: うん、
0: ね、圧が違いますよね、眠る。
1: 舐めるはね、うん、ちょっとクリーンすぎるんや。
0: 舐めるね。
1: うん、
0: さらっとさら感がありますよね。
1: そうそうそう、
0: さら感。眠るは二頭感がありますよ、二頭ネチャー。
1: 眠るはね、うん、あのもう下のザラザラ感も生かしながら舐めるんですよ。
0: アメちゃんを眠る、
1: そう
0: ね、
1: そう
0: 眠るんですよ
1: そう、舐めると眠るはちょっと違うんだけど、 で、ね、でもまあ共通語にしたら舐めるになるんですよね。
0: 舐めるですよね、
1: はい、
0: で舐めるを英語で言うとリックなんですよ。リック
1: リック
0: リック
1: リック
0: リックね、
1: はい、
0: だから多分リックハードでいいんじゃないですかね。
1: リックハード、
0: 強く舐める。
1: あ、
0: 何、
1: いや、 A と思うわ。
0: A でしょ、
1: A と思うわ、それ、
0: ね、
1: リックハード、
0: ハード、リックハード、
1: いいね、リックハードね、う
0: ん、これで通じるんじゃないですか。
1: あ、これ A は眠る、
0: あ、それでいいんですか。
1: 皆さんちょっとこれ覚えてください、はい、眠るはリックハード、
0: はい、じゃあこれ全国に、
1: はい、
0: はい、轟かせましょう。
1: 皆さんよろしくお願いいたします。
0: 協力してくださいね、
1: はい、
0: ぜひということですが、さあお時間やってまいりました。
1: あ、そうですか、まだね、はい、懐かしくなる会話、うん、あのまだたくさんいただいてますんで、
0: はい、
1: またちょっと5月はいっぱいいっぱいですので、
0: うん、
1: また6月の回でご紹介できたらと思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということでね、レッツエンジョイタジバベミラクルイングリッシュ、お送りしたのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵でした。
0: それでは皆さん、リックハード、眠る、舐めんなよ。
2: この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたしました。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。

0: ELE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして、76年の3月にリリースしたっていうのをご紹介いたしました。で、その中でシュガーベイブ山下達郎さん、それとココナッツパンク伊藤銀次さんの、そのもう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあそのナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど、で今週はですね、その、残っている音源というのは、僕この間事務所に行きましてね、そしたらばありました。それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども、そういうわけで言っておきますかね。ロッキンスターのお時間ですよ。1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところでハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時は、当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして、共立講堂っていうのが2000人、まあ文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の授賞式をやったとこなんですって。とあと69年から始まった8位だ全集合の公開生放送をよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですね、その場所っていうのは94年に、オープンした、まあ、後継施設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く、丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうには思ったんですけども、で、そこで開催された、ハッピーエンドのライブっていうことなんですけど、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあそこで一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ、本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドは休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、で、まあ自分たちの今後どういうふうにやっていこうかなっていうふうなお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、で、まあ、ちょっとまずはですね、そのハッピーエンドの曲、せっかくなんでね、3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目は灰から白地、それと次が夏なんです、そして日雨月のスケッチなんですけども、灰から白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体ね、僕 10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキースターで1回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、ずいぶんねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまり そっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかというと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、あのなんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです大滝さんが。それと、夏なんです。これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲。そして氷雨月の スケッチ、これは鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね、ほんと10年とか20年ぐらい前とか、鈴木茂さんと大竹栄一さんの声の違いがよくわかんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど。で、氷雨月のスケッチ、これは矢野顕子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰りツアーをやった時期2年連続でやったことがあって、まあ、細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時に氷雨月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くとまあ、浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でけえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、ハイカラ白地、それと夏なんです、そして氷雨月のスケッチ、いきましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね、このコンサートは3部構成になってたらしくてですね、で第1部ではハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。で、これウィキペディアって便利だね。なんかあのシティラストタイムアラウンドのセットリストっていうのがあって、すごいね。当日券が1200円、前売り券1000円で、司会が釜谷津博さんなんてなってますけども、で、最初は南吉孝さん4曲、まあ、天狼のヒロインとかやってますね、風にさらわれてとか、それと吉田美奈子さんも3曲、そして西岡恭三さんが4曲、まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、あの、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、あのね、

ナイアガラ温度の、布屋さん、布屋文雄さんもこのココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部はハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその大竹一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で、松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな。で、そこの中一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていうふうに書いてるんで。で、ここでは、オーサム町やってて、まあ、名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここであの4曲やってるんで、まあ、この後に第3部としてハッピーエンドのライブがやられ、あの演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママのもうあの黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、あの、そのさっきのハイカラ白痴のようなアレンジつながってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように、申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹一さんとココナッツバンクっていうような感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。で、その前にね、空飛ぶうららかサイダー、これもね、なかなかあの貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして、まあ、3曲、その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としては、サイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラ、で締めてるっていうのはあの本当のところでございまして、で、まあ本当うららかなんつのね、あのあの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロン歌ってる人たちだってThey don't wanna man they are the liars they the ルランランランレルランランってやつね、もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていう、あの雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤金次さん、それと上原豊さん、ドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それともう一組コーラスとしてシンガーズ3で、この中のそのメンバーの石佳代子さんっていうのは、あのネスカフェのタバタータバタバタータバタとか、あの日立のあのこの木何の木のはー、あの人、僕はあの一回だけ、日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもうコロナ前だと思うな。その頃一回見ましたけどね、相変わらずのあの、美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども。行きましょうかね。空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、あ、ちなみにココナッツホリデーは、随分、ロングバケーションじゃないわ。ナイアガラトライアングルボリューム1とイメージが違うんで、どっちかっていうと、こっちの方が元祖だと思います。改めて、大滝栄一&ココナッツバンクで、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、2曲続けて参りましょう。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな、西岡恭三さんの曲ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲、これはね本当にねあのメロディーも素晴らしいし、詩のなんていうのかな、こう日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけであの春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で矢野彦さんの、ソロのライブの時、あそれもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもねまたいい曲でございまして、で、まあ、西岡恭三さん、ロッキンスターをお聞きの方はもしかしたらあのご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして、でなんかあの西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのがなんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだねなんかこう音楽的接点というかなんかが見えてこないなっていうので、少しずつそこはねあの探していこうかなとは思ってはいるんですが、で、西岡恭三さんの時の演奏している人たちは、まあ、ムーンライダース絡みでございましてね、僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダーズがね国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番参りましょう。

西岡恭三さんの歌で春一番を紹介しました。でこの後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンクだ西岡さんだっていう風にやって、それでその後またハッピーエンドで締めようという編集をしたんだと思うんですけど、まあ、本当はあの、最後のところがハッピーエンドになっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、でこの時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、うん、そこでねライブではあの途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、でどうやらそのライナーを読むと、当時 の, あのエンジニア吉野金次さんがそのライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその撮ったらば2番からだったなんていうことがあったらしくて、でここで

またおさらいですけどもね、先週ナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんのリミックスっていう風にご紹介しました。で、吉田保さんもエンジニアで、吉野金次さんもエンジニアで、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら、佐野元春さんのサムデーだとか、A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと、沢田研二さんの GSI ラビュー、これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもね、吉野金次さんが、エンジニアで入っていて、ちなみにその GSI ラビューでは、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつつながってる。で、吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で、吉田さんはどっちかっていうと、大竹栄一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション、イーチタイムもそうですし、山下達郎さんで言えば、フォーユーだとかビッグウェーブとかあの辺、まあなんか荘厳な、フィルスペクター的なリバーブっていうのはとても、印象的ではあるんですけど、まあ、他に南義隆さんのモンローウォークとかあの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、今はね、ハッピーエンドなんで、吉野金次さんになってるんですけども、当然、このライブアルバムのそのエンジニアというか、その多分、いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後に、その結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わって、で、かくれんぼになるんですが、これがアンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はね、たっぷり時間を取っておりまして、で、そのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲です、みたいな感じで言ってたかな。なんかそんな感じで締めてたような気がするんですけども。だから、どうやら本当のセットリストで言うと、12月の雨の日やって、かくれんぼやって、抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないから、カットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとね、その辺はね、どう編集してるの？まあ一応これで言うと、かくれんぼの前がね、結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよくわかんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなとはいるんですけどもね。というわけで行きましょうかね。12月の雨の日、そしてかくれんぼ。

0: プロミン。では春よ来いよ。
1: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で今後ろで流れてるの本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ来いが流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もねかっちょいい曲持ってきますんでね一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。

寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今は真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。まあ、収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい、まあ行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオをお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もうミヤクマさんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦。

0: 送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ、旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によっては、スタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。 UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームが。なんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえば、バルちゃんからもらったあの、はい、あるじゃん、はい、なんつんだっけ、ね、
0: リファ。
2: リファ。
0: し、はい。
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから、はい、公開したのよ。SNS 上で、あのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: で、サラサラにして、はい、で、少しこうボリュームつけたかったら、ちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当に。
2: 俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな、は
2: い、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してる、ね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: ありがとう。
2: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
2: 食べればでも、はい、まあさておきですね、
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、
0: はい、
2: あの、まあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で、
0: そうですね、宮川さんはね髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうだなみたいな。
2: で しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
2: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはい、
2: お仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
2: 熱海がね、
0: お、
2: 何年前かな、うん、結構やっぱ好き。

0: ああと思いましたね。
1: 熱海のどこがいいんですか？
0: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも喫茶店も、うん、はいはい、まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで終わるけれど、うんうん、がすごく良くて、いい、はいはい、うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
1: はいはい、
0: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
1: 全部見たい
0: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい、
1: あ、はいはい、
0: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
1: 珍しい、お昼食べないのに。
0: そうそうそう、その時はね、 あの時はハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、はいはい、
1: ラジオパーセンター
0: ね、その辺のと一緒に行ったんですけど、
1: はい、
0: でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海で別荘持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
1: そうですね、うん、お魚有名ですね、
0: 温泉もいいな、
1: うん、確かに
0: いいとこだなと。
1: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、うん、あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
0: そう、新幹線であっという間ですし ね、
1: あっという間についちゃって、
0: そういう、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、
1: はい、
0: 一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、
1: はい、
0: 南極ですね。
1: おお、
0: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
1: 頭カチカチスプレーいらない
0: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
1: すごいスーパーサイジンみたいになりそうですけど、
0: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、
1: うん、
0: もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
1: まあ、お空がね、確かにその、うん、綺麗ですからね、
0: うん、で全然やっぱ景色も違うと。
1: なるほど、
0: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
1: まあ確かに空見たいですね。
0: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
1: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
0: そうですね、熱海か南極です。
1: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージね、お待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、あの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
0: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行ってるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうあのタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回はまあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました。昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います。まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います。ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。タバルラブエモーション、タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭店正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベーモにもね、ゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、ショウくんもですね、ギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、マスイココロちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっとこうコーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんも、お食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひディナーがてらでもね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。

場所はですね、目黒にございますブルースアレイジャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中澤亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな、新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で、3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてあのアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が、毎週月曜日20時30分からオンエアしております。ミュージックサークルという番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝 FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはたばというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ、旅のエピソード、まあ、旅の日ということでね、さっきのドライビングドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社ジーコンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございます海老専門店シュリンプガーデンさん、

0: 旅の日ということでね、旅エピソード早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろうに。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地柄やはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーナビに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも楽しみますねといただいて、早く会いたい。あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ、チョコバニさん。これ、天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございます。だいぶ食ってきましたね。次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから。タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くと、ブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで、帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。
1: 任せといて
0: 任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね、音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのがありますね。生きる力が強いのかもしれない。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサトさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミリさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます。旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと、なぜか釣り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね。
0: はいって言ってますけどね。はい、まあ宮熊さんの天の声ですいませんね、本当ね。そうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでね、あったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟。魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という第2の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね。
0: 行きたいみたいです、一瞬ね、ロミさん。お願いしますね、見つけたら。いや、軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかね、もう上陸できないっていうのもね、聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて、今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか、本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前、私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しま

お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンションシンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は

ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと、いいですね。やっぱ行きたいんだね。いやでも行った先っていうのはだ、あの大まかにね、こことここととか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね、一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーション
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマも設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん宮口さんこんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたのでよく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。

0: 乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島神社、あ、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春切符、青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は使わ、買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられないそう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函、あ、青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、鉄鋼細工のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいてよくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と、青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです、沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本の潮さんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと子供の前でこっぱ恥ずかしい話をパパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キースキースキース
0: いやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさんありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、

海岸線101っていうね、あの道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中あのモーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテル の、あのどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル店とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、あのこれが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、あのハンバーガーにね、あのオニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構あの一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方暖かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね、もちろん詐欺に遭ったこともあります。あの詐欺というか、あ、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね、今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードをいただきました、ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内のシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年

0: 手を選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルで検索検索。
1: はいチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: リサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡。
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: まるで。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話しできたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするの で、
1: そうです、ね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですねたくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで、はい、企業さんが自社の説明をももやってる、
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: うです
2: よね、
1: うん、
2: っていうやつに初めて行ってきたの。
1: そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね。
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいな脳しかなかったんですけど、あ、うちがありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、
3: ね、いました。はい、
0: で、企業さんから出展費用で何十万、うん、な下手したら何百万とかっていうのを、
3: はい
0: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
3: はい、
0: うん、で、あそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、うん、まあ、学生さんとお話がしたいわけですよ、
3: う
0: ん、あ、それって就活、新卒の就活、
3: あ、そうです、はい、そうです。
0: まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、時にブースに出展すれば、うん、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
3: はい、
0: で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
3: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
3: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: うん、まあ、そうだと思います、
3: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか

0: どこだどっか思い浮かぶとかあります？
1: 私が見に行ったのは東宝。
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕がメイン出しますけど、で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとかそういうこうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、っていうような、まあもちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、集まってはいるけども、っていうのが基本的にはあるんですよね。はい。なので多分聞き馴染みがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、そういうところに出店をしているっていうそういう経緯があると。はい。で、総じてさっき杉山さん感じられたように、自分がこう営業されるみたいな、最後にうちどうですかみたいなって関しては、まあ今お伝えした背景と一緒で、人がこう自社社内だけだと来ないから何とかしてでも、なんかいっぱいグッズとかもらいました、
1: もらいました。
0: あ、そうそうそう、雨あげるからおいでじゃないけど、
1: 水あげるからみたいな、
0: そう、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよ、ちなみにそのもらうグッズみたいなノベルティとかっていうんですけど、ノベルティ戦略っても結構あったりして、ガス側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、
1: そ
0: うチラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、トートバッグ もチラシいっぱい持つと嫌だな、トートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、とかっていうようなノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、なんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりしますからそういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、ほぼほぼ営業の文化祭みたいな、営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよ、うちも前出店してしたことがあるんですけど、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、あそこに企業がみんなブースを出展して、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、それの採用版みたいな、そういうイメージです。
1: カラクルは一緒なんですね。
0: 一緒そう、
1: なんか一個思ったことがあって、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見ても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います、
0: まあそれはそうかもしれないですね、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、まあでも多分めちゃめちゃ成長してるけど学生には認知がないとか、
1: そう
0: 市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、学生さんには知られてないっていう会社、
1: そういうパターンもあるか。
0: バイトダンスとか分かります？
1: 分かります。
0: そういうところって分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、本当に。しかもだってこういうお仕事してるからそういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、すごい企業じゃないですか、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: 知らないですね、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: そう
0: 有名企業に行きなさいとか、おもろい話だと、僕の友達が、ベイカレに行くんですよ、ベイカレのコンサルティング、すっげえ有名な、超一流のコンサル会社ですよ、で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか、そいつ慶応卒なんですけど、それをお父さんお母さん、お父さん知ってるかもしれないですけど、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、そうだから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいももちろんあると思うんですけど、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、それ東宝とかもまさにこう映画の会社かもしれないですけど、もっと他にいろんな事業をしたりするので、そうっていうところで学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、その一個として展示会があるっていうのがあって、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、そうですね、学生さんに認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね。
1: あともう一つ気になったことがありまして、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: 人だかりができてる、
1: すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、

0: まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
1: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る、足を運ぶという方は、うん、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、うん、はい、そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいというのがあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、はいはい、オファーボックスとか全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、はい、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかでやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、うん、はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、はい、今 AI すごいじゃないですか、
0: はい、
1: AI どれぐらい使ってます？
0: いやもう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、嘘ですけど、学校の課題やるくらい、うん、ですよね、
1: はい、うん、だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
0: た
1: もん、
0: は
1: い、
0: あ、嘘ですね、
1: う
0: ん、これね、
1: そう、卒業してるから事故なんです
0: あ、そっか、
1: そうっていうのがあるじゃないですか、はい、で本当に大手、例えば SBI さんとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、めっちゃ有名ですよね、はい、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
0: え、
1: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
0: うわ、怖っ。
1: そうだから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
0: はい、
1: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
0: うんうんうん、
1: そうにだんだん新卒の人が流れる、はい、メガベンチャーが新卒取りやすくなるって時代が実際に来てるんですよ、
0: うん、
1: そ
0: う
1: メガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん
0: はい、
1: そうみたいな、多分就活するぞっていう、 こう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
0: うん、
1: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、はい、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
0: ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか、
1: はいはい
0: はい、なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね、
1: はい、
0: でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、
1: まあね、はいはいはい、
0: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思います。
1: なるほどね、うん、まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
0: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
1: はいはいはい、うん、あります、めちゃめちゃあります、それ。じゃあ一旦 AI の話置いといて、はい、まあ、人手不足じゃないですか、
0: うん、
1: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
0: うん、
1: っていう感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、いわゆる求人に対してどれぐらいの求職者がいるのかみたいなのやったんですけど、うん、昔は1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
0: うんうん、
1: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 点何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
0: はい、
1: だから昔はパワーバランスでいうと、うん、求職者、就活生、うん、求職者ですよね、
0: うん、
1: と企業だった時に、企業の方が圧倒的に上だったんですよ、
0: うん、
1: 雇ってやるよ、
0: うん、
1: うちに雇ってほしいんだろ、
0: うん、
1: っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全に逆転してるんですよ。
0: そうなんだ。
1: だから私のこと雇いたいでしょ、
0: うん、
1: 簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、
0: うん、
1: はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、

0: それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がえうちあの君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、うん、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね、うん、そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、高くなってきたっていうのはあるし、はい、でなんでさっき AI の話置いといてって前置きしたのかっていうと、はいはい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だからあの取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: 分かんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですよ、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だからそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、っていうところで救急サポートが生きてくると。
1: あーすごい、はい、ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいなみたいな、
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持っている時代になっている。そう。だから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ。
1: 今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あ、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれだ
1: と思います。なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、はい、すごい豪説の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、うん、最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことありますね。何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、うんうん、なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな話じゃないですか、うんうん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、そう、乗っ取られちゃう。
0: まあまあ、言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うんうん、なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、うん、でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、
1: お
0: っていうとこまで来てるんで、実行まで来てるといわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてって話とかもいらないわけ
1: じゃないですか。いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあ、すごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、うんうんうん、まあ、この続きとかはちょっと後半で話できればと思います。
1: お願いします。はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: 送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ、

0: ってどういうことなんですか。
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI
0: いや言われます。
1: できないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあAI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください、
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう AI にできないこととはって言われたら例えば何か思いつくものがあります。
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: お素晴らしい素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます、うん、
1: 100点回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう例えば、はい、思い出とか記憶とか、うん、ブランド信念熱狂、うんまあ、プロセス、うん、物理、うん、もろもろ AI にはできない、はいまあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
0: はい、
1: 例えば行動説明会行こうってなるのも感情じゃないですか、うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするしまあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか、うん、こういう課題あるなきついなあこういうサービスあれ使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか、うんはいうん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うんはい、じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うんうん、
1: でこれを AI に聞いたら、うんまあ、AI が勝つよこういう理論でこうやって勝つよっていうじゃないですか、うん
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、はい、それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、うん、それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、ね
0: はい、
1: これが AI にできないことををやってる仕事なんですよ、
0: はいう
1: ん、っていうこう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、はい、結構この人間の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
0: うん
1: はい、聞いたことあります、
0: ね、ありますあります。
1: そう宇宙ペンという話なんですけど、はい、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、はい、まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
0: うんうん、
1: 一方でソ連は鉛筆を使いましたっていう、うん、まあ面白い話があるわけですよ、
0: はい、
1: これ半分実話らしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、うん、っていう話を AI にしたとしましょう、
0: はい、
1: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
0: はい、
1: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
0: ほう、
1: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
0: うんうん、
1: って考えると、いや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか、はい、そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
0: は
1: あ、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
0: うん、
1: でそのボールペンに縛られるわけですよね、
0: はい、
1: なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、
0: うん、
1: っていった形で AI はおそらくここまでできない。
0: うん、
1: もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
0: そう、うん、初めて聞きました。
1: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
0: う
1: ん、で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、
0: うん、
1: でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
0: はい、
1: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、
0: うんうん、
1: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと。だから2分短縮できたんですよ、
0: はい、
1: でも苦情は収まらないわけですよ、
0: うんうん、
1: 多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらです

0: 速度を上げてこううんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、はい、乗客を遠回りさせる、
1: はあ、あそこで時間稼ぐんだ、
0: そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう、お金も何もかかんない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう、あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと、多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、
1: はい、
0: 内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る？
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手、
1: おお、よかった、
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、
1: はい、
0: これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、
1: うん、
0: そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ、
1: へー、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ、これっておそらく AI 無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、って話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
1: うん、
0: 結構コミった事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね、だから企画力とかもあるし、はい、
1: うん、
0: 営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろう、
1: 無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、
1: うん
0: うん、はい、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕まで全然あの詳しいわけじゃないけど、
1: はい、
0: そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、
1: うん、
0: みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: そこにつながってくるわけですね、
1: うんうん、
0: って感じです。
1: それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
0: うん、
1: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
0: うん、
1: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、
1: はい、
0: 今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、
1: はいはいはい、
0: 普通にウェブサイトで一緒に立ち上がったりするんで、
1: うん、
0: そう、だから言えないんですよ、
1: うん、
0: 人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
1: うん、
0: さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言った全部、う
1: ん、はい、
0: でよくPR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
1: はい、
0: 違い分かります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな、
0: 分
1: かんない、はい
0: はい、
1: 違ったみたいです、
0: 0.0 点、
1: あ、0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、
1: はい、
0: PR って何の略か知ってます？はい、そうですね、
1: ごめんなさい、
0: そう、は
1: い、
0: ってなるとプロモーションの説明をすると、
1: うん、
0: いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、
1: うん、
0: そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、
1: うん、
0: 社会現象を起こす時とか、
1: うん、
0: それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、
1: うん、
0: PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うん、
0: その人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、うん。

0: こういう文言使ったら人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、うん、そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよ、
1: うん、
0: そう、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
1: うんうん、
0: この子市場全体から見極めてその中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると、
1: はあ、じゃああんまり目を見当たるといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、なんかこう乱れ打ちしてなんか数字当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、
1: はい、
0: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、
1: はい、
0: を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね。
1: そうですよね、市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかめちゃでかいベンチャーだから、はい、あそこに行くのか、
1: うん、
0: もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
1: うん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのか、
1: はい、
0: っていうのも会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか。
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて、
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身。
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね。まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。で、もう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいなお話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が多いじゃないですか、はい、うん、大手企業以外で活躍したいなってったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きいわけで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに1個だけでも尖らせればいい、
1: はい、
0: それ以外あんまなくてもいいわけですよ、
1: うん、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトの、うん、ここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、
1: うん、
0: その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、
1: はい、
0: その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックもやっていますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
1: うん、
0: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: なった時に1個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
1: う、うん、
0: でもそれ以外がボロボロと死ぬので、五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね。これを何ていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリスト
1: って言ってました、言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端者こそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さんこれできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、あ、ある程度できますよ、
1: うん、
0: これもできる、あ、それもちょっとはできます、
1: うん、
0: の方が良くない、
1: いいで絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
1: はい、
0: 皆さん誤解なきように聞いてくれればと思うんですけど
1: 、はい、
0: 1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、
1: うん、
0: それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょ、うん、僕は思ってるんです、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
1: うん、
0: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってるんです、時間もかかるし、
1: はい、うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかな、
1: は
0: っていう思考で考える。

0: 強みがあればいいよねって話なんで、うんうんうん、結局こう AI にできないことを考えつつ、はい、キャリア選択を考えつつ大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、うんうん、考えつつじゃあ私に必要とされるスキルはこれだなさっき言ってた何だっけ返信資産、はい、っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、うん、だから大手企業一本でいきたいってなったら、はい、もうスペシャリストになればいいどれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア大手企業以外のキャリアも考えたいってなったら、うん、ジェネラリストになっときな、うんうん、だから多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、なんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうねこれがベンチャーでも使えるから、はい、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、うん、というふうに僕は思ってるんで、はい、それができるからコンサルは人気であるし、うん、そう転職前に一旦コンサル挟んどくかとかそう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人みんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど
0: かっこいいからもあるよめちゃめちゃあると思う
1: あるんですか、
0: う
1: ん、モテたいからとかみんな言ってた
0: あるあるある
1: あるんだ
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから
0: モテたいから当たり前そうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種僕ブルーカラーだと思ってるんで
1: えなんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか
1: 想像できないですね
0: 確実にいきますよこの時代はなんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うんはい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、はい、人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよただ日程調整までしてくれるみたいな、はい、っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界があるそれがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いておいてですけど、うん、窓の清掃員ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系物流とか、はい、どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってくださいあの速度で、うん、高速で
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はいうん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないっていうふうに思っているとってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、うん、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ1億いきますよそういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、はい、人手不足でかつ AI でその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、はい、その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて市場のマインドも出てきて、はい、で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ。うわそうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ。レイオフされるわけですよ、はい、さっき言ったじゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいうん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そうだからこれを考えられてる人僕就活生の 0.01% はいないと思って
1: るんで。そうですね、今しか考えてないですもんね。
0: そう、まあ、今ですら考えてないんで自分主語が自分なんですよ、はい、みんな、
1: うんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわーそうなんだ。
0: よかったね話聞けるね。
1: はい
0: 自分で言うん
1: か、はい、すごくためになりました今日。
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に合成とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: まあ、ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はいありがとうございます。
2: プラとプロトタイプからオリジナルへ

0: 別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわーなんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます、うん、
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、まあ、多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごく これから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はいはい、
1: 持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロット、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナ

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3更新人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 海があって
1: 山があって
0: 温泉があって
1: 美味しいものがたくさんあって
0: 人が温かい田島豊岡
1: 観光の宝庫豊岡のスポットイベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G
3: お楽しみに。
4: 心に残るあの歌この歌心に染みるあの名曲懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間かゆいところに手が届くそんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲放送は毎週土曜日夜7時から元飛びでとびっきりなひとときを。
5: J-U-N-G-L-E Jungle
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

センズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。

今日は後ほどゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時の、ね、サンデーズっていうかこれ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありましてその時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども標的という、ね、曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれどもその時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですねぜひちょっと聞いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして今日はおかけします。そして、この曲普通 の、シングル版でも出てましたしベスト版などにも入ってるんですけど今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、スタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたのでこちらをお聴きいただこうと思うんですけどちょっとね状況がよくわからないんですけど結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってましてこれ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれどもでは、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？ハードロックって言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね、掛け声、これ、ファンの方の掛け声って何て言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりから、こう、ポップスとか、まあ歌謡曲とかで、こう、まあ西城秀樹さんのファンとかね、掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは、多分80年代ぐらいまで、結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さて、それではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね、来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいて、お便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますので、どうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さん、ありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では、早速読ませていただきます。ラジオネーム、坪井のみっちゃんからいただきました。はい。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼ、リリーズと同じ年代で、リリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて、続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わー、いいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー、嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日です。ということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド。今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。

しみにしていますよ。うわー嬉しい。ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で、森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

山涼子さんで愛する人に歌わせないでをお聴きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聴きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これ、ね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのねお便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというねギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と、続いておりますけれども、今度が5月の27日それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あの、まあ、あの 見た目もというか衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなくビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にねビートルズフリークにはというか、まあフリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そう、そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれ

から行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてからアラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなと。まあ、戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて今絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないといつも1週間ぐらい前になるとドドドドッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ、皆さんはもう聴かないなんて言わないで、どんどんビートルズ聴いてくださいね。ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それでは、ガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるっていうのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 Days a Week。 それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい。かっこいい。かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク

0: んですけど、
1: そう、ね、
0: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
1: あ、そう、
0: うん、
1: へえ。
0: なんかその郊外とかやっぱりあれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
1: はいはいはい、はい、
0: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
1: なるほどね。
0: この前どこだっけな、うん、渋谷品川、うん、通ったんだけど、
1: はいはい、
0: めっちゃ人いなくてびっくりした。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
0: ああ、なるほどね。そもそも行かなかったってことね。
1: うん、
0: いや空いてて電車も全部座れるし。
1: へ
0: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
1: うんうん、え、不思議だねそれは。
0: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
1: ああなるほどね。
0: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
1: へえ、
0: うん、
1: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
0: おっ、やっちまった。
1: あれすごいね。経験者ですか？
0: 私何回かあります。
1: あのいやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
0: はい、
1: ちょっと行ってみたんだけど、
0: うん、
1: まあやられてるうちに寝ちゃうのね本当に。
0: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
1: あ、そう？
0: だって、
1: そうか。
0: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね僕は。
0: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
1: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
0: うん、わかるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。あれ
0: 多分ね、みんな言ってるよ。
1: 言ってんのか。
0: 多分言ってるよ。
1: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたねちょっと。
0: まあこういうね、
1: 時々行こうと思いましたね。
0: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
1: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
0: はい、
1: ほぐれた状態でいきますから、
0: はい、
1: はじめさんビシバシをお願いしますね。
0: はい、わかりました。
1: はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
0: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
0: はい、
1: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね、よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうの
0: は、ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあ、はあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに。っていうのは聞いたことある。実際本当かわかんないけどね。
0: いや、なんか僕も、こんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、カルボナーラにソーセージを入れてもいいわよね、みたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方が、もう本当にブチギレちゃって、お前は、タイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうのがめちゃくちゃ面白くて、それが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう、だからその正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね、あ、本場ですね。
0: そうそうそうそう、
1: だからもういい、外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海

0: 外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
1: そうね、
0: 感じだからね、あ、そういう意味ではそうかもしれない
1: 、うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないよな、
0: うん、
1: だから現地で修行した方とかね、
0: あ、確かにね、イタリアでね、うん、あ、了解です。じゃあ次行きましょう、
1: はい、次、はい、
0: 次の国はですね、
1: はい、どちらに行きますか。
0: あれ、どこ行っちゃった。ね、これすごいんですよ、あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
1: はい、ありがとう。
0: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
1: おい、
0: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
1: なるほど、
0: うん、はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
1: 書いてあるね。
0: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。そしてもしかしたら横山も一緒に行って。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ、多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人は、うん、まだフランスにいるのか日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
1: 横山を知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あ、そっか、そういうことか。ああ、なるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
0: そうだよね、うん、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひ横山と一緒に。
1: そうだね、横山はそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね、横山もグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、ちょうどいい。最後だからいいでしょう、
0: うん、いや、あ、横山も最後なの。
1: 横山も最後だから。
0: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね、うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてるの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: はあ、
0: これはちょっとすごいね、うん、
1: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね、外国じゃないです。お、ワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ。はい。
0: どういうことか。サッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか？ですって。
1: なるほど。これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
0: 多分まだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん。いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーでサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん。一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ、うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してます。

0: からね。
1: じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何、
0: どれも何でも作るよ。その
1: でさ、でも
0: それこそそのフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると。は
0: あ、なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
1: うん、
0: 家にあるものを書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なケイジ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野君みたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますね。
0: 最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなタオルでね。
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういう、というわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい。
0: 今週、引き続きテーマは、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい。
0: メールの宛先は、live3@watch.jp、live 数字の 3@wacci.jp です。と。
1: はい。
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: ていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってからしっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: まあ、6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速選考受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあ、この大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあ、いつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめです。

一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね。ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、

まあ私たちはね、昭和に生まれて、まあ平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね、強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね、沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手に仕上がれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手に仕上がれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚を突破してます。

ですね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎紀世彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花。これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、VHS のビデオからね、流れてきたドラマの中でこの曲がね、流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

い、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん。横浜タイヤ、アスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと、寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね、入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったと、ご本人は言っておりますね。はい。TBS 系のね、音楽番組、ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位、2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の、最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続、通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲、当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現になんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、鍋プロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるんですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあレコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していた鍋プロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞も言ってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ね、ランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよね、だとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい。ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、代表の私としては、ウルトラマン太郎ね、TBS でやってた、第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうね、タイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣、オルフィーがですね、カーンセンジーから、解放された時に、この、ね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ、思い出すよな。純子ちゃんがね、デビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな。そんな思い出があります。はい。それでは行ってみましょう。桜田純子さんで、私の青い鳥。

はい、次はね、昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね、発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメッツのブルーシャドウね、森とんかつ、泉にんにく、かこんにゃく、まれ天ぷらって、これね、すごい流行ったよね。世界中、日本中で。世界中やね。それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁。瀬戸ワンタン、日暮れ。

のりたま若いとんかつ誰もがんもどき心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き。もう一番フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

プロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントがスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦史と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道の、まあ、本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もね、やるのも本当に稀ですけども。はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね、珍しくね、スラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい。1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかった。ね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの？金どこですね。で、この出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。なんで、この曲、まあ、採用されたわけですよ。で、同番組ではね、1月27日の放送で初披露して以来、9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで、幅広い年齢層に浸透したわけですね。で、フジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞、第15回放送とね、TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね、第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい。さあ次は、このもね、これもね、流行ったんですね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出。例えばこの曲、見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい。昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚。累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんのね、代表曲の一つでございます。B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですね、エーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で、歌詞にもエーゲ海にね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの、坂井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね、覆面歌手扱いだったらしいですよ。で、CM が流れるとね、皆さんレコード店に行って、

なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね、声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう。見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には夜汽車の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。レコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日のNHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね、第一勘業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですね、に勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勘業銀行からメルリルンチ証券にね、派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もね、エリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですから、はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあみんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で、若い人たちも、あ、この曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますよね。今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね、来週は特集してみたいなと思います。50年代、1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私も生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。

どうもロカビリーシンガーのビリーモロカーです。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました。これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、まあ、一般のですね、まあ、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけど、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これは元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとのこれのね替え歌なんですけれどもね。でこの今前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あのヤケティ・ヤクとかですね、ヒット曲も出してる、まあそれ相当のですねミュージシャンが必ずね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今フラーがもう本当ね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラーダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファン

僕ねって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初のまあ、ベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

でしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないよ、そのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ノカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんです。

けどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのが、ね、あの、シャネルズ。まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前、ね、あの、その時に、あの、アマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り、まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今は61歳、全く動きませんけれども、19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て、あの、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスはツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱり最高に出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

0: クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない。それからウクレレはもちろん弾けない。それで、楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組は特集しますけれども、その中でねエルビスがねギターを弾きまくるんですよ。でそれを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではねエルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね勝手な見解でございますけれども、やっぱりね彼はね演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があってたのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。
1: 伊藤イーツ、like、

から作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、本当幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから。ね、ほんと大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Hey, all be you, put down your hand, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach, slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. That's why I'm saying.

ブレイクが入ったですね、ロックノール、まあ、ブルーセードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降してったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところエルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという。もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、そしてね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだないの。
0: ない。行った方がいいね。僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけれども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあの、でかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: Beach boy, a long way from the beach, 'cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin.

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイからね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これ、アイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もう、そのまま、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光、

透明日でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもね、なんかだんだんね、こういったらですけれども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、でもう本当僕フラダンスね司会やってるんにもかかわらず、当初はですね全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがねいいでございますね。さあ続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、でこの曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ衛星中継コンサートを行った。でお客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね DVD でもね、これ見ることができるんですよ。でその中でね、

エルビスがですね、こう歌うじゃないですか。そのバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この、ね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンさんの、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた、こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出て、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんでね上がってるんですか、ソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとかそういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あなるほどね、
0: 高すぎて、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、けど
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
0: あら、なんだろう。
1: テレビが面白くないです。やかんさん、テレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
0: これね本当にね、なんでしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ、東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを取るよりも、まあ、スタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あだこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
1: ファンがついてたとしても
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給

0: ぐらいにしろとかってほらやってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃああのなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
1: はい、
0: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: あ、そう。
0: うん。金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、うんうん、高いんだけど下がってるからね。
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、そうなんだね、やっぱり。
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
1: はい。
0: うん。野球選手の、例えば大谷選手とかだったら、ね、あの、年収で100億とかって出たじゃない、うん、?1000 億か。1000億とか出たわけでしょ。
1: うん。
0: で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん、
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
1: まあ、
0: 申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、
1: うん、
0: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その
0: 全体の、
1: そうね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人ってさもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
1: 寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなったじゃない、うん、私たちってじゃなくて、その YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そう
0: だからテレビは面白くない、うん、YouTube見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いんで、
1: ぜひ
0: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: だテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
0: うん、こと
1: でよろしいですね。
0: 偏
1: らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
1: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあだからですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り
1: 出てるから。やめよう、その話は。島田秀平の。ダメです、ダメです。
0: あ、うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、ね、でも島田にしか金入んないからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
1: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
0: はい、いいですね、
1: う
0: ん。
1: ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: ね、はい。ラジオネーム、匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかすときの最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイボンですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か。プロの皆様、至急お答えをお願いいたします。
0: まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらして、ずりって、それだよってごまかそうとするんだけど、あんなの分かってるからね。
1: うん、ね、でも私は本当に腰っていう。
0: 腰が鳴った？
1: そう。私は結構腰がから、うん、おなら我慢すると腰から鳴るのよ。
0: うん、
1: 腰に行くの、
0: うん。
1: で、それはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくる、
0: うん。
1: でも、まあ、そうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなんか、うん。でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ、今の腰って言えば、
0: うん、
1: みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、
0: うん、
1: 恥ずかしくもないから、腰って言うといいですよ。
0: あ、そう。
1: うん、
0: 俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながら、そのインタビュアーが屁こいて、
1: ブッ
0: て、ブッて、あっって言ってたよね。
1: 女子？
0: いや、男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあ、だから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね。もう分かったけど。
1: そっか、フィットネスジムで、うん、前ね、スポンサーさんの和樹さんがおっしゃったんですけど、ね、ジムでこう、鍛えて、うん、
0: 筋トレして、力入れて。
1: 出ちゃったら、ナイスですでしょ。
0: ナイス、ナイス。
1: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、
1: うん、
0: パーソナルトレーニングで、うん、力んでブッて減るとナイス
1: それいいけどね。
0: ナイスってね、とっさに。まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: くしゃみって大魔王 そういう感じで、ナイスって。

0: いいかもしれないですね。
1: うん、まあ、あとは、だから、例えば横並びで歩いてたりして、ブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか。うん、ただ、その人が見た方向を一緒にこうやって見る。自分じゃないですよ。なんだろう、あの音はっていうの。なんだろうって。うん、だこの人もなんか聞こえたのかなって、うん、
0: まあそういいね、それもいいね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、まあ、あれは大変だよね。
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすとか、あれはひどいね。
0: どうすんの？
1: どうすんだろう。うん。この辺臭くないっていう、お餅の匂いか。
0: あ、エレベーターとかね。
1: うん。エレベーターの時はしめしめと思うよね。うん。
0: あの、ごめん、コーヒー。
1: うん。
0: あの、どっか行った、旅行行った時、タイ、
1: うん、
0: インドネシアどっか行ったじゃない、うん、あの時の、ごめん、笑っちゃう。部屋でさ、うん、案内してください。あれなんだったっけか。
1: 俺がヘコいたのか。
0: そうよ。
1: うん。
0: うん、
1: バリバリ
0: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ、私は、うん、あの一部始終を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、
1: う
0: ん、ちょっといいホテルでね、
1: う
0: ん、でビラでね、
1: う
0: ん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず、センキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおならしてる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんだよね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば。
0: いや、お前だろって思われるや
1: ん。なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: 本当だ、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当にどんなお腹してんの。だからそうですね、結果的には隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人の顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、うん、だから隣の人が振り向いた方向を見る、ん、あっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口で、うん、プッ、
0: もうやめ、
1: こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあ、みんなお腹しますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは鍋やかんです。
1: こんばんは荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパータイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めて、ね、
0: そうですね。
2: そうですね、ちょっとこちらでは初めまして。はい、とっても緊張しています。
0: います。
2: はい、
1: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。
1: 感じでございますけど、
0: 私たちお友達なんで、この間あの二人でね、
2: はい、
0: お茶しに行った
1: とか。あ、お茶して。
2: はい。
1: そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、
2: した
0: よね。
2: はい、たくさん。
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはある方の悪口とかね。
1: あ、なんだろう。
0: 楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だと。
0: 言わない、
1: 言わない。
0: はい。ということでね、いろいろ改めてね、この番組は初めての出演ということですから、お聞きしたいんですけど、あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんです
1: よ。そうですよね。
2: そうですね。はい。まあ、個人でも、ライフウィズドッグデザイナーということで、まあ、ワンちゃんと、飼い主さんがお互いに幸せに暮らすようなきっかけだったり、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？

0: はい、最初は本当に日記のように、うんうん、書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うんうん、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: そうなんです、うん、インスタグラムってどちらかというと写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、はい、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
0: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年くらい前ですよね、はい、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
0: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
0: はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、
1: ね、
0: で私もそれを、まあ、参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこから内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこから皆さんから、はい、うん、フォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
2: 写真に、
0: 写真に、でもなんか見せ方というか、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいいのかなとね、バッグとか、
0: うん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
2: だから書く内容が、うん、トムさんのを見るとやっぱりね、そのブレがないのね、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
2: ね、
0: そうですね、うん、私が、まあ、まだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うん、まあ、それをこう皆さんにも正直に書いている、うんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: うん、亡くなっちゃ、愛犬ちゃんの、
0: うん、ミキーですね、
2: 亡くなった時に、うん、その直後にこうなんか、私はね、亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなとかしたらって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごい、もうそうかってなったわけですよ。
0: そうでもね、一個後悔ありました。
2: 何何、
0: 最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。あ、で、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、最近は調子もいいし、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだん、
2: 後からね。
0: その時はね、
2: そう
0: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきま ますね。
2: それでもでもね、うん、やりきったというか、二人の思い出は深く刻まれたんですね。
0: でも本当やりきったでいいと思います。もう本当に、
1: いや、ほらフレンチブルドッグの前の場合は、もう突然死だったから、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなと思っちゃいますよね。
0: 思います。いや、あります。
1: 逆にキンキンの、最近のバズりって何ですか？
0: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わって、

0: ておりましてね、はい、そんなにたくさんというのは特に
1: どう、どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、私がもう愛犬を亡くして、うん、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもその、まあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うんうん、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけるかなっていうのはありますね。 あと若い頃と年を取った後16歳の、うん、1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きてるねと か、 なんかそういうのが面白く、うん、はい、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね、
0: そうですね、そういうのを見 見る場所があるんで、そこで見て、うん、感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違 こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか、
0: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうんね、私の場合はですけど、
1: ね、
0: うん、ただ面白いね、どうも加藤されてる方とかだったら、うん、全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人、う
2: ん、面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってるのが、うんうん、
0: 拝見しました、
1: バズって、うん、
0: はい、
1: でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあ偉くバズって、うん、それを超えたのが、はい、この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのが偉くバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
0: そうですね、
1: 有名人かよってね。
0: あれはあれですかね、タグ付けみたいなのもされました。
1: まあ一応、はい、はい、
0: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
1: うん、
0: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。コラボみたいな、
2: なるほど、
0: はい、皆さんと一緒にいればいいかもしれないですね。
2: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
0: はい、
2: でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まってもなかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、やっぱりその人たちっていうのは私たちがやってるぐらいの
1: すごいね、
2: うん、感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、
0: はい、
2: それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、うん、はい、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
0: 僕、
1: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
0: はい、
1: 内野誠さんという方がいて、はい、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
0: すごい。
1: で、それを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
2: 見たよね、この間ね。
1: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた。
0: うん、
1: それで、
0: はい、
1: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
0: はい、
1: こうしてください、ああしてくださいって言って、言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
1: そしたらそんだけ広がっちゃって、
0: ああ、すごい。
1: うん。で、まあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのは、それもだから多分売れるんですよ。
0: ああ、そうですよね、う
2: ん。だから宣伝効果によって、うん、ちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう。
0: うん
2: う
0: ん、そうです。で、
1: 収入も増えてるわけですから。
2: それも何時間だったわけですよ。きっとすごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、
0: はい、
2: その中ではすごい認知度があるんだよね。
1: あるからまあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、は
0: い、すごいですね。
2: 短期間でね。
1: ほんと一瞬で。
0: そうですよね。
1: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
0: あれ？
1: この野郎とか
2: じゃ。
0: 忘れてた。ぜひもねそこはお願いして。
1: そうそう。だからあれですよね。トーラスにまあトモさんいるわけですから、はい、今度そういうことを、
0: はい、
1: まあ多分任せられてくるわけですよ。
2: 今後ね、
0: はい。
1: もうやっぱりプレッシャーでもあり。
0: そうですね。
1: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね。は
0: い、そうですね。やっぱり思い、うん、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えている、うん、
1: 考えてますね。
0: はい。その思いをまあしっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね。
1: うんうんうん、海外の番組で、はい、カリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
0: はい、
1: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると、
0: はい、
1: 全て従ったりとか、まあ最初は暴れてるんだけど、だから、例えば歯磨きペット、あるじゃない？
0: はい。

0: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですって言ったんですよ。友さんとか、はい、赤津社長がやると、うんうん、あら、できたとっていう
1: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、はいはい、多分その、それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて。
2: ありがとうございます。メモさせてください。うん、
1: これ今朝もね、言ってた。ニヤニヤしたら、これいいよね。
2: いいですね。
0: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、本当にやらせてくれる。
1: そうなのよ。
0: カリスマ歯磨き師。
2: いやいや、本当
1: に。歯磨き師。
2: だから、3000頭やってますからね、歯磨き教室。
1: クリスマ歯磨き師です
2: 。はい。
1: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。
2: うん、
1: ね、
2: うん、歯磨き、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンで
1: やってます。歯磨きマンで
2: やってないですけど。
1: やりましょうか。
2: はい。そうですね。
1: ありがとうございます。私たちが困ってることとか、ちょっと苦手としていることに関して、その、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか。で、ポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。で、それの、その、エキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね。
2: そうですね。
1: このコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか。
2: はい。
1: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝にしてたら。
2: どうしましょうね。もうね、数字がーってことね。
0: だから、ほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか。
2: あります、あります。そうですね。
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前に、これ、これ、これ、これをやっとくと、今もっとあれですよ、とかっていうお知らせにもなりますよね。
2: そうですね。
0: こういう国はって、それでリール動画みたいなので、
2: 確かに。
0: アップしていくと。
2: 確かに、私も今お店でね、ペンショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそれで一対一になっちゃうので、まあその良さとか、こういうなんかね、お悩みとか、お伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますね。その方法でしたらね。ありがとうございます。
1: でも実際私たちも、うちのエミちゃんとか、にその商品を、はい、こう当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、うん、あと特別感ではないので、うんうん、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣じゃないですか。
0: まあ、赤津、ね、社長に教えてもらったんですけど、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、はい、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、はい、でそういう動画もいいですよね。
2: そうですね。そう、
0: 普段はやらせてくれないじゃあどうしようって、あ、寝てる、今やろう、みたいな感じで。
1: もう、ね、こっちもさ、なんか、こう、気張っちゃっていたんだと思う。なんとなくもう、
2: わかります。
1: 二度とその前、こうね、歯肉炎、歯周病で、はい、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でもあるし、うん、で、もう、赤社長とかとも、そんな気張んなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だ、みたいな感じで、なってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あ、ここでやればいいんだっていうね、そうそうそう、教えにもなるから、はい、カリスマ、歯磨き。
2: いいですね。
1: いいですね。
2: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、
1: 放送ができ
2: そうです、うん。はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。うん、ありがとうございます。そう
1: そうそう、もう楽しみながらですよ。
2: そうですね。
1: 投稿する人が楽しくないと。
2: うん、本当にそうですね。
1: そうです、そうです、はい。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
1: そんな方もいいですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
1: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
1: シコ
0: ちゃん。
1: シコちゃん。
0: シコちゃん。ドキンちゃんに対抗する。シコちゃん。
1: あ、いいですね。なんかでも。
2: シコちゃんなら落ちますからね。
0: そうそう。
2: 奇跡くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
0: そういうのやるとかね。
2: はい。
0: うん。
1: あ、いいですか。でもそれがこうイベントにこうね、
0: つながっていくし。
2: そうですね。
1: なんかもう楽しくなってきますね。
2: ね、楽しいですね。わぁ、嬉しい。
0: やっぱり SNS 大事ですかね。
2: いや、でも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとか言うよりも、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、
1: うんうんうん、
2: もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。
1: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
2: そうですね。
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
2: そうですね。
0: それがだからもう探すのが
2: 大変です、
0: 見つけるのが大変。
1: そうですね。いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS
2: そうですね、
1: どんどん広めていただき
2: たいですね。優しい気持ちでみんな、
0: そうそうそうそう、
2: ね、もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
1: 本当そう、
2: はい、それができたらいいかなって
1: 。これ私がやったらどうですか、訴えます、ね、
0: ビンタビンタ
1: ビンタビンタ一発で、でもやっぱこのトムさんが発するものって、読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じで、うん、

0: だってこだってもう色が出てますから、
1: いい、ね、ありがとうございます。
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、まあそこにあの新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね。ね、もう私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います。うんうん、ぜひ拡散してください。
0: 私たちも一緒にあの、はい、コラボできたら、
1: あ、ぜひお願いします。
2: トーラス株式会社のね、まあ、はい、SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋屋館のブヒブヒスター。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらが朝っぱらから出てん
2: な。ずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってる。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守れトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: 佐藤さんに。
1: さん出ていただいて、
0: はい、も
1: う SNS やっぱ強化していくとね強いよね。
3: そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいな
1: と。本当にだから誠さんっていう人がさ、
0: びっくりした、
1: 愛になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。話聞くと、そ
1: う
2: そ
1: うそう、すげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。
2: で
0: もね、
2: あ、でもまあそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが、西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんです。うん、で、まあ別キャラで、ブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネで、アブドラザ・ブッチャンっていう。うん、
1: まあ、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方の、ある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、
2: あいつ出てきて、エンドロールで、
1: うん、
2: ドンクサイって名前出てきて。その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、どんくさいってなんだろう。まあ、それはさておき、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、で、色も浅黒いから、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、戯れに、母親にですね、メールで写真送って、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。どう見ても偽物なんですよ。でも母親が、よかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感が現れましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよね、
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な、ぶっちゃ詐欺、うん、
0: それは言ったんですか。
2: いや、
0: そのまま、
2: 言わないまま母親はお亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じ
2: て、大地はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、はい、お亡くなり
3: で、親子
0: で、ね、
2: 親子
0: そのままにしましょう。そのままにしましょう。
1: はい、じゃあどうですか、赤社長か。
3: はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたん
2: ですよ。はいはいはい。
3: もうアドレナリン出るわけですよ、マラソン大会で。去年は2位だった、今年1だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんか、こう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ。
2: はい、
3: うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、うん、翌朝までバレないで過ごすっていう。でも、朝さすがになんかおかしな動きしてたから、どうしたんだって言って、足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで。
2: 当時は怪我すると自分が怒られると思った。
3: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたんですが、さすがに治らなくてですね。
0: そうですよ。
1: マラソン大会は。
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど。
1: ああ、出れなかった。

0: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、うん、はい、もう向こうも大慌てなんですけど、はい、こっちはだから、親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったから、まあ全然そんな怪我はしてなかった
1: ん
0: ですよ。
1: そんなに
0: 子供の頃ってそんなもん
2: ですよ、ね。運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫かよかったよかったみたいな。いや、そうそう。なんか、ね、そっちが浮かんじゃいます、先にね。
1: 面白い。
0: 怒られるぞ、
2: 先に。自分が大丈夫かの前
1: に、
2: そっち。
1: 前に、そんなに親は怖いわけですよ。怪我に関して。
0: 恐怖政治です
3: ね。だって、先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだ
0: そうです、
3: ね。
0: そうです、
1: そ
0: うです。
1: そっか、でもそういう
2: 今じゃ乗り込んできますからね、親が。
1: 全く逆ですけど。
3: お前が悪いからいけねえんだろう。
1: いいじゃないですか。
3: バカ野郎と叩かれるでしょ、
1: 逆に。叩かれるんですか。
0: 学校で怒られた話なんか家庭でできない。
3: できない、できない、できない。
1: あ、そう。今じゃチクるように。
2: ねえ。
3: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあ、マリは。
1: 私ね、口を閉じているとそこそこ賢く見られる
0: その言い方がバカです
1: よ、ね、黙ってそうしたら友達知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか幕何、うん、将軍、うん、戦国の人、まあまあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、で人の時良かったよねでちゃんと歴史のなんとかって言ってるわけですよ、うん、何人かで、うん、男と女がで私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあうんってやってて私一人の名前も分かんなかった
0: 一人の
1: 一人の名前も分かんなくってそれでなんかもうパッ来るって思った瞬間が私をパッて のけものにしちゃったじゃないですか、
0: はいはい、話に輪に入ってない、
1: うん、そうマリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ徳川さ分かる吉信って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
0: 吉信乗っかろうって
1: 分かる分かるいいよね
0: お前が分かってないお前が分かってない
1: もうあと未来だからなんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
2: ですよ、ね、
1: あ、
2: はい、
1: あそうなんだそんなこと知るわけねえだろうと俺らそうだからやるべき
0: やるべきだそう輸送を重ねて
2: 相手に言わすっていいですよね
1: 徳川
0: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるのは
1: そうそうそ そう
3: 昔から言われるもんね美人は黙ってりゃバカがバレないって
0: あ、う
3: ん、
1: 美人は
3: いや美人じゃない
2: 今日美味しいご飯だ
0: ねのろけですかのろけですか
1: のろけですか美人つい
3: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせきいや私でございますけど、うんまあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、命題変えため事件
0: がありましたそうそうそう俺がヤカさんのための
3: そうそうそう
0: ずっと喋りますよこれそれ最強です
3: それで、大学側になんか怪しまれて大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時にはい両方とも僕ですこれは最大の嘘かな
0: そうですね
3: そうですねこれは両方とも僕です、
1: はい、そうです
0: これはもう最強の嘘です、う
3: ん、みんなおやおやおやいやこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せました反対側の写真を堂々と言った時の
1: 明らかに違いました
3: 明らかに全然違うあ全く違うよ
1: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、はいはいはいまあ、学年は違ったけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう
2: ことあいやいやそれ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよあんなのは絶対誰かの陰謀だ
0: と。なるほど、冤罪だと。
2: なぜなら、ね、グラウンドでね、部室の前で、夜間さんがね、コーチだったんで、うん、博士、俺受かったよって。
3: 直前だもんな。
2: そう、でも、俺は、その夜間さんの顔を知ってる中学生の私が、そんなわけがない、そんなわけがないって。
0: 神回ですね、今日。
2: 思い続けて。
0: もう喜びを全身で、
2: そう、
3: も
2: う
3: なんでこんなこと
2: しちゃったの？すげえ受かったんだ、おめでとうございます。名人すごいじゃないですか。って何言うことは聞かなかったんだよその時。まさか相撲部でした。
0: おかし
2: い。素敵ラグビーだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。もう本当心つくつくとあんなわけないのに。
1: そうね。

0: ツッコミは怖い。
1: 怖い。
0: 思ったら。
1: 信じてくれてたんだ。
2: ちょっと、ダサいよ。信
0: じてくれてた。テレビで、この前やってたよ、あの、3人で。はいはいはい。あれで、そのね、その、呼ばれて。
1: 行列相談所、ね。
0: そうそう。本当だったんだあ、もう、今になって。
1: 今
0: になって。
1: 35年経って。
0: 今こそ、なんか違うんじゃないかと。何かが人生だねと思って。私は、夜間さんの笑顔が忘れない。
3: やばい。だから、夜間さんも忘れてるようなところで、その、全身で取り繕う嘘をついてた。
1: 本当にね。すごいね。すごい詐欺師だよ。
0: あれはすごい。もう
2: やば。
1: それが最強の嘘だな。
3: いやーすごいですね。
2: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね。そういう
1: 感じよりも。過去してる人を出しちゃいけないって。
0: あれは分かる前の笑顔ですよ。
1: 発覚する前。
0: あ、そうそう。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
3: どうかな。替え玉バレなかった。やったよーだと。
2: 面白かった
0: 。うん、
2: 面白かった。
0: それはすごい。
1: じゃあ今度は他人に疲れた嘘で最強の嘘。
0: はいはいはい、今の今の35年もずっとするのよ。
2: これには勝てない。
0: いや、もうこの話は勝てないです
2: ね。
0: まあ、疲れた嘘というか、ちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ、騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、あの、大川工業っていうところ、うんうん、まあ、二十歳そこそこで入りまして、うん、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。うん、で入って3ヶ月くらいに。うん、まあ、ほんと、新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、で、その、大川工業ってね、2回、芝居の、あの、公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ悩んで、稽古行きが。うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、うん、で、帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、うん、松本キックさんと二人だけ一緒になって、まあ、普通になんか雑談してたんですよ。うん、そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、うん、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したって。
2: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い。
3: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかなと思って。
1: 同い年だったんだ。
3: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、金谷さん2月で僕4月
1: で、ね、早生まれて、ね。
3: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
1: なるほど。
0: はい、芸歴って意味なんです
3: か。はい、芸歴では3年。全然先輩ですから。
1: しょうがないね。
3: はい。同い年なのにきついっすね。って言ったら、後ろに金谷さん2
2: 年
3: かかってたっていうのが。
1: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと、
2: ね、俺以外で、
0: ね、よく考えても誰が一番の
1: 最強だよね。最強。
0: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
1: うんうん、
0: ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに大きくなるね、つって、うん、もう、そう思っちゃうじゃないですか。うん、もう185ぐらい行くのかなと、と、うん。いろんな人に言われて、チヤホヤされても、そんなもんなんだと思ったら、175で止まる。
2: 高いですよ。
1: お父さんの方がやっぱりでかい。
0: 183ですか。
1: 大きいね、会長。
2: お母様は、
0: うん、まあ、150ぐらい。
2: だから真ん中ぐらいを
1: 取って、ね。間取ったんだね。
0: でもなんか、お父さんお母さんがちっちゃい家庭でも大きくなる人もいるしですね。なんか、いろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあ、ずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う。
2: 思います、思います。
3: 175って、僕、それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
2: 175が
3: 背が高い。僕、172あるかどうか。
2: でも大きく感じます。
1: いいよ、あと。10センチ欲しいわ。10センチ。
3: 一方、
1: ね、
3: 一方この方は。
1: 15センチ欲しい。15センチぐらいあるとほら、ブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長
3: なんだ。だって背が伸びる、いろんなの試したん
1: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
2: あと変なマシン持って
3: たり。マシン持ったり。
1: そう。
0: ダメだよ、ね。よくわかんないですよ、あれもね。なんか、ね、はい、靴、足もサイズが、当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで。
1: おぉ、
0: もうこれは、もう
1: 絶対大きくなるね、
0: と。もう、いろんな人に言われたね。止まる。
1: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。ね、
3: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね。まあ、
0: そうそう、
3: 身長が。
2: あ、本当ですか。
0: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから。
2: あ、ラグビー。
0: そういうのも
2: あるんです、ね、
0: こっちがいいなって。

0: なるほどね、その点もあるわけ。
1: 早く多くなっちゃうとお前大きいな、 そっちやれってやられちゃう。見た目だけ で、
2: はいはい、
1: で意外とこうね、うん、成長期で止まるじゃないですか、
2: はいはい、
1: そうするとなんか昔ほっちっちゃことが逆転したりとかするからじゃないですか、
2: はいはい、
1: その時に意外と昔でほらパスとかキックとか教わんないから、
2: あ
1: なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言わないような状態になっちゃったよね。
0: そう考えたら良いポジション、
1: まあまあそういう意味では
2: 山田さんボールやってたんですよ。
3: ボールじゃねえよ、ボールはそうだよ、
2: ボールに入ってたんですよね、うん、お前ボール入って
3: ね、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
1: そうです、
2: あ、ね、まあ野球そうかもしれないですね、
0: うん、あそうなんですね、
2: まあ小学校とか
3: そう、
2: ね、子供の頃の少年野球とかそうだった
3: もん。エンゲルバーグって言われてね、
2: エンゲルバーグ、
1: とあれも夜間さんのありましたよ、合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃん、
3: うん
1: ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてみんな寝れなくなるっていうの
2: は大問題です
0: よ。
2: 今なら大問題
0: ですよ。今もやりそう。
1: 知らず履いちゃってね。
3: 入ってる。
1: 履いちゃって。
2: でもそれを同じようなことを今、夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、それに近いことを。
1: じゃ変わってないです
2: よ。人にやらせて、後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞ、この顔ってくらい、破断してるんですよ、顔が。
3: 猫ひろしのね、そういうジャケット着てるから、ボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方。あっちがセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこう、それがボタンがはまんなくて、ずっとやってる。ボタンがはまんない。
2: いい年ですよ。おじいすぎてそんなことしてんすよ。
3: 気づかない猫ひろし。
2: おじいすぎが40過ぎてそんなことしてんす
0: よ。本当ですよね。
3: 気づかないの。
0: バカみたいなこと。
3: いや、周りは、周りは。
0: 私ね、ブライズメイドって言って、結婚するときに、まあ、なんか海外だとすることあって、うん
2: はい、
0: で、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって、その友達を、うん、同じお衣装のものを着て、横に並んでっていうのがあるんですよね。で、それをしてって言われて、うん、で、海外からその、その衣装を、うん、取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で、釣りサイズを教えるわけですよ。そしたら、その通りのものでいいじゃない。なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、勝手に、勝手に言ってんのに、勝手にサイズをこう、変更して届いたわけですよ。
2: 申告したサイズと違ってた
0: の、うん、そうなの、勝手に。
2: そんなわけがないと向こうは勝手
0: に。あ、なんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで。うん、
2: 間違えた
0: か、
2: 見え張ってる
0: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はいうん、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前でしょ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、すごいちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もない
2: し、はいはい、
0: それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、
2: うん、
0: 着れない着れない、うん、着れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこっちゃ、
3: 破ける
0: もうパーンってもう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツで来てるから、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから絶対大丈夫だ。いざ行きました。でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかパツパツで騙されたのよ。
3: ひどいね
0: 本当にひわい、いいわいよ。
3: 言ったもん勝ちだね。勝手に嫌だね。
0: 嫌だよ。
3: まあ僕ですけどね、まあじゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、
2: はい、
3: お父さんが子供殺したみたいな事件あって、
2: あ、ね、はいはい、
3: まあ何十、20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、
2: はい、
3: で、まあマスコミも、まあ犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ。
2: うん、
3: でインタビューとかするじゃないですか。ただその犯人が、苦し紛れ、まあ捕まってないよ。でも、はい、もうマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だからインタビューとして、
2: はいはい、
3: それ映像とか使いたいじゃない。
2: はいはい、
3: もうインタビューしたらそいつが、私は犯人を知ってますと。
2: はいはい、
3: 犯人は鍋やかんですって言って、とんでもないこと言いやがって。
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの。
3: そう。
0: なんで
3: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務 所に問い合わせて、はい、事務所の社長が本当に本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかって
2: 本当ですよね、社長がとしては止めなきゃいけない、
3: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね、
0: 一回前科があったから
3: 殺人事件だよ、殺人事件
2: だからやっぱ

0: ステップアップ。
1: そうですね。
0: ステップアップしてるかもしれないから、犯罪も。
1: そうですよ。
2: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ、普通。言うわけねえだろってさ。
0: いや、でもわかんないですね。ステップアップかもしれない。
1: そう、ちょっと疑っちゃって、
2: ね、はい。はい。そういうのがありましたね。
0: 芸人はステップアップしない。
2: じゃあ、嘘を見破る方法。はい、三丁。
0: これ難しい。
2: 難しいよね。
0: もうね、うん、なんか、わかんないですよ。やったことないですけど、うん、まあなんか、これ嘘かなと思ったら、真顔で、うん、まあちょっと普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいで、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、怖い怖い、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
1: あ二度と、
0: ちょっと言え、うんうん、試したことないですよ。試したことないし、今後も試そうと思わないけれども、うん、はい。
1: 怖い。
0: 最終的に、本当、もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる。
2: なるほどね、
1: はい、言えなくなるかもしれない、
2: うん、逆に怖くてね、はい、赤社長は、
1: はい、
3: まあ、見破れてるから、なんとなくね、会話すると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い、うん、
2: あ、いるね、
0: 目が
2: 泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、で、なんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、最終的には、すいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに来ましただよね、そんな感じしてたんだけど、なぜその会社のその業績が分かんない、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだ、先生、赤字にならなければできますよとか、大丈夫かなとか、ちょっと心配だったんだけど、はい、うん、まあ、そういう話してるうちに、なんかまあね、やっぱ見えますよね。
1: これ以上無理だと思う瞬間がある。
3: なんで営業やりたくて、このね、こういう、ちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね。
1: もう楽っていうか、もうね、一発目に決まったとこ行こうと。
3: うん、そう、でもまあ、うん、学生時代野球やってましたって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないんだと。
2: ラグビーで騙せ
3: る。ラグビーって言ってもらった私は、
1: ああ、いいかも。
0: それが嘘の可能性もある。
2: やってないかもしれない。
1: 調べてね。
3: 調べて、
2: ね、俺の相撲部みたいな。
1: それよりも、歌ったよ、赤字事件だよ。
3: でも昔はいいですよ、ね、うん、で残んないからいいですよ。今は残るじゃないですか。
0: 今、履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね。ただ、卒業してる大学とかと名前照らし合わせて、なんかやってないかとか、
1: それ
0: バイトテロみたいなことしてないかみたいな。
3: あと、うちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、ね、副賞だったら私だと複雑、
2: うん、
0: 何人いるんだって
2: 、何人いるの、
3: こっちこんな、
2: あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ。
3: キャプテンで書く賞はやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、その段をみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
0: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです。
3: そう、雑誌の出ない限り、うちの大学その時出てなかったから、出ない、調べないわけです。
2: みんな、あ、そっか、いいね。あ、俺部代表だったから、中学
3: に。でもなんか、はい、その辺のね、あれは今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするだし、
0: あ、そこは調べても出てこないからなんですかね。
3: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
2: かるけどね。
3: 昔はね、本当にホームページは調べようなかったんで。
2: そっか、本当部代表だったね。
1: だってでも
2: 部代表会議はでも
3: 相撲
2: 部です。部代表会議めんどくさいから後輩化してた。
0: はい、どうも。
1: あ、やってた。
0: はい、どうも。
2: 代わりに行ってくれと
0: 、そのままじゃないですか。
1: やばい。
2: じゃあ、
1: とにかくガッて見る。目をガッ
0: て。ガッ
1: て見る。
3: ガッて見る。ガッて見る。
1: 疑ってる。
0: こいつ疑ってんなとは思います。
1: もうそういう目で見る、ガッ
2: て。俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ。
0: ああ、
2: いいことばっかり言ってきたら、ね、これ絶対嘘だと。
1: うん、確かにそうだ。
2: うん、もう怪しいと、うん。怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はい、思う。絶対ネガティブな部分あるもん。
1: そうですね。
2: ね。
1: 確かに。
2: そこでございます、ね。
0: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね。
2: 焦る。
0: スパッて切り込まれて、うん、浜田さんが、清原さんに、うん、お前シャフェやってんのって聞いた時、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね。
2: すごいね、浜田さんもね。
0: 噂は出てたんで、あれ、ほんまなお前とか、

0: ていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね。
1: 見たい見たい、
2: はい、じゃあね、赤瀬社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
3: 嘘もゼロですね。本当もうそこだけは自信ありますね。まあ、あとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、
2: うん、まずだって利益幅が少ないもんね。
3: まあそうですね、本当に、まあ、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ったら作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、ね、
2: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大丈夫
2: です。すごいよ、
0: なんとか生きて
1: る。それが多くの人に伝わればね、いいわけだ
3: から、
1: ね。
3: マリさんにガーって見ないとできない。
2: ものすごい利益ある。
3: マリさん見ないでこ
2: う。そうそうそう。あの、お祭りの綿飴ぐらい。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益ある。
3: ちょっと袋入れたら、
2: そうそうそう。1000円
3: で。1000円で。買ったぐらいのやつおじいちゃんが、えってなっちゃう。
2: そうそうそう。
0: 嘘だったら殺すけどいい。
1: 確かに、
2: うん、デメリットはないって、はい、じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう。
3: ありがとうございます。
4: 鍋屋館の

0: 鍋やかんのブヒスパあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、はい、朝早い方はやかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。大阪について大阪でも開催します、はい、でその翌週、26、27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけるかと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いですね。
0: インターネットね、
2: 北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグラウンド入りたいんですけどね、グラウンドには一切入れない。
0: あ、エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなのか、
1: ちゃんとなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います、はい、
0: それでは皆さんまた来週、さよなら、
1: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワーも

日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なので通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-345603-3381-3456まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、

4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね、うん、席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭、4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよ。なのでパーモニーで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。

今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した不言さん他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たら

なで買いますよありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第1弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第1弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで、あの私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでえ、あのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします、ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から

から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーのSNS、Twitter、X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パーモニの Twitter、X に行きたいよ、行きますよ、とリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ、DM を送っていただけたら、詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パーモニオフ会。まあ、ちょっとね、音声も録音して、後日、その日の模様を、音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パーモニーの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょう、みんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは、家具、家電、これが決め手で買いました、あの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に、散水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい。音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは？だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。私の友人がね、ディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のね、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、もう子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもう子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんでそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラットさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって、素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、田川さんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいい。

結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、

0: みたいにやるの私もやりましたよ。あの後ね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にね、とんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ね、メイドカフェのパフェにね、とんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれる。とんがりコーン、シャララン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、
1: すげえな。
0: でこれ食べていいの、怖い、食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、え、ボリボリボリボリボリボリ、一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。で一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩っ気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
2: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジュニア、乳母車で箱乗り暴走。
0: 箱乗りってどういう意味だっけ、箱乗り、箱、乳母車でとりあえず暴走だ。
3: バブーバブ
0: ー、自分で このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だからそれも可愛いぜ、バブーバブー。 あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
2: ラジオネーム、フゲンさん。
4: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し、多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
2: 例題。
4: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で、多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、イチゴ味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。え？あ、あ、日本に出てるのはイチゴ味。じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、うん。まあ、とりあえずこう日本がイチゴだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね、好きなものをね、俺嫌いとかあんまり言わなくて、言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなね、こうね、

0: ラジオネーム八本さん。歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
1: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか？こう天の声さんがやるってことでいいんですか？
2: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
1: じゃあ私がアハンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
2: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
1: あ、そういうことなの？何歌う？
3: 男なんだろう、おいえグズグズするなよ、あはん胸のエンジンに、おいえ火をつけろ、あはん。
1: こういうこと？金一つ。
0: ラジオネームサンダードラゴンさん。わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざね、スマホにね、表示されてね、そして、そうですね、かわいいですね、みたいなね、書かれて、いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのを、チャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
0: もう一度おっしゃってください。
4: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか？
0: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
4: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
0: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
4: ぐぬぬ。
1: そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
0: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
4: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
0: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
1: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。はあ、今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: る曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いやー劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんで、ね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりましたそのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間
1: はい
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、みはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって。駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に美晴さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、美晴んベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ねマスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おおピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
2: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
2: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: ああ、それは確かにとてもいい天気でした、あの日は。
2: はい、じゃあ来年もね、きっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね、皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
2: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
2: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
2: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
2: はい。そう、ミガロンさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
2: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
2: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
2: ミハルンさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
2: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね。
1: はい、
2: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
2: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
2: エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな。
2: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって。いや怖い。
2: ラジオネーム休校大切さんから、
1: ありがとうございます。
2: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
2: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね。
2: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
1: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
2: なるほど、
1: はい。
2: でもほら、美原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
2: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね、解凍と、それからご飯炊くのはできますから。
2: あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
2: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
1: レベルが違った。
2: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに。
2: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレ。
1: あら。
2: あれ、お姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまず、お、う、ど、 んを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割って、ガシガシガシって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
2: はい、終了です。あれ、お姉さん、ちょっと3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
2: お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね。
1: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだってそのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
2: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これ。
1: あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
2: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズ

0: 姉さんありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あらお姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: 役職多いな。パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています。

ただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のねこう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私も香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、つける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼ全ての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。

以前金子みすずさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすずさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすずさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます、という言葉です。そう、みすずさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすずさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすずさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすずさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすずさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット白いキツネのゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から、草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリンス。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます、アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
2: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
2: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょっと
0: そうね、可愛らしいね、苗がね、
2: ね、
0: ね、お水の大切さとね、
2: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうか ね、
2: そうですね、
0: 源の力というかね、
2: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
0: はい、
2: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
2: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: ね、
2: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
2: そうですね、
0: どんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
2: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね、
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、あと、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことを力者っていうんですけれどね、
0: 力者、
1: 力者っていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。で私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね。その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですね。
0: そうですね、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、外の情報とかを意識してしまうところ、
1: そうなんですよね、楽しいこととかね、そういう美味しいものとかね、何かそういうものの方に突っ走ってね、でその元になるね、命のことって何なのかなって
0: そうですね
1: 思うんですよ。
0: 確かにちょっとこうないがしろというか、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、瞑想、ヒマラヤシッタ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、で、内臓とかもこうね、

0: みんなたくさん食べたりしてね、はい、酷使してるわけですよ。
1: そうですね。
0: はい、お酒飲んだりね、
1: あもう、うん、
0: いろいろね。で悩むとね、またそういうのでこう、はい、あの筋肉が縮んだりね。
1: そうですね、
0: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考えていただければね。でこう、あのうちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、そしてこう、あの最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりね、まあそれもいいんですけどね、一時的にはね、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね。日頃から気をつけていかないと、ね、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
1: ありがとうございます、
0: はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあ、ヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね、そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、で、まあ、自分の心をね、心をこう固くなりにしてね、守ってなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ、神様にね差し出すと、まあ、神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあ、そこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、ではあなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね、純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがあるね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。で、そういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
0: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、 ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されています。

0: ますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグメタ愛川恵子の言霊。あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、リスナーの皆さんを、自分の内側を見つめる、そんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう、感謝してね、迎え合っていただきたいですね。
0: はい。感謝のキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください
2: 。 FM Jungle From Toyoka City. Good morning, Toyoka.

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月�曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 田総一郎に絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
3: はい、
2: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知ください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
3: 高血圧デ
2: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
3: これは日にちの頃じゃないですね。
2: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。高血圧、この
3: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね。
2: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思います
3: ね。そうですね。
2: ただラジオを聞いてる方、経営者の方、だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
3: そうですね。僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
2: いや先生はね、そうですよね。
3: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
2: そうですよね。
3: 要は血の滞りがある意味悪いわけですよね。
2: はい、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
3: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
2: そうなんですよ。
3: 濃いめというか。
2: そうなんですよ。漬物のですとかね。
3: そうそうそう。
2: お酒もどうしてもね、飲みたくなるとですね。
3: そうそうそう。塩っ気のあるものがね、
2: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね、気をつけなきゃいけないっていうのもありますし。先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
3: そうですね。これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
2: が大きいかもわかんないですよね。やっぱり原因が一番最初に来てますからね、原因、食事改善、運動ってなるとね。
3: 確かね、長野県が、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
2: なるほど、
3: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
2: 確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、 結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
3: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
2: あり得る。
3: だから県を挙げて減塩みたいなね。
2: ねえ、
3: はい、
2: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
3: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ、
2: う
3: ん、
2: ああまあまあそうかもしれないですね。
3: そうなんですよ、うん、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
2: うんうんうん、
3: ね、でその時にまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
2: うん、なるほど。
3: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
2: うんうん、
3: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきました
2: が、ね、せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞっていう時にね、
3: うん、
2: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
3: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
2: そうそうそうそう
3: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
2: うん、
3: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
2: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけていただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
3: 17
2: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
3: あ、でしたね。あ、
2: そうなんですよ、
3: はいはい、
2: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました、アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです、はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますの で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
3: なるほど、そうか。
2: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
3: まあ
2: もうなってるというか、
3: 殿堂入りは間違いないですよね。
2: うん、
3: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
2: うん、
3: 誰しも認める。
2: そうですね。
3: うん。
2: まうん、
3: よく考えたら日本人があってすごいことですよね。
2: そう、本当そうですよね。
3: 本当そうですよ。はい。
2: いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
3: うん、
2: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
3: を盛り返した、
2: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
3: 1位はアメフト、
2: 多分そうですよね。
3: ですよね、
2: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
3: うん、じゃあ抜いたんですね。
2: 抜いたんだと思うんです。すごいことですよね。うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
3: はい、
2: はい、変な感じではありますが、はい、ということでじゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: スローガンでね、うん、今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、うん、その美しいですね、美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね、
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表しているような感じがありますね、
1: うん、らしいですね、世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、
0: うん、なるほど。
1: で、まあ、わびさびって本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのはまあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな、
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね、聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑

0: なことを誇ることじゃないわけですね、
1: うん、
0: あれもやってるこれもやってるああだこうだじゃないわけですよ、
1: うん、
0: まさに今ね言われた通り聞きは当たり前だなと、
1: はい、
0: 無駄を、削ぎ落としてるんですね、
1: うん、
0: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
1: 確かにいいですね。美しい仕事、美しい戦略、
0: はい、
1: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
0: でね、それ発信元っていうのは社長ですから、
1: うん、
0: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
1: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
0: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
1: そうですね。
0: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
1: うんうん、
0: 明確に分かりやすく
1: 確かに
0: 伝えますね人にね。
1: 確かにそう
0: です、ね、言葉を
1: 言葉から来てますね。 おっしゃる通りなんか泣いてるかよく分かんない社長さん
0: そうそうそう
1: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん
1: うん、
0: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
1: うん、
0: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
1: そうですね、
0: それは業績が良くなるわけがないです
1: そうですね、もう社員の方が諦めてた、社長分かりました、はい OK です分かりました、分かりましたじゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
0: うん、
1: いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
1: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるしお客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: そっちに対してもそうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
1: うん、
0: 社員から言っても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
1: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員来たとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから。
1: うーん、
0: 哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、
0: うん、真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね、
0: これ見た目だけではないってことはなんとなく分かるんでね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい、スポーツでも美しさってあるじゃないですか、
1: うん、ありますね、
0: ね、美しいプレーとかね、
1: うん、はい、
0: うん、花のあるプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ、シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりします。
0: ありますあります、
1: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
0: そうですね、だから美しい日本とは何か、
1: うん、
0: まあ、これは哲学的問いなんですよね、ある種、
1: うんうんうんうん、
0: 要は美しい日本とは何かみたいな、
1: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと結構日本の良さが 見出せるような気がするんですね。
1: あ、確かにそう、
0: 何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
1: うん
0: うん、
1: でも多分まあそれぞれ 細かい部分は違うと思いますけど

0: けど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
1: そうですね。
0: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
1: そうなんです。必ず共通了解というか、
0: うん、
1: 多くの人がそれは確かに美しいと、
0: うん
1: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけ
1: です。生き方ね、ありますね、
0: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
1: うん、
0: やっぱやっていかなきゃいけないなってもういろいろこの年になると思ったりもしてます
1: ね。そうですね。
0: うん、
1: 人生終盤で美しくないと言われたくないでしょ
0: うね。そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね。
1: うん、
0: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
0: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方はもう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、
1: はい、
0: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、
1: うん、
0: 仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、
0: うんうん、
1: あの流れがいいというか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: 次が総地、戦う地ですね。急いで敵の背後に回らなければならない。もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は、陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうですか、
0: 場所でしたね、口は、ね、
1: うん、
0: は
1: い、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、

0: そこで兵士をつぎ込むぞっていう。
1: つぎ込むというわけです。うんうん、で次に飛地では迅速に通過することを考えなければならない。
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね。
0: うん、そうですね。
1: うん、で次の7つ目で1、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ。これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと。はい、
0: しょうがない。
1: こうなったら腹をくくるしかないみたいなね。
0: うんうん、
1: で最後に七は、戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね。
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな。
0: 6番目。
1: 十地。
0: はい。
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ところが動くんですね、次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
0: はあ、確かに。
1: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じ
0: です。なるほど。
1: まとまりがないわけですね。
0: うん、
1: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態。
0: うん、
1: で経地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
0: はい。
1: はい。で、装置というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
0: そうですね。
1: 統合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと。
0: うん、
1: で、高地となると、今度は、同盟関係じゃないですけどね。
0: うん、
1: 協力できるところは、協力して進んでいくよと。
0: はい。
1: はい。で、そうですね、口は、普通で言うと交通の要所とか、ハブ、うん、プラットフォームみたいな場所なんですね。
0: はい。
1: うん。そこのところで、どういう、場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
0: そうですね。
1: ちょっと複雑ですけどね。
0: まあ、この
1: 最後に、
0: 重地の前で、いろいろもうポジショニングを、もう決めたみたいなところですよね、きっとね。
1: そうですね。うん、ポジショニングを決めて、提携するところとは提携して、
0: うん、
1: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと。
0: うん、そうです。
1: だから残りの後の3つっていうのは、そうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
0: そうですね。まあなんか主戦場から外れてしまってる。
1: そう、主戦場から外れてしまって。不利な市場へ行っちゃって、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
0: そうですね。
1: うん。
0: 例えば市場を決めるときも、なんか中心や範囲以上に何かちょっと、そこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
1: そうですね。要は、敵の領地に入っちゃったみたいなね。
0: そうですね。変なところ。
1: はいはいはい。
0: だからできればこの重地と言われてる中心部でもう、勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
1: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
0: うん、
1: 要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
0: ああ、そうですよね。
1: はい。でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
0: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
1: そうですね。市地に行くというもう自覚がありますよね。
0: そうそうそうそう
1: なんです。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと。
0: うん、
1: じゃああと腹くくるしかないなと。
0: うん、
1: どうやって集団を鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
0: はい。だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
1: そう。
0: やばいっていう感じですね。
1: 変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じ、ね。
0: もうこれはだからもうしょうがないっていう。なんか、ちょっと違うんですよね。うん、
1: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
0: ああ、そうか。
1: うん。
0: 位置の場合ですよね。囲まれてるわけですから。
1: 重地で決めきれずに、結局動くわけですよね、
0: うん。
1: うん。で、不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、敵の策にはまったという感じがします。
0: なるほど。
1: 囲まれちゃうわけですからね。
0: そうですね。
1: うん。

0: ということで、旧知編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
1: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
0: そうですよね。はい、ということでございまして、まあまずはこの旧知編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
1: うん。で、これを我々は、経営に置き換えて考えていくと、いうことですよね。
0: そうですね。はい。ということで、旧知編、もう少しまた続きますので。
1: そうなんです、これね、
0: 結構長いです。
1: 結構長い。七の関連したものがいっぱい出てくるんです
0: ね、ま
1: ず。
0: そうですよね。
1: はい。
0: まあもう戦いの最中でございますので、結構ね、いろいろ細かく、書かれておりますので、はい。ぜひまた来週もお聞きください。先生、ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: るかというところに、ね、まあ、ウエイト付けがついたんですけど、
1: 8つありましたね。
0: はい、8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
1: はい。
0: はい。まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、うん、今日はどういう順番で経営を行っていくか。
1: どういう順番で、
0: うん、構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、うんうん、
1: はい。
0: まあ、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさに孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。
1: あ、
0: うん、まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
1: 願望が大事。
0: 願望が大事であると。
1: うん、
0: うん、まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: ね、うん、うん、不純じゃダメと。
1: そうですね。
0: うん、例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん。だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: うん、この辺がまたね。
0: はい、
1: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんですよ。はい、大義ある戦をしなきゃいけないと。
1: うん。
0: で、経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい、
0: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね、
1: うん、
0: で、その健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める、
0: 決める、
1: うん、
0: で、次にそれを達成するための戦略と戦術を考えるわけですね。
1: はい。
0: はい。まあ、こういう、まあ、シンプルといえばシンプルなんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね。
0: うん。まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。
1: うん、
0: 間違いなく。
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: あ、
0: 要は金儲け金儲けっていうやつですね。
1: うん、
0: で、頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん、
0: あっという間に潰れてくるんですね。
1: なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: ああ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一台で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一台で終わる。世襲できない。
1: うん。
0: うん。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。
1: うん。
0: うん。で、それも、不健全な経営っていうのは、逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: ああ、簡単。
0: 簡単。
1: うん。
0: 要は、人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなってわかりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど、うん、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょ、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構
0: 多いかな、うん、そうなんです。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて、うん、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん、で、結局もう会社うまくいかなくなります。
1: あ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で、目的と目標を持つと。
1: はい。
0: で、ここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: で、目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい。
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: あ、方針ですね。
0: うん。そうですね。願望の部分が 経営で

0: ていくと、経営理念とかね、まあ前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな、
1: はい、
0: 存在意義だったりとか、
1: うん
0: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと、だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、願望 53% ですからね。
0: そうですね、これパーセンテージがねまたつきますけど、まあ、
1: ああそうか、
0: うんうん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ実際のところはですか。
0: 実際のところね、あの、うん、まあ僕も長らく結構経営コンサルという仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念、
1: うんうん、
0: で目的目標が明確になっていて、
1: うん、
0: それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望目的目標でももはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望目的目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん、
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
1: うん、
0: 不健全なものを何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね、周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはい、
1: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなねお話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事
0: ここにそう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです
1: いつ聞いてもああやっぱりさすがだなって思ったりするんですよね、うん、
0: でそれをね実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、う
1: ん、はい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。
1: あ、
0: 結果的に
1: シンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです、
1: 美しい戦略、
0: うん、
1: 美しい方針、
0: うん、これをね邁進していくためにはやっぱり経営理念願望のところが社会性を帯びていないと邁進できないですよ。
1: そうですね、
0: 要は社会性があるって何かといったら自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であってその対価として売り上げが上がると、
1: うん、
0: これが一番いいですね。
1: なるほど、なんかそうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのはそれはまああるかもしれませんけど、
0: うん、
1: それ以上にもう社会が世の中がもうなんだろうな、欲しているというか、
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね、うん、
0: だからその対価としての売り上げが上がると、
1: うん、
0: うん、だからそれがない会社っていうのは自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん、
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね、
0: 求められてないわけですから極論
1: いや求めら、やっぱね世の中に求められてないことは何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない、
1: 単純に、
0: うん、社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね、
1: うん、
0: 疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ、嫌、うん、ですもんそんな、やっぱり単純に考えれば
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね、
0: 悪いことしてるってことですから。
1: うん、まあもちろんね、経営者の方ですとか権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい、
1: だけど世の中はね気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ、
1: 世界は、
0: うん、世界はね美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあそうなんですよね、みんな。そうですね、経営もそうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です、うん、そうなんですよ、健全な考えを持って、
1: うん、
0: 正しい方針と戦略を組んでいくと、
1: うん、
0: そしたら社員も国民もついていくというわけですね、
1: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども、はい、ということで今日はですね経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね先生の方から詳しくお聞きしたい、はい

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍技のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくということでしたね、
0: は
1: い、
0: シンプルに美しい、
1: はい
0: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる、
0: うん、
1: 当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しいでね、あの、自信の裏付けがないと、説明になっちゃうんですよね。
0: 説明になってしまう、説明になるの。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。まあ、例えば、あの、俳句とかね、575みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかき立てる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。
1: で、それを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ、単なる文章、説明文章の取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、シンプルとか美しさっていうのは、足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。そうです
0: 、はい、
1: でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。潔さ、デザインの世界で言ったら、あの、要は何だろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算というふうにありますよね。
0: そうですよね、時に余白が大事だっていう言葉もありますね、やっぱり。
1: そうですよ、引き算なんですよね、でキャッチコピーといったって、これまた引き算ですから。
0: はいはいはい
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張ります
0: 、でもなんかふとした自分があまり、なんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよ、
1: ね、それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。だからこれ前回あった。

0: 経営理念はそれでないといけないってことで、
1: そうでしたね、
0: 社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
1: 確かにその言葉っていうのは心からのものですし、
0: 心から
1: なものであることは多いですよね。確かに、
0: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
1: うん、
0: でいや違う違う違うってやってて、はい、ポンと出てくるんだ、
1: ね、あ、だからその段階はあっていいんですよね。いろいろ悩んで、まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
0: それはあの必要なプロセスですね、
1: うん、
0: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
1: うん、
0: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね
1: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がします
0: よね。呼び水のような状態でね、うん、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、うん、あの自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
0: 美しいですね、
1: はい、美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々の次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10

0: ップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
0: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまわっております。 079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木数子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木数子さんの役を演じてらっしゃって、まあ、ビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が なんかあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

会うことができなくなってしまった人へ See you again また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。

はこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕。

たとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回、レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され、3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて、全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね、これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いや、この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。

ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。ダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド、かっこいいよね。FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましょん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね、名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士夫アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね、今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

まりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のダルちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で、銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じで、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんて言ったって舐めたらいかんぜよ、映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さん、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか、天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな、月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら、誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね

この曲を聴くとウーンマンダムという、ね、決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の

またこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーと、ね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っただ中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への

批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので、あの公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひあの気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座ユミのコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくればジロー、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さらジローをお送りしました。さあ今日のテーマは決めゼリフということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞、好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか？なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。

私はあんまり使いはしないけど分かりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝御殿が8時をお知らせします。

9月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を

結んでこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、あの7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アラン・ドロンじゃないっつう。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木憂助の美しき我が国を美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それから誰がいいかな。

DYFM のルラパンさんから。印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね。これでいいのだ、改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全

0: 5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。
1: 第3巻になりますと、
2: はい、
1: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃の兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
2: ねえ、
1: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
2: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていう
1: のが、そうなんです。1年生ですよこれ。
2: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
1: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
2: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
1: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちは

0: どう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る獣だ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には、父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあいろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことをここ白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰って、
1: そうだ、
0: ね、いや私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、うん、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいつ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですね、
0: はい、ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが唯一あるとすれば、野球の勝利後に選手が

った時代で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きです、という。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。シューナー FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのです、というね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

0: ジャングルハイスクール
1: ラジオ。
0: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡高校放送部は
3: 豊岡の様々な最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
2: そして TRT のコーナー。
3: 吉岡さん、 TRT とは
0: ただラーメンを食べるコーナー。
2: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
0: ごめんなさい。
2: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
5: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
6: なぞなぞもね、

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年会ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで決め台詞、皆さんからねまだまだ届いてます、ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ、寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですがバカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり家族であり人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。7時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われるといいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、あったな、何でもねこんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇するとつい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つクラチな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん息子さんねがマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、
決め台詞よく言いましたね。嘘よく聞くと本当なんですが。

いてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの？いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよ、といただきました。おー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリー、あの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか、ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない？
1: うん、増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって。
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、はい、ご紹介したいと思います。京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました。
0: そんな風に言っていただくと出れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね、今回あの大倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
1: いつもね、
2: は
1: い、
2: こちら
0: はい、今日はは
1: い、え、何ですか？これは
2: 開けていただいていいですか？
0: 今じゃあこれ見てみて。
1: はいはいはい、箱、おお、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
0: おさじ

0: 杯、
1: はい、
2: 会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
3: これ何、粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ、それで作っていただく、
3: でそのパイごと
2: です、
3: 食べるっていうことですか、すくって、
0: うん、もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫
3: 食べたい、ぜひぜひ食べたい、
0: それが粒あん、
3: 粒あん、は
0: い、こっちがねコシアンでございますね。辻さん、これよく京都で召し上がってるんですか。
2: いや僕食べたことないんですけど、やっぱずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
3: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
3: はい、
2: これ乗せていただいて、
3: これはなん
0: すごいな、これ初めて見た。
3: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今ちゃんそれはい、
2: 僕もいただきます。
0: いただきます。あれ美味しい、
3: うん、サクサクですね、このパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ、
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます。
3: うんうんうん、
0: うん、美味しい、
3: うん、
0: 今でしょ、おかわりした今、うん、
3: もう1個食べちゃいました私、
0: はい、
3: うん、
0: で あれですか、
3: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
3: ね、
0: これ
3: すいません、
0: やっぱりこれね、あのこういうあんもの系にはね、日本茶だよね、
3: めちゃくちゃ合いますね、
0: うん、美味しい、
3: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか。
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁、
3: お茶だと思った、
0: あ青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね、
3: うんうんうんうん、和菓子に合う、
0: ね、
3: うん、
2: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
3: へー、青汁とは思えないです
0: ね、
3: なんでこんなに美味しいんですか。
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
3: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
3: へー、だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね、
0: うん、もう一杯飲んでいいですか
3: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもね、これねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね、
3: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
3: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか。
2: そうなんですよ、うん、京都山茶屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
3: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
0: ん、ほらあの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
3: うんうん、
0: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね、
2: ありがとうございます。突然ですが普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
3: うーん、体型維持ね、まあまあまあ、それはもうある程度健康でいたいな、
0: 60代のおっさんなもんですからね、はい、
3: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
0: 思いますよね、は
2: い、思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんな、いやいや辻さんがもうできてくれたから美味しくて食べちゃったじゃないですか。
3: 俺は食べちゃいますよひどいですね辻さん
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としても認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
3: そうなん

0: んだ。
1: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
0: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツ一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
1: なるほど、すごいな。令和の青汁じゃないですか。
0: ねえ、こんな画期的な青汁初めてですね。
1: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。ねえ、は
0: い、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
1: 驚くね。こんなすごい青汁だったら、これファンの方多いんじゃないですか。
2: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
0: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
1: 山千屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
0: うん、やっぱ美味しいのは一番いいですよね。
1: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、
0: うん、
1: まあ甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど、ね、
0: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
1: そうですよね。
0: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
1: いや、いいですね。
0: いいですよ、
1: はいはい、
0: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
1: でも辻さん、ここで終わりませんよね、はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが。
2: もちろんでございます。
0: ありがとうございます。
2: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山千屋市場最もお得な価格でご用意いたしました。
0: おー、期待しちゃいましょう。
2: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁は、およそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、
1: はい、
2: 美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
0: 1ヶ月分が980円ですか。
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
0: 本商品がそんなに安いんですか、
1: ね、
0: だって2500円以上安いですよね。すごい。
1: 大丈夫ですか、ね、
2: 大丈夫です。
1: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
0: 本当ですね、
1: 来ていただいてね、申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁で、美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: はい。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁。これね、本当美味しいんですよ。はい。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋までお尋ねをいただきたいと思います。
0: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの今日の青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でございました。 辻さん

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶カサポニンが含まれます。茶カサポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉丸の丸丸玉手箱。
2: いや、
3: 辻さんのお土産美味しいんだ
2: よ。美味しいですね。
0: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
2: いやでも大丈夫です。この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: 罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、日本茶系が美味しいじゃないですか。
2: いや、はい、
0: ね、
2: すごい合いましたよね。
0: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほら、お腹の周りの脂肪とかね、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
2: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね。
0: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします、はい、
0: フリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋さんまで機能性表示食品の茶花生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
0: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 詞新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
2: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘がくじをお知らせします。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの尼崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回はラジオ関西の制作でお送りします。ラジオ関西の藤原まさみです。もう今フラミンゴが賑やかに迎えてくれているんですが、今年開園75周年を迎えた神戸市立王子動物園に来ています。今日は王子動物園の歴史を副園長の山田敦子さんと振り返ってみたいと思います。王子動物園、もう75年も経つんですね。
2: そうですね、非常に長い歴史のある動物園なので、もうようやくというかあっという間なんでしょうけれども、
1: ちょっと今日は振り返っていただきたいんですけれども、75年